0: just in the longer can scam.
1: Yeah, men alltså Martin är näck av det samma. Han snärs inte mer upp I utnyring, Martin, och det samma är det och överhuvudtorst. Det skulle kanske ha sagt att han kommer att kolla ut I all den åt. Och kanske har lyft sina tam I det här som är som görs till något som rönner och alla andra. Här tar flera där med sina tam och sina. Men Martin efter tar vi då sin lyft en ett eller femta steg och kanske blir sejten här det här lyftas. Men tar vi det kanske helt ur Galafjörren och Halmen som färdar lyftas. Det är så långt fram resten av vikna så var det en mycket där en luftlandvind. Minni en 5 sekunder mest om alla dagen og menn skutja og ikkje nekva sol menn torst høstdeima, de nøkker el ta veks vinden og nekka luk opp igjen kanskje 13 sekunder og så 13 blir vi det kallet da og el er vi døgn dagen menn øys nøkker sjokklasse og så minkar vinden atter nekka frutja dagen og nyr ugen her hva skal jeg si ja Och så tog jag mig för kontet och tar lyckor an som laver västan. Kanske en rysning. Så, ja. Och tar bästa dagen är nog i det här och i morgon. Kanske näka mig den.
0: Ja. Får vi nästan slä Jari vidfratta att du frattar i morgon?
1: Yes.
2: Sommarmorgon.
0: Och så... Vært til i kjørskvalget at ha en finalen i fotball det ble spalt. Det ble jo nå i New York og slidde kjørtest som nok nekken kunne 8-0 til Spania, som altså heimsmeister maleskåret I Ferran Torres, som daglig spiller I Barcelona. Men hva kjørtest dette nå fyrer en finale? Det fære vidt å spørre Trønd Arke, utrettet journalist om. God morgen, Trønd. God
3: morgen.
0: Ja, hver år har vi to, som det første, og hun at sete av testen I kjørskvalget.
3: Ja, jag vill höra se att det heter Huveri ett HM här stjärnorna här var Glekva här tar stora och spelarna här var vurst sig fram och det har faktiskt har varit rätt länge vi går dyster det här vi sjönde vi näck prat om allt det som händer runt om men själva vi fotbollen helt tog ju vi rätt lite hövon stig och det var rätt spännande men finalen och jag blev inte det Finalen och jag blev en jag syns det är en fosare astromåte. Det blev omkant I ordliga spännande. Kjolt om det omkant I var outgjört för en sista bruktel så var distren omkant I särliga gåer. Det blev ett li åttans gjötner här vi nästan hova se som vann HM och på en mata som inte ordliga passar in I Hollywood manuskriptet och han gott nog tar önt och har vi nästan hos sig att här tappt och här som inte klarar att spela vi och kanske tackla och så harst. Så folk kallade I viska och till att halda det här. Nu vann fotbollen men det var åtta där helt stora raketterna.
0: Hur blev det strän? Ja, som man blev.
3: Ja, alltså det första är att Spania är det bästa livet till HM I år. Det har alltid öll er och samt om. Det har varit lätt I ett mål in, det har varit omgående att vi har varit... Jag vet inte hur det har varit I 18-4, visst det bara har varit här så har det varit denna luttla löte. Och det här är det mest homogena livet som är. Och när Spania skiftar ut, det bröjt runt. Att det kunde skifta 5-4 ut, det kunde inte skifta 6-4 ut utan att livet nämnde värst att bröjt ur kvalitet och på nägrann som helst mata. Och så har vi då Argentina som skulle bli av mot oss ner och är halt inte man säger för nekta man säger till att detta är ett argentinskt landslig som Messi har skått I finalen. Jag vill inte känna bordar I finalen, det är kanske inte flutsa så öjliga nekta alla dessa. Men det har varit några öjliga harsta arbetande soldater runt om man. Men tar soldaterna fotlo fra så kvarst I finalen. Bara I mig varandra må skiftas ut och görs tog. Och där får jag rätt kort. Ta kanske tandspelaren som är den dyraste I hopen om. Det är Enzo Fernandez som är säljt 400 miljoner efter VM-finalen eller HM-finalen senast. Ta han så först för guld för att bruka sig. Och så sätter för henne för guld för det som vi nog vill kalla för henne. Ett öliga bort gult kort som han fär kvar han leper fram av I en tackling. Ta alla soldaterna detta fra och ta så till alla sjust skulle ha mål ta där onka inskiftning efter och ta akra skift alla bara nu till nu att lata sig värja sig hem till denna brosparkapping. Men så är det inte efter. Så blev Spanien dominerande Och Spania dominerar inte vi, hur ska man säga det? Vi i Hollywood style, där dominerar på en annan mat, där har ett helt annat hål att ta kem till fotboll. Det går inte alltid så jävla kött för sig, det är inte alltid så jävla flott, men det är bara så jävla tekniskt och kalkulera och ja, missar inte bollen. Där missar helt inte alltså sina läget att säga att landet.
0: Ja, det är bara stöten när Messi i Argentina och Jamal i Spania. Hildo som taktost, Hildo, vad skulle du säga, kommer du värsta sindren jag att du själv var. Är kvimmande det här värre att du inte slår till?
3: Ja, Lamin Jamal hävslar inte slår till. Det var det som kanske helt och kanske för hetta vara lötan till honom är att slå till. Men här är värarna uppemot den här argentinska värje som slapp att spela öjlig harsht och som spalt i öjlig harsht och spalt i öjlig aggressivt. Och tog slapp han kanske inte ordentligt till. Det är väl lika vid en tvärtsutja för att han ofta upplägg till mål. Och tja, Lionel Messi tar mamma så färre in och kanske hittar efter. Alltså Argentina för det första spelet har kanske inte jag sett ner i sina halvfinaler, men tar Eero är slitt ner, tar alla dysterna tjata mot Eero, knall här in till själva finalerna. Och så möter tar Spania som nästan inte missar bollen. Och det här märker jag att Argentina här nu skulle renna efter bollen med en parten av dysterna. Och tog jag ända Lionel Messi vid att stanna med en parten som en statister innan jag äknar i halv vid att bo i efter livfällaren för att fätra bollen. Och tar så finger fätra bollen så missade han nattbeina vägen. Och ta först och ju inte sett i scenen en spelare som till dömes Lionel Messi. Han har få bollen och han har omkring att spela till. Så han kan inte som nödvändigt göra gammal renna fram vid ödlån ensamhandler. Av ju att säga så. Men det fick Lamin Jamal fick sin arbete vid. Men ja, jag vet inte. Stötterna fick vi köra plås till finalen.
0: Som du nämner och som vi dösen sa så fick Argentina alltså ett rätt kors. Vad gör du till videsten?
3: Nej. Ja, jag vill se, vi plejer ofta se att ta vid Varsby ut och vid som kanske sitter och däcka fotboll över huvudet att ta du häver ett stärskare li vid föringar av ofta prova vi kanske ta vajkare li och genom dyste. Får vi rätt kort så blir det så rädda torr först. Ja. Alltså ta vart skajva li som fick rätt kort visst du yngst det att dystren skulle ha vi hos att leva till sista bruks till Jörgen nu och Luka väl att lytta inte. Men Spania vet att stärskare li och ta så kanske jag ska inte säga Luimi och Linnon till Argentina, till det är aldrig han är, men Enzo Fernandes är i bästa äldre. Han är en av den dyraste spelaren som där hemma, vi syns han dyraste. Ta han för rätt kort. Så blir det så öjligt att ta först. Jag stannade mot det, till Argentina missar inte bollen. Och det var nästan flera som inte vant av att Spanien får vinna av Fräkland i halvfinalen. Till Fräkland är så öjligt att gå och är alla bara. Men alla bara är inte värdigt om du inte har bollen. Och detta gör det bara uppåt att torrföra till Enzo Fernandes är en medarbetare som färfädrar bollen, som fängar bollen, som kan sätta också igång där han kan köta mål, han kan ha sin drag förrjuna. Det är så att du missar av ett par parametrar där han färsut sätna gula och hade det pura öst sätna gula att få. Så jag bara vid de vanliga fotbollssägen och när man sitter hemma i stoven och hickar själv att det är något annat när man är av ett land i den här HM-finale och röjande kanske få färdra en kväll till en bulte som du inte finns ju när man måste röma över, men har rätt att de goda korten man inte ska få.
0: Det är väl slovenska Slavko Vinci eller hur som kallas du i Dante. Hur som mäknar i handen hällde du?
3: Ja, och jag ska lycka vid mig att jag är inte domare i så mat, men bara en som hittar inte kvart av fotboll till att röna lusta och läsa center. Och jag hällde alla flesta var samt om att argentinarna slåpp och ut så nekv. Och det har varit att det gängande i djöknet så har jag en kappingarna. Där kommer vi ut så nekv om ettertacklingen. Onker är allvarare bollen och alltså, jag vill säga sekundas när det är allvarare så kommer en argentini och lycka skumpar i ryggen. Det är inte ovanligt, men det är kvar jag för, det är alla tog, det är öjliga tillvita. Och det är röjna allt möjligt. Jag helt nu är att han dotter nog så väl hans ner. Han blev öjlig omstruttare än Perades som kom in i Hållajtsen och han får nog att få en öjlig refsing efter HM-finalen till han får att bergas att han var. Han får ett guldkort nog så tulliga att han har handkymmer in kvar är det domar fyrr i HM-kampisen. Kanske har du lärt dig han slopp i eisne kvar han visar öjliga kjeliga nätbord runt om han fruspansk. Och så är det fyrra gula kortet kvar ner Enzo Fernandes som så ändå vi har blivit utvist i. Det är färran alltså för att bruka sig. Och öjlig ofta har vi sagt att det är där helt stora dystner så väljer domarna kanske inte till bojliga gula korsen. Är helt att det var ett av timon här domaren kan se över sig själv. Jag kan gott lätta vera vid Gjöv hetta. Men då argentinarna har grämt sig i djöken Atlantisten så blev det en lärslig anpåts av domarna för in och säger men en som nu grämmer du det så öll suttjad. Man säger ofta att hvis du vipar vid örmen så stendet av gottene til det gula korset, og det var det han gjør det, og han tar det djeva til det gula korset, og det er gitt i han fær god skottsmål for det, med en person av som han gjør det, og så er det det som halte han kun til at fær ofte er i lommene, så argentinerne blir her og ref seg.
0: Ver du rett av en finale vid fjerde at minnes, heldig du?
3: Nei, nå sier du åren

0: Sta og Argentina spalt jo sånne vanlige trøtjon vi vil jo som kjørsson og vi ikke minnes rett og til den finalen som ender 1-0 og hun Torsland bare bedre atlantisk og det henter ikke kjøyla nek så jeg vant til å hente finalen for tyverre ikke stand etter som hattar punktet av HM-enta spalt og det hever annars bara rent utrotalia så innanför striken här. Jag vet att jag har funnit HM. Jag hade det allra flesta ur samt om det här. Jag hade inte finalen stå i mat för det här. Jag var inte helt spanjola för att lägga så eller nej gå i det
1: här. Trender, om vi stått stäckar vi bronsotesten som blev spalter i förra kvalitet och som ju var i mellan England och Frakland. Det här må vi se att vara en helt annan upplevning vid touch och malen. Ja, kvärt vi är det här för en distor.
0: Ja, jeg skal vite en alt beina vegin. Jeg står og lurt deg etter Clickcase og G-festivalen i Mian, en disse nedistren for å gongt. Og jeg har sjoldan se folk være så, hva skal man säga, bilsen, da det så i Hollegstøvna, som 4-0. Og det stod en ekva telefoner, så det var Hollegger alltid, bare ikke var en Clickcase for å, det var alt øyeljørst. Og så skal man lukka som samantvinna, at beie lurt deg til å finne det av at nå byrjar altså et comeback i Fræklandet. Om att det blev 4-3 och så blev det gått någon 5-3 till alla sjöst och så 6-3 och nej, 5-4 och 6-4 men jag vet inte vad man ska säga om att dysten är om 3-plosset är då dyster som öjliga kjoltan standa mat vid det som du verkligen vantar för jag vet att det är till 4-5 senast av er i USA Adeldöms ta vinner Svörje knappt 4-0 av Bulgaria som annars har spalt sig alla min i halvfinalen så det är sån snedig dyster här. Brotteren är färdig av, men så är det summer som renner efter omkron. Och England har ju som näka präckvant, det här tappet mot Argentina. Och Kylian Mbappé är inte kättare av att han färg guldskäckven ena för att säga att. Det här ständigt ju efter i ämnläggande nästan i HM-sövn när han nu är mest skårande spelare. Så här händer sån exor snedigt så att det kommer att toucha mal i här som dystnån nu. I allt man ser månen av tuttningen av dystnån vid hitchetter bavnursliten.
1: Ja, 84 land spelade tillsammans 104 dyster. Du är väl långt över ett synder in i atom. Men vad hällde du att det var värre fyra en HM-kapping så lär just tillsammans om?
0: Ja, hon kommer alltid att stanna efter som en politiskt lita HM-kapping. Och så är det som att det bara är att Donald Trump ärmar sig upp i HVHC och vinnar av myndigheterna till Spania. Och det här var väldigt avbjörningar. Kommersialiseringen av HM har ägstning och värre. Alltså hon har tidigt nytt stiv i vattenbranden som så ägstning blivit till en lösningarstäcker till omkring de stora amerikanska sjömarsrösten. Så tannparsten kommer alltid att fylla till flera och det är flera som är suttit som nästan säger att det är tog med skidkäder och sånt där. Men rent utrotaliga av ötlen så är det att vi har fått ta hem. Det har varit rättligen näck för goda dyster. Vi har finnit ju nuttjar stötner. Holland till dem är lika Holland normalen som nu och nog är blivit en hemskötna om vi inte har varit här. Åren. Och så har alla stora spelare som trackar till. Alltså ta Fräkland spelar så är det Mbappé som skårar. Argentina spelar så är det Messi som skårar. Och England så är det Harry Kane. Det är lika Spanien som inte häver sig stötnerna men ganska lije. Og jeg heldte til på øyne nekva matar stor stadion og nekver askvarer og nekva Hollywood stjøtner roi kan man jo si, men så det eisne veri i Kanada som er et av fitta land i alt i nastan som eisne veri gøyla vel og så sjål man alt av søvelig vi man og spalta av steka leikvotlen i Mexiko. Det er et reallig størst HM og det er øyne nek som halte hette for nekv. Men jeg halde nå at dystene for gjortan enn nekker helt fagir, så at alla flesta dystene veri av den utrotalige gåun sti.
1: Ja, det var nemlig søyste spurningring, hva du heldur om at London er vore, så nekker vi hessa fyr.
0: Ja, nei, det halde de aller flesta er samt om at det er for nekker flont vi til HM, da det er 8-4. Så er det sånne spurningren trobeleggen vi 48 at nekre trojare kommer vågare. Og til dømes kommer Skottland gjennom støvig her, der skulle boja og nekre dier, for jeg vet når det kommer vågare eller ikke. Tels jeg at rent talmessiga så gonger det jo ikke opp fra 48 til 2 i finalene. Og det halte de aller fleste halte ikke er så rævlig og smart. Og sjølvande Infantino og FIFA som tenner ene for fungerer, er nå kommer vi til huskotten om kanskje ska ha 4-trusel nästa fär. Och hvis vi långt har för nekv nu så blir 4-trusel en rävliga nekv. Det finns så kanske också möjligare avgrejat här på. Men i halde 2-3 vi ska till att vara det som fotbollssitjaren tymer allar bäst. Men i evigt om det som ordentligt tymer väl fotboll säger nej till 104 fotbollsdister. Vi tuttnar inte. Vi tar rättliga nekvar tuttningar läser landsdister öjlig ofta. Heser har oss alltid en tuttning. Det är ju att ha.

0: Ja, og først takk for Trøndur Arke at du varst ved åkken i morgen.
1: Ja, men gjør så vel.
2: Sommermorgon.
0: Og vi talte frem i fotballen og en av løtet og en tur. Og når vi skjønker fink og gleder litt høyende i søste vike, da det frattes, det er Meinard Olsen etter et lov og år i utlegg til vår vent nøsende høymatter. Vi tog for i eia og spiller vi band om spillene og NSUI. En hever nå 20 år gamle Rona Vishengren ikke finnes spiller av løyve endelig oppe av plass. Han røysene vil gitt la der over av skeia søgneste året. Men han sett av bansjen noen av Malta om vikeskifte og kom til ekløya Markotli og støvende til NSUI og i sørste løte spaltes i bøyere i europeisk og kappingene. Finner kåpa heter Meinard Olsen vi løtjen tølja og i kjørskvalde og er en av fjord inn av vettelen et venja vi livfølgevnån.
1: Klockan är nu 26 söndag kväll nu för bästa manslige tja ännu så att vänja och hej hej I landliga minor så du ja och vänja den hur ska han heta
3: Siki
1: han lov att kunna att landa lika minor då I några minuter ja väl att du kom vi lötchen minor först så jag säger hur känns det vi Astrid
3: Tack för det. Det känns gott. Det är ett år sedan så det man blev en synd mer vuxen. En tamma för som är några gammal Danmark.
1: Och vi låter ju nästan vuxen.
3: Ja, det är det blir bättre till någonting som är en mankla men alltså det är helt nekvänt. Det är jag pillar ju värre där för men som jag ska komma och nu skulle det göra att fälla sig och se men och ja. Här växer.
1: Är det det bästa stället att vänja?
3: Rona och ja, men det var ju under förrigen när det var något ångstöd som jag var sin bättre faciliteter men alltså vi klir inte. Vi tar det, vi tar det gott. Vi dränner ju gamla höll och när det är det är inte tipptopp men det, vi får det riktigt.
4: Stanna på fruer, mittler och mittler.
1: Ja, nu kommer han äkare. Alltså, det här är sin signer. Till min skola, Vekon. Ja, hur ser kroppen då?
3: Han är där fint. Han är bara nuschar gammal så. Alltså det skulle ändå vara några år efter. Jag har spalt nu I några månader men jag har vant fullt här några vänningar och så Arne kom och jag vant ju fullt några veckor så. Så får jag lön på plats så hoppas jag kan spela om när jag får det I Klaksvik.
1: Okej, okay, därför ska jag ju till hur vi ser vi.
3: Det är som menisk och ja, shift crossband för några år sedan så det är inte det som kompis grej så hvis man läser alla epikrisen upp så är det någon längre list jag tänker som gäll men det är inte så vis det är fotboll så alltså det är okej okay, det är fotbollsknä
1: Det är akkurat kom du efter Malta när var det du kom var det
3: jag kom på fredagen
1: Nu spalte du ikke vi, men det var en veldig endte jo, hva synes du der?
3: Ja, ja. Jeg var politieskort, og måtte stand inn I vøtlen, og tredje minutter han slapp ut, og her ble øl, og flasker kastet jeg her, og ja, ja. Jeg var øl vrøy I møte dommeren under Luxemburg. Men jeg vet ikke, takk om takk av seg selv. Det alt.
1: Og kjekk da så det ikke kunne næsne?
3: Nei, jeg vet. Vi gjorde så mycket, alltså, vi gick inte att provokera och några eka. Det var särskilt mot domarna, så han tar allt det vit. Det var stjål och dysterna, men alltså, vi får inte köra vad domaren dömer. Alltså, han tar bulten upp utan att ta av flöjta, så tar jag straffet.
1: För det är så mycket har fyllt vid vad det är som hände, kan du greja från...
3: Ja, alltså...
1: Hva det vi du dyst nå, og hva du støv han, og hva det som henter?
3: Det 8-8, og altså, bærlinjen pura potter. Så balten fører mot bæklinjene, og alle børn sjokken, Tobias, han takler så balten inn fire. Og balten det kan være han ute, jeg vet ikke om han ute eller man inne, men løykeren kjører den maltesiske linjen, tar halda balten ute, Så balten skilda lägger som på tvärs och tar jag som klart lägger målspark. Spelar han ut I Lichbrunch där mot som så tar han upp I hånterna. Försöker ställa ner efter och så tar han målsparken. Men tar ju domaren en gång dömt att balten är ute. Så tar blir det per automatik straff. Torblad som körde pura pura svärcher.
1: Men det skinn man väl.
3: Ja ja, men alltså man måste spela till domaren flöjtar till liksom som första reglerna. Ja, om bollen var ute det är inte alltså ja, det är onkel Minter som kanske tog jag synd på att det är nere, men det är omöjligt att domaren så körde. Det han var fjärde med för händelse nu. Och linjen var inte samma så ja, för Jakob var det gott. Peter var ju så kallt så. Det var jag var inte kostar det vill jag skulle spalt 3 minuter så att det på. Nu är det tjejer så grat.
1: Man är nästan hoa att ta synd i det när som tog bollen upp i handen.
3: Ja, han blev skiftad ut och han var grat av och då så. Det var så. Men för Jakob så var det var super oss. Hålla timme för hotellet någon och hugga och knä på nere i Malta så där. Hade det som hänt då. Alltså han personen han är 100% körs av vilja alltså, men ja, det är så styr i fotbollet. Det är ju utrat att vi får och malen, så.
1: Och vad är det som är ditt vunnande dyste?
3: Ja, så ska vi spela nästa omfär. Vi ska möta en liv i Slovenia. Och fela i färre, sånt där, av Europa-Pengon. Och ja, avskarer och lägger få en upplevning av trädet. Så... Det har varit slutligt, så har vi Ålandsöka nere i Slovenien också, i mars i Italien, så det här kan nog snöka.
1: Och det är väckligt och gott här vid Lötjön, men det är det ju inte alltid. Så också man, hur väljer en läkare som har utavlands och länge och säkert kan spela utavlands, nu går det att säga att komma hem till följare och spela?
3: Väldigt mest tror jag att Tanek är följde jag i liksom brokfyra. Jag har hållit där efter Danmark. Men jag har sån här hepa. Jag har familj och jag har vinner. Jag har fyrtök och jag har en son som bor hepa. Så det är, ja, det är för näck ting som talar fyra att det ska vara hepa, att jag ska komma hepa. Så tror jag valde jag för att vända hem.
1: Men det heter att alltid till utavtalliga, är det inte?
3: Det är något som man väntar till det. Det är ju det är inte fotlat hur på samma mata som nere eller ja, utan långt ner på allt här man möter England nu till morgonen. Men alltså stöj hade jag gått. Stöj landskampen är blivit bättre till en första månader av med en topp bort. Men man ser att fällen i förrigen är riga väl i Europa. Och om man söker som en vänster träd, så om jag spelar i Nasbergstöld i Danmark så kommer jag spela akkurat noll Europacup-dister. Så det är några ting som vi är upp i Eisner, så att man väljer att spela förrigen. Och så är det ju det personliga.
1: Ja, och det är vi att tro att man är, alltså ja. Man vill släppa hem.
3: Ja, nämligen ja. Det är sånt där av hemlångsrum. Jag har varit 11 år, 8 år. Vi har prövat och det gick inte gott och så gick inte mindre gott och jag följde sig inte så stort tydligen så stod man och bänkar i höttet som mot muren så och det här är tischö som ska följas hvis man är ångstan längt bort från familj och vinnen. Så ska jag göra mojning på några mat där, fortsatta och personliga och det följde inte gär långt och så var det ett superprojekt för mig.
1: Du är verksamheten så du har i mig körande. Kan du göra det här ur följande av? Eller är det kanske 4 månader att göra det ur följande av?
3: Jag vill säga att det är 4 månader. Det är väl ofta att ringa samhällskap. Man ringer för att skulle spela till en konorna A, B och C för mig. Men nu är det en er själv som ska tracka sin mor in.
1: Ja, man då vet att vi är sina sjauna.
3: Ja, och ja, ta med ting som man har för fyrdäck. Det är ju alltid nej, för att man har en luttla fyrdäck. Så är det ju alltid nästa ting som stänger sig upp, som man inte väntar. Och tar man inte er av stöna själva så man vill ha folk att dränna öron till fyrelse. Det är ofta man har haft ringa samhällskap för det. Det här är man så stor spets där man slottrar.
1: Men du har även andra ting, du har i mitt land haft också för sockar att göra. Det kan ju utmynda mig, jag kan säga lättare att göra från min land nu, va?
3: Ja, ja. Det är nog ting som är då. Alltså, frakt kostar, det kan inte dra in någon. Men... Jag har nog snägt gjort en hjälp någon och näck fosgått. Några av dem rikar väl, några av dem minner väl, men jag är så inte snäga förring att vi har flottat hem.
1: Och kanske vänjar han till att du häver allt det här sju geschäftet?
3: Han anar sig, han vet inte, han vill nog finna det att om några veckor eller månader.
2: Men alltså, det är alltså tas med film och kanske vi vara lägger ju för man. Man nu tog till att göra under ting.
3: Ja ja, det är super och alla människor som är spelar på så är alltid ja, en dålig sammanhang av ting.
2: Nå, nu sitter det där skajda sin drill och det har vi sedan haft igång. Men alltså, hvor stand er du i?
3: For så ikke at høsten, da vi spiller mot FC Kopper og Slovenia, så må vi faktisk dømme hvor stand er du i.
2: Ok, det er ikke at...
3: Jeg håper det.
2: Du vant deg ut for at du finner at jeg synes jeg lagt du i.
3: Ja, jeg håper det. Du må sitte sikkert ikke, kan jeg si.
2: Men gå etter vidt du i. Ja, takk for det. Skånd av deg til deg. Takk for det.
3: Ja, hør det.
2: Og her får Meinar Rålsen rennende av sted, og ja, så ikke til, så er han skapter.
5: Sommarmorgon.
6: Hetta var en sammandrottur ur sommarmåtene.

0: Så sjefrøyngren Atra Skronne, og i det har vi Onno Thomsen, som orskoverskfrøyngren og budgettekninger av Vidjan. Evne i Hesafer tøtningren av at rom standa heit. Hever du som lortar en spurning til sjefrøyngren, så at skriva til 2400 og om en løte færa vid dessverre spurningen. Anna Thomsen, velkommen.
1: Jo, takk og god morgen.
0: Du har valgt at vi til disse neste løtene skulle sette sjån egnet av tøtningen av at rumstanda heit. Hvor har du valgt dette evnet?
1: Vi sørger det. Jeg sørger det som et ettervendende trobelegge er at man har tendens til at sløtja fra hida noen eller skrive nok litt nye og i tar med rommet noen som man ikke bruker. Og det som händer ta är att vi gör en här som faktiskt man gör det ganska en god gör man också är att lätta kunna spära oss inte av pengon till att vi spära på hitan men egentligen har vi motsatta effekt.
0: Gusta.
1: Så jag vill stå först ett där att du häver en kamer och det är att man ser att det är mitt i hos någon så du häver en utväg. Här är sin utväggren, han är ju gjort till att det är hatt en här så jag Och det är kallt att hinna skina. Så därför minimalt är att hitta utdjöknen utvägen. Så att du inte tänker slötter för att hitta någon och ges ner rum någon eller sin kamera någon. Nu är det ju kallt att bara skina utvägen någon. Men det är ju bara att här skina vägen ner som är till hinna rummen. Det här är ju gärder till att det är hatt att bara skina. Så att det så knappt blir kallt att hinna skina skina vägen någon och hatt att hinna skina. Ja men så in i vägen någon vill du få att det här är hatt och det är kallt och mötest. Som ger en troplaga vid kondens. Alltså simpelthen vid fukt. Det är rätt. Som vi får ta oss att lyssna mer om. Men eisen är det som händer är att när det här till ena rum är kallt. Så vill jag radiatorerna eller golvhyddan i resten av husen och röna kompensera fyra. Till nu får jag ju mera hyta och jökna dessa kilavitsner. Som ju är gjort till att det heter barnsugan. Till att sätta för mera orska ut. Än hvis det bara är en i utvecklingen. Så du hittar råkning för upp. Du hittar kipan ska ju framlägga mer orska. För jag har alltid hos i hejt. Så detta är en sån undercirkel. Man hoxar, yes vi spära. Men vi tar att det är kylavägger som nu skulle halda på hittan. Som du kör designare till. Så brukar vi faktiskt mera.
0: Alltså det vill säga att alla ära hittarkälter skulle kompensera för dessa ena som... Ikke tendra.
1: Ja.
0: Ta du sier at rom helst skulle standa heit, hva det for rom vi tar oss om? Det alle rom i hos nå?
1: Altså vi tar oss om de romene som gjort til boet, eller som gjort til å standa heit. Det kommer, det vest, det køker, stava, gongt, et eget kontor, you name it. Altså, har du gjort en kjadl som fast i hos nå, så skal han se om det ikke standa heit der. Eller har du designat huset eller har en kallt en kallare hem så ska kallaren vara kallt där. Det är det som är ändamålet. Men trång att det är ändamålet att kammar eller kökaren eller spustavan ska stanna kallt.
0: Mm.
1: Ändamålet är att det skulle stanna hejt.
0: Hur så tillvita helt du och folk är det om att det här vi att det är områdande att ett rum stanna hejt?
1: Jag har alltid inte att man huxar något långre än att nu ska jag röna spara pengar. Men det som händer som jag nämnde på Antjana att ta ett och teka en vägg och, som inte gör det till att det är kallt ena sköja och hett av ena sköjna som är snivansiktna kylaväggen och inte gör det till så först är ju kondens till att det hejta och det kallta mötest och idag ofta när jag hörs det kondens tar över fukt som gör soppa och det som är det mest grundläggande för att soppor hur kan leva han ska ha oxygen Han ska ha cellulosa, han ska ha temperatur och han ska ha väte. Det är det första. Det är ju långa tills det är i hus någon. Cellulosa är ju ett organiskt tillfälle. Alltså där finner vi det temper, vi finner det papur, gipsblad är ju ett klattar vi papur. Så fortsättningar är ju långa här. Det är så kallar vätena in eiserna i form av kondens. Ja, men så är det ju ideellt. Och... Så kommer man och säger, ja men alltså sopper är ju färligt, alltså här är man ju god. Vi har torskat över vinter och någon alltid skära löv eller ut jag vet någon. Jo, fri vare vi tog, alltså det är rätt och det är skrivet. Tittar vi då oss om blam och sopp. Vi kan ikke gjerne alt bare under appen nevnelse, men egentlig det flere slø av soppe som sugge ut, altså svart av utkjønt, og tog få det bare felaks heide blomsopper. Og de fleste av her, så det ikke vant av mye. Det som vi vanligvis skal vekk og vinte noen, litt bærer noen, det ikke vant av mye, og i luttler konsentrasjon. Men her en, og det var ikke gjør klokken på å uttale navnet, men han ser ut som vanlig blomsopper, men han jævlig aggressiv, tog at han spjeier seg. Alltså han sände spårar ut alla tygna för att spia sig. Och han utskiller ett mykotoxin, alltså giftstoff. Och det är det som vi blir sjuka. Och jag faktiskt ser söver, man har söver här, det är så gala. Alltså en av husen där jag haft en vattenläka. I samband med ett amerikanare kullskap. Och att han har en månad, hade det stadigt finns kört läka natter. Och ta börja sonen på 20, han är tröjare, han börjar utveckla astma. Med avren i husen, han börjar utveckla symptomen på Alzheimer. Och här är det så en långre sak som spänns i att när 2 år, att här börjar vi komma läkare och troblägare och bla bla bla, säkermal, you name it. Men ta er huset, stadväck omgå det görs i stand. Det är en soppring, det är spjats om allt huset. Och det kunde faktiskt inte bygga för husen skulle väck. Det skulle skräll. Sonen har astma för livet. Mävren har inte Alzheimer, men han blev så överskavad av sin giftstoff att hans kognitiva ävner är kärd för livet. Så jag tänkte att en sopparen som hör till blamsoppa bulten och simpelthen utkyllig giftstoff.
2: Hatta det var ju öjligt, men hur kan man så tagga det här mittlen kvät är en sån säkläser sopper som du kan torska borster och så till de sysen här som du nämner som är äckligt omfattande och kan hava äckliga tjejer, vill
1: du? Ja, alltså ska du hava stäffa stackar kvar släder så må man ju in i Kanada. De är in i Kanada, vi är bara i utfladepröven och vi luftpröven för att finna vad det är som är i rummen och nej. Men typiskt vill du säga det först vid att det är några folk som blir sjuk.
2: Så det är det första appendingen som du först?
1: Ja, att det här är också skala. Och alltså, tar vi så ta oss om att rummen stannar kallt så vill det här som en gömma sig in i kylavägen. Eller i mittelkynshåll, då kan det gömma sig på loften eller golven för att han ska skilt. Så vi suttar han inte. Men några folk vill reagera. Och det är hoppas jag kan säga på förhand om kvar är det som reagerar. Till dräckar som man får säga om kvar är det som blir smittade av en ädlare för gulse. Det kunde vi ju skjuta på förhand.
2: Nej, nettopp.
1: Men jag ständer man här att man har en hus och anker knappt blir sjuker eller överskaver och man inte håller finna någon omedelbar förklaring så kanske man skulle finna ankran och hukta efter ja, men kan det vara näka som går med sig som inte var där.
0: Gosse kött kan sopper uppstånd alltså men vi ser släcke i en kontor tror jag att näst första denar ska i köp bruka det och hur ser det ett gott hos goda släcke i första denar. Alltså gosse kött chemre som sopper.
1: Alltså vi takt vi att rum och kallnar så först det kontens och tar han värtan i kommen så har vi då 48 timmar. Vi ska vara trycka så inne. Jag får det torsdag. Så det är 2 dag.
0: Och det är nog att det är så bara att hända hitta natten?
1: Du ska få det torsdag.
0: Mm-hmm.
1: Och det är inte en garanti för dig att du bara hända hitta natten att nu är det torsdag men det känns så hållt. Så du måste faktiskt omgå att du slötja. Och alltså är man här att man vill spära lutsinter till att nöka rum brukar man inte så tufft. Och vi lade oss säga att vi har 21 grader i kök och stava. Ja, men kör det så nere och åtjan. Så kör det inte lagre blås. Men du är stadigt innanför en ramme här du kan spära utan att göra skia.
2: Så åtjan, är det här på innemarschen och glunta? Eller hur länge ni är kanske färre?
1: Alltså jag har väl sagt att du ska ha max 30 grader om ånen i mitt det hejtaste rummet och det kaldaste rummet. Av termorummet som skulle ha hittat.
2: Och här man säger 21 är någorlunda stavhyta.
1: Det är en som har 21 grader inne i det. Hvis du spyr bråkna så senare så ska råkna vid 20 grader. Men 21-22 är nog mer vanligt i det. Så tror jag väl att du har haft att det kaldare rummen skulle vara 18-19.
0: Og til lykke mye, hvis jeg har det heit oppi, jeg tror ikke så skal hit være 20. Takk, altså, det er så trutt jeg grad av måned.
1: Det er så magisk tal. Først og langt nye, så var måned for store, og så begynner hitta kibanen og resten av husene å kompensere for jeg snører en av rommene som er lagre temperatur.
0: Ja. Du sier reisende at vi ikke eier at lade vinde opp og tog rommene her som vi tar klær hengende av torsitativet eller annet snore. Hva er det?
1: Ja, altså hvis du åpner vinduet ja, og det stender opp i flere timer, så køler du jo rommet nye. Det er så først og akkurat samme problematikk som vi har sånn rommet nå som du skulle spørre orske i. Til nå blir rommet kaldt. Så det er kaldt at skal være skjøye, så først du på et eller annet tidspunkt troblager vi at det kommer kondens. Men jeg kan så ærlig lukke å si at det kanskje nok helst ikke så smart at du skal klæger inne. Tøy at vi vet jo at du vasker klæger, at det kommer ut vaskemaskinen, ta inn også noe vatten ut av munnen. Og du skal du ta inne, ta en verden, hun får jo bare ikke inn i rommet. Det er så øde du at det er luftfuktigheten i rommet noen, som så at det gjør et økt trusk av at ta i henne vata heita luften i rummen och kommer ut till ett kallt vindar ja, eller också hårt, ja men så fast du kondenser som så att det ligger och flyter som vatten till att alltså, vatten ska ju väck.
2: Jo, jag tänker inte logiken som jag huxar att du lite vindar upp för att släppa avvisa vatten som kommer.
1: Ja, och så fast du kanske hälsa vatten ut, men nu kallt rum i stället för det. Så nu ser det kondensen så bär mig till kinsålt. Så hade en sån undercirkel. Alltså, hvis du absolut är här att de ska all torska klär inne och du vill köra något torskutrumna, så vill jag hellre sagt, ja men jag som en absolut nejlost brukar så bergvärelse och ha en avfuktare. Det bergvärelse är hos allt designat till att det kan bli vått och fuktigt inne. Så jag vill färra ju i berg här. Och inte köken eller stavna eller sovkammare som ständer där som husavskott. Alltså.
2: Ja, och så är det ju en flera som har vintag att gå upp till att sova. Är det här gott huskott?
1: Så ständer du att det är samma troplaga.
2: Till
1: den kalda luften som kommer in. Hvis man ska ha friska luft på andra maten så vill jag hellre sagt att du kör ventilationskipan just någon. Ja, men tejp så en sån här rumventilator. Och ja, gärna hvis jag kan blåsa bo av vägen så först du dolkar jag slavna luftna ut som du ju andar ut i löp av nattna och du får friska luft innan dig. Alltså, ger hellre till att ädla sätta som mål att nu tar jag för att ger också husen kommer ja, men så intar jag ventilationskipen i husen så jag får jag friska luft in i kameran och jag får jag till dolkar luftna ut.
0: Ja, kvart är det som en ventilationskipen kan göra för i en hus?
1: Alltså en ventilationskipan hon trycker att du alla tygna skifter luftna ut. Och vi tar kanske inte det största traditionen för det förrjön. Men hvis man faktiskt tycker att byggningskongerna så ständer det att du ska antingen ha en ventilationskipan eller att du ska ha en naturlig ventilation. Naturlig ventilation tar väl du över ventilar

0: bæði við mótil CO2 og ta við andi og sjúkum við vestan vanta ber man ger mert ta skal við eisna at heldur køyra allast tingsna ta dolka luftna inn hana vilja við hava út um við sem ætla sjónskipanna så att allt innan faktiskt är ett naturligt luftskifte som vi inte hugger som.
1: Om vi nu inte har så ventilationsskipan, men har vi ser vindarna som är möjliga, hur så kunde vi bruka utluftning av bästa hållet alltså?
0: Alltså, hvis man absolut inte har så snurrar det sig om att ta en person som äter lufta ut. Och ta ska alltid lufta ut, gärna tvärför, helst rydda från dagen. Och i 5-10 minuter av gängen. Og det altså, det stormer inne. Du skal smekke alle vinduene for opp og uthør alt som du kan. Og skru av hitan fire og gi seg 5000 minutter. For jeg får skift luften ut. Alle små ned. Og så smekker du etter hvor hitan fra etter. Og det viktigt at det just det. Ta i du just dette. For jeg får det dølke luften ut. Men det som händer då är bara 5-10 minuter. Så kölar du ju inte husen nio. Jo, det föles kallt att då har vi akkurat luft ut och vad är men vägen är ju inte blivit kallt. Gölvet är ju inte blivit kallt. Luft är ju inte blivit kallt. Det är ju inte kallt och i djöknen. Det är luften inne som är blivit kallt. Och hon hittar efter så känns det som att du går hittan från efter.
1: Det vill säga att alla rum och sen och alla horar av en väg så lär sig få sig här i utskiftningarna.
0: Ja, allt. Det är det mest hänsiktsmässiga man kan göra.
2: Jag hade att vi färra att spela ett lä och så är det kommande några spurningar in och så tackar vi till attarna och till er hjärtligt välkommen att skriva till lockar att 2400 om tid här var en spurning till Orskoverk Frenchen.

0: Og det Ella Langley og Chusen, Texas, og til Anna Thompson som serfrøyngur tjåkon i morgon, og ja, Ellen, vi tar og finner jo flere spurningar sendt.
1: Ja, det en rikve av spurningon, vi får at det tega så nekvar som vi kunne. Den første ljøver så leis, kan man leta doren eller inngangene være kaldere enn hinne rommene? Til dem så er det i doren og en kjøst i ørenrommene, spærer til årskon.
2: Ja, alltså det kan stå gott så långt som det inte är mer än att jag tror inte grad när jag måne. Alltså, det är råkare av magiska tal. Och alltså, jag kan så lycka att säga att det är om 30 grader upp och ner. Man kan ska se spärringarna bättre i en hus som brukar en ägg. Än en hus som är väl bjölvaja och kanske inte brukar mer än det som vill svära till 1000 liter olja eller... Jag vet inte, kanske en tusk kronor säljer mig i all och manan och i el till en hittepumpa eller minne inte. Här vill du förvärsta lika väl som visst är en hus som brukar tro i 4000 liter olja och maria.
0: Ja, så spyr en lustare här i samband med en sommarhus till dömes som inte vill ha brukt allt året. Kvart om att husen är standa kallt, kan man det?
2: Alltså jag vill stadigt inte anbefala att huset ständigt kallt, men det är ett hus som inte blir brukt fast. Så är fuktbelastningen, alltså det vill säga att han vet han som är i luften vill vara lagre. Tui att det är inte folk inne i alla tui, det är inte någon som inte mät eller som vaskar kläder eller en uppfärsmaskina som köjer. Så det som är väldigt anbefala, om man har en sommarhus och man inte vill halta sig en gratter. Konstant som minimum. Att man ska skaffa sig utgör som matar temperatur och luftfuktighet inne och just när sommarhus någon och gärna runt i de forskjelliga rummen någon. Och detta ska vara utgör som är anhet någon. Så är det snarare att du kan hitta efter och följa vid om vad det är som händer. Och det är väl det som är rädda gott för det sommarhuset att du har enklare form för ventilation. Om det så är ventilare vet inte någon som färre fra etter med en fuktmatare eller om du har en hel ventilationskipan kan det akkurat tyd alltså för att röjna att trycka där själv att för att ha med kvartemperaturen lös nio tar vi husen inte i bruk att det inte händer näka.
0: Men hva er det som kan hända hvis du leter husen standa kallt?
2: Ja, alltså hvis du först och äter sommarhuset och nu hade jag varje vikskifte och jag hade haft 22 grader inne och en rygg var följt och man har öppnat vintern i akkurat öter för att få luft, friska luft in och tyta kontakter utan ner och allt det där. Och då så först och steg och sånt där och nu får jag släcka hitan och vi får steg och stånda livet. Tan fukten för att jag tittar varje in i hon är ju inte väck för att han tittar för nästa. Tror jag att det tar ju en löte att få ta borster och få skift luften ut som är inne om så känna immun till juster. Och hvis du knappliga teker så och köler allt det är nyer på ett eller annat tuschpunkt så vill du röka till magiska punkter att den är fukten som vi ju inte sådja att luften blir så mycket kallt eller flatan blir så mycket kallt där att du kondenserar det. Så att jag kondenserar så är det ju att äta. Vi tar det ju att hinna tänka nu. Alltså, vi har oxygen, här är temperaturer, här är cellulosa eller organs tillfär. Nu har det sin fukt. Så nu är alla första när det är fri att man kan få sopp i sommarhuset. Så hvis man ska skruva temperaturen nyare i sommarhus någon eller jag nästan har det kallt så ska det göras vid kyla. Det är inte att du bara kan stjera. Ja. Nu får jag skruva ner till att nu får vi hem.
0: Är det inte man nu brukt öljan i förrjön? Att man leter husen standa kallt och inte ner där?
2: Jo, men alltså, vi tar man väl att göra det som vi plöja. Och ja, det här riggar fint. Visst du häver en gamla chattel egentligen av en hus. Alltså en hus
0: som... Är det gusar?
2: Ja, här är det gusar som är idla. Att är det lite låt inne så är det stormer, nej, ute, så är det stormer inne. Alltså... Jag menar, ta är det en konstant utskiftan. Så jo, det här riggar kanske ta. Men du kan stadigt riskera det. Jag ser att det är själv en hus som får allt rusch någon. Enda timperhus. Här, man aldrig får inte vara slakna. Man visste inte allt. Och det är sommarhus. Och man kommer in. Nu är det svart ut av vinter och någon. Och det blir kvitt och soppar och växa trähorn och något sånt. Och inte nu är jag. Men det är att det var slakt. var nok til at det ble problem allikevel, selv om det trekk til det.
0: Og ta sopprene kommet, ta stent du igjen noen ekstra utroplegger?
2: Ja, altså, jo, du kan være heldigere, og du kan vaske den vekk, og det bare det ser ofarlige sopperne. Men du kan stedet være oheldigere, og du finner ikke til siste baden jeg vet ikke av en blomsoppe, som utskiller giftstoff i stedet fire. Og, altså, han så forpestet av det, mildt sagt, at stendur ordentligt la til, ja, så forplantar han seg i tunne klæger, som jo snir og gans tilfører, altså bomullsklæger, for den sier skilt. Så tenkte han her vi, til tunn. Og her da så et eller annet fuktig punkt hjemme, og ikke bare i rommarhus noen, ja, så sprayer det seg etter hjemme.
0: Så han kan smitta sin sopperen?
2: Han simpelthen kan smitta, ja.
1: Vi tar en spårning av træet til Serfrøngen. Vi tar bo i åkkerhusen i 4-3 år. Hver morgen har vi åpnet vinduet i kømrenen, og så korset jeg atter til jeg kommer fra arbeid. Jeg har omgang haft når jeg kan tro på laget vitt og til vi deilig har luftet av ferdelsånker. Men sørste 4 årene har vi gjort som tilmelde sier, vi har luftet ut i omlai halvann time. Nå det til å oppåtne gjester kommer inn, silverfiskar og kanskje eisende kjøkkre. Jeg må lukke vite, hun kan ta sammen ved utluftingene. Og så skriver vi kommande, vi tar oljefyr og unga ventilasjon.
2: Ta hun kan jeg vis ikke sammen. Silverfisker tror jeg vist her til heit og fuktet. Og lever av ja, organisk og tilfører støv, matrester, whatever. Det, altså, det som denne for dette nye, altså. Kjekkere har råkende som med liv i omstøver. Og det som ligger ut i det at jeg ser husene som fortsatt være gammel, det som før noen, det kunne jeg som være 20 år gammel for danske skilt, eller halvt rus. Det bygd opp på en måte her til dømes, hvis du tenker det klassiske førske huset, så støyper vi denne betonggrunn, og vi setter timbrus om og nå. Vi innrattet først timbruset, så får jeg at en og ferdig at innrattet meg kjattler næsene. Betonje til stedet best. Utvendig, ja. Så for noen klær betonje utvendig, ja. For en av stedet, nå må vi være godt, da. Men under vet ikke noen, under som har siktet betonk vet ikke noen grunnene, her jo ikke bjølving. Og under kjattlergulven noen, aller helst heller ikke bjølving. Til å si, nå har du noe som hette en av skjøyene, og det kalte henne skjøyene. Og her ikke bjølving, planeringen, altså til grov tilfell som man har kort under, det kanskje som nest best. I flere førene har man sett at man har kort skreft tilfell i, planerer vi, så du så jo vet inn. Det er sånn at du slipper vete fra med betonsen, og han fører jo opp i kjøkkenen, bare under veggen, og opp i kjøkkengulvet. Og jeg har så klart veggen innan, og du har lagt deg løsning av gulvhytet, eller skumgulv, eller et eller annet. Nu börjar du knappt bli att bjölva gulv innan nästan. Det här ser nu först då, om du vill det eller ej. En eller annan ökt av kondens. Och i gulven någon, att han får fotlista ner. Du vet, det var inte bjölven under utväxt någon. Så här som sylfiskren, han har också den som leva. Om du luftar ut eller ej. Och här är det klassiska döma att du har vissa punkterna här. Det samlas kondens eller väta utan att vi tror att det är att man inte har haft tradition för att alla kassen, alltså allt huset ska stanna högt. Man förstidlar sig till att huset, nu kvarar vi den här bjolvandan timbrokassan, så nu har vi lärt mig en gång vätrajacka. Och vi pratar inte att göra när vi tjattlar den så gott det. Han kan bara vara betong. Så lärde hon bara lärde skickvann stanna efter det här vi får ut i kaosstormen. Alltså...
0: Kan du komma att rumma till det här som förr? Någon fart och görs några? Husen är det gjort som det är gjort?
2: Du kan, men det är inte stortligt. Alltså, du ska ta bråda tjattlargulv upp att dig. Du ska lägga ton upp att dig. Du ska planera nödjön. Du ska få grivet din under utväxtning. För att börja planera nödjön under dig. Du ska ha bjölving och punter i den utväxtningen. Du ska ha bjölving och punter i tjattlargulv som du bråder väck. Och planera om att det, alltså, det är ett hästa arbete. Det är inte något att bara gärst och parfyra varst.
0: Att han gör dörst.
2: Ja. Och det är flest som, det är dömning som jag har stått med här har faktiskt gjort det själva. Det är då faktiskt ekonomi och idag.
0: Ja, men vi halda fram vi spurningon her, og her skriver en lustare, jeg brukte sanitetsfokus av bevegelse. Hun er blind svørst. Hvor kan det være talan om blamsopp da?
2: Det kan det godt være en form av blamsopp som legger seg av fokusene. Og altså, det som jeg er så redd, ja, kjedet vi blamas opp, eller man ikke forstilt seg da. Men så langt som altså, bare støvkottene til stier, så kan han jo vekse. Så han skal jo bare ha vokst organisk tilfell. Altså, jeg har jo sett blamas opp av en mal av en betongkjettler av vegget. Og det var bare at vi at det var sin støv av vegget noen. Ja, så er soppen sett seg her. Så det har han godt bare vært til det. Og det simpelthen bare vaske fokene. Altså, bør jeg her, så langt som andre viser noen grunner som tommer, og det ikke tager i hverhånd, og fører om alt bevegelse. Altså, så vaske det vekk.
0: Ok, ja.
1: Her kommer två spurningar som lyder som det är alltid tärst där i en och tas nörs om att torska kläger inne. Här är en spyr om man kan göra det, och om man hör en avfuktare fra. Och så är det några andra som spyr om man kan torska kläger inne med man har ventilationerna fra eller gör det inne i bryggarsen. Det är ljuar som om att folk ordentligt gärna vill släppa att torska kläger in. Är det något råd till att äga det?
2: Alltså jag vill det sagt att visst du alltså man absolut nej lösen jag fuktar en ja och John in your barriers någon till jag fuktar en han viskar ju så här att han tar vätten i luften visst du ser han till att nu ska in i luften ha en väte av 40% eller relativt luftfuktighet så kör som du för på 40% så får han igång till att röna täcka vätten i jord. Men att lära ventilationen att köra, alltså hvis vi har ventilationen på förrund, ja men hur så inte täcka den här utsikvink och bygga där simpelthen ett torskeskap. Ett skap som är klart vid svajsvinyl eller haglandsmaling så det är något vattentatt som du hänger klein i nu i. Så vi har du toppen av den här skapen, den här utsikvink och ventilationen. Og kanskje at du kører friske luft inn i botten for å få sirkulasjon i. Så først var jeg som torske klærne. Jeg ser at skapet så tatt annars, så slipper han veten ikke ut og i huset. Så må han utgjøre ventilasjonen.
0: Her er en spørning til at vi har ventilasjonskipen av loften noen. Vi ser glæfriene, men om vetren tar det kaldt for oss, da vil det se kaldt i sovekammeren. Er det okej att slötja skipanen att ta, eller kan man göra något så det inte är så kallt i kammaren?
2: Alltså, jag vill ju ångra dig anbefala slökten av ventilationskipan. Så då ska vi ju bruk för friskare luft. Och faktiskt avgivar vi ett land. Det var ju så att säga att konstruktionen av CO2 och väte och i luften är högst om morgonen tar vi vakna. Så tar vi ju li här och sova och dolkar alla luftna till. Så jag vill hellre sagt, finna ut det av kvui blöda kallt. Och det har du funnit ju årsrytna till kvitt att bli kallt i kammaren. Vad kan ni göra för att hjälpa på det? Eller är det en fejl som är för att rätta?
0: Men det är väl så i kammaren och kondensier och så framvis. Du säger att man ska inte sova i vintern och glopp i alla fall. Är det ett hoskott att det var horen av gloppet till dem? För att löva luft?
2: Ja, så horen och det går inte.
0: Ja.
2: Det här gör jag faktiskt själv hemma. Och jag bygger att jag har en gammal chattle från halvfjärsen. Og kjalt om det er juster, og ja, det ringast av det vesterat. Altså, det er ikke nok. Vi merker det om morgenen tar vi vakna hvis horan atter, at luften er tung inne. Så vi tar hva selv horan åpner.
0: Ok, så det er et hoskud man kan gjøre?
2: Ja, heldig til en affær åpner vinduet, ja, altså.
1: Her er en som skriver, vi tar var enig etter dagsens standard om ytla isolere hus fra 1945, her anker innevekker kunne merke seg sin dekalter. Her får fitt av hita til spyttles, og vi tar var anker til å sette hita nyer om nattene. Skal man eisen røyne at halte konstant temperatur, ta og innevekkene ikke er så heiter, nå hokser jo om kondens.
2: Ja, altså, ett gammalt råvär och hade nog kommit från oljekreppen och oljefjärsen och det är att du kan skott om nåtterna och tar tummen dörst ut sanka temperaturen och lysen drinne och fyra spär orska till att det fick omgå det mer än 30 grader från så är det 22, ja, men så är det nere i Nujjan. Och så är det orklagt högt som är sagt att vi slungar det under 16 grader. Jag kan så säga för mig självan att vi tar det självbyggvis nere i gamla chatten om Rolf Gershnån. Här har vi rönt att göra det här. Och jag sådde att jag kom ner i 16 grader om vetren, det är för kallt. Ta här ut av hår och lägg just ägarna i kondenser i vinduerna och sånt. Och läggs det i vinduerna så kan det gott lägga sig ära samsajsna. Tog jag att det här gamla vägsner, alltså, du kan säkert finna sejmen där. Lattliga sig, det först vid en termokamera. Och här är sejmer, här är sejmer, här är sejmer. Det här är kallt där ute för alla vi nådde köknen och stanna. Så jag vill säga att jo, du kan gott. Men du måste inte efter... När är det för kallt? Hvis det har varit uppe i hejlet inne, kjelig luft, egen kondenser i vinduet och sånt, så ska det långt upp i temperatur. Jag hade inte mer läget till alla omkring 18,5 eller också, och inte säger jag. Som vi skulle sikta efter i åker halvfjärsar och sånt.
0: Så det är en spårning som är i familje vi också tog som du var inne i. Är det samma galtande för en roan chattlare i stället kallter? Här är inte bjolva med den hatten här. Ska han ens ha han till hittan, chattlaren?
2: Alltså, du vill ju gärna haft att det var om inte annan bjolva på rundslöjna. Det gjorde man inte för. Hvis vi var helt gamla tog, eller helt gamla och gamla, så att det är aldrig sina eller också. Ja. Så tann chattlaren eller det här golvet har nog alltid stäget kallt. Och är det brett och golvet så trästar bara inte upp i jöknen. Och det tog ju för någon, visst det är det såret hos, som alltid har varit så här snar. Så är det nog inte ett problem till att han justren som är i hos någon har varit nog till att det inte är ett problem. Hos är ju designat att lavera på hand av maten. Men först var det en bröjdare på huset. Och nu får jag veta att klä i hus nu så lät han lycka smäcka 20 cm bjölving utan att ha tre dags vinter och allt det där. Så det är ju bara ett fortsätt när. Och så måste jag kunna, ja men okej, ska jag göra och ska bjölva tjattlaren utvändigt i snö och så går det hit då? Eller ska jag bjölva med på en kyla gulvet? Eller kvart är det ska göra? Då måste man innan lägga sig en attlan.
0: Så man ska vara något så uppstår man gör bröjtingar i en gamla hus om till dem. Alltså att skifta vinter in i eller bjölva.
2: Ja, tror jag det är kött att du skapar ett nytt problem för att du hällde det löjsa ett.
1: Jag vill tacka en allra största spårning till nu är vi över att komma mål. Ett hus som är steg i inlåga i veteren till åenrätta över ångan hit och av, men i stort sett finns det spår av blamesoppe av insyn och crossfinerplaten och i undertäckningen. Gåse kan täpera till.
2: Ja, alltså det är alltid ett naturligt innehåll av fukt till stigar. Och här är alltid en naturlig gester. Hos ni är inne lucka ännu, men tar man och sätter ju upp, har det regnat. Eller här är några syndra betong och jag snus någon. När är det stöpt? Tror att betong avgiver mest av äta ju fiskar det är. Och från att han har 2 år eller också, så har han en tutning och helt enkelt så liten tutning att han har 1 år. Men här är ju stadigt en naturlig, ett naturligt innehåll av väte och i luften. Och den temperaturbrödningen som vi suttar avskar ju ägsen i husen och kjolten det stannar kallt. Och kjolten det bär er innelukkade. Och vi vet att det är att fuktig luft, hon är lättare än torr luft. Det vill säga att han vet att han som är inne i husen hon lejtar sig upp efter. Och tar han så kommer upp under trådplatsen till att någon. Och här är mera luftfuktighet att han mera vet inne än kvar vid högt i yngst. Ja, men så kondenserar den här till att släppa en spårsteg. Och så blir det fukt som blir det sopp.
1: Och det här är att man ska ta borster och är man för att arbeta vidare vid husen.
2: Ja, alltså är väl det kostar finns ju vaskade. Alltså som absolut minimum finns ju vaskade. Är det så att när jag börjar märka, ja, nu börjar jag skria eller jag skriar i halsen någon eller ett eller annat främmande symptom men så måste jag finna att det är för shopper. Tror jag att alltså är det helt oöppen så är det riktigt inte vaskade. Så är det som asbest eller värre. Alltså. Visst är det snarare som utkylde giftstoff eller märka.
1: Ja, men Anna Thomsen, vi får säga stora tack för att du vill köra och morgon här är en örgrinna av spårningen som vi inte finns svära, så du var nöjd att komma efter en ärv.
2: Tack för att du fick finna det. Tack för det.
0: Ja, och detta var om som tog till som vi tog till hälsa för Ellen, så tack för det.
3: Att det var Serfrön Grun, Ellen Mikkelsen och Rune Jakobsson var det värsta.

0: Góðan dag og velkomin til þessa nýggjöndu sendingina í rauðinni Føroyska landbúna. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og til þessa sendingina hef ég yfir í að vitjan í Kalsøy, her ég hef ég hitt trúgja seiabøndur. Björn Kalsø, som í meira enn 40 ár hefur haft ábyrgðina á einasta festin á Syradelle, et festi som æsni umfattar gamla Esterbygdina Blenkskala. Æsni hitt ég fekkanar Eion Eliasen og Eivind Eionsson, som nú sýta við hversunum festi í Mikladelle. Men við byrja á Syradelle. Björn Kalsø var bara 16 år gammal ta han fekk ábyrgðina á festinum á Syradelle. Pappi hansra som sett við festinum døyu ta Björn var tannmaringur, men hann var så ungur, så íveist hann unga løtu ui om hann skulle festa eller ikkje. Ta han tok vi var jörinni byggni felags, og tog var det ikkje så lagt a gjerra ta større brøydingarnar. Men fyrir slökum 20 år og sujan var jörinni skifta nutjum, og ta fekk hann einbuktan heia, og hetta hefur gjørst a munandi lattar kjarsira dalsbøndan at arbeida. Så ta hefur hans lujande minka om Asiatale fyrir að gjerra omstöðna tja seginn og så gauar som yfirhöfur tilbyr. Hegin asett til om 150 seier, men nu Asiatale om 130, og urstökan að leita hans sama som hún var framan undan. Angin kikver i ötne, så tog seierin höfus intökan. Men stendet til bandasjonene, så vir akkurs lagt av treat som hefur vi fyrir vinn að gjerra, arn lengt om lujur. Vi lata björn gröja fra.
1: Ja, altså, det så snar at jeg sjån at jeg oppvaksen av en bøndagare, en fest i her Syradale. Pappi og mamma hadde hatt jo festet fram og undan, og forsfedrene hadde haft festet i nek herrens år fram og undan, og innanfor i 1600-tallet noen av blandskala som tar vær. Så ble bygd denne blandskala flott, ta tullet jo 1800-tallet noen helt Syradale, at han har skala oppe, og så gjerne familien sitter vi festen og det var bara så att jag kom med att jag var 16 år gammal. Ta dag i pappa min. Och så blev jag faktiskt spänt att ta på en av en. Och det var ju 1902 i fors. Så det är fjörd, eller gott fjörd jag är så gärna nu. Men så, jag var inte mynt i det här. Jag var 16 år gammal så jag fäste när jag sötterna. Men jag har haft ett lavit, jag och konan, ett lavit som vi gick samman långt ta. Vi har haft fäste så gärna.
0: Hvordan har vi til å være jeg skulle tenke ut av festet? Altså, vi er jo nok så gjengende bare, så vi tar så altså, om godt vel 40 år, som du sier. Altså, det har vært bønt til så langt, hvordan har vi til?
1: Ja, det blir jo en parster av det her, altså, at hun identitet, ja. Så det har jeg alltid vært bønt. Jeg begynner jo sånn at være vi, eller fast vi, lampeona en tabba en av en, da jeg fikk eier, altså, jeg har alltid haft øyla, større enn av og fyr naturen, og djøren og ætlent og som rører seg rundt om det her. Og vi hadde jo ta neid i fjøsen som er bort her ved søyen av Badnaheimet. Vi hadde 6 mjølkekur, så hadde vi et ung neid i Øsne. Tarveren, han var i husen, så da kikken skulle til Tars, så fører vi et løyende vi kunne, altså. Til løsningen av basen, og det var ofte sin rævlata her, og så løyde vi der hjem til huset. Og så ble det til Arnas, som Arnas skulle til husen, og så løyde vi kunne sove etter. Det er en halve time jeg ganger med til bygden her, alløy. Det var så felaks, det var fjøs av husen her, som bønsen er i husen, eller det som heter Neid, og det som heter Neid av Syradal, eller hva som brukte en felaks her. Før hadde vi tarv av Syradal, men det hadde vi så lagt av. Og så hadde vi høner, og gæs, og sei, som det så har vært som jeg er siden jeg ble bønt i, altså. Neidene ble til sin jeg ta sånt i halvfjers er noen, om 8,5 her alløy. Det var jo et gammelt fjøs, og det ble mjølket ved hånd, og togene er brøttest og en egg. Så det er sånn at, så igjen da har det vært skjeier, altså, som har vært høves vinnene av gærne, kan man si.
0: Men hva var det så som to først i halvt vi tar i to takst vi festen?
1: Ja, jeg var så unger da, så det var synder til som har vært fremme ondene, da begynner vi. Altså, det var felaks her i Høyre Syredale. Her er 16 mersker og 12 gittlen. 6 mersker og 4 gittlen av tog er kongs, som er festet til åkken. Vi hadde også åkner i år, som er fremvist også i havet. Og da var det som sagt felaks her i. Altså, det var ta arbeid i alle bygden, sammen og de som måtte gjøre som ikke bor i bygden, altså. Så ta jag man av fjall och alla stan ju. Och ta var ösne ta var liksom änden av tojen ösne här vid a husen och här Syradale arbetade ölen ex hemma när stå se vi var inte fjall samma där. Det var samma fölke som jag fjall. fjallliga husen och Asyradale, så vi arbetade samman alla dem. Men så spekliga, det låg ändå bröttes tygen här. Det var av husen först, så stjall fjärsten bytte där ju sånter, så bönderna fick jag ombytta den här. Och det som åtta minne gör, de fick så smärre felax här, som de arbetade samman om. Så och vi arbetade så i snir felax här någon nok så traditionellt och i nok så när var, men att han har aldersskifte tar för vi så att under att byta sönder här syra där i ösne. Så i 2004-5 här då fick vi ett ombytan här. Och jag vill säga att sojan är ta, så att de framste alla att hon har blivit gjort kanske ösne vid Jora fall för öron. Vi måste ta man var vän vi för alltså vi jag när vi felax här, men så vill det se att den stora brytningen är hänt så igen vi fick ombytan här. Happy that I
0: struggle to feel just fett vart här som gör det där som är glattare då så förra möjliga effekt då vi till ombyta hem som du kör fram om då.
1: Ja, det är att det felax här är ta är man ju inte ensam att rum att outgöra kvätt kvä ska föra fram. Och jag har en sån här fyrställning om att vi tvingar en på utan här att detta är ju en familjefyrtöka kan man säga att det är fest någon till konan och till bötnen och till syskin och viner som hjälper att kunna räka gärden. Och så har vi rönt att lycka som ja, bättre om arbetsgångterna kan man säga i samband med sig och halte. Och ett annat östning som jag har ganska också högt på det är att inte ha iverskipen här kan man säga att jag har tidigt spärkliga asiatalenier så gärna vi fick en bortan här och halt med våra kamnarna en sådana levande som är eller passande. Så det är en stor bröjting och så har vi tjänat i östen alla tyna kanske arbetat vi har fått arbetsomstövnare av gärna och kjolven vid flätting och vi tar att hanföra sig en bättre kan man säga. Så det är sjåer som vi har arbetat vid.
0: Nu nämnde du Asiatel. Kvart var Asiatel tog du tog vi?
1: Ja, så vi kunde häva kanske en 105 Asier så snar efter tog som man rocknar i ta. Men vi hade lackat häl faktiskt vi trädde vi Asien. Så vi hade 103 vid det. Och säger inte att hon lever för en stor anpast ut allt är det. Og ta er områdende at seieren har gått bit, altså sånn at det er ikke færre for nek vatter om atner, om veteren. Og det gjør så også at jeg halde er selv at seieren er så øyne nek bedre fire om varene er til lempingen er. Kanskje også i bruntøyene, så en parster av seieren lemper tve lamp, og de fleste som lemper tve klarer vel å få av de tve lampene, så at de er hjempelig til drap i dømmen. Och hägen har alltid blivit något bättre på att han är lottnärast till mörra gräs. Alltså, han ser inte så biten ut. Ha? Så det tar 4 månader. Och jag vill säga att lamp per är, som man råknar till, så är det hacka. Alltså, det vill säga att nögten av köttet, hon är störst sett hans hemma om du behöver. Kyparna får uppe, det är ganska fler individ möjligtvis, men det är med all väkten vid laxen. Och nu är det nästan det samma lamba till halvvid här. Det ligger om, ja som vi är till dem, så var över 8 lamp per år. Det är alltid väldigt gott, det är så som jag är till vetren, vän också stränker. Och med all väkten om hästen är väldigt god, alltså hon är ramar för 30 pund. Så jag hade TV är något så spännande att arbeta lojande vid tog att spekla täcka kipan ner, men himmen, man kan hellre täcka kipan allt och längt ner tog att du ska kunna halta uppe med grannan och så är såna här inte fittlist vi säger ur grannen här. Men jag hade vi har funnit en elever som huskar till lockon.
0: Och så är det här, tar du huvud lätt så ska det säljas. Hur så gång vi tog?
1: Ja, det är så att jag är en pastor alltid att sälja köttet. Och vi har faktiskt så gärna i början haft fasta kontor, när vi redan så med en. Så TV, men så har inte anker fäller fra och andra kommer så kanske är det i familjen vid det som har käffat man ontan och sådär. Så TV är inte vi näkar som helst troblad i tjocken. TV är hellre hinvägen att vi hade cykelsklara sig näkar och kött jag tror att. Men TV tar du fast vid naturen, så nyttar inte som tar äldre era syra där eller plantar sig över jakten. Nyttar inte också om bjudgen, alltså du har nöjt att också om arg efter. Så jeg, om jeg sier til Møyra, sier vi, jeg feir ikke Møyra på Sjorti. Så, så vi har et nok så fast tal av lampen som vi, og sier som vi fletta om hestene her, og vi har fasta kontar. Til på tamatan vi gjør det, og det har vi gjort så sånn at vi fletta alt her i Syredalet. Vi har hantlige omstøver som vi har finnet åkken å fletta, og vi har gott folk av hjelp åkken. Og så hanker kjøtt jo i kjattelen her, til det er begynt å rasne, og så vil det korset ut i konta.
0: Du nevnte jo også, Jan, at seieren ganger ut i alt var. Hvordan er det at det var seieren ganger ut? Altså, det er jo ikke alle sammen til hendene.
1: Nei, altså, det vil si at seieren har kanskje sjøl, allikevel. Altså, det vil si at i øtner vekkere, så kan seieren kråka. Men til dømes til øtner som ligger av Vestesøyen i Ablandskala, altså, det er få ikke noe uskøydes fevår. Så det må klare seg selv. Jeg vil huske at det ringes av fadl hvis nå at han vet det er her i halvtid, at nå må man grupe inn. Så har jeg mødvis færre Vesterom og teacher, en større part av seg noen Vesterom, til ber til. Men det er jo i perioden jeg vil bønne ikke vil nei og til til. Så han sørste vet det huske jeg, omhugse jeg da, men jeg tror at hägen ligger vi en fjör här där räcker och check för ner jul också lutcher så är det också kört att han att det kan illa säger en färsk ava och släpper färgräs av ritchen och så tar vi snö ut och det visste jag sen tar över fjalle och var i att han kan ava säger en väl hantliga väl fyr ja men ta möla kan ha vi så vis där ringas det skulle vara så bara spårning om där då äta där äldste attnarna det är svärnar vi har kraftar känna där så slettisch. Så, men det är möjligt, ja. Men visst man ska ha sig en levande ute så finns det som han har något av gräsjätt att byta om vetrarna. Så det är en pass att man säger här vid husen här i Syradal, han fär så straff över. Utan det var att du fär han ute, alltså. Men i ringast av äckre så kunde vi ha en pass inne. Det kunde vi, men filosofin som är, nu har vi äcklat sig så gärna i vad smalt som att en är, hon fär inte in i ett hus så är det så att han gör. Det ska vara rättliga kjeleväver när han säger väl alltså någonting kunna fär in. Jag har till döms alltså nu i hejan lagt till märkis arman fär ut i asiaröjting att är det sol och solen skojner så kan sägaren finna på att fär in alltså en svörst är till döms vi näkvar ut. Hon orskar ikke å være ute av kjølemekanier, så hun har også en bruk for å slippe å skukke om sommer, altså. Men hun vet bare om det torre kjøve, det er for seg ikke inn, ja. Så, men så var det hvis seg blir svenker og hunkrar, så må han folk si etter til at han skal ha gjøter for at alt apparatet skal køyre. Men under øtlom vanlige omstående, så vil jeg påstande at seg ikke åkken klare seg, altså. Ut, ja.
0: Du nevnte for meg, Arne, vi ber av Janne, at du har ikke haft troblikere til missen, jeg kan nevne verst.
1: Nei, det er bedre. Altså, det er 17 år, jeg vet det. Altså, jeg minnes sånn at vetren i Nordkjølfjers. Nordkjølfjers, altså. Det var Arne, jeg ble vant til sånn at, men det var det ikke bare her i Syredalen, men rundt om i landen og alle kalsøyden og alle foran og her i Norge som får en større parst av seg innan. Ta var først vetren også boldralig vi kæva og så til varet kom så kom kæva i atter først om mannen skiftet april mai og så atter ta i sønt i mai mannen så beg er og lamp fåret ta altså. Så det er det eneste store seierfettelig, jeg minnes, men ta sammen vi bønder her, så var det jo i 1922, trus, men jeg kom kjær og knappelig, og jeg sier kjær var i under, og jeg synes jeg i fjørt, og så atrettene, altså. Men til jeg var 17 år, jeg har ikke vært noe fettelig, ikke helt jokken. Men så vet jeg, hørte vi om at anker bønder miste, eller

att en gång det är inte långt. Så jag är färdig vid en parstig kväll. Jag tar sig ganska en 20 krav ett lagskart. Så får jag kontaner till in till så in i synkattliga. Ja.

0: Jeg vet at tid arbeider øyne med noen øren verskattland, middelen annet til at vi, jeg synes vi at her var tiltøk her i Grønland. Hva så sier jeg synes du til at landet er?
1: Ja, altså vi tar jo i øynet høy arbeid vi, altså vi tar også om hvordan kunne vi, altså nå er det her en bøndagærer og til planta vi også. Hvordan kunne vi øke om vi er av gæren, eller få av møyre kanskje rakster og i gæren, da? Og seieren som jeg har nevnt for der til, ja, Marska, så har vi tog seg, vi tar jo en av gøyre søver her, altså Blantskala er på en vestan for her, her er ikke åkken ligger av Blantskala, og det er jo en foten out of the big, til at det er flott bygden hendet veien, og vi tar oss hit, vi fester noen nekk herrens her, og vi tar jo en av gøyre raver at selge halvdige kjølver, så vi har arbeidet synt vi feravenner, det blir så moderna nu, at det var lampen av feravenner og annet, men vi har korsta i luttlån skala enn, altså. Men vi har atlaner om kanskje at i fremtiden er at økes er syndrom til, og vi arbeider vi at fjøs til med landa flettingar omstøvner, men øysen jeg kunne bruke det i samband med feravenner, så da vi jag är som en gammal rockstar här man bär hej kreatur och arbete och kanske ösn i över flera folk. Och så kombinerar vi att bruka hem eller husen som är som vi till och här är assyrad alldeles som är bort vi såg ju när fjäls någon till kanske synte självsamt ut det ösn att det så tatt i mitten. Men det som vi har kort här till är ett koncept som kallas hemablutning eller att vi har haft några gester här vid hus och så har vi ösn just turar. Här vid färgen till Blantskala till Dömes och bjöva mätpacka och annat. Och så sövna som vi fortäller att vi tog igen. Så det är ett projekt som vi arbetar jämt och samt vi och som vi kör inte komma långt och långt vi som är nu löja. Men vi är inte helt komna malen. Det ska göras något som jag vi fyra få alla dessa kombinationer som vi nämnt i Aspberg, här var kreatur och här var flätting och här var folk och alltså man matrikel kan man säga.
0: Så ska man passa det samman så är det att det är rum för allon till imska tojer.
1: Ja, nämligen. Ja. Och det är ju affärs vi säger och det är allt är det som man tar man nu hur flätt så är det ju inte liot. Så börjar allt av nutjon. Vera John kan det standa ju i fjösten och skulle ut ta och i december man har vet vad flott lämpingsna sen drar ut. Så det är att sandlösen för att väcker ju gott till lämpingen börjar i maj månad är gå. Och ja, så till arrot att det körer. Och så om varandra börjar ju lämpingen och ta börjar ända ner tygen att fjärra folk kanske här var hoa så känna torna. Och jag kan sommar ju näka gjorde hästen. Så vi har också att komponera det här sin morgon vi har gjort. Vi har gjort näka vittar som sagt. Men att lade utbytja till tandparsten.

0: Vanliga, tar man över bönt ju 41 år, så är det folk för en hooks om man skulle släppa kasta frasar till att ta med man oftast nog färna på tror jag tror det är. Men hur så ser det ut vi tog in fram efter?
1: Ja, alltså ta hooksar man sjön ju, men vi det som inte helt jag vet öja jag tror jag raska trancher. Tar jag vad han har hjälpt bakom så ta ver kanske en av timon som tar river, ja. Jag föll mig hantle ungan än och men vi det börjar hooksa alltså tan tanken att ena för så helt det här ju på att och så har jag ju också att det ska inte vara för sent där man just kanske ska skuld man klara hjälp kanske lösa det till ta en ung bunt tycker vi kanske 18 år gång så det är något som vi är färdiga att också om just nu men jag har också inte rann jag om här att ge upp här vi att bättre om omstövnar och bygga ut att arbeta vid attland och tog att det är hovalligt man kanske råknar vid att ankra av synen för att ta givet men nu får vi ta sutja det är inte så att vi lägger trusht av bötten i samband det är inte bara att ta en gär i det ska man tojma verkligen.

0: Och nämnde du då alltså när det vi att skulle att lite upp alltså lära böta om omstönar. Alltså hur stor står en tutning här vet jag hela tiden.
1: Nej, det var ju det det aldrig öle står en tutning alltså det är bäj i samband med jura välfärd och det att det här var går arbets omstöver alltså att släppa från lite all dem så tror jag att hvis vi färra några att ge bla bunt så var det pura vanligt att säga var bunten nyer och la lunge bunten. Det var snack som man också säger om alltså. Men det kommer ju, alltså det kommer 24 utan det är nejst av det att han säger över bonterna. Och i samband med flättingen att man släpper fram lite, alltså det är allt just så där snarare att det är arbetslita. Så det är något hovaligare. Och just det här att få sägen att dra fram, alltså gott nog är vi nöjda att bruka på att västanför tar vi det i fjalliga blandskala så rekar vi sägen om man är fjörna och sägen vi är förut till hus, men så vill han reach ner nu i fjäls här som man ska flättas. Alltså, det är inte något att man ska lita och toa och löja. Och det är bara något hovaligare. Och det är bättre för folk och för kreatörerna kan man säga. Ja? Så det är hovaligt. Och så är det också så att man säger är för sig själva. Så här man löjde att drömma och lampionaren i färgen, han kan vara ett utkast till landshusarhalt kan man säga, men inte minst till de som här görna, hvis man huxar, hur så kan EFH som mest bestyrt tog som vit nu här va, och vit alltså rönta just på tammatan att vit har just lojande förbättringar kan man säga. Det har inte sett att man är stora skol till dem för att göra stora rullöver i ögonen, men hellre arbetet ur här så snarare att raksturen kanske är klara en ökel lunta att försvära det som vi har hållit vid. Ja. Men det är inte några pengar vi säger brukar det. Det är vi inte allt som får svitta. Det är mest horen och det är ja, den luftstöden som driver värst kan man säga. Och det är att vi har haft goda hjälp. Alltså folk har tagit med hjälp och annars är det slett inte bort till. Gossar i kär till och nu hade fjällen ner i hö och vi skulle nog så länge lag i ett sägen och det ska arbetas innanför rymden stått att ho, ja. Alltså, så mamma har folk att hjälpa sig, eller blir det släckt till.

0: säger Björn Kalsö, festar i Asiradalen. Så gärna färre vid en tur till Trötlandesar här i Hitti Egen Eliasen, som omframt att häva näka av åknargör i Heimbygdene, ösning är festar i Mikladalen. Här inne kör Egen i Ersåles sammansätter att näktans största parten av honom ligger västan till Ötne. Här tar er öjl av högleta gänga, särskilt om vetren. Då har Egen Eliasen valt att häkna fyra, så säger han inte för väster om vetren, men det kräver så att han må geva mera trätt och ta geran ösning. Egen er ferdig for å undre en nødja verskattland ved en nødja større og seihus i Estanfire, og så får han at velta nekker hektarer, alt fyrir gjør omstønner som gauar som tilber. Gæren er hans her fulltida ryskje, og fyrir få av så negg som møvelis borster ur, hava han og konan gjørt av, at gjør meira vid tilvirsking av vøren, så som kjøttpelso, rutlepelso og blåpelso, og så tekka de øsne gamle hevest og lunta, ta tannmøvelisen etter steder. Ein Eliasen, du har vært fest her i Mikladal i mer enn 20 år, men du finnes ikke lampene negg langt rundt her. Hvordan hever det vært?
1: Ja, jag började här, jag är uppvaksen vet du, i Mikladal från Bandspoen i Au. Och jag har alltid finnits vitt att jag flottade norr här av Byggva och stiftade familj och i 3.5. Och jag har så varit här så igen. Först då var jag så fyllt till att jag arbetade jag synder som unger och först var landbundarskola och gick 3 år tillsammans. Och först 8 och så för hem till förra 2 år. Och så nyr att det och tog landbundar tekniker och byggen som det kallades då. Det var liv i 6 år. Och så igen 3.5 har jag så arbetade jag i 6 år runt och stöjning i Kallfärdal till 2.5 där jag kreppade och bredde ut så. Så blev det så, jag var ju som öjningslösta gänga här. Att alla kassar klappade ju så det var inte arbetade vi. Och så får vi till Södlande så här att vi tog och mamma och jag var här som är i tvärmärskor och gör i hånden. Och pappa var inne i Mikladal som alltid håller ärmörsk. Det är tillsammans. Han är i mamma och jag var inne i nejt. Så det gav en möjlighet till att vi kom till framlägga mjölk på en av vägen där vi kom här. Så igen har vi givet i en gär i Mikladal år 2002. Efter pappa var jag var inne. Og tætel sammans ligger her i mellom 105 og 200 assier. Det er vi faktisk tror vi det.
0: Du har en ære tilgang til det en starfellens av deg, vi sier det alle. Tid vil gjøre seg inn på en øvelse måte, kanskje?
1: Vi tror jo da faktisk, jeg vil si at vi i 6 første utskiften som var li og her i Norrmikladalen, ta fink vid 120 assier västanför och 30 i dalen och Mikladal. Och vi blev ögna om er och pappa var som en tag. Vi skulle häkna sig in västanför om vetren så han slett slapp väster om till. Man visste som jag kan säga här västanför. Ta ju i Arne var det dröj i Kava och sådant. Och så har jag sett det här säger ni skulle passa och så var det allt efter gås vet när vi är så var det kom ta var han vojker och man måste be sig ju holk så han glädje till några det här under holsen och i skalva ösnen alltså man kunde missa en lopp ta ju i det bruk för så säger nu bruk för där västan för där släppte du släck här. Så vi lade om ta i 1906 först, att det här var sig nästan för om vädren. Det är en liten ödse här, det är bara till 30 år sig. Och jag var så föran här, alltså, passade han nästan för. Och han fick väster om för han nu lämt i maj man.
0: Hva gjør vi til så?
1: Det er ikke offentlig at løsende imensk hos jeg er nere til sommer. Hvis det er for torst, så kan det gå ikke. Det blir for torst vestan, for jeg er for bratt, så jeg får kjøtt av vattnet. Men vattvekret, det får vi gå og si. Det gjør vi, hvis man passer det vel, så gjør vi seg en ikke mer per år. Altså, jeg vil si at ja, i det er vi kommer i kurser i 3-4 år og vi finner 8,4 oppi med 8,5 på ærene.
0: Er det tilvidet tid for opp etter?
1: Ja, selvfølgelig. Det er det største arbeid som måtte få sin frist try. Så vi gjør vi vil ikke arbeid ut det. Ja. Vi det er fører vi, og det krever sånn at nek fører. Så vi brukar förra saken själv om allt det mesta till passägen. Och så kämpar vi näka av förra, utskottsförra. För att säga att man ska få det som man nu brukar för det av ödlån.
0: hur ser det så att släppa av vi kött kött ikon?
1: Du, det har vi unga troblökar haft det av. Inte till dig nu det. Vi har alla dina kort vid förstån konton. Och jag är unga inte så utsäljare att det bränner mig allt och det här inte. Så säljer vi då sin trillösa sölja. Nej, jag har unga inte haft några troblökar att sälja. Det har man att säga. Vi hänger allt kött i här på ett. Och där färdes det ja, från 20 november ut efter. Det hade rast till kontaner och tar tjej på armar.
0: Och är det så tar som hänger vid så?
1: Det är det som, ja, det är det. Alltså, det är kommer ända morgon så fyra att det blir uppringt av Ankron Son eller Appason som ber mig sända sig krav och Appan och nu är han för en ett sajm eller dig eller också. Så det vill jag gärna behalta kött, ja.
0: Om framtiden att hava alltså kroven så ger det alltså en annan ting att rätt.
1: Ja, vi vågar viska nästan alla börna det gör vi. Tekona som det är mest att vi gör nu gör en blåpils ju större stil akkurat det så tar nu. Och så rotpils ju köttpils och vi gör en ekva köttpils alla attnar som vi täcker. Det här är köttpils. Det är jag var känd rätt vid Ergosjör. Och ångtunnare så har vi köpt ångrar här från bönden. Här i närheten. Några får vara träd. Så vi gör en ägla köttpils och säljarna som Dora sålde. Eller av mätmarsna.
0: Vad blev det till något av köttpilsen tillsammans på ett år?
1: Det är inte alls. Vi gör en 4-5, 200-300 kilo av gängen och en av 24 vid den här loksvart. Årliga. Det är alltid, ja, syska.
0: Det är inte troligt att jag släpper av dig, bror?
1: Nej, vi röjnar alltid att ligga inne vid det så att ingen ringer här och inte färdköpelse. Vi röjnar alltid att ha en ögaköpelse inne så folk som ringer får. Och så säljer vi det. Alltså. Ja, vi har en köpelse här runt. Så här är det värre vi rotelpils som sa att här uppe ofta han också köttet. Vi brukar fotombörande och tätla rotelpils och det är sin drömmarska täla. Och det är väldigt gravkänkret rotelpils. Säger jag rotelpils det är också något som kommer att syntra av. Det är tammaten mamma ger det av som man ska sälja börna. Det är att ändå tog en via Falkstranda och brukar att han lägger det in att göra blåpils och det är till färre. Folk, nu är jag det som att hon inte äter kvarsin blåpils eller rössäger eller näka, men det ständer inte att sälja det. Så det är aldrig där vi ska få det gruvt klart, så äter det.
0: Senast brände mig ut i kunna mätmarsna i halen, så hade de bägge rössäger och gamla hävest.
1: Ja, det ska nog passa. Jag tror att det är i foklaplås, alltså allra helst i bygden och upprunnade lökt är nästan ganska primärt för att lite så nära som tillfanns någon som har ett björn som gör det. Och vi flyger onkertunnar, ja. Vi tar ju vi flyger så flyger vi dörtligen. Vi ser dock någon landkom där och flyger en här 300-400 hävestar så. Och säljer det. Och Lunda har vi då som görs där synder vi nu i en 3-4 år. Det är ju synder. Men annars är det inte för flera nu i en 15 år i norr. Jag har ju att Lundastanen nu har haft det så ringt. Men det ser ut att vara en ägg bättre nu.

0: Hur ser alltså om man hugger om att släppa av såna fågel? Hur ser är det stora rättsporngrätt?
1: Ja, London är öle stora rättsporngrätt. Jag helt inte att det var sån rättsporngrätt här visst, men vi har lagt ut på Facebook till dem så helst det. Jag hade vi var i minst ikke hvordan det er, jeg mener at vi selv ikke er en tre hos der etter en egen plitsje. Så det er noe som folk har som nyheter, det er det.
0: Og Janne, men jeg vil sætte prate av oss, så kom du inn og etter vi at at takke seg fyr, at flette lomp fyr på sommer og bruke det som fekst.
1: Ja, det var bare en rønt vi kjørte, en rønt som, ja, det var ikke unge menn, sånn hun kommer, og en annen som fikk meg av spår, jeg prøvde det, jeg tror at det var fjallet av vårkong, og et lamp ble en del snitrakka, og rettene til å ta masse avhøttet det, og blodet det ut på en veien. Anker var så mye etter kommet at han tog meg det, det var jo li, og for om han sier jo seg her, og flettet det. Torsa det var så fantastiskt. Vi 80 pund i sig. Det kan inte passa. Det var 80 pund i julemannen. Jo, det passade ut där. Så tog vi ett fem lamp och säljde det till sådana entusiaster som de var väl att få sig mät. Och hej 8-kjolver. Det var gymlamp. Vi tog det av vår gång. I morgon vi var fjattle 14 eller 15 juli också. Og de vi av 26, 28 og 30 og 32. Det var større gymplan. Men det som undrer meg mest, det var at det var alt det her, høtt og skinn og bøyn og alle innvåleren, det fyllte akkurat på en 12-span per lamp. Det var en kjøklump for alt som det var, altså. Vi prøver det, av grillen og alt sånt, altså, det er hemskvalitet, det er kjent å si at kjøtt. Jag tror att det är maj, juni, juli. Ja, två månader, tror jag man är halvan, tre månader gammalt lamp.
0: Tar man också om hur så lojt det är brukt av förskån till fäxt? Alltså, är det här möjligt som man ganska kunde snära sin runt på där vi matarna brukar säga att köta på här, eller hur så?
1: Det är alltid helt säkert. Alltså, att folk vet hur så fantastiskt det är kött här. Och i mån till det är som livfristaren ganska klar mannar så råkar vi inte att köpa. Det är just det kött. Men det ska jag alltid synte till att bröta av annars. Så har folk alltid om en cykler och han i höttmån och har flätt och jordemann och sig. Men hvis man ska röna något jag lade så man måste röva akkurat. Jag har alltid att det var simpelt en så flott kött att fart är en kött. Det är simpelt en röna muskel. En sån lamp. Det är fart som är det sastig och syr inte.
0: Tar man också om att vi flätta och häva alltid flätt om hesa tyna från september till det enda oktober månad. Är det här kanske bara gammal vän eller vad?
1: Ja, det är det nog också. Men det var inte ovanligt fyr. Alltså armöjna tog och tog och smådrunkare att män tog smått. Det var ta, ja, från 20 juli vi ute efter och vi skulle ta tog till att de gamla männer ta att det var så jävla forskunnet att få en nödja blåpilsa då att frist och gröja var ju inte så när man fick blåpilsa som häst där man flätt och så la oss inte av intron i tjattlen och det kallade då för vindgåsen pilsa det la här en stund när det var så äta då det är säkert en ägare jävla torst där och nu vi men jag har ju prövat. Så tar det tog och smått, tar fink det fäxt. Och det är säkert väldigt fantastiskt och gott kött här och med.
0: Så det här borde till att göra det, vad som vi först skulle säga oss nu här?
1: Ja, så har det allt gjort, men när jag annat till att det var att jag var inte när män tog mig affär fjall, det var där jag en gång i rast för att jag har sex lomb, det var det. Men visst man tänkte det samband med vår fjall, ett eller man är en avtalig om man kan tänka det, 30 lomb och släppa av det, så är det inte så att det har.
0: Hvis vi får rettet til hengen sitt her i Mikladalen, så er tid for den under nødvendig verskattelen her i Ivre.
1: Vi der finnes jo løyve av Velta, og vi der slår kunne gjøre nødt seius, som helst skal tage alle seien, som vi der gjør, altså. Og så har vi der slår kunne gjøre nødvendig bø, eller til å si mer maskinbø, enn vi der har i det. Den gamle bøveren, han er, han blir gøy med, han er, han är hetjuster och här är Nick Gill och Voiter och då vet som vi då har valt att välta upp på Nutchum och man för landsvägen i Mikladal och vi då har lagt då ett av här på till 5 hektar som vi då har lagt att välta nu som vi där fan i hållt vi
0: när att det så över lite vi där
1: man generat vi skulle lite vi ta till kommande sommar där ska det helst slåast visst för.

0: Det säger just som du bitte här över ska ta så brukas det nu vet det är sån en chatta över till vi en fest i Miglandal Östen för i år ska ta så allt brukas till det samma eller hur så?
1: Ja, det säger just det här är ett Atlant säger det här är det. Jag husar ju en av Roma att Gera säger så störst att man kunde få eventuellt av möjlighet att löja sig in för det är det som inte har varit möjlighet till att jag är i Miglandal och passar sig så vi är så kunde det finnas tjejen in här för jag är inte alltid lockrar men det var inte som det blir till. Kurser så att lade att jag får alla några tjejen och i kurser parstar av varen och det är det bror för dig och det krävs som finns lite fäver, näck fäver.
0: Och det är det som tid att lösa vi är välta?
1: Ja, det är att lade vi där. Tjera. Och eventuellt sälja fäver visst det är vi tar betyla så vi vill få sån mycket näck för att jag vill språka det allt så lärde vi för att pröva till lärare som vi inte får vält som vi inte har möjlighet till att välta.
0: Hur är det så att jag har tecken till dömst att ta det här var sig lite gängande in i på den matan eller här var en hajma så mådde jag något sån näck så kvart är det att jag.
1: Ja, vi gör en straff över, alltså mest är det baller. Ofta är det fartorskade baller, så snarare att det är 12 procent. Det är inte välhackrig än gräs, alltså hvis man kommer upp om 30 eller här och låg så man nästan bra ju pass om sommar i förrigen. Det är ofta en sån besked vi gav en torr under öven. Men berätta till att torskade till torsdag så det är bäst. Alltså. Det är baller för det mesta av det. Och så plejer vi att göra lösningar av torrun för och den är där bara vid holmer. Pickholmer, ganska mindre pickholmer. Hvis man gör sig inom mätterna av surröj och syndra av huskots för kraftfäver och sånt. Så äter han och syndra av holmer själv. Vi har kallat ett gång nu om kvällan här så han går in ner. Till att halda boten tjassar i läge.
0: Ta i tid nu har vi två fester i husen. Är det så en bättre möjlighet för att få kipa till hela samman eller kusset?
1: Ja, yeah. Alltså sjön är större driftsfirma när vi är här på när vi är inte det mer, men detta väster som sonen har köpt nu. Det ligger nästan vid, alltså i Dölen och nere, i Miglandal och i Holmen Ritedal som man från Miglandal. Det är ju över halvt ära möjligheter. Tajman har ju sådana kvar Estersjön. Det här släppte alltid till i alla veckor. Och det är ju över som säger någon tjock om västanför ett större rasarum om vetren halvar. I halte kjolver nå har vi prøvd å snakke var å sette seg inn permanent og passe han inne og lette seg ikke ut og inn og føre han inne. I halte seg som slipper ut daglig han er til bedre trivende og gjennom. Han damer det bedre. Ofte han er det godt kjøver vi er så for at det etter som etter han legger seg ut han for å gjøre ut. Altså det damer bedre jeg blir ute. Men så är det här i förrigen att det blir alltid rävlig runt och inte så runt och om som man nöjt reagerar och det är ökar som säger ner utan att det svans upp i målt och gräs och sånt. Och som ber upp. Vi ser ganska lära huvudet att gänka ut och in till det man vill.
0: Så sammanlagt, alltså det är ju det som tid har haft nu så gånger då. Är du nöjd med det som tid har?
1: Ja, ja. Det är ju. Alltså jag har alltid vet, vi får väl vår skjorta. Det här som vi tar sig om att vi ska vara alltså det var tid här som vi alltid ger förtjänast alltså det är att man kan bruka en parta av sina tog om vetren till att vi ska vara och släppa av gärna det var ju så att det är en ägg folk som är rädda glädje för vörna det är det för han har gjort det alltså så tjejpa det han och brukarna särliga köttpilsam och är det här som. Men jag har allt till så nu har vi kommit ut om jävlen eller här och löj så december så kom gatorna 12-4 och allt det. Det är allt. Allt kommer såna på. Och allt man viskas hvis man ska sälja det.
0: Det här är ju tycker jag fulltjärs. Eller tog ett fulltjärs där?
1: Ja, mot fulltjärs där. Ja, en konan arbetar när jag tror det är en vikna i Klagsväg. Annars så med allt. Bötnen hjälper till. Det här är norrfru och det är visst just av mer. Det är en kvar på över just av familjen. Det är stor arbete. Det är dagliga. Jag gör vad jag säger nu. Och det här tror jag är väl om häckna och sådana ting. Det är det jag gör mig. Men det är jämt lätt att hundra säger och sådana. Det är man önskligare. Visst, det är hjälp.
0: du har valgt det som fulltidsstart på seg, altså, er det til videre, ikke?
1: Ja, det er det, ja. Altså, jeg har alltid at, jeg vil si, jeg har vært arbeidsmøver i en klagsfolk, eller angstand, altså, så er jeg at jeg bare har vært holdt og gjør starv, og røkt nå, det er vært jeg retter. Så er man ikke mer holdt og nære stand, men det krever alle tog at bygge seg opp til det, du vet. Alltså allt är färg från det gamla till det som vi har idag. Till nekvara vi kör upp. Men jag har alltid att det är det så snart att vi kurser vi tog som vi har nu. Alltså sonen, han har kurser möjliga att ha en trojundra och 320 år säger det här låg. Tillsammans. Det borde vi till att leva vi. Eller leva av, rättare sagt. Nej, det är så fylligt. Det är närmare jag kommer till några 100 000 kronor och kräärstand. Det var inte väl. Det är luggande på en luftstol. Ången brukar sig om jag inte möter upp för en glad nudge. Ången är 8-5 mer, men så var det en privater här i Lämping till de samma gånger med att bära upp en natt och det. Så. Det är Maria och sig själv. Det är det största för allt vi är av i Gudskärmen.

0: säger Eion Eliasen. Att enda fick jag stort prat vid nödjösta festaren i Mikladalen, Eivind Eionsson, som har funnit grannafester till pappan. Eivind är 30 år gammal nu han tänker vi. Han har funnits vid landbundna sedan han var smadrångor, och det var också upplagt att han skulle täcka vid en feste till att han med överlöken kom upp. Eivind Eionsson är ösne tjejomöver, men är till att festen till fäckan om barn är grannafester så kan familjen hitta till sig ta han är bostad. Eivind Eionsson, du har tidigare vid en fest i Umigladal här fyra år, kvitt jag?
1: Det är simpelthen bara Ahu och nu är möjligt. Jag fick möjlighet att köpa fest så tog jag med av er.
0: Landbundar är ju inte främmande för det. Är det det som gör att du har sen gjort av att du har fest här?
1: Ja, alltså det är... Alltså pappen har ju fest på en sån här. Så det är öjligt upplagt att lägga det samma. Så jag tar inte bäg i Ödland och några andra med så det passar öjligt att säga. Det är så öjligt man äger det samma bara med. Arne och David här till pappa, de är nog trött att jag har haft öjligt lojt i Östanför. Öjligt gammal sommar här och faktiskt rinka han vet det.
0: Och nu får man en gammal sommar här och en gammal vet det.
1: Ja, och öjligt näck mår länt som är näck lättare att komma lite. Hitt är, ja, inte så öjligt lättare att komma lite.
0: Hvor mulig er det en fest til å ta her og drive til?
1: Til å ta høyklet fest til her. Altså her i veier, jeg har nesten alle her. Og Dishland er rettelig nekv. Så her er mulig er det nekv.
0: Hette ikke mye å være fullt til her festen? Altså ikke først om fær? Til du har annet arbeid i Østen ved Søyne, hva er det?
1: Jeg kjører mer enn. Men nei, det er ikke først om fær. Det skal mer penger til enn høster 120 sen.
0: Til å sikle, Silje?
1: Ja, cykla i Borgkarn.
0: Är det så ganska näka som ligger fram? Fram efter att man kan förgera det här?
1: Ja, hvis jag... Jag är också god så att man ska kunna leva till 100%. Hvis vi ser... Tänk jag... Alltså festen börjar vara lux hemma så är det... Alltså vi åkna som är det... Så är det om man förtroende att säga till att öra vara nok.
0: Vi är alla de tingarna tre som tänker om det långa här har lagt i gärn så att de själva... Du är fest så att de själva...
1: Ja, her er nek jörst, men her holdt sig rettelig nek som gajerast at rett. Det er vi er virka rettelig nek, så her er en marsnaver som det er langt jeg var oppbyggt.
0: Du har jo ikke, altså Lambanar er ikke fremmande fyr der som jeg har sagt fyr, men altså du har jo æsten tids via klippa.
1: Ja, det var veldig spennende å gjøre for. Jeg var ikke til, ikke lukka spennende, jeg var ikke tøytelt. Stoytelt alt sen.
0: Hva var det som fikk til i gang til det?
1: Faktisk var det bare til at jeg helt at det kunne ikke passe, at man ikke kunne klippe seg i forhånd, at det bare, vi må ikke inn, at det bare til alle her sen i verden.
0: Og finner du prøve at det bare til?
1: Det bare vel til. Det er flere New Zealander, nordmenn og alt som er verden, men forhånden gjør øyler ikke jeg flitt.
0: Ofte pleier man å mate sånne på tog, altså klarer det at kappas vi utlendinger på tog, eller hvordan?
1: Nei, det er klart, ja, det er nok spørt hvor man får unger, det er hvor man får lov til å vende unger.
0: Här skulle några miljoner flöjer säger till.
1: Ja, och säkert har fullt i här stär och bära att göra det.
0: Skiljer att det är inte något som du gör sådana att nu är det andra vi skiftar så fulla?
1: Det passar ju väldigt väl till ett annat arbete. Det är ju näckfru så jag också har fått en gång att ta. Men jag vet inte, nej, så är ju stressligt till. Det är väl prioriterat på något annat.
0: Hur snäga orsko brukar du så på att ha fester som du nu har rivit, inte? Du har haft det bara några månader sedan du ivtog?
1: Ja, ivtog och vars. Det var lämpingen och det var en öllande kvartierade med sommar som så är inte så reellt. Det var nu där jag var på.
0: Då är det gott att ha en pappa som gör det samma som en själv.
1: Det är inte väl. Det är faktiskt att det blir till att ha allt möjligt med man har varit arbetet så innan. To be happy.
0: Säger Eivind Eionsson som inte bär över röntgen som klippare. Ta hästfagnaren var av öje fyrr i häst var han vid flättekappingsna och han gör det inte med att ena vinna kappingsna som snor sig om att flätta kött och flätta rönt. Vi hästen kommer vid amal i hästen nödjande sändningsna om förska lamporna. Vi tackar nu en steg, men vi får vända åter till ävnen 17 och tog för i att höjda artikeln om man lät mig fratta om tid här var kort ävne till sändningarna som tid halta att jag ska tacka upp där vi blir åter. Jag heter Svein Trøndarson och jag tackar för mig vid det.

0: klockan är 7:30.
1: Amerikanske forsetten sier at han i går fikk godt prat ved nødja bretska forsettesraharen Andy Burnham. Vi tås av om norsk over olje, handel, herna var samgångene, at jeg opp miner og i hormosunden og nekv under evne. Samtalen var avhavert og etna i sera vel, sier Trump i fraboen og ekna milesunnen. Han sier at her bare færa tittast atter om ikkje å lenka tog, men nevner unga avvisa dagfesting. Starsfalkene til Burnham hava langt vissa Trump om at breta stola verju og trygt og stola trykkar i oppleting av hormosundnum. Trump fannst et fyrverande formannun til Burnham, Keir Starmer og i flere malun, eit nu i samband vi krutje mellom USA og Israel mot Iran, og at vi i skiftene tarra mellom Kölnavo, ta i Starmer i byrjanene sutt i USA a bruka breska støyer til bombo allop av Iran. Og George er det snøyvalgte leieren i Labour, Burnham, kjente forsattesraharen i Brettlandet senast og tutsje årene. Han er vel lov av Bretton nødja buskaparlige skipene og vil få nytt liv i landet som er ferdig at møast av avhaldende brøytingen i landsens leislo.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge. To make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
1: Bretland må vise heimenon at vi kunne få støvfest i atter, heter okkara avbjøving. Jeg vet at folk her heima er trøtt av politikken. Jeg er lustig ettertikken, vi tar ikke være noe donalig, vi må gjøre oss bedre og ta færre vidt, sier Andy Burnham, fortsatte strå her i Bretlandet, og i tale syne ui jar. Ljøvbrotet er fra AP-tøyndastovene. Seter Bretland fer og oljeleiting i Norsjånen kunne vi vanta okkur meira prat om oljeleiting i førskun økje. Det sier sjalvet Nasse Kjettmalafrøyngur, kønner i breskun politikje, nå nu ikke bresje forsattesraren Andy Burnham sier seg færa at djeva framhaltande løyve til å vinna olje i Norsjånen.
3: Det som kan ska vara och har hört fyra följer är det som Andy Burnham har sagt om oljeframlagslo i Norsjönen. Han har inte sagt det att han brukar som du smärter är. Han fyr inte fram och all någon som Labour har sett att stäcka vid utskrivna mycket löjver. Men han har väl att uppfyra att det existerande som är i framlagslo kan komma det fram och näka leida vågar om det finna näka nytt. Det vill säga att ta geva man löver utan att geva nudge löver. Så han har sagt till Asana att det är Bretland för att bruka olja och inte vara trädet och ta det friare än man framlägger den själv än att inflyta den ur London här men inte vill inflyta den från. Och så är Bretland för att syna oljeleiding bara sådana för mörkt i åkon så tycker vi att det pratar ju följande så långt och är börja att blösa mer för att bli ännu mer om oljeleiding och förskning och gesten.
1: Segir Sölvut Nolse, stjettmalafrøyngur, og i tøyndnum og nottura og i kjørskvalde. Førjar er nu nummer 23 av fjøret i London av kvitalistan og kja Paris Mo. Paris Mo kan ha skip som kom i havner i Europa og i London vid Norratlandshav for å vite om trygten ombord i leie. Listen var kunnkjørter årlige, og at han for 2025 just kunnkjørter, og i 2024 var førjar nummer 30. Skip under førskonflagget atterhilden 8 ferier i 225 etterliten senast til 3 årene. Det i 2023, 2024 og 2025. Det områdene jeg ventet gongtene og trykker å følge fremvis varveide plasset av kvitalistene, sier sjoven og styre. Det har tog nå flere flaggstats etterlitt og vantar at røyene fremmer nøy og tiltøk, så fravikene være færre og for å få det for i atterhalten. De tre landene som atanfyrir følger av kvitalistene Belgia, Poland og Kanada. Vi vil ha verandre av sjånen, tog vi tar en siklingeravhøring fra MSC, og i samband med opprutting av havbåten og nesten for Nølsøyna for vaktaskipet Brimel, kattelmerske XP-sidene i M, at arbeidet innenfor hese knattstøver. 1-2-3-0-0-4-0-0-6-36-2-5-vester, 2 2-3-0-0-16 norrur og 06-36-93 vestur, 3-1-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Norrur 06 23 Holfjers Vestur. Arbeid byrjar i dag 21. juli klokka 9 og fyrir a vera i eina viku. Hætt vera skip og båtar om at halda frastøvum, samband fast vi Brimil og RAS 16. Så det vevur vannar, fruskur vindur upp i strug vestan 8-13, skudja skiftande skuiloft og okkurst ele. Sætna parsten gongran upp i utnøring og minkar nýru låt og frukslåt, trudjar til 8, skudja skiftande skuiloft og sølgloftar, og i kvöld lydde låt av utnøringe minnjen 5 meter om sekunde. Og i natt vestan samtrygje og okkurst ele. Fyra parsten i morgen lydde låt vestan minnjen 5 meter om sekunde, samtrygje og okkurst ele, hiten heta samtøkre, tudje til Seijan sti.
0: Sommarmorgon.

0: Willow Sagerhart og Mamma Nara Pink og sangren som heter Cover Me in Sunshine. Klokken 20 minutter i 8. Og så har vi et samband ved Veverstående og her var Gjerre i Kjøtlund. Vi har gått an morgen.
1: Gå an morgen.
0: Ja, hva sier vi om vekkeri og idé utenfor gluggen her i Studio 4? Det altså ikke så gale.
1: Nei, nei, det ikke så gale. Heldig ikke her som jeg. Ikke så helt så pent som jeg men... Och jo, vi sitter sen klarar det. Vi gör vers hex skuld of this in the lock that have a custom in the mesh coach and some stands. Och där ligger skuld of this in the hacker. Samma sak som jag sa men vi tar mer vinter där. Vet det kan marken så att vi tar vi tar va. Västan eller kanske lån ut ring en till 13 meter så kunde. Och till skutcha och hanke lock nästans men och det hör hus och ta vi där verande. Förra parten får vi faktiskt att det är bestan 8-13 och jag drar för sig och skiftande skuldloft men ja, nu är det ganska sin shelter point ja, så det är så vi får ganska akkurat ärliga sälja mötrat ja, som skutsen i Färland eller så vet. Så det var först en gänger vint att den sin upp efter och vinter minkar till oss underligt men till att vi får utnyttning och vinter minkar ner till 7,8 till 8 det här framme vi skutsa och skiftande skuldloft med Eva, det är omkring sällglotta utav dagen. Och i kväll var det halvt under vinter, det tar vi minne 5 sekunder utan en gård. Och i löpet av natten är gänger han nyer och i västan. Men i natt får vi så samtidigt och åker till alla. Och i marken hällde det en luttlig vinteren fram förra parten, minne 5 sekunder. Och i rocknen vi åker till alla och följer västan till, eller att säga, att det här med ratten, ja. Och så att den passar då inte sen det mera vinter jag tror jag låta men och skulle jag kanske också så alltså 12 det var men inte näka inte näka jag skulle hem om från också
0: nu är det så förbannat så nästa dag när
1: ja det är väl det gott ja
0: det måste man säga men torsdag där säger du och så kanske ja, också i morgon
1: fyra mesta torsdag och också i morgon ja.
0: Fint jag rei, vi hittar prata att från Tekon i morgen. Tack för resa yes.
1: Tack så mycket.
0: Och så vänder vi att till Town Legend. Nu är det förrest och nytt vid för att höra Vestmanna Bölgen Brim och ett läs som kallast Hej 2. Och så kunde vi då nämna klockorna. Hon är 8 minuter och 8.

0: Jackerin og i kvöld 3,500 kroner.
1: Og nå klokken 8.
2: Bjarne og Skålun reiere og en av fatrunnen at omsidingar atlanene som grunntalegi under utlodingen av fiskedøvun heldur ikkje at MSC-godkjenningen av føreska fiskeskapen hever så stor antydning som summe vilja vera vi.
3: Vi sutja bara kus servicelet ta arboy er grunta alltså vi det här var kemi ser för alltså tasken här var kemi ser en gång där förja bak här med sig och känning och det är så ny kontrollera och nyer point på grunta reglering om ta bort det vara haft med sig och känning och husan är ju inte med sig och känning och så här är det inte som är det men så vi kunde inte missa det här som vi inte har så jag brukar ta som argument det är bara att man inte har något inblick och vi ska vara kippa
4: Uppsel häver med sig och känning.
3: Ja, han ständer rösten till att missa det. Och Gottlaxer häver det med sig och Jenny. Och han är här i Prysen hackar i sista 20 år när vi gör en aktion.
2: Säger Bjarni Skålund vid Ingolf Solheim Olsen. Långt i insla om ävne vid utöjnden och dövra. Amerikanska utanrikesraje sände ju något ut hemsomfattande tryggdaravväring till amerikanska rikesborgare utanlands. Utanrikesraje blir amerikanare vissa större varseme. Årsaka av ökton spännande i Mi-Estre är tryggdarstövan flökt vid mövlaika för ovanta av en heringon ständer ut och inte skriver någon. Avlystar flåferer, stångt loftrum og ferabröjtingar är om ett mövliga avlängarna för amerikanare utanför USA, skriver amerikanska utanrikesraje. Amerikanare som i löten är i Mi-Estre är att visa varseme och fylltja vid stövene. Där är det bittner om att fylltja vid uttrycktar dagföringen från centerstövun, konsulaten och lokalen myndelagen. Där skulle eisne fylltja vid gångten i uttöjnden. Amerikanerne utanfor Mi-Estur eier at omhoksa at avlysa fering til Øtje opplyser amerikanska utanrikesraje. Amerikanske sendiherrar ui og utanfor Mi-Estur avloppsmål. Iran og balkar som stola Iran kunne leipa av amerikansk avamål utanlands etla av stø som heva tilknyttet til USA kring om i heimenon, skriver amerikanska utanrikesraje. Altjava gjaldøyra grunneren IMF hefur godkjent at nytt utgjald upp av meir enn 4,5 milliarder kroner verið sendt til Ukraina, sier grunneren ui frabúan. Peningrin skal hjálpa landunum at halda búskapnum í gongt undir krúnum, skrifar Reuters. IMF sier at Ukraina hefur megna til til búskapin stövuan, hóaskrutja, men avarar at nytt álup av tundingar mítil understövu kjærfi gera framtúina ótryggare. Judith Polgar, som var mett av vera ein av beste kvinnelige tilvarnon i søvne, tok i jar ikkje av tilbånen at geras neste forsett i Ungarn, skriver Reuters. Fraboanen kommer etter at ungarske forsettesråharen Peter Majar, sunnedein, sier at han får bjåa Judith Polgar at teka vi starvenon. Ta i stjøtnen tja Viktor Orbán fall i april måned i år, kordet parlamentet taverande forsetan Thomas Sylok fra, han var sammen til tja Viktor Orbán. Parlamentet skal godkjenne nødja forsetan i Ungarn, og flokkeren tja Majar, Tisha, hever tvær tryngar av Marlodan og i parlamentet noen. Navne Judith Polgar hefur verið samhætti fyrir dúnaskap og áhalni í ára tutsi, segir Majar við fjölmýlar undan fundunum við Judith Polgar, her teipa í skuldi tosa forseta sessin. Polgar hefur í 26 árstegi ofast á heimslistanum fyrir 12 tjökvinnum. Og i jar var 126 fiskedegar etter i bølge 5B, høstdegin var 288 fiskedegar etter. Og i bølge 5a var det 1223 dier etter i jar, gavur 5 måneder etter av fyrste årenån. Og så det vevervannar, fryskur vindr oppi struk vestan 8-13 meter om sekundet, skudja skiftande skuloft og akkurst ele. Sedan parsten gonger han oppi utnøring og minkar nir i låt til frykslåt, rujar til 8, skudja og skiftande skuloft og salglåtar, og i natt, eller i kvöld lyder låt av utnøringen minnen 5 meter om sekundet, og i natt vestan samtrye og akkurst ele. Fyra parsten i morgen lyder låt vestan minnen 5 meter om sekundet, samtrye og akkurst ele, hiten etter samtøkere tutsje til Seijan Stig.

0: God morgon.
1: Ja, god sier vekk skriva i morgon.
0: Og her en låt for fall, og så til å iveskutja.
1: Og her heter så løs godt eller nøkkelånda, godt ferie eller feriewebor?
0: Til enda på hvor folk som gjør det, kanskje, at vi at man skal si at det var en føringer utlendinger, og ofte utlendingene vel utlendinger. Der kommer bare til notter og opplyser, så er det ikke det ok, ikke det.
1: Ja, var det nekva gjester i hessen døven?
0: Ja, ja, ja. Det är ju där vi sen tog ju sommar här inne och tar läxa träd kunde jag. Och så så åker och klir.
1: Om vi börjar vid utlandingen någon kvärne komma tör.
0: Och här var en stor part av danskar som kommer ju till ofta tillkommer folk. Och så har jag en sån blanda med europeer och asiater och amerikaner som kommer hända vägen.
1: Och är det folk som kommer vid färamannaskipen med den andra?
0: Ja, och det var färamannaskipen var jag förr som kommer att gymna allt sommare. Så de kommer som sagt i Europa och Amerika. Och så är det de som kommer vid Norrland och så har vi bidrag och så är det de som kommer vid flyttvara.
1: Ja, gå som mörkis till att Tjatikon tar ju ett färamannaskip ligger vid kaj.
0: Ja, det är alltid en spännande dag för och stort liv att ta till. Det är så mest man gott att det kommer nog folk i sen. Det skulle ha ett upplevelse. Och så har det en par kvart programmet jag tänkte att säga i reisen. Vi har gått förut så kan jag säga att det är en liksom en bokstur här ut till natturna eller ut till natturstör. Men det första är det som tänker att det skulle kanske ha tankar och i bojnen och så utan några ting, eller utan några stöd. Så ta blod det som var en hemsam tjock om att gå sig därna och få det in att han kan säga man. Men allt det är så till det var ansett langar och han kan följa sin stöd och det var sitt nyra som var kivfärsta, men allt är en god där.
1: Går så långt att playa i sig kipen i att lite?
0: Vanliga kommer det egentligen in tog i morgonen och så är det kvarna steg efter om 2 timmar. Eller kommer det in om middagsläget och så är det steg efter om 2 timmar.
1: Och är det mest kvar till folk vilja sådja tar du man är det er och i land i ett affära ödle till så måste ha?
0: Ja, hvis vi tar den generella eller den generella affära folk så är det inte blanda. Det är inte andra typer ganska. Ögon uppkommer ändå för att jag nått det. Det är inte en hemlighet och det är skiljer gott. Och så kommer man ökert till det senaste att jag sövner tjocken. Och det här går sövner i kvarar dikt. Så det är nog som vill att jag mörker. Det är det bästa mörker som är gjort. Det hänger i kyrkan i familjen. Så det är alltid något som folk har kallat till. Vid som i Akraberg i Reisne, I think. Lika som Edgjannar, Kvanneie og Osmundar Stakur er noen ting som tilsetter fruktlande folk.
1: Og det er ikke en trobeløyd at frakta deg rundt i det her var bussar og anna?
0: Ja, Strafferland Køyrer, så da kjønner det nok som kjipa for bussturen til det kommer så år. Så har vi også leiebiler i banner og taksabiler, og så er det noen folk som har fått takket veien i banakken og færre av gang til Vittlund. Det upplever greisene.
1: Her var fløyreskip ved i sommer, her til?
0: Ja, og jeg har haft fem skip her i veien, og jeg tror at jeg har haft cirka til fema, og jeg har hatt helt jeg tror jeg får fema skip, og jeg har hatt tre etter her. Så, men jeg har 6 skip i veien. Så det er det godt, det består jeg, sier.
1: Og kommer fløyre treet?
0: Ja, og vi får et kjip 13. juli, og så kommer vi til i august nærmere. Så det er til arbeid enn jo.
1: Ja, som du nevnte, så er det Øysene Tei som kommer morgen fra. Er det Tei Øysene Nek, om vi tar utlendingene her først?
0: Ja, utlendingene kommer i større måned enn dagsstore sjoer. Og til ikke de er det passet over godt i smilet til dem som kommer en dag til sover. Så er det noen som gjør å stoppe litt av en natt eller til. Og det er ordentlig godt å gjøre det til at opplevelsesjåkene er ofte at det kommer sover og kanskje kommer inn i kommunikasjonen her. Jeg spør jo at jeg kommer til noe kjært. Og det er ikke nødt til at det er ikke nødt til at det er noe å bjøre.

0: så tar det så här var en där eka så får det massor av upplevelser.
1: Och vill jag folkhögskolan komma i samband med kanske att tycka om lokal?
0: Ja, det har alltid det är de flesta folk är öliga och intresserade av vita. Jag först om stäger man är rull ofta det spår nu. Alltså, vad gör det om vet du? Det är bara Ja, är det ju så som är faktiskt. Men så på tal om att komma till det här vita, jag syns inte att kaffe fingerhållsjäparna här och kaffe naturligtvis kan kaffe och kvart är det så säljt och det är typ ofta så imponerande av att man på en eller annan så är det ruktum och man känner på en annan det är också fascinerande för folk.
1: Ja, jag kan också mer att det dösna på väl är förskare vid tjänar tjock någon sommare man spelar.
0: Ja, förrän det är nog den största farsan och han får jag fått en hel ut nu. Och det här mest var öga gott långt att ta i pörsken i bygga. Ta bygga förrän när jag kommer hända vägen i snö. Och så tar jag i skola för jag bygga i snö och så att du i hästfyn. Ta mest var öga gott, ja. Och det är förringar som alltid är släkta i härifrån. Alltså så kommer man till dem så att vi tar föräldrar eller familj och vi är tog eller kommer att hörsa eller sådär. Och så tar jag Jag kan inte som kanske inte färre utlanda heter som här som väljer lycka att få en fyr i följande nästan och välja så väl.
1: Och färdas dig i östen runt och ja, hittar jag att du som era sötja?
0: Ja, alltså ofta det som mest är mest över förringen är att det är uppför som det är som är roligare. Så det är uppleva ganska mer så som det är färre pauser eller svinningar vi. Vi på att det höra spelet plus ner i ötne som stretchar så mycket och kvalpar till som Pierre Eisne. För något under färd är Eisne till en viss mån, men jag tänkte att det är något annorlunda. Det är något annorlunda uppförsel som det här.
1: Vad är möjligare här var det att hysa tajmon som vilja lägga natt eller nätor?
0: Ja, man har hotell och man har kipa i bed and breakfast och så har man småttor till de Eisne som är så styrelsenter så samma sätt av flera husen som man bor i och så har vi det vanliga sommarhusen och så har vi Eisne Airbnb här där så det är inte andra kappan är till faktiskt.
1: Men spyrja utlandingar Eisne efter sommaren som till kanske inte här va?
0: Ja, det spyrja ju ofta efter för att få mat, alltså att äta på här. Alltså det är local food. Det här kunde vi ganska vara en bättre till att bjåa istället att ofta bli till New York Steak och sådana grejer för det som kanske förändrar vill ha. Så det är något som åker kanske mangla och ett annat som det spelar något efter till är först kontviska. Och här är det helt enkelt nog så väl vi är när vi bara vi lokala framlägsning och först framlägsning som vi sätter i stor nivå.
1: Ja, kvart föreställda sälja till er och hur är det?
0: Det är det bunda sälja. Och det kan väl vara några skolastar och det kan väl vara socker och det kan köra lite sälja trotsjur och sådana grejer. Så det är sådana som många kan vara följda med till den där glötet och kanske hävda det här vi och kunna bruka det här som det kommer fram.
1: Ålasöka norskast, og det er velkjenta som i havnarfalk løyta ser ur havnen om Ålasøkene har fått et møyre gester tør det han er.
0: Ja, det er opplevd på domtak. Her får jeg så unger norrør og folk norrør fyrst masse år. Og det er alltid nok folk i vannet her reisning, og det er alltid stått til det at tjåken som kan oppnå, nå får jeg ikke når Ålasøkene tør seg snø, at oppleva en rik og jeg fremhåndt som bare kommer her vannet her og nytta ganske friunna en løtt.
1: Og er det så unga rasker affærer, eller så kunne du si det, og tog for det ikke kjølbord, Thomas?
0: Jo, smyret alltid pleier vi å få til reisen. Det er det som vi anser, det er å ta det bare opp, det er slik vi har vært med. Så vi har alltid så unga reisen vel ombøyre i handen.
1: Når hæsa her vidtjene, når jeg har mørket dit at nå er det lukket som sommerferie, tog vi vidtjente?
0: Ja, så förra gången märker man också tydligare att ta i skolan blir efter, eller skolan är. Ta märker man ofta att det blir inte min tryck av tajmon. Det går vi utländande där och lagt märker att det här kan jag nog långt, eller det här är nog långt i ötne. Och det går så långt ut i september och det märker nästan hästfärg med en tajare och det är försvunner. Så det här tar vi nu säsongen nu. Det är långt, bara när vi ändrar någon och man är långt i början när jag att det kommer som förra kommer om posten är särskilt men utländiga börjar komma om det här munter. Så det är också ett
1: Er noen for kunne vi gått sånne utlendinger og snu i, og hva var det om veteren gjør at hit og snu til anker de her store?
0: Ja, det gjør jo det gjør jo partvis, kanskje ikke så stor mån, men la oss ta i nødvendig her. Ta folk fortellinger opp fremme på skipene, altså italienere og asiater og sånne. Det er jo godt til at bolka kommer til sovrøyene til nødvendig salg.
1: Ja, vi da var funnet en sang som øyter Soderøtja Dodelbokse at rundt av Pratikjåken er vi, Mangs Paule, hva telt du om det og om han?
0: Jo, vi hadde det en fin sang av Lofte.
1: En høskant sang er at rundt av vi.
0: Ja, det er fast.
1: Ja, fin også slag, Mangs Paule Vest. Takk for at vi kom til å slå på trøyen, kjødder morgen.
0: Ja, takk for at vi pratet.

0: Ikke det skulle vi kjenne Dolly Parton best fire, men under 1988 da gav hun en plato ut her, og i hette leie og etter rundt det skulle jeg en av sangen om Baby I'm Burning, og det da. Og klokken 5 minutter i vår halvkon nuttjå. Og i fjør var det fortsatt lijen, så gjerne at 17. Hømsbardeie en dage. En så kjast løvde av krøynen, øysen her og i førjen, her bresker hermen, sett oss en spår, og en tann kjentast jo mest varvåtte bygningeren så nevnte SOR-bygningeren, her krukshavne helt ur tid og i det, og han ligger om han fyrer flåvødlen og i vavun. Nå var Anne Baratjen, som var tilknøyt betongbygningen og enterrøst, og gang som atlan, så stendur hin Baratjen øysen klar av Ølesøk og neste år. Finne kåpa hever vi tja krukshavne her soundsformøveren Carl Johan Nilsen tog i møte.
1: Hva mesje da fire krukshavne at den her fyrsta barretje nu og lio?
2: Det er mesje til at det er veldig godt å være her og her bygningen, betongbygningen her er ikke vindeier er ikke utover og Det er et øyeligt ekko, tror jeg meg her inn. Det er helt andre vierskifter.
1: Nå får vi fra sårbygningen ja. Inne i Baratjena.
2: Nemlig, ja, ja.
1: Inne i rest.
2: Og her er helt ørvorsen.
1: Vi er nå stadig midt i Baratjena. Ja. Og her er det rumlet. Måde venen er en køker. Og det er som skal være...
2: Kanskje en kaffemaskine er være, så folk kan få seg kaffe.
1: Ja. Och när stolar så
2: ja ta i bulkar komma här och jag ska greja dem från så plejer jag att låta det sätta sig ner här så tosa så inlejande vid det här inne ja
1: och hinner så inne ja måste att vända här är det flyger som lite klivar
2: ja
1: en två en trutcher då
2: ja vi har
1: Tar er tommer enn?
2: Ja, vi tar jo ikke møblera enn. Her er vi et størst fundarhøle. Her kommer skrivstofan til Kjallon Krukshavnen av Vera. Og her sitter vi har sett en søvfrøying. En søvfrøying, en magister i søvå. Som hever spesiale en breskar installasjoner under krøyna. John Sigurd Hansen. Han sitter så her og granskar og tog ståra tilfære vid hava av kjølen og vatlen og loten og skraset. Og han legger nekka ut av Facebook og krukshavne.
1: Og just om han kommer inn langst vekk her, Ta Jimman as in en sån liten motorka.
2: Ja. Här är motorkan. Så folk kommer in här så jag det in här. Och här ser så att han som är vakt sitter så här. Och här att vi det här var en sölebo. Kvar vi kunna sälja imisk till dömes här. En filmor. Det blev en jörter om Torit som giftes vid en bräskon herrmanne. Och att det sövande av henne, det har givit oss en uppläge som vi kunde så sälja och få några kronor för. Och det menar att det var imiska låter här i Eisen.
1: Så en av baratchen... Funktionen til separatjen er først og fremst omsidninger.
2: Ja, nemlig. Veser, handikappveser, og fyra andre veser.
1: Hvordan nær opprunalig barakken, eller barakken er, som bretar bygd i underkronen, er enda barakken?
2: Hvordan nær?
1: Ja, utskjønt.
2: Ja, utskjønt er hun meinløk. Det kan man si, meinløk. Vi som kvisten hun her. Da det kommer til selve innrettingene, da vi har en sånn prototyp, og det som bretter tegnet og midtlingkrutsjene, og som det er bygd og søgner early warning støyer etter. och som blev brukt till modell till eisen hesa. Det här var vid. Men akkurat millimeter, centimeter august, det här var vid inte. Men vi vet att det var tvärskrivstår till intelligence, knösning. Och det här var vi så eisen finns. Det var så lejs. Ja. Brettar. Tack om hon. Du drömmer så vidare passar hon av kattlen hon. Jag hade han att det är Han fick så här här i vår tysk herrskiv som han är ju under förra hans parti.
1: Det är en plansch av i mynton av de imiska slövnen, kipaslövnen som är bäget i tyska och det brettiska.
2: Ja, och
1: Och här är vi flåför.
2: I flåför. Det vill säga att han fick en gåa en kikare och sikta en tjolmajsne. Och hvis han sa näka här i norra haven så skulle han ringa in till Skansan och säga jag såg ju att det här skipet ser ut som det här skipet här.
1: KMS Admiral Hipper.
2: Ja.
1: Heavy cruiser.
2: Ja, og det ligger sånne fjøringer i kattelen, og det sikler i handelretning. Så bor jeg Skansen hese stø innifra. Atlanen til Breton, det var jo at det var trutjere landingsbaner. Det er den som vi har i det. Det er sikkert, det er 1941, 1941, det er hemmelig. Og så skulle det ha en bane hendet av en, og en frem ved vattnet, og så fjøret banen ved kjølt vattnet. Atlan var at det skulle ha fyra eskadroner. Eskadroner til 12, 15. Det har sett at Atlan var en helt trusk flå for. Knutt et hesen. Hesen økjønn her.
1: Og nå fortsatt sette, så har vi framvis bæret han ena.
2: Ja.
1: Han er gått nok langt her.
2: Ja, han er langt, han dog så lenge.
1: Men han er jo tås om, han gjør en tvørst rom, eisne.
2: Jeg vet ikke, at jeg hva man kan gjøre militært, da spyr man ångan etter, hvor lengt og hvordan, og så leis. Men nu ser vi där efter att ha stillat en ekst större kröv så tar vi bara en sån in. Det har vi inte en krossbanan i här.
1: Nej, nej man.
2: Nej man.
1: Inte jag kvart hur ganska.
2: Nej, nej.
1: Ganska nästa generation.
2: Jag vet inte. Ja, det har vi där inte.
1: Men i ödelförna har det haft, det har också störst.
2: Det har också störst. Och det är förklaringen hur tolvnen ligger attanför i här. Tolvnen ligger ju attanför i här. Det var att där skulle jag ha handabanan här och där skulle jag ha handabanan här och där skulle jag ha en fram vatten och så skulle vattnet vara fjordbanan till vattenplåfer.
1: Det vill säga om det inte är det också i flera banor så tar ni vid ett annat ställe?
2: Ja, det är det. Det är lite nere vid handabanan.
1: Ja.
2: Men här kunde jag styra ödlan från här som banan. Ja.
1: Ta til byrja i 2019.
2: Ja, vi stovna og fela i 3. juli i 8. Vi lade opp i 2019.
1: Jeg hadde ta umyndande kunne at saun for å menna så leis.
2: Vi hadde gus i her som høvus endamal. Det var at Luisa sedna hemspartiet og ta arren han eia førska folke med til godt og vilt. Og så med neste paragraf, vi skulle åkne åkken SOR bygningen og øke her. Og det er et nært sak.
1: Og heter vi at det har meknet at endreiser til fyrre barrettsene?
2: Ja.
1: Hvor er det til SN 2008?
2: Det var alla tunna vi attan vi skulle halta okon så nära du och Brunalja som gör det. Och vi här var en sottmalla vi gjort och kvar om till Sättno. Hon skulle ju överlägga någon. Bara att hon skulle bli Lio och Ola sök ju här. Men vi tänkte att gjort och kvar blev fingo och vunn och tillbå i ett par flåvödlen här nere. Så spurgade där okon, kunna vi blöva är inte långre. Då vill det vara kantina och teckningstolar här som inbarrätten ska vara. Alltså blå bingen är här. Där lägger öch ifrån och här värstas där stora maskiner är omvalda här och öch. Så kunna vi utsätta det då här. Och själva det var vi inte glada för det här, men vi tar förhandlingar som vi fick och vitt här var så mycket frestande förtjärligt att vi sätter om, ja, vi tar av.
1: Så kött här lite när vi ja. Vi uppbyggningarna här så
2: ja, färdar det. Det här var ganska ärende till att jag säger, jag har inte annan med det här var lötene. Hon säger att jag skulle sätta baratchen upp och färja i mars månad kommande. Så ska vi ha livet av oss.
1: Och kvärt ska vi ha ut här i baratchen?
2: Ja, hon blir inte delt upp som hända. Vi har sådana stora loter som inte får in i byggningen. Det är många horar och när hinn baratchen är strätter. Hon kommer att ha omframt väser så kommer det mest att vara en stor höll och en ratta. Men bjolva och allt. Och som, här skulle vi ha varit den stora lastbilen i Tjåkon som ständer uppmagasinerar. Här skulle vi ha varit en av de stora bojen som låg av vattnet till vattenflickvarna. Här skulle vi ha varit omkring stora räklod av flåfärger som först undergrunnen ner om färger. Och är det stora låter.
1: Så det här var en pastor av Sjånsaunen?
2: Ja, det här var en pastor av Sjånsaunen, ja.
1: Nu får jag inte in i Sjånsaunen i det här. Det här var just en band där jag samlade till morgsändningarna här. Du har ju visst en ekvar gås över som var knuttade en ekvar till låten som det här var. Men om vi kan löja mig att vara sånt fräker. Nu var det fortsatt sjöan att krutsch enda i fjör. Slange helt ut av er relevant att fortälja sövna om krutsche i förskolan höpe.
2: Det du i Kjolland inte att säga, men kvar är en i krutsche heje det brötte allt vi gått då en öjda huvan pruis människasliga pruis vi är ett av dem London som har och i procentvist mest rymligt Russland och Poland mest och rymligt mer men det som den bräska härsättningen som följer till vissa politiskt han har sagt att vi nu fylkjennar av, alltså. Hitlerna i Churchill säger den 11 april i fjöret, ja, Tyskland tog Danmark och norra 19 april, och vi bor av året och inte. Men 19 april, då hör vi från BBC, en marineministern Winston Churchill, har sagt eller säger, ja, och i hese löto är vi eisne vi fer vi att härstäka följar och vi skulle etablera oss här berget till sjöss och till lands och i luftne och välja och tjana intill han lötan kemur ta i vid handade attor till Danmark som ta er fria från i Rävelio, Tysk och Hersetingsne. Men den låten kom som väldigt så enkelt. Allt var brött. Allt var, Lektingen var reetablerad och landsnämnden heller som finns ju skärpa av en landsstyre kan man säga. Vidare finns ju flagge vi har känt.
1: Och så kom folk här på van.
2: Ja, så kom folk här på
1: van. Så ända vi hemmastyrs.
2: Ja, nämligen. Och vi var Tampa hemmastyrslåna. Och det ser ut som hon är kommit att avgörande mörskon.
1: Så för jag svär att du helt stort så helt du framvis att det fotospår man kan se det så som krutje heje sätte
2: i
1: förska
2: ja
1: samfulla i salarna
2: ja
1: och sövna är så tydligt mycket att relevant vid detta sauna när kvar framme
2: ja det är det det är det och vi tror ju att frigör vi långt och ahoen för kruksan växer i samband med att vi har de ofrigära stande. Så det är unko det ser jag kvät. Och här var AHO av hästen.
1: Får du förresten flera låter?
2: Ja, det får vi.
1: Kommer flera låter undan kävde?
2: Ja, men rymligt är det avtäckande. Det är rymligt avtäckande. Men så är det där att folk ligger inne vid låten och som det så säger, nu har vi gått till det så långt och nu är jag blivit gammal och är gärna lättad att göra. Så där kom han när låten, ja ja. Där kom han då. Vi fick några låten nu för första dagen så gärna. Så.
1: Kan du spela att det här var för en låten?
2: Ja, det är faktiskt jag hört om har du köpt en hus en av Victor ner och som var släppt i 24 och nu har de köpt det och nu tog det allt innan ur dem och nu syns jag det är imiska fjäller timper i lyckst och här kunde jag visa dem då att detta timper som husen är och klatt vi och kila rum detta är barackvior. Det var så vanskeligt att få tillfär som män som byggt då. Det har köpt då där till honom och bara rätsenar. Det har där nyor och sett då till dem så tjattlar han sett där är barackvindöjer.
1: Alltså från hans är barackvindöjer?
2: Inte hesar, nej. Det var barackvindöjer alla stäna. Nej, inte hesar. Nej, ära stäna. Jag bor ju en fem och kanske upp till 6 000 berättar och där skulle ju jag ha också byggt vi så jag var där så att jag uttalade barack
1: bara en tanke att du får igång för bytja hinna barackerna jag tror jag gott hos att du har brukt också att du tillfärdigt där finns ju fäter så att du gamla tillfärdigt till att
2: ja det kunde kanske ha varit
1: bara ett hos gott
2: ja jo det kunde kanske ha varit
1: ja men gå ett nytt i alla fall
2: tack för det ja.
0: Og det er vi finner Kåpa, og jeg heter Karl-Johan Nilsen, Sounds Foreman og Crooks Sounanon.

0: klokkan er nødje.
1: Bjarni i Skålund reiere og en av fatrunnen at omsittingar atlanene som grunntalegi under utlodingene av fiskedøven, heldur ikke at MSC-godkjenningen av føreska fiskeskapen har så stor antydning som summe vilja vera vi.
2: Vi suttjar bara kus serviceligt till arbetet i grunta. Alltså vi det här var inte med sig för. Alltså tasken är runt med sig. Ikke en gång där färja bank är det med sig och känning. Och det är så ny kontrollera och ny point på grunta regleringen. Det här borde vara haft MSC godkänning och husan är inte MSC godkänning och så här är det inte som är det MSC. Vi kunde inte missa det här som vi inte har. Så jag brukar ta som argument. Det är bara att man inte har något inblick och vi ska vara kippa.
3: Uppsel häver MSC godkänning.
2: Ja, han ständer rösten till att missa det. Och Gottlaxer häver MSC godkänning och han är här i Prusen hacka vår sista 20 år när vi gör en aktion.
1: Säger Bjarni Skålund vid Ingolf Solheim Olsen långkri insla om evne vid uthynden av dövra. Brestje fortsattesråharen Andy Burnham har tilnemt Wes Streeting til nødjan verjumalaråharra. Streeting var av vår helsemalaråharre med leie fraser og i maimannaie og sier seg ikke av anlitt av taverende fortsattesråharen Nund Kirstarmer. Streeting sier eisne at han får å stille opp til formansvalg i Labour, men avgjørte seitene ikke at avbjåa eller bjåa Burnham av som formavur. Miata van Bulle setter som nødger orskomalere herre, bo i skrivstoven til farsatisere herre noen fra Ujjar. Lange nå midtlandet greit at fyrverende leieren i Labour, Ed Miliband, verer utenriksere herre, og John Healy verer nødger fortjermalere herre. Healy verer verjumalere herre, men leier fra seg i juni, og skulle sette taverende farsatisere herre Kirstarmer for å gjøre Bresko-vergene og Lutla Jotan. Amerikanska utanrikesrådet sände ju nått ut heimsomfattande tryggdaravvärring till amerikanska rikesborgare utanlands. Utanrikesrådet ber amerikanare vissa större varseme. Orsaken av ökton spänningen och i miestre är tryggdarstövan flökt vid mövläka för i ovant av en herringon ständer ut och inte skriver någon. Avlustar flåfører, stångt loftrum og færa brøytingar om mittel møvlige avleggingar for amerikanere utanfor i USA, skriver amerikanska utanrikesrådet. Amerikanere som i løtene i miestre eier at vise varseme og fylkja vi støvene. Der bedne rom og fylkja vi og i tryktar dagføringen fra senterstoven, konsulaten og lokalmyndigheten. Der skulle eisne fylkja vi i gongtene og i tøynten. Amerikanere utenfor Miestur eier at omhugset avløsa fering til Øtje, opplyser amerikanske utenriksrådet. Amerikanske kjenterherrer ui og utenfor Miestur alopsmal. Iran og balkar som stola Iran kunne leipa av amerikansk avamal utenlands, etla av stø som heva tilknyttet til USA, kring om i heimenon, skriver amerikanske utenriksrådet. Judith Polgar, som var mett av en av beste kvinnelige tilvarenen i søvende, tok ut jar ikke av tilbånden om at gjøres neste forsøtt i Ungarn, skriver Reuters. Fra boanen kommer etter at ungarske forsøttesraherren Peter Majar, Sunnedein, sier at han får oppgjøre Judith Polgar at teka vi starven om. Ta stjøtnen til Viktor Orbán fatlo i aprilmåned i år, kallte parlamentet taverende forsøttene Thomas Sylok fra, han var sammen til Viktor Orbán. Parlamentet skal godkjenne nødja forsettan i Ungarn, og flokkeren til Majar, Tisha, hever tvær treinger av Majlotanon i parlamentet nå. Navnet Judith Polgar hever vært samheite for donaskap og avhållene i Aratutje, sier Majar vi fjellmiller undan funden ved Judith Polgar, som teipa i skulde tåse om forsettet sessen. Polgar hever i 26 år steget av overst av heimstyrkjelistanen for 12 tja kvinnen. Arbeidet ved Batna-loven helter frem, sier bare av lærkjene landstørsmøver ved pedagogbleie, og det stender eisen i samgående kjælen. Oppskott om Batna-lov var annars kjent til høyringer i januar, men oppskottet kom ikke i tinget da løkningsvalg var utskrivet. Samvart uppskott nun skulle loven komma i gilte 1 januar 2028, men tvär grejnar skulle ta komma långa 1 januar 2028. Endamålet vid loven är att trycka bättre sammanhang och samstarv i tänastånd till bödden och familjer, särskilt i tajm och förrån här avbjörngarna är sammansättar och omfattar fler än ett öke. Seks bilførere fikk å klippe i køyrekorset til Løkreklen kanna i ferslene av en og mittelen Bergkåle og rundt køyringene i Kotla 4. En fikk eisen i tredje fra Døming. Fem var mateier av køyre og kjøtt, der køyre mittelen 105 og 134 kilometer om Tøyman, sier Løkreklen. Og en fikk klipp for at Iver Hala. Så det vev og vannar tar nu tjastum. Fruskur vinter oppi struk av utnerinje 8-13 meter om sekundet. Ustøven tar minni en frukslåt, det vil si om 8 meter om sekundet. Skudja skiftande skuloft og bare okkurst ele. Sedna parsten låt til frukslåt av utnerinje 3-8, skudja skiftande skuloft og sølglåtar. Og i kvöld lyte låt, eller Vi kvall lydelåt av utnerinje minjen 5 meter om sekunde, og i natt lydelåt vestan minjen 5 meter om sekunde samt 3 åkerst ele. Hiten tutsje til Seijan Stig.

Klockan är 12:00 nu och det sänds en till skriva och vi spelar en timme vill och stära en stund och här det då att höra en sång Jakob Jemen skriver så äntligen nummer det är som alltid 224 00 224 00. Det visste vi inte när det kommer än är det inte så näkve, men är det nog till att vi kunde börja och i det allra bästa ständer hej det är väldigt dejligt att hörst så för sen sen vi en gång och en sommar sanche ut där så fantastiskt om sommarstund blev spaltor i morgon. Och så ständer parentesen i föringar där, lejer dagen. Jag måste locka på tog och nya ständer en gåan där och gåan arbetsot till tog. Jag måste tacka så mycket, säger vi, och börja sändningarna vid Sofosen.

0: skipare, det är två till skipare.
1: Ja, ja, ja.

0: Aberdeen. Här hyll vi politister och kåna på Fyrigrin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och att vattna rejde vira om. Kom så tjej, det bästa som har flöjt vi är så synd jag vet ju hej. Här kom en politister, han spurde,
2: where do you

vi har Fair Boys, vi har då och vi talar fram med det förska gå om morgon västerin vid Arpot och en tätje Arpo ja och en tätje är som gå vägen någon har du inte kunnat hörst sommar vi anfön och kampa nu i spyr i hesrum och te kunna dit.

0: Og i første og æresending et annet mat for de arbeiderfotlån vinnerlig om vøkstre, hvordan naturen blir ved ferien, og tannsporningeren vår oppadermere vedkommende, så gjør naturverndarloven vært sett i gilte i 2024. Asett fremst i lovene at markfeltet i naturene og vistfrøyelige kipannene skulle rødgjast for naturene selv. Og i øronleie verir sagt at naturen skal rødgjast som grunderle under borardikon virksomhet i samfunnet. Vinnihuset verar av kjønnarminen, kjøførskon arbeidsgjøveren og en håpe av vinnegreina fjellovun. En av rådgjøvene i Vinnihusen Susanna Berg, som i 2023 var sett som rådgjøve i Borardikt. Hva snur tydelig rådgjøving seg om? Susanna Berg.
1: Vinnelig borardikt verir ofta bytt opp i troi, altså det snur seg om en omkvarselig borardikt og en sosial borardikt, og så også en løsselig borardikt og i måte til kjøkkenskikkene og annet. Så det vi kallar ESG, og det ikke det prinsippet som vi arbeider ut fra i Vinnehusen. Så til det kommer til omkvarvet, så det i måte til dem som orske og borstekast og lumarkvelde. Den sosiale borardikten her snur seg om jaunstøv, og det snur seg om hvordan størrelsen har vært at det menneskelige tilfølgelig, en rymlig arbeidsmarsene. Og innenfor Oslo så snur det seg om hvordan det skipet vi nevnte, og hvordan kjøkkenskikkene i fyrdøkene.
0: Etter at Susanna Berg var sett som rådgjøve og i Borardikt og i Vinnihusen, skipet et nettverk ved Føreskolen Fyretøkken som nevnes Værende Vinna. Og i hesson fellesskapen samstarva Føreskar Fyretøkker om Borardikt. Jeg tror at store måneder er av hvordan lengt fyrtøkene det kommende av økjennom, fellesskaperen skipet over i Tveimån. Annar bølgeren atlaver fyrtøkken som langt arbeider medvist ved Borardikt og vilja sette seg fellagskrøv av økjennom. Hinn bølgeren fire fyrtøkker som jo i fer ved at fota seg og sønne strempan at gjørast borardikkere, og som i første sifte vi fire at læra. Ter fyrtøkner som i fyrre bølgjennom har bundet seg til at gjøre en årlig fragreying om hvordan Borardikt tar virksomhet Terra Weisne sett seg som mål at minka utlate av vakstarhusgassen i samband med virksomhet. Lange i 2024 gjør det flere fyrtøker en av borardikter fra Kreying, og i 2025 kom vi opp at det flere fyrtøker vi. Men hvordan virker Vinnihuset så for at verja og rødja markfeltet i nattturene, spør jeg vidt Susanne Berg.
1: Har vi da arbeidet ved omkvarselige borardikt, så har vi da kanskje det første vi da arbeidet ved kanskje ved orska og borstekast. Men det flere fyrtøkker som interesserer i å få mer kunning om det, altså løymarkfeltet. Og det kanskje ikke alltid så lett å finne og det av akkurat kvett hvordan skulle vi arbeide ved løymarkfeltet i førjen. Vidanen kanskje syntere av marska og lukket som hver første å finne der kunning om kvett. Kvart är rätt att göra som har fyrtöcker i förrjon.
0: Kvart är det inte lätt att finna det?
1: Alltså Lundmarkfält är bara öliga komplext och kvart är det som, alltså det här förska Lundmarkfält är kanske inte sån är kortlagt så att vi vet att kvart är galtande och ämstensdöv och när himmelska fyrtöcker viska. Det snurr sig om att det som vi kanske börjar vid först det är det som man har lagt sig efter i ES att mata hur snäck länder brukar det och hur snäck är fastbyggt och så kommer så nästa steg att veta kvart är det så för Lundmarkfältet som är det som himmelska stöv någon. Og her vi kanskje bare ikke kommet så øye lengt enn.
0: Sagt en tid en naturskrasetting som har skraset føreske naturene fullt og helt.
1: Ja, så om vi tatt en føreske naturskrasetting, her det var øye lett å finne seg informasjon om hva det galt an til å imske om støvån, så var det jo sånn at den er glattere som vinner at jeg ikke hadde fire løymarkveldet til å bygge ut eller skal kjipe virksomhet. Så det har jeg absolutt gjort den jeg glatter ikke for i tøkken. Og i det så det, så du først inn i korstaler, finner du akkurat, så først i onkel logo, finner du akkurat annet, og det er ikke mye stoner som virker, som drar landet eller kjønnen. Så det kan være, jeg synes det er noe som tar først å vite akkurat hver finner du opplysninger om det utkjørt og virker.
0: Bytje frøyngar, det er ikke serfrøyngar i nattur og markfeltet. Hva er det tørverdikken og utøkselig av fire at det kunne være vel ved natturene?
1: Ja, det som är nej och det är att du ska veta att lukka som ta i er färja väx som att visse mig en ötje. Alltså kvärt är det för näka som rör sig ut i ötje någon. Kvärt ting ska jag också om, alltså i mån till vuxstor, i mån till smartkikt, ett la fokl och annat. och alla kan som är få några av såna lött rå som lika som att ta ett bit ut hook som hesvis tingen och ger inte hett och hetta så vi vet att öll att vi nog inte skulle plantera skör utanför en byggning eller näka så att inte inflytta flä och så vad gör det men att få är inte mer av såna nog så lätt till alltså till kanske vita om kvärt och då ger att ta ett värst vi har nåt och vi ska göra nåt.
0: Hvor held du ska komma vid Timon Ravn?
1: Timon Ravn, alltså Ravn må komma från Myntelöknon och från Timon Stånen som är vid Häva Flöjre Stånen. Alltså Tjösson är på en av som hon vill lyma kvällt och så är vid Ungkör Stånen och är aktörer ösne. Så alltså, för Jokon, alltså, det ska vara lätt att vara vid. Alltså Borartik ska vara för ett bröje fjölten av vid Häva uppmatt 600 limer i Förepestjöfällan till Vinny hos någon. Och tema vara alltså informationen man vara så lätt tillgänglig så att som flest kunde vara vi. Det ska inte vara kräva att du har serfrängar akra och i öllon fyrtöken innanför Lymarkfältet för jag kunna tacka lotus.
0: Ter huxaner som Susanna Berg här ber fram svära näft till te som var stäfest och i bäje fiste och är sending om att i förjon är naturen inte skrasa till fullnar och tog finst heldrangen i vikipa lentesatlan fyrre och janar. Og i fargen er heller ikke utgilde noen særstøk lov om arensmetinger i samband med verskattlander. Hese krøv vil ha bare sett i imson ser lovgaven, et nå i samband med orske utbyggingar og i samband med Soriar-tunnelen. Stjåre i vinnjøsnen er Nils Winter, og vi spør han hva vinnan heldur om at få sett utgilde en lov om arensmetinger i fargen, en så sikker Jakobsen, deltarleiere av Ungkvarvestovne, hever malt til.
2: Ja, så jag håller att det första som vi må efterspyra till er att få mer vetan om naturen och sådär så att tror jag att vi har en skrasid och en korsledning av naturvidskiften i förrgrunden så har du bättre möjlighet för att vårdera i snö, men kvar är det nejgjort att göra sig i arbetsmedlingarna här. Och vi tycker inte att vi har arbetsmedlingar i iminska serielågave. Kvart man ska ha en låga, generella lågave om arbetsmedlingar så må man få in och värdera, men kvart om förrån skulle vi ha det. Alltså till att det nyttar sig att inte för att känna arbetsmedling vi ska bygga en chatt långstånd eller liknande. Men vi här är oiva stora utbyggningar som här som det är kunna geomining via en arbetsmedling.
0: Men är ett hus som vinner hos ötafullt om att en särskild lov om arbetsmedlingar kan skaffa er att vara en stoppklosser för utbyggningen?
2: Nej, alltså jag hade vi måste bara ha hött vid att vi gör sådana ting. Vi kan inte föra ut och göra en lovgave som är öliga tung att omsida här som vi har öliga vuffend kröv eisen här som det kan skaffa er sin till iver där gränsen för det är nejgjort. Men vi håller eisen i vinner oss någon till att det som vi gör att det ska vara boraliktigt på längre sikt så att följa eisen om halv 300 år är ett land som vi har hot till att leva i. Så skulle vi göra ting på en mata som ger mening.

0: Det at vinnerløyve og i følgen nå ferdig at legge større dent av borardikt, stendst ikke av ånken, tog alt som henter ute og i heime, røyner for et eller sættene vi tja åkken. Og i desember og i 2015 samtykte SD og omkvarvesrådstevne og i Paris til så nevnte Paris-avtalene. Vi henne bunto Londone seg til at hiten av hjørne skal ikke hakka meira enn 2 sti, samanbore vi hitastige som vær undan utnabar kolveltingene, og helst ikke meira enn halvt anna sti. Londone som tok i under vi avtalene bunto seg til at seta tiltøk i versk, at røkka i vi kipa jamalnon, og tiltøkene skulle være mivvisare enn de tiltøk som de framan undan høtte sett i versk. Eit urslit av Paris-avtalene var at ES i 2019 samtykte til grønne avtalene. Hon mye i etter at utlade av vakstarhusgassen skal være minka 5,5% i 2030, samanbore vi utladsstige i 1990. Samstundes var vi avtalene fullfer sett av grønne årskeskiftet. Og normal vi tar grønne avtalene til ES var i at skunta under endernusle, borardika framleisle og at verja vistfrøyelige skipaner og lovmarkfeltet i naturene. Øtl skulle de adjust til at virka fire sette malene, samfellet, fellesskaper, vinnefyrtøkker og borgere. Føreskar vinnefyrtøkker samstarva nek vi ES og avvirkast av at ES sitter krøv av økjennom. Susanna Berg, rådgjøve i Vinnihusnån, sier her fra opprunanen til nettverket værende vinna.
1: Ja, for jeg arbeidsgjører følge mest det en øktan etterspurning etter å få altså vitan og kunnløyke om hvordan førske fyrtøkker grupa bor er dikt an. Altså hver byrja vid, hvordan matet og utlat, hvordan først og bortstukkast taktøl, hver er et rummelig arbeidsplås, lukka som jeg sier tingene, hvordan matet og deg, og hvordan gjørst og atøk og sette mål, og vi så og til at først om imenska vinnergrønner så det i større om som er avbjøringer som fyrtøkner heva, og tog ikke å ordlegge av mening at heva fyrtøkker som samstarver og hjelper sted.
0: Og dette kom jo i gang til årsaket av raken som kom utenfra?
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Det rak utenfra og ganske krøv, overbeinløs krøv som kommer ganske særlig ur ES i mån tilbordet dikt. Her før skal fyrtøkker ha mest en etterspurning fra samstadspersonen, eller fortjørstånden, eller kjeparen. Att kunna upplysa några ting och kunna lysa hur det arbetar vi borar dikt. Och i ES har du ju några kröv till dem som ontlig rapportering att du ska upplysa som fyrtökande äkast. Du ska inte bara ha en fortfarande rockskap men du ska också ha en gröna rockskap här. Du lukar som en ESG-rockskap här. Du lyser några töl till dem som ontlig lojmarkfältet. Hur snäck fastbytlängd det har du. Hur stor ökebruk att du. Man kan ska också ha en orsken och slå och hur starsfolk har hoppar in och så vidare. Och förska fyrtöcker har haft bruk för lucka som man ser. Hur så gör vi dessa tölen upp igen och förskon höpe och hur så gör vi det lätt? Det ska helt inte vara så att det är bara några få fyrtöcker som kommer vi röjna lucka som har gett alltså anfall som övligt så att den bröjer ihop den kan vara vi.
0: Flere av fyrtøkene som jo i samstarven og værende vinna, heva som nevnt langt kundgjørst, så når første borer dikter fra Greinger. Som døme kan nevnes at bygge fyrtøkken Arstekon og i søgne borerdikter fra Greing i 2024 vurste av, at CO2-utlade til fyrtøkene lodfallslige var minka. Omsetningen fra 2022 til 2024 var vaksen 34%, medan CO2-utlade samme togjerskei var vaksen bare 36%. Fyrtøkken greit i eisne fra hvordan atleie at endernøyde tilfær heldere enn at tveitata borster. Andre døme om fyrtøkker som vuste av borardiktene og i sånne virksomme, var det her bare store bankene, Førjabanket og Bedrebanket. Førjabanket nevnte i 2024 at etnast heie bankene at skifte alle bensin- og dieselriknar biler ut ved elbiler. Eisene skulle da alle bygninger til bankene omkipas til grønne orske, og målet var her at stola kundene fortjellige at legge om til borardikker løsner. Bedre Banki vuste i 2024 og i søgne fragreying at Bankin søgjan 2021 hei minka søtt utlad av CO2 vi 100 tonson som sverre til gå 20%. Bankin nevnte i eisene at han ville gjøre det latt og bøyle tja kundunum at velja orskesperrande løsner. Tøy var rentan av bostegjarlanen lagre om bostegjaren var hitaver vi el orske etla fjær hita. Hesar stafestingar er vísa at orsfrágreingar tjá vinna fyrirtøkun nú eisna er farnar at snikva seg um borar dikt. Men kvosse samsfæra stórar útbyggingar í samfellanum vi innskju at verja umhverfi og náttúru, spyrja við Susanne Berg og vinnihúsnum.
1: Ja, så skulle vi ta vækstor så det jo sånn at det at vi bytter ut og vi mennast, men til ånden som får av fyrtøy at man ikke gjør det en kyn sammenhått, at man tenker til nei og et litt nei, og at man hva som gjør til nei og ubekynker så kyn sammen som mulig, så er det at naturen i største mån vil være vårt, og vi er ikke også plass for vækstor, og så må det alltid være en, altså, man må hva som alltid vite det, altså, hva får vi på sjøret bytter ut, og akkurat hva som er ikke noen, og hva misser vi, og så må man teke det fra för kvar jag värskat lanser.
0: Naturvänder loven som kom i 2024 och hon strämbar efter att värja lojfröjligt, landslagsligt och järfröjligt markfältet. Är tillvidanen om hetta till stigar och vinnefyrdögon i den?
1: Ja, det är hon ju en avisamon och kanske att jag nöker aktörer är det mer innanför nöker ävne och är aktörer känna bättre till ånder och öke. Men alltså, i halvtet att finna nog det här, lika som lojtat och nöjlån så ber till att finna lika som fram till jag vet inte hur du ska, för att du ska arbeta fram emot det, men kanske är det inte i någon större mån någon lätt att komma lite och kanske någon lika som lagt upp på en måte så att vinnan liksom alltså han bröjer fjölten kan vara vi och det är kanske inte näka bara alltså emot vinnan men det är kanske emot alltså vid föringar som höllt alltså kvar vita vet de akra nattur och kvar öja vi där gera kvar skulle vi dansa efter och så skulle vi där börja.
0: Helt det tog att det är löje att vi som ofta säger att vi har ett nattur vägerst land inte har skrasett alla nattur i förjon än.
1: Ja, det är kanske sånt löje tror jag att naturen är ju det här vid livet av och bara sån fyrtöker som marknad för att se som att man kommer från någon land där vi verkar natur och till unspoiled och så vidare. Så sjålan du borde ta också vägna vara i grundarläge och då kör jag sådär kvärt det är som förra för att vi får lycka som analentis atlan att vi vet att kvär rikka det här var vännet vi ser med kvär skulle vi ta var årskuldbytjinkar kvär har vi sett oss och kvär ska naturen bara få fri.
0: Så tid är det avgjort fyra att en ländesattland vore gjort efter att en naturskrasetting är gjort för dig?
1: Ja, alltså här har vi denna ländesattland och här har vi lyckats som gröja karmar fyra kvar vi kunde lyckas om männast och växa och kvar vi inte, alltså kvar det inte ber till så är det ju en glattare att lägga allt vi kommer till rättes. Och det ger det ju oss en omfall där jag fyrt och kunna vita. Alltså i kvarje och ökjön är möjligt till dem som är uppbyggningar och att växa och kvarje ökjör inte huska sig till det.
0: At markfeltet og vistfrøyelige skipannar i nattturene er i under truste, heva eisne danskjermyndleikar og dansk vinneløyv stedfest. Og i mai 2023 tok danskje omkvarvismålarraherren Magnus Høynike stid til at ståna et samstarvsra fire løyv markfeltet, tog i fire tøker vinnegreina fele og kjølbåtner fellesskaper i Danmark, søkna oss etter leireglån at virke etter til at verja løyv markfeltet og i nattturene. Nødja samstarvsræje skulle geva fyrirtøkun, myndelæikun og vidarnarstånun gå rå om hvordan atøk kunne fremjast at verja løgmarkfeltet. Catherine Richardson, professor i Haufrøye, som er vi i Iranon, hever sagt at mong halda at det er politikarar som skulle bæsa tar i heimsomfætande løgmarkfeltets kreppene. Men öll heva en og apert, og særlig av vinnefyrirtøkker, sier hon, tog i terbreia seg så nekv ut og i nattturna. Samstarvsraje leie sine tilmelde fram i 2024, og tilmeldene våre at fyretøker skulle kortleggja avvirkaner av løvmarkfeltet i nattturene, at det helt skulle leta vera via et skia løvmarkfeltet, etla skia det som minst, og at det skulle enderbøta det her da er møvelet. Tilmeldet til vinnegreina feløyene var at de skulle virka fire, at fyretøker ikke skia løvmarkfeltet, og tilmelde til myndelægene var at her skulle stola fyrtøkken i hessen arbeidene. Et tilmelde var eisne lete vidanarstånden i Danmark. Her skulle vi neivån opplysningen og kanningen stia og punter at fyrtøkker og myndelægene av nøktende hatt kunne verja løvmarkfeltet i nattørene. Og i Øronlondon er det så stått sturen om at åneg nattørelente være lagt under asfalt og betong. Skulle vi vera sturen i följon, spyrja vi Susanne Berg och i Vinnihusnån.
1: Ja, jag vet inte om jag skulle vara större, men vi har ju alla tagit hävat i hoa någon. Hur så stora mån skulle vi häva fastbyggt länte? Alltså, i kvann mån kommer vi att häva grön ötcher? Alltså, att häva några vällöjningar till att du häver ett ötcher. Hur så först du tar gröna in och hur så först du har haft länte här där kan säga i djöken till dem att vi får regn? Då vi vet ju vi har lagt spröjtingen så är det ju vant för att vi får öll äckvisligt regn till tog. Och då är det öliga gott för följare att vi häva imiska ötcher här att släppa säga i djöken. Så jag har alltid gjort att detta är något som fyrtöker ett spriga att få alla som hosgått, hur ska lösa vi tända troblöken och en förskan hot.
0: Det har vi sagt i här som sändning någon är att i följande här har vi ett länte som är under 100 meter till 200 och förs färskilometer omlag. Är det här näkv som vi har att bygga och språncha och borra?
1: Nej, alltså i mån till ärastan så är det inte öliga nekv. Och det här sett ju så att jag äger trusht av åkon att tar vi brukar länder så ska det vara just kinsamt. Att vi tog saken om och vi lyckas som också i kvann mån kunde vi bygga upp i hatten här. I kvann mån kunde vi lyckas som effektivisera att det här visar som är av ötsnån. Så är det att vi inte lägger öliga nekv länder under fast eller under asfalt, under betonga. Och till dömes det här har vi nu i mån till värande vind och kanske sätta oss intra fokus och i mån till solorsk och värsk. Här vet jag att vi har ju sagt att vi vill öliga gärna att man lägger solorsk och vindbyggningar, att man brukar byggningar och techer. Och istället för till dömes att vi har gjort länder och brukar stå länder till solorsk. Så till oss har dömes om hur man kan huxa att bruka talenter som man nu ännu förhäver fastbyggt kinsamt.

0: Fyrst i sendingsni omrøyde vi at genger fra Tungun utnæje stundun elver til hør motmelder fra borgaron som byggva tatt vi vinje ökje. Trina Esterøy, forskvinna og i heimafrie nevnte at motstøvan i måte ljå, ljås og luftdaltsing skal ikkje fætast som motstøva og i måte vinneløvnum. Motstøvan hever bæra stegist av at folk vil de hava fri, sier hun, og spurningren så hva vinnehuset sier om tøytrotten mellom utnavar fyrtøker øremeien og borgarar hinemeien.
1: Ja, altså hvis man hekker atri i tøy, så vil jeg si, så det en forklaring på hva det ser så ut som det gjør det er nekka stedet i fyrjun her som tungt vinnebekjemmel ligger tatt opp på bygging. Og kanskje, og som om fyrjun en dag utbyggingen kom fyrst, og så husene kom noen om atan, og det var arbeidsplassen ble skapt, og folk hadde brug for å bygge her. Og det bare en faktum som vi må bare hitje opp, så løs er det i det, og hva kunne vi så gjøre vitt, og i sommer føren kan man kanskje flyte okkurs, men i nek om føren blir det ikke til å flyte til det som er. Men det som vi kunne gjøre, det sånn at hitje opp at det som fyrer komme fram etter, hva kunne vi legge til, så løs at det ligger som best, så vi ikke får for nek forstyrrelse i midtelen. Og her så gjør vi til dømes at Bay og i Klaksvik er man gjørst et utnøyret ut i Børjavøk og i Havn er man gjørst et oppi Skarstjadla. Her som man rø när lägger det ärast där liksom så sinter borste från här som nek för bostadsinger till bostad ändamål.
0: Få tid är sinter ilt av vinnhus någon tid i sucha sammanbrester mellan borgar där som är trötta av gänge och lukte och det blir sammanbrester vid vinnelöve.
1: Nej, jag vet ju få ilt alltså så inte långt det gott alltså det ska helst vara så läs att vi kan leva i just landet här på samman och i sort och semje. Men vi må eisne, vi må bare tenke støy ut og i grunnlig at det forstreit, at nekvæsen her gjørst, og kan man si, i fyrretøyene øyelig ofta, man lagt det ut på en bestemt av måte, og som sagt, i sommerføren så ber det til at gjøre noen brøytinger, og i ørenføren er det øyelig torrførst at brøyta til som gjørst. Så sånn det skulle vi røyne hva vi kunne at få kjipa tingene så vel som mulig, og til halde jeg ødelomfølgelig at vi hukker frem etter, er det noe som det er strempe etter å gjøre.
0: Og spyrja vid i landsens største kommune hvordan i hentan tvistøvan skal løysast, sverar borgarstjåren Elsa Berg.
2: Det som er konstant fram etter, det er at flyta vinnerligt virksomhet inn i en borartiga menning som sampakkar vel vi truvna. Det som vi mest øyla sa en etterspurning etter, det er til dømmest landstrøms, løsjnån fra vinnerløvnån. Og her er det så akkurat skilt at skapa termøleggene til vinnerløvnån er at att få landströms hus att jordoltsingen kan minka månande. Men hvis vi huxar mer iverskipa så kan vi säga att vi skulle ödlvera vinnerlöve och folk. Men vi kommer ju eisne till att skulle ha varit diskussioner om men hur nekv får vi ödlvera och hur nekv av ödlund ska vara och i landet någon är man ska länta, är man ska orska eisne. Vi vet att vi inte kunde ha en avhållande budskap av vuxer och rättande år. Men också att vi har en samfällagsstruktur som vantar att ha varit framtiden än den där idén. Så här är några troplare diskussioner och här är det väl öliga tilltrång. Ädeldömes hårst budskap av röje. Att folk, nottera och budskap och trivnader märker för framtiden. Hur ska det se ut? Och i följande i detta kan se att det finns något trus.
0: Och inte bara budskapartöl?
2: Nej, nämligen. Jag vet inte mat, men kanske budskapartölen är större och vi är tänkare, men här har vi det helt bättre. Vi fyllde väl vid Gustav Gånger vid konjunkturen och konjunktur, men vi manglar töl på hur snäck folk är hemlös. Vi manglar töl på hur reellt folk trövast och hur här har folk det.
0: Og så er vi kommet atter til Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøying, som hever fullstå av at tungt vinnevirksomhet iverhøver ligger opp at bostier økjon. Han hever nevnt at nå landet så nek samanbundet vid vevon, tunnelen, brum og byrgingon, eier virksomhet i samfellene at være samskipet bedre, eisende vinnevirksomhet, så det være sauna og farrestøvon og tog nærvar bosettingene som minst. Heldur vinnehuset så at det sammanbundna landet veri gagnuitt av nøktandi hot. Nils Winter, stjore.
1: Jeg heldur faktisk ikke at vi ordentlig har vant om vi at landet så sammanbundet som det er. Hvis vi hittar etter til dømes til det kommer til allmänna stånar, altså vi tar ikke ordentlig at doa at finnes det her synergieffektene som det kunne være av at nu er ødjur som fyrir lov kanskje nok så lengt fra kunnur, nu er det ikke nektattar enn hva det gjør det. Och ganska så tjuvade isen där i mån till uppbyggingar i minskonsler. Här som man hade kunna samstarva mer om omkrävsen uppbygging någon. Så att det hänger då efter den förra korset ja, men så sårst du den rättliga stora parter är till ögen som är lagt ut till bygging till bostäder bygging. Och här är det inte en bygga bygg upp i hatten här. Alltså hvis man hänger efter hur man gör är det ja, men så ger man ganska till man rullar bygg upp i hatten här för att är man ska ta länder som man har gjort då och det är en ägare som man har kunnat gjort i förrjun. Men i behöver så tycker vi gott att man kan samskipa tingene bättre.
0: Ja, til dømes er at sauna i Avesund støvun, nøkron faun støvun, tungt vinner litt virksomhet. Hva sier det her?
1: Jo, altså, det kunne vi en parste av det, men det kommer eisen andre på at vi har jo nekka kommuner i forrjun, og det har jo eisen en mening om hver tingene skulle lidja, og det et lokalt demokrati, og det har man så eisen har respekt for det, at det nekka som men jeg halte selv over det at hei du en lendesatlan for førjar og en planlov for førjar som sier sindrom og i stålen trekk om hver man legger virksom, men det kunne være en fire måneder for landet som helst.
0: Tror du på at det blir til at få gjørst det vi nødt til kommunen?
1: Altså, vi sier ikke at man hever planlover i øren land som har nekt flere nødt til kommunen, så det sikkert vi det blir til. Men sånn, det blir sikkert noen meninger om hva skal være innhilt i en sånn planlov og akkurat hvordan økene skulle gjøres det, og til å ikke om det. Men jeg halte at det er absolutt verste røyne.
0: Sista året i sendingen i dag fer Samuel Matras Kristiansen, som i fyrlestron hever nevnt, at vi i fyrjon skulle fære at huksa om at av utnavargera vinnerløyve, og flyta det imot det tjeneste og vidanar vinnon. Men kvært mener han vi tar.
3: Jo, men det hendte jo langt nå at fyrjer høyast vi i større mån fremvis livet av utlutning av fisk og laks, så det fyrjer i rettelig større mån blivner tjenestegjørnar og vidnar gjørnar. Det jo det som fremtøy nå, alt som flere folk arbeider innan fire tjenest og vinner. Så det noe som kommer rettelig naturlig. Det som halt i mine visen her ikke til at vi skulle avtake utnægen, men mer til at han ikke skal fytle lukka negv i lendesnuslene. At ångsvekna er at vi sier til at at landet skal helt brukes til andre endamål som er mer fremtidig orienteret, medan utnaveren blir misavnet og andre farger.
0: Og til kommunale endene som kunne standa og imote innskjøn og krøven fra tysterske vindløvnen, til må så være større.
3: Det skal også være sånn at kommuner kunne ha en professionell bøyerskip, sånn at der kunne liksom ombo at det imenske avhåndmålene som er i kommunene. Det skal ikke være sånn at vinnerløyve kan ivet trumfa kommunene og få syn i avhåndmålet til økken. Det er jo være sånn at kommunene jaunvier de imenske avhåndmålene som er i kommunene, sånn at man ferder best mulig å holde løsningene, sånn at ikke bare være dominera av boskaparligen avhåndmålene, men at andre avhåndmål blir i samfunnslig og omkvarflig øsne kommer til sånn rett.
0: Sier Samuel Matras Kristiansen. Hentan tria sentingen ui røyne som vi nevna åtjar under truste kommen et enda. Vi teva ui sentingene hitt Samuel Matras Kristiansen, Trini Esterøy, forskvinne ui Heimafrie, Else Berg, borgerstjåra ui Torsanar kommune, Susanne Berg, rådgjøva ui Vinnihusnån, og Nils Winter, stjåra ui Vinnihusnån. Og næsta sending fyrir at snikva seg om teatrust som orke utbyggingar leggja av naturna.

0: Velkommen til sommerarbeidet.
1: Som I dag etter senter fra klokken 1 til klokken 2, og det gjør vi eisen I morgen og høsteien. Og så får vi til sommerferie.
0: Så får vi til ferie.
2: Det gjør vi.
0: Tykk en kjøtt.
1: Det må man säga, det tre av vikene vi sendte. Og ja, man säga, det var hun alle, så jeg glemmer. Vi har altså en tre en gøtter.
0: Ja, ja, ja.
1: Det, altså. Men annars, det har stått litt. Eisen frutjadein vi var av G-festivalen og hadde en egen sending.
0: Det hadde vi, og det var ute I aller, aller, aller beste veksjon.
1: Og det hadde vært nesten lykkes igjen. Talt jag. Det var ganska centra vind I jar var veckor ganska inte helt lika gott, men I det efter är frölukt sommarväver.
0: Tärta. Alltså är helt faktiskt I morgon att nu får det sommarväver är vet la. Det går väck så man kanske blir vi att det går väck så ja. Ja. Jag visste att min sommarkläder och helt sjö.
1: Nej.
0: Sjukt tack till dig på samma mata.
1: Nej, man helt det är ju alltid att det blev vi så långt I förrjon.
0: Ja.
1: Man ser akkurat som jag har ta blev oss inte av vinter och jag var ute och tog nätet av trampolinen ner. Och det är stadigt att lyda låt, men jag tycker att det rycker upp efter det inte jag kommer hem.
0: Ja.
1: Men kvossvärr till klarst och solen skojner och ja, det är sommar I förrjon.
0: Det sommar. Jag såg inte att finna pent dem.
1: Det säkert vara det här. Okej, okay, vi var ju ute också. Någon som jag var tog I Pekande Sol. Men vi har en annan spännande jag skrann I hessa vikna.
0: Det här har vi så mycket ena för så färre vet att det att det kappar sig fin.
1: Det gör vi och vi vill hålla stöjlen. Det här är kappingen om att Gita Sancher och det. I morgen tar vi en annan kapping. Vi vill att det ska vara att han är okända. Men nu får vi det sådja, och så är det höstdagen att vi därför är här vann den här. Den fjälta personen omkrar stannar I färgen som folk skulle finna. Och det här är efter ett festival, Vigeskiftespass, som man kan vinna.
0: Ja, nu är det nämligen till sommarfestivalen. Nu är det så att G-festivalen är färden att från väg. Och nu är det den nästa stora festivalen vi gläder oss till. Och ja, så vi får bortslåta ett ägångmärke till sommarfestivalen.
1: Ja, och det här är höstdagen att du som lörstar kan färgåda lejta. Och vana till att finna den fjälta personen och... Så får Ivro Europa sommarbete funnen och så får man det här vigsittspasset. Men I det så är det ett gavkort som man kan vinna.
0: Ja, ett gavkort för FK vid 500 kronor.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Och det här är om man har lört att vi får igång till vissa kappingarna och fyra melda sig till. Så ska man sända en sms på till 22400, skriva kapping och navn I tjassarresna. Så kan det vara att vi ringer till vikommande och... Så är det. Vi skulle ha ett färglottäckare I djöknen som skulle kappas mot kvarnören.
0: Och jag vill se att det slutet torsdagen när vi har haft dessa kappingar så är det det var ett naturligt väl.
1: Kanske för väl. Den enaste kritikern som har varit I huvudet är att det var för lätt.
0: Ja, alltså jag har alltid själv att det var så troligt att vi hittar ju vi har prövat att äva åren vid färgen luften och ta här vi är stegen att gå och löta och Brukt nek vad du på rött att det sanns när du säger nej, inte här, vet du, ja, vi är norskas. Så I halvtid att det som rydde in, det må ha varit väldigt gott och är därför du håller inte.
1: Ja, och himmelen så är det ju öjliga kända sanser. Alltså det här sanserna som vi får spela I kappingarna är så som att känna. Hits, klassikare, för det allra mesta. Kanske inte helt nödvändiga sanser, men öjliga kända sanser, nekspalter. Så det ska man inte vara bänkig för I kvossfärg.
0: Nej.
1: Så det är inte att häpa. Man kan bara vinna.
0: Man kan bara vinna på efter.
1: Mm-hmm. Så sen det som är spåret till 24400 skriva navn I chattar och kapping. Så ringer vi dig upp. Och så släpper du att låta kappen. Och hvis jag lyckas ska förklara hur som kommer för sig så är det att vi har så här kända sanchnar som vi så kamouflera. Vi fjällas inte ur diver. Så att börja vi så hör man bara trommorna och så... Ja, hvis man kan känna rytmen efter så kan man långt ta gita kvar sanker ner. Så kör vi ganska centrala bass I och prova en löta och vita om onker klarar att gita.
0: Ja.
1: Och vid sist så kör vi bara mera och mera och sanken till ändan så är det alltid onker av dem som du tänker som klarar gita kvar sanktalande rum.
0: Ja, Och det är också stort till känslan att när man så säger man, åh, jag är självande var det här, men och hur man ständigt viktigt så är det alltså inte så det är lätt att gita.
1: Nej, nämligen. Och man ska tycka sig att vara den första som gita.
0: Ja.
1: Men mer om det här och om reglerna. Sätt ni och sänd inte här är långt kommit, onker sms på, men sänd ändliga att 22400. Vi får ha ens ni att här var onker samlöv och skrånne. Om man har lötat, det hade vi vända efter till att han har vid hårst sista sank. Du vet inte om du känner händan här. Nej, jo. Det är en spild och nödja sanker. Jag tycker inte du har sanken på surfer. Men känner kanske artisten? Nej, jo.
0: Ja, nu får jag lust att spett vid. Jo.

0: Dance Right Now, hatt av Neo.
1: Ja, en ordentlig god sanger.
0: Deilig sanger.
1: Henda kjent jeg ikke, men det som hatt av er veldig kjent.
0: Ja, han er her også, man kjenner at det, men han er spilt noe, han kom ut nå for mikrofonen døren igjen.
1: Ja.
0: Så, men ja, potensialet til at jeg ble et av årsens mange sommerhittene, ja, og veldig nækker. Ganske særlig ser HM-sanger som har vært en runka nekvastene. Ja. Det är så ivstein nu.
1: Ja,
0: det är Liot.
1: Liot. Ja. Det är hans skärm att han får bort i bakgrunden, men är ser jag glad för det.
0: Absolut, det är hans skärm, men jag vill säga att det enda är också oskärmärend.
1: Ja.
0: Vi har en råare finale här, särliga Argentina, alltid inte Jordan, särliga gåan för går. Och ganska partiskt mer än kvart spalte.
1: Ja, alltså... Här har väl för vi rullar några vimmersingar om tandisten och du flände du bara till du sa spel. Kristina, du är inte tandisten.
0: Nej, nej, det sa ganska inte finalen. Du är en av de helt få av som inte sa finalen, eller hur?
1: Ja, nej, jag sa faktiskt inte finalen. Jag ska älva inte att jag säger mer.
0: Nej, jag vill helst säga att du misste så öllande. Jag var inte en av de bästa tisten. Och så var det som sagt att det var rättliga rajer. Och bärdist en dag 18 att distra med livet så var det en bärdig av ett eller
1: någon. Nej.
0: Jo. Det var rätt ofantligt och rätt osportsligt hvis jag ska vara helt ärlig. Och så ända där tjänade vi steg på handen. Ta kommer så Donald Trump upp här av paddeln och det var en ett mån tecken också okämrande. Till det här tydligt att han ville gärna lägga som stjäla myntna här på en och han måste färga av att det som på den där. Här hade finnit stejp, spanjolarna, så stannade det här klarer till att det skulle alltid liksom nyer och så skulle det köra stejp upp i luften och så köra alla armarna upp och jopla och så vidare. Och det här stod här och det här tydligvis började till Donald Trump för allt paddeln, men han stegade bara upp och stittlades vid sina som om han var...
1: En parsalid om.
0: Som om han är i vunnen. Han vill gärna vara via mynten om det var nog så tydligt alldeles. Så alltså, ni hör FIFA-forskeden. Infantino har mått det liksom nästan halan av paddeln. Så ja, det var en löja.
1: Till ligger vi det skitet hade på. Det jag som att jag var för en jag var sjör för alla pengar nu.
0: Alltså vill säga att man får ut av Facebook nu i det och jag är sen så där eller något här som fyller kanske mer än akkurat hur så väl spalt det distren var.
1: Det som fyllde eller något var mycket social media är att det är snär under likear en rent handlanger som spalt för Spanien som har nu vunnit alltså hemsmästerskap och det är ju också största sjön och det är också vi att han har verkligen en myndatöke samman vid Messi och det är så en mynd som kommer fram om att det om att och det är också vi att han har haft den där ett lilla badne i bä och så är det så har ett lilla badne nu ja bunden av Messi.
0: Ja, jeg har ikke akkurat sett til myndene, det minnes ikke ordentlig, men jeg vil ikke akkurat vi at ta Lamine Yamal, som er noe spanjolen du tar seg om. Han var 5 måneder gammel, og var han jo Messi i klæven, også.
1: Det er rett og først at Messi er verens største firmynd, uten alle han barndommen. Og ja.
0: Og så endte det vi at han vinner HM-finalen i Motron.
1: Han må være størst.
0: Aller helst, så er det HM-distrin til Messi i nærkantøy.
1: Ja.
0: Jag tror att det här var en annan unga spelare av spanska linjen som var kåsen årsens bästa unga spelare i HM. Det var, nu har jag glömt namn i honom, men han spelade backer i Spanien, så det var inte Yamal. Han var 19 år gammal.
1: Okej, ja.
0: Och Lamine Yamal hade fyllt 19 nu med han. HM var. Och Messi han fyllt 19-30. Det var längt HM, jag var inte för en del. Så det här... Jag hade ganska tidigt hört på det där. Det blev nog ett år äldre, flera av dem.
1: Ja.
0: Men att det är Tone Legend, det är här vi kommer från. Alltså det är H.M. Sanchner som har varit runka och har varit sommarhits. Och det kan väl vara att omkring av dem för att blöa klassiker lika som Lums Vaka Vaka.
1: Ja.
0: Som Shakira sang tog att det var H.M. i Sydafrika.
1: Något stort liv vid Shakira är faktiskt hon har varit till flera H&M en expansion jag ser. Till det är snäga som har florerat mig nu. Hon är nog en av Taimons köttna som vill ha gjort hos en nick är nu till H&M.
0: Ja, hon har blivit en sån fotbollssangare.
1: Ja, jag visste inte man kom till det, men det kan man omvars.
0: Det kan man läsa, ja. Så spørsmålet om Madonna, som før ble det til hun var vi, og jeg snakker, det var altså famøst halftime show, som det jeg snakker å ta så øyne jeg om, og det var litt spenninger.
1: Det var så.
0: Holdeikeren han var for langt over en 20 minutter under kvosset så og begynner vi at Madonna trener paddelen, sammen med hvem kjent om fotballspilleren og en rikve av av øren danseren. Hon spelade inte akkurat hända sangen här, men en av dem nödde, men det heter en av klassikerna, och han heter Holiday.

0: Vi har hørt Madonna og Sanchin Holiday, som var kjeven ut i 1903. Og faktisk var han kjeven ut av heste, kjent av september, så han nådde ikke at det ble et sommerhit til året, men jeg halte at det var en sommerhit, lukket så igjen.
1: Ja, men altså, Holiday, du kan takke stå her, så å si, alt året, men det er en jeg av hvis vi sommerferiene.
0: Ja, just. Takk når det er sommeren, vi kan ha en nærkere sendinger etter året. Och så ska Ola söka nåt rum med snö och så vill holiday.
1: Är fin glädje att jag får sommarferie.
0: Ja, det gör jag. Inte sörst att man gör det här. Inte tog till eisen i hoa lite. Och hon har lite att arbeta om sommar i halvdelen till det som lättare. Det som är stortligare och ja. Sändningarna är ju mest där av sommarsligen hoa och tonläge och kvarsta så inom. Och det här må man säga hända sändningarna eisen i huvudet.
1: Ja, det halde jeg just. Jeg halde at hette jo først før at jeg gjør noen sånne sommersending, og jeg halde til å være det. Det vil jo ha stått litt.
0: Nå sier du sommersending. Hvordan er det ære sendinger gjør du deg hele tiden du gjør?
1: Jeg har ikke stått snakk framfor mikrofonen, Anders. Det var en etterhørske jeg her. Vi drømte at vi ikke kunne gjøre og smash med scratch, men det ble ikke for nekv. Det var for nekv arbeid vi bare tog og ødelnøren. Men nå har vi lagt dere etter at jeg skal være her.
0: Ja, Josh, nu du hade här så sändning nummer 8 som tog ärst i gång till Jerry där. Det måste jag. Jag hade det kanske bara gott. Det blir stolt att arbeta samman med dig, men vi har oss inte rätt än. Nej, kan bra
1: inte. Jag ska tacka en.
0: Det är inte livet, men allt livet som man kan säga. Men Kristina, nej, tack har ordentligt väl.
1: Tack för hjälpen.
0: Jag vet inte, folk har hört att vi har dissat kvann annan här vid sms-kipan när jag säger att det är alltid till sålt till åkken och så har de görs till grannan och sådär. Och det är det alltid det, men vi tror inte att tagga det. Vi har funnit det att det är kärle ett färgande alltid.
1: Nej.
0: Men kvoss är bäckan till sålt i havn och det här är det ganska ärastande. I landen om vånande. Så är det en som upplöser att det är här underspelaren till Spanien som är kåsen bäst i underspelare i HM-kappingen. Han är ett Kobashi.
1: Ja.
0: Så fink vi lukka til vi eisne. Men annars så sakna vi at høyra fra flere som vilja lottakke kappingsne.
1: Ja. Det er nummeren 2400 at de kunne skrive inn, de kunne skrive kapping og tikkara navn, så er dit så kun tid vil at de høpne at takka lottakke kapping.
0: Nemlig ja. Altså gavkost 500 kroner fra FK.
1: Ja.
0: Fyrir at Gida Trutja Sanchir, kjenta Sanchir, bara si okkom hver der er til, yeah. til at kjente pengar.
1: Og om du kommer jacknen, så er det jo etla målstandaren som vinner.
0: Nei, ja.
1: Så det er ikke du.
0: Teker haks 20 minutter, altså så til en god tøymalen.
1: Ja, det er rettelig god tøymalen.
0: Så send sms på til 2400, skriva navnet, og så kapping, og ja, hva sier jeg? Altså, minnes det er rett. Den første vinneren var en konefolk, en kvinna.
1: Det här passar.
0: Och han sätter den vinnaren med till sig eisning kvinna.
1: Det här var eisning kvinna.
0: Mm-hmm. Och det är så tre för vi för att jag kappas då. Bara för när har vi haft två konfolkarlinjerna. Nej, här har vi haft en konfolk och en manfolk. Men jag var också, kanske skulle bara haft två manfolk där för tryck och när att...
1: Det här kunde vi gå. Alltså, jag har alltid det super. Hvis män tog i majsna, alltså visst... Ja. Det fint vi får inte att vi får inte att tror jag långt ut för finna en kvinna i det här sen.
0: Nej, men vad ska vi det här ofta center trupplar vi har meldat sig till i mest Kappingar resort att det ser man bara här att det är nästan alltid en flyer man folk som meldar sig till där det är ett land en capping och så vidare så här kommer några manfolkanon och sms-kipanna men framvis och inte gående folk.
1: Ja.
0: Men vi har oss inte tog igen.
1: Ja, och även åren vi får kappa så atlar vi det som lukar samla i köknen.
0: Nämligen, ja.
1: Det är ju så att i låtena så är det flera nya barger och medstår som laddar upp. Vi har med landa tvär nya medstår och tvär nya barger som laddar upp i havnen, men det är en sån kräras att det kommer snutt.
0: Ja, och det är, jag håller det också ofta så att det är något som ströjas för att det är också klart som ska öppna och är en sommar och är en färra för att komma och så vad gör jag? Klagsuka hade jag öppnat något hotell vi Ett och mellan gåon och som du säger i havnen när jag mäts över och så här som vi färra rincha.
1: Ja, det är nämligen så att här leder också något upp unnelse. Magis är ju är färre sövna och nu får det också annat nytt att komma. Jag hade inte att det är bylines i Magis sted, men vi får ja. Rincha ut unnelse här och fratta kvät vad det är.
0: Det är ett annat höll alltså som för att husa här sån här.
1: Något där
0: med stan och la café och la kada nu är.
1: Ja.
0: Men jag hållte det här att det var en ex som har saknat Maggis nu är så att hyna.
1: Ja, alltid.
0: Det man säger kvar Sverige vi hade kanske en tonläkare är det sånt här med rum att är locka. Här var några goda konserter. Och ja. Jag har haft några goda upplevelser här till att du siktar hästen.
1: Jo. Det är nämligen, alltså sälja nu tar jag verkligen gott och det sommar tar är det ju så dejligt lätt hur havn jag färdar en tur.
0: Ja, stort när färdar byggt.
1: Ja, och faktiskt att ta du först alltså ta du först lycka en tur i en båt så har följts det nästan som du först har färdast. Så det har följts som om att
0: Det
1: är som att du först ett eiga gir nio.
0: Absolut. Du vet, nu är det frier. Jag inte kan komma och förstöra mig akkurat bänt nu. På att en pettnande för en i brommat att det är testen när det är cykel nu. Så att man vill inte förstöra över.
1: Nej.
0: Han har lött i hand. Man följer sig inte. Man följer sig inte frier på omkring mat att lätt. Ja. Slapp av.
1: Nu har vi er selv i rullene, ikke hva sant? Nå her var det jo at ta selvtasjen tannveien, at jeg får ikke si at jeg sakner tannturen, men det er noe annet nå til at du faktisk kan køre hjem
0: altså, tar man,
1: satt i samme kveld,
0: ja.
1: Uten noen trobleger.
0: Da man kommer i land, uren en båte, så er det nervøs kjensla enn at du parkerer bilen, og du korset alle veien selv.
1: Ja, det er noe annet.
0: Det er det, helt sikkert. Så... Det kan man så sakna, men himmelen, det är ju sådana fyra månader att man kan färja sig till sin där. Och jag är 100% säker på att jag står här i spurs till Nölse, lika som har samt ett nät eller i solrätt nät så har jag sagt, jag har en tunnel.
1: Ja.
0: Alltså vi blir bytta testa någon gängande om det är att jag kommer på det här.
1: Så jag ska alla snett, jag har tillsammans.

0: det är som te ser att öppna. Är det öppna eller?
1: Det är slått upp än, men det blir norskast. Sixt. Jag tror jag har alltid vi skulle lata te själva. Jag tror att när det vill lata upp.
0: Spännande. Där pratar vi med Maira om går 2 minuter att nå att jubel här var sunche. Ocean House.

0: Vi da har hørt Belchen Jubel og Sanchin Ocean House. Og i meg så har vi ringt ut til Nelsi her.
1: Ja, og vi har skulle vi haft Nikolai Falk. Nikolai, er du her?
2: Ja, jeg her.
1: Hei Nikolai, vi tar oss sammen før i morgen, og her greit du meg å sende fra at til her vokkost forskernått som av ved.
2: Ja, ja, det passar. Det är en nytt kafé, klassiska bar, är för vi öppnar här ute. Att vi tar ju Maggis lucka i oktober man gör och så att det är mankel på att man har ett steg att saunas, ett till att få en gammal bita, ett lock ranna, så det är och nu när ska så öjligt, öliga kött vi får öppna.
1: Ja, och hända nytt jag medstående ett la kaféin, hon ska äta stort håll. Gåse berätta till att hett kompilär.
2: Jo, det är nog tog att det huset som vi köpte, det är ett gammalt hus från 1850 som åldrappen kommer och Svein har byggt. Det har väl äcknande stortål, eller under egen, men stortålet är namnet som inte vi. Jag vet inte vad vi har gjort allt av sövan, det kommer av att det ska ett annat hus av steg i Arenhättar. Och det huset var så pickat lite att det var som en slotthål eller något så det bara finns äcknövne slotthål eller slotthål och det är helt attru i kanske 1800-trusche eller något så det är bara inte vi. Och vi valde att bruka det, det var helt enkelt så här fitt och slottet med annars.
0: Ja, och så får man också, hvordan är det för att komma vara plats för
2: det? Jo, alltså det är akkurat det. Vi tar oss inte bara gulvplats än Maggis, så det har vi råkt upp nu till. Så Maggis säger löjvet låg trusfolk. Så det är så vi satsar på vi hoppas på att det här det och det är akkurat det här som vi bor i ett nu löt nu till några löjver skulle få oss på plås nämligen några gavkänningar har vi kunnat öppna.
0: Okej, okay, men så är det inte ett så öjliga stort hål alltså.
2: Nej, hetta nutja hål han är större än han som man är uppkattlig efter Rockyfri.
0: Ja.
1: Och vi tar nämligen se en jag Facebook-vän kanske tickon att som du säger, det här var ju omvalt och här var det en ekv ting som skulle lycka komma på plås. Hur ser det inte?
2: Alltså det gick ju öjliga gott. Alltså till dömes nu i vikskiften så hade vi alla kamraterna för att bo här. Bara det gick inte tog som man ser. Vi fick beklatt åt husen och finns ju tätt och tätt. Det är så här som vi lia lån och lantje och vi tar konserter och kommer att göra allt inne. Ja. Så på en lejare det är så beklatt vi tar en hel hus och finns nästan åt tätt. Så det är så det gick inte öjliga gott. Men det är öjliga kan det näck vara också om att man tar det är så här som mätas

0: Ja, det är om man också industrikök och det är visst jag flera väs och att det är öjlenäck som vi skulle ta också om att vi gör detta. Så det är också som det kommer sin drar om kökken att det är näck mer än vad vi tillte där för att vara.
1: Ja, kan alla det är bara alla möjliga godkänningar bara i hälsofrälja, starvstova och brandmyndelägare ägstna kan ju utfra.
0: Ja, det är allt det här och omkring att hemma kommer de ut i vikna. Att det är så i nokkost och vi vill checka det är vi ska löja från kommunen och till Breja som du säger till Slötchely till vi rymgar vi och allt det och så det här ska stärs och det är för att komma att lejpa det ut men det tänker tog i och om det kommer och kommer ut dessa vikna och akkurat vi är så ägst i nästa vik hoppar vi inte så är vi där finns bekräftelse på allt ännu så vi är öppna inte förrän vi är 100% klara att öppna.
2: Ja, nu är det ju så jävla stor spänning i luften när det är för att läta hetta. Jag sa nu inte med sån upp.
0: Ja, så vi har sett några data nu. Vi har haft några sån lejpande data. Alltså när jag arbetar framåt, vi börjar vi att vad ska vi hoppa vi klarar öppna först i juli månad. Och det sa vi bara när vi tar för att känna att det är näckmare affär om. Och så har vi forskat inte spårst alla tunna. Vi har bara sagt, ja, vad ska vi första det? Om första det? Vi vill ha sagt något. Men vi satsar på nu att det är den 1 august. Lägger det den 1 august.
1: Okej, okay, så
0: typ att han avsöker. Vi måste lycka få avsökna ja. Vecka vän och de får förstå för den här.
1: Nämligen, och så får du ett ordentligt tryckpröva där av överstövne.
0: Ja, det är det som är. Vi vill helst säga att vi får några grejer och är så vi kommer testa med kök och vi mäter och allt. Och vi får så det är 100-tals gästerna ut och avstövne. Det tar skuld helst. Vi är vana vid att bruka huset och har lärt oss när det ska fungera.
1: Nämligen. Du säger att det är mätarstäd, men ägstna kafé eller bar, kvärt vill det få och i stort håll?
0: Det är konan nu i Gjörsland är mätskra. Här är det forskjellig, alltså burgerchips, fiskechips och så är det något. Hon drömmer om åka pasta rätt. Och så får vi det här också pop-up. Kanske vi det här också för ska möta under mittlen. Och vi tog som det här var sundagsbransch ägstna som det är. Vi tar att köra näck mer på mäten en barverksem, ja.
1: Okej. Och så där vi uppe ganska kvant där i veckan, eller vad?
0: Ja, så vi tar att ta sånt där och vi tar bestämma och fyra. Vi får nog nu om sommar för att det här var uppe alla dagar utan månad där. Och så vetrar håller när vi tar bara veckskifte. Alltså sen så som Mackis var uppe.
1: Ja, nämligen. Mackis var så eisen känt för att ha konserter och annat stort lite, ganska mätande tilltök och skromne. För att hitta eisen till att lägga dig några tandbäckvän?
0: Ja, men inte i samma mån som Mackis. Det är klart vi klarar sig hamna uppe då i stället som färger här uppe. Vi tar vad görs dock när vi kallar det trokatorgörande. Här har vi hittat, finns ju ett laver i Lave till att det här var oj som kommer att stanna fast i husen. Och så förtjäpar vi det lite anlägg, en mix av bolt och tvärhattallare. Så att det här kan gå att sitta två spel här bara. En vid gittare och en vid klaver och sådana sitt synsja. Det var kanske inte riktigt här var ett halvt orkester vid trommon och ett men allt blir till så kommer man flytta med några stålar och så vi får häva också en innemittlen till att lägga fyra.
1: Ja, jag är spännande.
2: Vad är det som så att man kan leja hölle hvis man ska leva brittlig på landutnöjelse?
0: Ja, så det är till dömes vi vet håller vi tar vi bara upp i vikskiften och så kan man slås mitt i vike så blir ju till att tossa vi också. Så om det tar det upp så är det sen riktigt att locka tar man ner här upp ja så är det sen riktigt att locka den ner tar inte annan ner.
1: Ja, nämligen.
0: Men vi drar upp för allt. Vi nu tar vi det som det är så att det är så mycket för oss och vi är fullständigt avrundat snart så.
1: Ja, ja, men titta här att vi har kastat dig nu, det är ju forskjellige ting som det inte är bra för din hälsa. Det blir det, Rickard, väl? Så.
0: Ja.
1: Det klär vi dock till. Nikolaj, du sitter till två konan som för att ha upp. Är det flera som är vi och vi just nu?
0: Ja, vi är två vinnare på. Det är Alla Svein, Lothersson och Anja Arsman och Vartum.
1: Oh ja, det var hon som hon har visit Nelsa här.
0: Ja, hon har kundigastånd och jag visit Nelsa, ja. Och tejp är ju här faktiskt många runt om det och i Elbrukar. Och tejp är faktiskt, tejp hötte Mackis i sommar. Han har lött här, tejp vill jag vara fru i. Så tejp känner sig inte, och eisen jag har haft det av avstånd. Så tejp känner till press och så här. Så tejp. Så vi lärde tejpar att styra till av avstånden.
1: Ja, ja. Namn, det här var gott.
2: Ja, och också är bara att ända vi att spela kvar kan man leta sig mer kunding och kvar för att tillbaka lite på år.
0: Ja, det kommer allt. Vi tar en Facebook-grupp som heter Stortål. Det kommer in här fylltjocken och Här färdar vi att lägga allt ut, alltså eisen från klockan och akkurat där vi öppnar och kvar för att vara skrånne. Annars är vi färdiga upprättande hemma så i eisen. Hon är ju kär så jag får sagt ordla mer om henne än för någon lio och det här. Men allt här blir kort innan Facebook. Så nämnas är det för innan Facebook och finnas stort håll. Så ja, fyllt jag kunde här så ja. Får det allt vi.
1: Ja. Ja. Ja, för att vara senaste regn här, Nikolaj, att det är äckliga och har varit så spännande. Givet som kan löta ju att det är näck som fäcknas om att det leder ett slutsteg upp i Nelsen. Så vid Hammarfält kunde lyckas få att det är frörum i atter som vi plattar i Njota upp i Amakis.
0: Ja, nämligen. Så vi det är saknar ut i gos vi.
1: Ja, helt säkert. Vi får inte att det kan allra bäst är ett när vi nuttjar mätstaden.
0: Ja, tusen tack för det.
1: Så vånande så just vid omkring här ute.
0: Ja, det är givet inte. Alltså, gud så hjärtliga välkommen.
2: Stora tack för det. Och blöja blir fram efter.
0: Ja, själv tack.
1: Ja, detta säger alltså Nikolaj Falk som samma vid Konesöjne och Anje Harsman Vartum och Ola Svein. Mannen känner lätt att det här steg upp. Spännande.
2: Ja, alltså Eiffen, har du visat sent? Jag har lyssnat långt. Alltså, ja, vi har gått med alla. Så har alltid vi det sett och nej, inte här.
1: Men ja, jag har gjort och hjärtat om alla och nu har jag kört någon i det här.
2: Jag har aldrig ändå för det. Jag ska ändå för en tur till Länsfjär i sommar.
1: Så hur man kostar för omkring någon skillning? För jag har prövat något med att stäga och så. Så det här blir rika. Kört om det du nälser. Det gör jag en extra till det här ut. Helt säkert.
2: Ja.
1: Vi är färre att göra en extra till det man har lötat. Vi är färre att kappast och... Vi har så ikke ringt til nækkerne enn, altså vi har ikke valgt lottekkerne enn, men at nå er denne sannsjen, så her har vi kanskje lottekkerne klarer. Kanskje vi har en, tve sannsjen, så får vi det kappast. Men det blir altså framvis til å melde seg til kappingsene. Vi har skrivet navnet til oss her og kapping, og sendt en sms på til 2400.
2: Det var sånn. Og jeg synes det som her var veldig fyrt, de er velkomne til å melde deg til andre kjønn. Vi til... Kjølt om. Det er ikke et nærmest en erfer, så kan man alltid rønne etter.
1: Titt, ja. Så ja, kanskje hvis man har vunnet en erfer, så kanskje man kan lede noen annen slippe frem helt. Men hvis man ikke megner å vinne etter, så kan man prøve å skrive etter til noen, og så kanskje slipper man være vi. Hese for.
2: Ja.
1: Ja, vi får spille en sang. Jeg sender et leier for deg, Unnelse.
2: Ja.
1: Ja, til. Jeg så lytte Paradise. Some Coldplay syndrome here.

0: Kristoffer.
1: Jeg halte at det var Kristoffer som var først du.
2: Ja, Kristoffer.
1: Hatt har du eller tatt?
3: Ånd igjen.
2: Ja. Minnes du eisen hos sangen heter?
3: Raskedøyen.
2: Ja. Rekker. Ja, rekker. Du var det sånt varsågod Kristoffer have a long good jet.
1: Hata vär alltså hata visste vi ska ta med lite men det var Kristoffer som fick ta första steget.
2: Ja. Ja, hata vär alltså Rasputin så Bonnie M hos Kristoffer eller jag kvar var det nu Eva Domain kvar var det som vann här?
1: Kristoffer.
2: Ja, Kristoffer vann. Kan se du räck vad vär att Trobolt.
0: Nej, i visst bara själva namnet sängst då men Ja, det var lagt.
2: Okej, okay, vi prövar en affärsrätt till hur möjliga natter. Och ja, nu måste du röna att jag köpte autoritet. Alltså att han som först klarar att gita Trotja Sanger som alltså färg gav och korste. Och här till så är stövan alltså 1-0 till Kristoffer. Vi färger till sank nummer 2. Han kommer här.

0: Kristoffer.
1: Vad säger Kristoffer?
0: Let's groove tonight.
2: Her må jeg si at vi rettelig flott, gitt, øyelig kjøtt. Vi var ikke kong kommet ut av rett av tempo igjen.
1: Ja, imponerende.
2: Ja. Og hva sier Rekva?
3: Jeg imponerer av Kristoffer.
2: Ja, vi har tatt trobolt.
3: Ja, det sin trobolt, ja.
1: En ärta en sangradsrad som Kristoffer ska legitera rätt och ifall att han ska alla fräsa vi går och går snon så tog en vi i kappingen när det så det är bara att hålla det framåt. Vi tar som sagt fem sanger till reja så vi hade bra framåt. Ja,
2: vi röjna en affär att säga att här kommer så nästa sanger och det är på samma mata. Det är rör om att robba navnet kan säga att han finns det till legitera.

0: Rekva.
1: Hva sier Rekva?
0: Ja, det så blir jockey.
2: Ja, det var nesten rett. Hvordan sier du han, Eider?
0: Det så blir jockey.
1: Hvordan sier du sangeren?
2: Ja, altså... Ett han som han är nästan han är inte det alltså jag vill säga att han rymmar öliga väl vid det som du säger.
0: That's a bit lucky.
2: Ja, get lucky. Vad är det att du
0: lucky, ja.
2: Det att säga?
1: Jag halte att det om man säger att rekvifär här vid ett steg.
2: Jag halte det att det var att det just det att det att det var Daft Punk samma vid Pharrell Williams Sean och Sankren get lucky. Og hva sier rivdommeren, hvordan er støvann?
1: Støvann er nå 2-1 til Kristoffer, men to her er en nærkere sanger som vi kunne spille av, så jeg håper at typer er en til reier og
2: 2-5. Ja, altså støvann er 2-1 til Kristoffer, så Rekve, to, at det var godt klare. To fikk et steg her, og hvis du skal holde frem kappingsene, så måste du altså klare til denne her eisen i åren, Rekve.
1: Kristoffer.
2: Åren Kristoffer. Godt i haven i uvedommer.
1: La deg nå ha sannsyn.

0: Rekve.
1: Hva sier Rekve?
0: At I was arrived.
1: Pura rett.
2: Pura rett. Ja, ja, ja.
1: Ja, nu kommer det kaffe, Gud.
2: Alltså, nu blev, alltså som Onke ville sagt, ha spänning i luften.
1: Ja, det står han i ödeln för nu 2-2. Så tid är jaun nu, Kristoffer och Rekve. Kristoffer, var det här sen inte värre?
3: Nej, ja, lite inte.
1: Ja, så jag ska lite för en tag i Eiffen testa händerna med. Jag menar inte att det tog mig en goa lite, Arne. Arne, inte till händerna. Så...
2: Ja, så spørningen hver for jeg stever sikkert noen til, altså Jaunleiker 2-2, vi kommet til femte og seneste sang, det vil si vinneren, den som klarer å gi deg hente sangen for gavekostet av 500 kroner fra FK.
1: Nå har du lyst til å være etter.

0: Kristoffer.
1: Hva sier Kristoffer?
0: Queen.
2: Anna for chat.
0: Queen.
2: Another one bites the dust. Er ikke rett og svær, men et godt bå.
1: Så for mikrofonen vi til Rekva. Hever to et bå nå?
3: Ikke klo.
1: Nei, men så lort jeg opp en liten chat.
2: Vi kører en basso her i snøvid om Tia Gina Gramon.
0: Kristoffer.
1: Hva sier Kristoffer?
0: Get down on it.
2: Ja, vær utrolig at lagt.
1: Vi har her vi en vinner av Jakob Kristoffer. Står han nu 3-2.
2: Ja, og Rekva. Det var lykke vi. Det var tatt der i høstferd enn senast da.
3: Ja.
2: Ja. Du fikk alle galt 2 steg, og det var jævnlig lykke til sørste spørning, eller sørste lær, så...
1: Ja, du kjørte alt fra kappingen og ølen, ikke mer spennende.
2: Du kjørte en god figur, og ja, kjørte kappingen spennende, så store takk for at du vi, og hvis vi får kappast etter, på enda måten så du sjående velkommen at... Jag meldde det till efter och annars var en annan capping om origin här därför jag ber till att ringa till Lockholm. Men det här väntar vi efter till origin och tar till Kjolsack. Eisen välkomna vid revin.
3: Tack för det.
1: Och Kristoffer, hjärtligt lycka. Vi gav oss någon.
0: Tack för det.
1: Du vill bara hänga ner en liten löte så ska jag nog greja den här ifrån. Gosse Tofars fätare som gav oss någon.
2: Ja, på jag tog på revin så tackar vi telefonen. Men kan ni annars lyckas spela att det var det lätt?
0: Ja.
2: Ja, att det här är det första för du låter en kapping som jag säger?
0: Inte hört jag.
2: Nej, okej. Du prövar det för?
0: Ja.
2: Och i åkare sändning?
0: Några år sedan.
2: Okej, några år sedan. Ja. Men jag minns om vi har haft akra hesa kappingsna för, men vi har haft akra luknande hemma. Ska finna det åker för en sank talande rum. Men kvist för alltid att du klarar det. Jag börjar väl.
0: Ja.
2: Så... En annan affär till locka vi säkert någon och då börjar bara vi så kör vi den sang från och så uttalar vi hur du tog fast det här för att råka avkast någon. Ja, hattar vi andra kappingen den trea som vi då har haft och säkert den senaste till åkerna här som sinne.
1: Ja, här som slän.
2: Ja, nämligen i morgon så var det en annan kapping.
1: Det är sin sorgblött vill jag säga.
2: Tär då men alltså väl alltså
1: det känns alltså som nu ser vi några farväl sås han har varit en dragna vikna nu ser vi farväl till hesa kappingsna.
2: Jo men det är en annan spännande camping. Ja vet jag. Men det är rätt. Alla så ganska skast och något manning kommer att sända sina att han håller sig men det är säkert inte min.
1: Nej. Tai på sandligheten så ut.
2: Ja. Det är Jakob Dahl og Trønda Vatna mer som fyrir takkriver at han har Ola Søke, og vi vet selv at herfra finner på at det kan være at herfra gjør alt annet tema som er opp til her, men vi har hva nekker der etter, og vi har hva nekker kappinger etter av skrånene, så det gleder dere til.
1: Ja.
2: Men sendingen i det, hun faktisk kommende denne.
1: Ja, faktisk.
2: Så, ja, vi får takke Ødlund som har sendt dere en sms på, og Ødlund som har lyst til.
1: Ja, det är väl så stort att bara så att höra till att folk är så vi på att kappa oss och det är offer att skriva in till oss. Det ger åkara arbete väldigt stort.
2: Så vannan, det höras vid efter i morgon. Tack för det.
1: Tack för det.

0: Rune, kvar vann.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: God dag igjen, og velkommen til Kappra-sendingen av Midtland Tøtjene. Vi sendte Bøgnløys her i Sørstedt og Havn, og vi er støtt i studiet, tror jeg. Jeg er til Ludvig Vistøyen, og jeg er verst og tikkere kommende tøymann. Kappra var vær i Sundaland lærdagen, og Røver Hesfer i Høsvøk. Vi får i seg sending av skiftet år om Røveren i Høsvøk, som vet han søgnast i undan Aulasøk, og vi er om en av vikken. Som i undanfærende sendingen i år, så har vi finnet lokket for Kappra og Sjærfrøyngar og utvarpstående av Vimmer. Og det er Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk.
2: Og Bøye Olsen, velkommen.
4: Takk.
2: Søttene i sendingene kommer vi til at skifte år om hvordan manninger vil være høyreier etter Aulasøk. I samband med det, så får jeg ringe til Berger Robertstam Jensen ur Kodlafire, og som hett med vår fire Røragala over Kodlafire 1. august. Jeg skal ikke ha sett at nå er sendet Bøgnløys ur Studio 3 her i Sørstedøyde, så vil jeg også gjerne høre fra Tikkun Lursdaron omvies sms-skipa nokkara av 2400. Så om en vimersing eller en spurning om et kvart, så vil jeg bare skrive til okkon av 2400, altså en sms på av 2400. Jeg skal ikke ha sett at jeg halte meg hava svære øynene sms på om noe sånn sekshending som vi da har haft, så at det bare holdes frem med å spørre. Men Arne, jeg får vende meg til Sarit og Boa, så får jeg at slå på trøyen til øynene rekvar. Det er så at strålen av stronten et løyte kapper av fellet, og etter fellet var stående i 1924, og her vårt forbattere til 6-mannafære Strålan og 5-mannafære Strypan. Strålan ble landskjent ta i 6-mannafære vid Månen, vann FM i 1-5 og 2-5, og så atter i 2000 og 2008. Men ta i Strålan vid 6-mannafære vid Månen, vann av Moa i Vestlandstevno, var det lien høylig 21 år, så gjerne søgneste sier hver finnes denne strender vi har som bat. Leierdagen etna jeg så atter Strålan jeg vinner enn og enn rauer, og hesfer var det og jeg som rauer noen som vidt for området der i Høsvik. Jeg har ringt til botsformannen om båda Strålene, og til et han et set var gamle Rane Fond. Kan man deg nærst her, Rane?
5: Hei, ja.
2: Det er jo godt, og du har jo meg vel.
5: Jeg har det vel, ja.
2: Det er super. Kan du i stått og klarer meg fra, hva er det som ganger fyrer seg strånd under løttene?
5: Ja, altså, hvis vi vil takke den stålte kjøkkenen, så kommer vi bygge i fjør, tar jeg baten til mannen her, det er mannen og baten i fjør, og det er mannen som kommer til nesten noen, og farmer, man sier kanskje nei, at han ikke baten med mannen her, og vil du få, man sier, vil du få noe på karret, og vi var sånne som svære av kattelen, og finke så kjøtt halvt til seks, og bygge av venner, og ja, Jakobsen, han nasformar fällan, han rör i norr instar. Han gjort jag väl väl. Vi dotter kör, han gjort jag väl väl vi inne programmet börjar i januari månad. Och ja, det var lite inte så att det men då börjar vi så. Vi lät inte då att ha strandingar vi. Alltså inte för utan gas att fallet tror jag att vi skulle få det på köra till vad det strandingar då räck för att det på bost och i kändes läge till Gävle och sånt och trosser för och i vad det då räck va. Så också kvar inte bara bruka sandingar och vi talte nog kött på sex då och började så vänja och det är jag inte alltså först jag är jag inte så väl då har vi ändå något så gott tror jag så ställde jag nummer 2 vad som säger nu och så och Ola sök så hoppas jag vet ja jag vet inte spettla det chat det var det där det jag vinner stunden då onkel vill det vi att hvis det har vært færre søvn å si at det er sommer, så er det vondt, ja. Og det måtte ikke ha hengende dyrrokken, og vi mannen altså bare natt. Og jeg fikk så fyra, men jeg fortsetter vi, for at vi bor noen mann ikke fjør, jeg fortsetter vi i år. Og vi begynner jo noen studier, altså vi begynner å vende inn, synes jeg, for tverre for vikene, fra oktober måned, ja. ta var någon lagt runt i fjärde och när det att jag fick upp folk och tar egna men alltså tar några människor kom på tar över runt men att jag gav mig en alltså stäcker gav mig en som man säger på det fällde vi.
2: Ja, och så får det att vänja och jag höll det här att man och kapprar omkvar någon höll det här att det var nog skauer och man har rocknat vitt i kon och jag höll det att ta och vi lade till brott så när jag stävde någon så var ösna tidigare så man om kvärt och kvar sex manna för att det gör sig galtande och här var nämligen strålan Ein av som batnen blev nevnt ut i samband med som kunde komma att göra sig galdande i kappingen i år. Men ta i tid så råa Norge stävn och så minnes mig rätt så var det tid 12 sekunder att han fyrde nummer 8. Alltså, hva hände här?
5: Ja, nej, det är bra sagt. Vi var 12 sekunder att han fyrde nummer 8, inte att man fyrde under råden. Nej, jag vet inte. Vi fingrar fram och då. Vi var inte klara det ändå. Vi det helt och det alltså man ser man går på tojer och så där vet det helt och vi det har ju sånt helt och tro på alla saker och koncept och det som vi det liksom teach me for a year att vi tänkte att kappen snar visst ska skulle till men jag vet inte vi vinkar bara simpelt bara fram och har så det var inte mer då vi kan lägga det att säga att nu kan det på en panel där försvär med lite center för året det är att han bor han måste skiftas och vi tänker att gå man bor men det var med oss mycket hej man ser slits i räckmaskin sen av toppmanna och med som kom hur jag spelar friskor bor och kör vant när jag säger det och inte riktigt om han men det är bara inte samma komma vi en man så de inte känner till som ja det är inte kunna säga så här var något med oss bor första maj och det är jag som skillningar men alltså det är inte ett lag jag kan göra alltså det är inte ett lag så nu har vi vurst det som vi kunde gänga och vi sitter som missnär i läge och allt det där men sen till alla vad så när jag sen fick det framåt det är har sig chans med runt det
2: Rani Ebria jag syns att höra heter det om att så är med och måste låsa handen och så är en annan finns ju Halter Ridgen och här är ju klassiker i när ska prova att ta det sig gånger akra som Atlas så kommer sig i Mosko om skillningar och ta också vanligt att lugga som bara säga att jag heter att vi får röna efter nästa år men kvätt bröstet så jag tycker det kvui blev tid vi att trycka på det.
5: Ja, akkurat. Nej, det är passar att man ska alltid akkurat skylta på. Det är helt säkert. Nej, jag vill säga att Ari är väldigt svårt. Alltså, hvis man kan tacka näka för oss när Ari är som vi som kollektivt och som ett liv till olja, alltså mentalt stärkt det man kan säga. Att vi tar upp i handla alla stävner som vi kunde vinna. Alltså, det är fullständigt orealistiskt för att kappas under bara 8 om man ändrar 12 sekunder att han fyr. Så Norge stävner nu och Kappengar är bara 2 månader, eller 2 är 3 månader eller vad det är. Nej, det är simpelthen att mentalt skifte är hänt. Det är ett orsak att förklara det här morgonen. Det är simpelthen att vi tar upp i handla alla stävner som vi får in och vi får vinna det. Trots det var ganska orealistiskt och jag var inte när jag tror på det som så. Jag har själv tror på det och jag har ju tjafft lite vid det. Man ser vid det jag tror på det där jag vet men. Ja, det är också orealistiskt men vi tar behandla alla stävner som vi vinner. Alltså simpelthen.
2: Titt råa i Moa och ta fäck mig så att jag också hade att ja, det här var möjligen att det var helt tid att det vunnit här och en av stävnerna och nu för det här att vara till tandvärldens tidgör då hette Kappingar var det. Men nu är det själv vår stad och höstfuggande där och sa att det kunde räcka och vinna ännu en affär tal sig att nu har det ordet finns ju fälten för dig kunna stånda.
5: Ja, det må man säga. Alltså, det må man säga och liksom upptakten till det går ut alltså till det går med allt så kan det var tant mycket där när tajna den vikna alltså vikna på till Västman där fjärde sen då hade vi blivit nummer 5 Arren det var sore och vi skorar en tog på 60 meter mot 3 inch då alltså det fullständiga då det också kan här som bara kan gänga och hyckla gott och vi kan gott hvis vi vill ja då ända så nummer 2 och så sen nu är så lågt i ett nu kommer vi täcka det just ja av västra stöden med varje och där gör du så och ja simpelthen en mental shift igen och eller hände och ja, det man säger, man fick alla männen vi på det och rörskunnan gjort ett otroligt gott arbete i Kungaltare och kört med vännjärn Jalmar Zachariasen.
2: Så det
5: var någon lä alltså.
2: Så det här var en vänjar ösne och kvör deras vänjar sig då.
5: Ja, ja, det var vänjar ju att det han på sätt han kom om halv mars tar vi till båten. Och det är Hjalmar Zachariasen hur kan han sånt det? Han är ju väldigt känd inne på Kapra. Han vann den där exakt man för och är så vann ju sin touch man för Norwich och ja, han rörde sig om Aura så han har varit väl grulla sig och så då. Och som sagt han är ju på där. Jag tror inte att det skulle att det var en speciell service alltså. Det är kollektivt.
2: Så tid här var tro och på att alla vägen i halt att det är lätt att vi mission kvattla om till att ta en kapp och ta kanske ett förbattar som vinner så ska man inte låta någon annan komma och vinna till att det är farligt att man först färre smatchen för dig. Till att vara nummer två i den och så gärna blöj var nummer ett. Hur stor bröjning är det?
5: Ja, det är himla vi bröjning gör. Det är en ölig mån då. Vi som sagt blir nummer två i tre, fyra, fyra. Och så har det bra lite av nummer fem. Och släckte suttjösa plåsen i podiumplåsen till att bli nummer två. Det är skiftet jag också. Så jag säger, nej, vi vill ta om åra och så har att vilja det, men jag har alltid, ja, vi vill ta som åra att ta den och lösa sätten. Så vi vet inte att vi vinner det. Men det var inte mer än 40 millisekunder att det var. Det var också att det skulle vara helt åt och att det skulle vara det åt det, men så var det att det var att sånt att det var under öron omstånd och inte det var. Eller hon om att då så nu så tycker jag hon för skulden eller så knas det där.
2: Ja, nu du nämner alla sökarna så är alla sökan senaste rören och han löste han rören som kommer att vara vill att chosa för jag måste här och i tycker och bulke. Och här är det han sånt att han att till och till är och drunjner eller männer why och tar trunjes why som det ju kapast om FM struje. Men vinner tid alla sökarna så har tid vunnit trutjar rådar, men tidigast inte förjamåstare och smyril hever som lös här till vunna trutjar rådar och frobbingur hever vunna tannöjna råden och stående tann att om urslit just neft tas hemma som taverni i Hösvik så blir frobbingur förjamåstare vi öjnen FM Sigrid och Arkos och tillkomma av trutjar och smyril trutjar, hur känns det?
5: Jo, alltså jag kan bara snacka för mig själv. Därför jag är man ser också på Australien till det att alltså vi tar rätt och har år till har cykel att nå en tjur och kultur så slapp det äntligen bära kultur från till centrator. Och till angående bättre så tror jag för vinna eller så typ men nej så för så alltså för FM har inte så nej jag vet inte ska jag säga alltså det vi kom på sånt igång alltså vi kom på sånt igång det är och det är schysst även där och det är så stiger system i så där så att det är lite jäv va så vi spänt nummer 5 och 4 så hem och hinner bara att ända nummer 8 2 allt under så är det då chans alltså det är det
2: to och tid kommer att till ständer att någon sån säger du och tid jag vunnit när kvar är såna intressen att jag byggt av alls någon tid kommer att
5: Ja, 100% alltså. Vi det handlar om konkar alltså det kommer att då jag minns att ja, västanställande där kommer hem att ta sig bara för jättekörning vi börjar med efterstörande och kardus och runt och jag kan och där kommer folk att ta rassna och gjort allt han är och med som bokar och fyra kunna så med som konkar alltså och soppa och allt annat gott och ölen är falsk på den lomma och tack väl det och östen tar vi vunnit nu och i Hösvika och kanske mår folk och du vet ölen har suttit alltså det är fantastiskt alltså
2: Så tryggvinna av strålarna är ändå vunnit i bygden kan man säga
5: Ja, jag hoppas det vi då räckva alltså vi kunde räckva och andra kunde östen ut jag vet så vi då snackar bäst när andra så vet man ska bara välja det alltså och gott fällskap och gott fällskap och om sådana grejer och sånt när det kvar till svartcykel alltså där vi Karmon och Baton och allt sånt ja.
2: Och har ditt tåsa om ett kommande kaprarar?
5: Ja, det vet jag snackar sånt runt där ja. Nu är det ju själva en familj med vår och jag har en dotter som är 21 månader och en är 2 och Och en annan familj med över ombord, jag vet inte, så kan jag när man negagera, kikna sig, så är man negbors där man rör kapp och Nei, jeg vet ikke om det er vi selv hvor et eller annet nær man kan drømme på pappa, men jeg håper bare faktisk med tiden opp etter dere, altså, det som vi tar var. Rønta finnes jo på steg og har arbeidet for oss. Det er vi slutt til å finnes jo kapperen opp etter sånt. Det er vi gjør det skrek, helt sikkert.
2: Så det er jo spennende tøyer innan kapperen og sånt. Jeg får at takk at jeg er for i hese stått og samtalene. Innskje at jeg er best og et når vi er løsøk røren, og nå må du til Køyra.
5: Ja, jo, tusen takk for det. Takk for sendingen, og med tøysen og ulike sendingen.
2: Så takk. Ja, her hørte vi et rena fond av strålene. Og hva sier jeg til om røveren i Høsvøk, nå røvet har og vunnet i Høsvøk, og det ble synd å prate om røver Lugenden i Høsvøk, og det ble varspå ut fra røveren. Så er det da, hva sier du, hvordan var Lugenden jeg rekker i Høsvøk enn det?
3: Ja, altså ta og det ble lagt til brottstolje siden av parten, ta vår Lugenden, altså vi har rettelig frukslåta søgene på at noen styr på søgene. Som så der var jeg at få avgrett badnerøveren, nok så negv. Og det er så, det er så veldig årsøkt til vant i at FN-røveren vi utsetter nærmere en heiland tøyma. Men det er også at jeg ikke badner jeg som det er en ei, og ta i løkka som det er just og badner for og til straks, ta hver dag nærmere stille. Så løsene jeg har vært, ja, jeg synes ikke akvarium for så vidt, men det var vært tøyde siden av barsen.
2: Og var det da, jeg var som Legend Boy, er det hva jeg la være at det er ok?
4: Altså, jeg skilte da man boer i at man ordentlig i var om det var reilt affær av i bøttene. Så skilte jeg da.
3: Ja, det var så det snarere at jeg kom og bo stått undan flaggtøy noen tja bøttene og noen at støv skulle tekes til om det i høver skulle rekke fast ved bøttene i Høsvik. Og bo kom så nærke etter klokken etter at det helt at det var reilt at røyne.
2: Nu har vi själva en son som rör badnarövor och vi finner på Jögnheim och Sunna körröra som man hade förr klockan 8 eller om att man fick nerv på klockan 8 om man får det räckvärt lite och tejbojen kom så kanske en halv antum och sötne en klockan 8 och är vär kommit till Hösvukar är en klockan halv om 2 ta helt inte ett lösning, det var så vanligt att jag kapp, har man brökt detta marsch vid tyne?
3: Jag själv helt inte att det här är bilda att skott i rören en gång rätt ståndes i Hösvik. Så kanske man är blivit mer soft.
2: Ja.
3: Hvis man ska bruka ett år. Man är blivit mer blöjt och man är blivit mer lejlig. Men själv är det här yngst att man tar kunna greja stå och åren. Då är det att det var ofärdliga nek folk som stod och bor just över. Och bojen kom alltså inte klockan ett. Det kom och näka väl att han har klockan ett. Alltså det är att säga att alla är vanliga flaktur i vår farna.
2: Boy, här var vit som kanske är vitla mila kapror. Här vi kanske grenja för när kommer att växa jag knar det.
4: Nej, det har varit inte. Ett tår short låt sig akra kusja här var. GVR som så rita sig. Det visst är läcker näkva båtar och sjö vind och att man ska ju minnas lite är bara vi för oss små motor man kan se det så som mot det här som vi det var med max när man rör till verkligen en uppgång tärd.
2: Så shall legendgen som är
4: jag också där må vara shall legends det har kommit till starst och att hålla bara han bojnar så frakt att man är nöjd över det linjerna som man häver till man skjuter över nästa till tampasten som är rockna vi över i var mal om två just då mer som över.
2: Väl så får man igång och tar man så var färden eller man börjar göra kvar och köra den första rören igång till Kostjek så.
3: Också då FM rören är ett land.
2: Ja, bara från badnaren
3: att ja, men alltså ta tog och vandra lunch att få avgrepp badnaren. Ta gjorde det och nu var det så stor det ena som badnaren och nu vill låsa starten och i hållan tojma. Som är för lunch eller inte starten och vi små om badnaren.
4: Ja, kvar var troblöken tog?
3: Det var att avvisa manningar inte mäckna och ät lite.
4: Ja, akkurat.
3: Det var i huvudsajten som det som var här på Jönsson.
2: Var det orsaken av suju och mötvinde?
3: Suju vinde någon primärst och det är för att fätra tejmen. Och då halda baten hon uppe mot och låt någon som var.
2: Skulle det halda stramman tejm att lata in eller hur svar
3: det? Det vill så alltid vara enda mål att halda en stramman tejm. Och det var så i åkare förr så arbetade Trudjumann så gör en barn och en in och vi halda baten uppe. Det är ganska kött som orskar det. Jag vet att det makta i ödfön hesar omgå dröntgen som är stort kär rättliga nekv. Att man lyckor så långt vid hesar stövnet i ett omgå inte mäcknar. Jag tror att det är samma.
2: Och tar sig att här så sitter du faktiskt och rörst i flera minuter när du hör ska träcka vända ner för en halv minut eller tror jag minut i orden.
3: Akkurat och det är nervös runt det ganska mest här yngst då som är vi en sån rör.
2: Det är nog tungt att hålla en båt så läs när boys eller att det är yngre manningar är det inte?
4: Jo det är ordentligt tungt och så är det där vi vet att att rörs kvinna eller rörs mer än kräver att vara halt och mindre upp så på det vet att det har bott när vi skall till som övner och sauna som vi tar att man just har räckt en liten lätt och så för bort.
3: Ja.
4: Så rörs kvinna och rörs mer än chepper står och kokar och minns fast om man ser det räcker alla som vill tror.
2: Jag har gått runt och någon av de största båten, men det har varit boy och Sarita, det har tidigare så ofta, så titt då har börjat tacka dig med en gosse. Det är så ungefär som ni uppförar sig tar vi till lite av en start, men är det som boy säger, det är mest gos dig?

0: för skottna kvar vi har.
1: Nej, det har jag nämligen inte gjort.
0: Är då rekvarar vi att bli bättre till att börja en kapprör till att starta?
1: Och rörsmänner.
0: Och rörsmänner?
1: Ja.
0: Och jag kan säga det?
2: Jo, avtjörst. Purast. Men i pura samfört om att vi har så för en annan dag än var det. Och möta det tydligen mycket. Rörskvinna eller rörsmänner med sin uppgave av vuxen.
0: Well, vi får så gång till cirka en timme sådant en avsett vär tills jag att rörande börjar kanske klockan 16.30. Og vær så livet det er grøtter kanskje halv godnatt eller så løsne her. Sarita, hva sier du til hessir urslitene? Nå får jeg da norskast Ola Søk og vidfære mølgen og så gjør minst om hver kan være blivet færre av mørster eller gjerst færre av mørster. Kan du gjøre noen gang med rørene når du kjøk finner?
1: Ja, jeg kan takke deg for at du man sier til en dag er her vi begynner vidt om enkro gentene som jeg har sagt flere før når du gjør sendingene så er det her en fantastisk spennende rør og hessene røren han var reisen spennende som du har lagt støvn av. Vi har hatt og fyrvalt som starta i framjordvæl, medan ørnen la ølja tatt opp ett fyrvalde. Og kappingarneten fyrvalde i FM-strunnen dretjen starta ikke så vel. Og så var det pøyler og golen og så framveis. Altså det var jo ølja vel vi, men fyrvalde starta vel, men fyr så... Jeg vet ikke hva det som hender, men det lukker som at jeg mistet fløyen av løtet, og så fyr ørnen av løtet, altså i åtta en større parst, ja du fyrret tegnen. Og så har du kappingsene, og dretjen kommer så smått fyrer seg. Men hvis vi tenker etter sekundmånen tar røren i livet, så skal man ikke tro til at vi aldri har vært nøkken troplakke i røven. Jeg vinner røren i trim sekunden som en ekk hvis røren. Men fyrvalder slapp ikke fram om fyren der, at det ikke rimmer mye spørst av 500 meter. Og da har jeg vært å montere kappingene i denne fullkomlige. Og så ble jeg henne fyrer. Det här är nästan jauner, att han vinner in ett år. Och kommer så mål vid att dretchen gärst nummer två. Och så är det pojler som gärst nummer sju, gola nummer fyra, örn gärst nummer fem. Och stoppe nummer sex och prata nummer tjej. Det ska sägas. Nu blir örn nummer två senast och gola nivå hildes ut tre på oss. Och pojler kommer tre på oss nu. Här är det inte snack om. Vi snackar om halva skotar. Det vill säga att det är att handakappen är fullkomlig öppen till Ola Sök. Det är så alltid att det tidigt som om att fyrvaltor har något så gott tack och att från enda rör någon. Och där vinner störst för att stövna. Så jag mäter fyrvalt till favorit att färs där vid FM och Lötne. Men dretjen han färs så vid Silverkronen efter resten av döma. Men kvar i blå nummer tre i FM-strunen här är det trutsig båtar. Pojler och fyrtstig, kolner och fyrtstig, örner och trutsig. Här är opium kvar FM bronsan kan vänta.
0: Så tog med att förvaltor är favoriter av Ola Sökna Chargenton 14-16 år. Så jag ska alltså inte att vinna Dresden Ola Sökna.
1: Så vill han föra mig. Men Dresden är största för ytterligare att tjäna snäck och röra när och det kostar.
0: Det är det. 900 meter stöttlig havn, det kan nästan bröda omstånd.
1: Det kan ta.
0: Du tänkte ha nästa rören.
1: Genter säger tjena och tjena arm. Här är Räfeltjan Hinsjama, Söjle nummer 1, Kotla nummer 2, Tekla Troj, Spekken 4, Challengen 5 och så Stekka i Ävan mitt under rören. Hesen rören var månad i Örvesynta rörande som vi tar sig fram och nontan. Vad är det ska för linje och sådana mästan brukar ta han utvarspar? Det tidigt som han har bosslångden efter munnen är ofätliga lytel. Det där snurr sig om en skot eller en luttlandskot med en första rören. Kotler startar inte väl, Söjle startar väl och vinner sig en skot framför, framom. Och det är Tandläsland där häva in av 600 meter. Kotler gör fler ätsökner och pressar där helt näkv. Men tar mäckna så och i enda rör någon av Söjlena räckva sig en av oss långt undan Kotler. Och så vinner där vid 3 sekunder som är den minsta månader som vi gör. Så här är det ting som är utbrytning. Och det där psykos och flits tog jag månaden att det till att tjoja just långsjö långsjö.
0: Här var Kotler och Kotler för det möjliga att vinna Ola Sökna.
1: Det här var han.
0: Så till råkna vi att Kotler kan stäcka syresjön till Sölen och Ola Sökna.
1: Det var fantastiskt om han gör det då.
0: Men
1: det är råer nummer 35 i så fall som Sölen kan vinna. Så att, och ett halte som gången har varit det största stövna, att det kunde lätt sig just.
0: Ja, ta.
1: Men Söjle var färgmästare, det är Marla Minne, det ständer att skriva långt och nu. Kotler Gers nummer 2 och Tekla Gers nummer 3 i FM-strun. Fem andra för kvinnor. Fyban Fakra, största bäst, läggs jeg vet ikke om det skjer en

0: og bosslong på noen få tøk, at det løyper av sted. Men neste kappen kan jeg til å fypene hendene den søyle i hvordan det overfølger. Og søyle henger i fypene og kaller alle de første holvene av malen om. Så i mynda med søyle har vi prøvd en av taktikker som heter bomba til og finner det også lengt vi røkker. Så det sa lunge ut til at søyle skulle gjøres nummer 2. Kjaldre starter ikke så vel av sånne lagstevner som det er omkring her var gjørst. Men det rekva en fram ur råur, særlig til settene holvene. Det rekva seg fram om søyle, og faktisk halde jeg snitt at det innhentet en fett pett innan fyrpene fikkro, det synes jeg pett.
1: Her var det mulighet, her var søyle ikke aldri mulighet å vinne fyrpene fikkro.
0: Det skal være løy hvis det gjør at det.
1: Det skal være løy hvis det gjør at
0: det. Det umyntet meg ikke, fyrpene fikkro vil føre meg særlig, og som FM-støven ser ut, så gjør ikke aldri nummer 2 og søyle nummer 3, til så kan søyle godt teke ikke aldri øl og søk. Og så det 6 måneder før vi kvinner. Jeg var nok så spent med det rådene til at jeg vant deg til at det en sånn innanhuseskapping som eisende køyrer, men Wuchinger er monteret i Fropping og største nå. Vi er nær hele er bosslångt. Og Fropping var dyrest når jeg rådnet. Takk om det stitches. Så at her i brøyting går i, og Wuchinger vinner i større og støylig og dominerer den råden fra Brian til enda. Der vinner om 4 sekunder. Fropping gjør nummer 2. Og bare 2 sekunder at han får shopping i Rottene, og det er nok det som rører noen. Rottene er rentet øl enn jeg vinn, og Salmondor gjør så nummer 4, hele 4 sekunder fra Rottene til øl og større mån til jeg, så bare at han har vært nesten javner i alt der. Så her halde jeg så ikke vidt nøkker til etjen om at ganske at Wuchinger stedfester sin til hvert kvarter for å gjøre Ølasøk, og der er med til Wuchinger å vinne Ølasøk, og tror jeg som vi så alle er deg. Og jeg mette at Frobbingur skal kuda seg for at vi arbeider silvermersene, eller silvermersene i Olasøkka. Til Rottene, han ser ut til at her er dere som rikker vel til Rottene i Løtene. Som det ser ut til Løtene, så det Wuchinger som gjørs nummer 1, Frobbingur 2 og Rottene nummer 2 i FM-strun. Og så har vi en råd etter, og jeg er ferdig at det en råd som vi en halv større tempo, og en halv der for det 6 måneder før nu masters för kvinnan. Och här är det så just när Paul Fenge vinner söndagsstävna. Och han startar resten bäst. 2 av Boston Gesture nummer 2. Och Rottne ur Fokulafir Gesture nummer 3. Och här är för så vidt allt nog så åpig. En tutar räck var bara trutja stävna. Men 2 av Boston ligger 8 av 13 stigen. Paul Fenge och Rottne har 11 stig parst. Och så gärna Hösvarskinkor 9 stig. Här tar vi kvinnor rörn.
1: Takk fyrir sér í dag, og svo det Bøye som kjemur ja. Ut gróið kom frak hos rauranir tja mannfaksinu vegur.
2: Det er tjött orna. Vi hadde nekkar 2 ölofittar unga dronkir i studion sista. Så hans av torsta, ja. Vi ser männer som er fra barn og fra torsta. Og vi tvingat han rauran som vi hadde håpet på. Det blei samme vinnare av 3-4, bara vann. Og torsten blei nummer 2, og vi er og halt nere en halvmån som kom til hva det var. En skoter og måned med lese på baktene. Akkurat her som røver en lei brøyde i mest jo i at det var avslagt. Jeg synes bare at han sett og øyelagt. Alt kål og salt. Det er jo som det har kommet tunga maskiner alt ut, ja, helt i kjolver. Men sånn var det ikke det, det var ikke det. Og det var Torsten og bare så stod i røven under fyrvalget var vi, og fremst stod det første løtene, og halt inn og 500 meter kan man säga och så för bara fram om och Torsten och Fyrvald låg baksa oss på 1884 och halva på slå 1884 och bara hon höll det faktiskt törn att man var i en östny sporten men här blev det pur och inte månen med batan och fick det till att det var en skoter och månen och knappt 12 sekunder med barn och Torsten och Fyrvald som vi då ser för täper ända sporten nu är det så det gör alltså. Så hette her bare 8, 2 og 3, akkurat som vanlig, kan man si. Og kappen ikke pur åpen, bare han er 30 sti, Torsten har 38 sti, så du kan si at bare han ligger med 4, vi har 8 sti, Møyra, men han bare er her som bare han, eller Torsten, som vinner Ola Sykoveras førjemester. Kappen ikke pur åpen. Fyrvaldur kan komme, men så skal Fyrvaldur hava en nok så vel bedre endar år enn det har haft om den farne rørende. Det tar enda jo vi er ved. Jeg ser knappt 3 sekunder i 18-4. Det er fornøy. Jeg sier ikke at det ikke blir til, men jeg vant at jeg vil sikre røveren kommer stand med barn og torsdagen, og her vi også avgjørende av førmesterskap.
1: Og hevde han favoritt.
2: Tar kunne enda Janus Stigen, og tar enda der Janus Stigen, så det Torsten som vinner også. Og hvis det nekker som øyder Heimarsjekker, så det vel Heimarsjekker til Torsten og Hesefer. Men jeg bare mener vi har Heimarsjekker ved Søyna, som man kan, om man kan kalle det det, men det så tatt på, så det kan være. Jeg vet ikke om jeg har, altså det er noe som jeg har vært ui til det her bare han har vært omvann av sørste tverrferien der. Så det har vært slet av momentum. Men efter en öle go chancellor och öle stolt över att så just unga drunge det var väl så väl som hisse trutje på den jag höll den och sånt. Och så var det så sex månader för med Mondo som vi snackade om och Janne och Strålan ända vi har vinna efter och vi som i var stod om det hade varit ordan och västanstaden och vi fick gå så väl vill jag så att det här är tanäkta jag bör vi har korrande ju strånt och alltså tar strästa öyla tatter strålan förhoppningar och smyrl. Och smyrl är vi i lunche i hesson rövna. Och det är faktiskt smyrl och förhoppningar så lite öyla tatter. Och eller i märskilda att vi dyrar 500 meter så tar lite strålan och smyrl pura javner medan förhoppningar missar. Han missar halv på tog. Han missar under tre kvart på oss långt här framme mot minen kan man säga. Och så färre då har vi hållit vi en länkan, tunkan ändare över kan man säga och kvart har ätas i späcklin och faktiskt rör förhoppningar en öjla gavån ändare över en länkan ja, jag vet inte om man kan säga sajan som anförat upp i tempo men det var ett tungt träck så att de kom attor och det enda vi att få affärter och i smyrle som vi kör under just nu eller tyckningar mycket för torra kapping inom huset men strålande får det alltså inte affärter och strålande helt törn och ändrar alltså vi att vinna. Kvart hade vi det här, vi tar åter en knappa skot eller något sådär.
1: Här var lite månader.
2: Här var något månader.
1: Jag var lite månader, mittlen Atlas.
2: Och hellre var något månader att det smyrer. Vi drar nya för en halv sekund mittlen mittl på här. Kan man säga. Så här är något månader och allt pur och uppe. Och som du säger, alltså, vi kunde gott stanna där och så går vi att förhoppning och vi är färgmarsar vid av månader i understöd.
1: Till ekvilligt så sant.
2: Och två är bara att hon kör som det tror jag. Vi ser att han får sig en trender som är värre sig nästan. Men så att det är med Sean, det är en tampat som är mest i hur uppe på överhörjan måste. Det är inte det jag sitter fingrarna av, men det är en kjol som står.
1: Det kan också vara att det här stralan vinner och smil just nummer 2 i Frobinger Martin, så vinner smil.
2: Ja, så är smil för det måste.
1: Så man har också sett att han får Frobinger i lötene. Men hinner vi natt, tror du inte på att smil eller Frobinger kunde vinna?
2: Jo, absolut. Och jag hade kjol över till, jag har nästan hon att koppla det till förhoppningar. Fyrhandan är en enda råren som tar hötter. Jag vet inte vad som hände i A-chat om han har dagen. Men förhoppningar missar allt för en ägg. Här, den fyra parten av råren. Lyckas det inte akkurat till råren som tar har haft här till. Så jag är nog att koppla jag vill också gå över en ytlig förhoppningar. Det har jag.
1: Hade du inte att smila finns ju tunna datter, nu var det nog när vi yeah. Det var väl vi
2: att det var. Och det var ordentligt dåligt att sucha att ta er här och ta er inte väck och det här var inte missat att få komma men ta er missat alltså egentligen, det gör det.
1: Ja, spännande det här var att ha varit en finala ösne som
2: Färmarsörskap är intakt än och vi vet inte jag tippar, jag har nästan en lejse loft men jag tippar att förhoppningen var Färmarsörskap men Strålan kan gott vinna när det var det kan det. Så var det sin famösa åttamål för nu och hästförna fick vi inte halvt Örvus rövor till att Örvor är faktiskt främst över starten. Och Höjabatten är här, men Höjabatten släpper inte lejpa steg så som man har gjort. Och det är en liten löte färn. Jag har alltid att jag noterar mig att jag är 200 meter färn så är Örvor en god halva bostad främst.
1: Det var knallat till starten,
2: ja,
1: det ser man.
2: Det gör det.
1: Ordlandet, det var det största som det ofta blir.
2: Ja, fullspelarkassan ut ödligt för oss alla kan man säga och härfra styrat av rövorna totalt och här är en löta kvart av er och lejser medan torrbergast öl och särskilt höjabatten och guldbrand är ju så ett stryv i att vara fäter i höjabatten kan man säga mot rent annan då.
1: Ser det sig inte montant ut till guldbrand för dina?
2: Ja, det gör det. Jag ser inte ut till att ha akkurat här att det är som bonden du ska tillfälla att täcka öl medan har jag bara stått och gärna sådär dark horse hvis ni vill säga.
1: Men hinner vi en aftertäck att det så blir det just för mig. Är det inte
2: orsak
1: nog till att...
2: Jo, just, ja. Och händan kappen är stadig pur öppen. Men jag kopplar gärna till Örv särskilt för händan rövren som så utlöver helt en av standan kontrollerar. Vi har en av förna fyra haft en också stärska motvind. Ta van guldbrander. Så jag också är man sådär. Hette var rumstör som passar öl till guldbrand. Det var ju Jonas och Kristian, jo. Ja. Hon är nog så trång och mötvind. men är det roligt eller väl ändå den hur man kan näka i vad det är roligt bara kan det spännande.
1: Vi tar flere fra nærne, har jeg bort den, og jeg er, og vi har bygget har jeg bort den. Nå har jeg en måte og etter. Hva er det da jeg har bort den?
2: Det er sånn at han da, det var det ikke.
1: Slett ikke?
2: Altså ikke, man mangler nok snakk vi, kan man si. Altså, Ørver er laser av Goldbrand, og Goldbrand er nesten laser av høye bort. Større måned med disse bortene. Og tog ikke, det var jo godt at det er brøtt, stia måned med disse bortene, men jeg kører FM-høyde til Ørv og Høymebane, og jeg har også. Det må jeg si, ja. Ta eldre dronjner, her hendte det som vi ikke har å se etter, som vi ikke har å se før i år. Jeg sier søgnast alltid at dresjen for å teka fyben av Olasøk. Det kan godt være at de gjør det, men de gjør det nå i Sundaland. Fyben størst og best, men begge kodler og dresjen er her på en av veien. Og da vi kommer inn av 500 meter, så får dresjen faktisk forboi. Og at han har det rör dräkten ja då så spärkligen från fypen.
1: Har det också spännande roligt att hitta att då ser man vi sex månader för måndag och kapp.
2: Åh då är det kvar väl strunt. Ja, simpelt än så flott och kollar och just över areas runt tar sats allt som tar kunde men missat det för oss så stulle ut jag kan man säga och has boy bought on the fypan och dräkten räck var helt allmänt väl och ja, för mer så tycker jag så sitter där vi just nu på Holsen att låta in då. Folk kommer en lustförskräckt för att tappa det och det är fantastiskt att söka. Det är inte det här som alltså tar jag ett kvarn det är en snack om. Ja, där folk med där kassan. Helt en standard flott det år och jag finner ja, här var inte sett att jag John Drake Andre sin roligt och omöjligt var det året och då kommer ju Amal vi ja, går svårt över det laser. Det var knappt det, ja. Men en rettelig grøye sier, og det ser ut som at det er kontrollerat og enda vi blir en tryg kvar på Oslo fra her. Her er alt avgjør, fyrbanen er vunnet i alle rørene og rørene, og enda av sin kopianer sier, og på en 6-7 rør, alt er man så forhåpent. Og alt åpne løde seg om. Fyrbanen vil for å komme atter, men jeg tipper at drikkene vinner løde seg om.
1: Men fyrbanen gjør for det,
2: ja, og ikke å takke, og det er jo helt fantastisk. Og tutsmålet for henne, det ble jo akkurat like spennende som vi også råkna av vi. En fyrende røver hver hånda bak den største best, kan man si, og klaksingen er her på en av veien, og Ormond er løyt hvis vi vet at han fyrer meg. Jeg er omgang noen måneder å snakke om, men det er helt at han har bare fyrt det meste er utmåter en halvån til han skal ut fremover, holdt innen 500 meter. Och ta er klaxing långt för en true kvart på Osland att rum. Han röjner en gång, men det är helt klart att det är alltså omgivning. Alltså i mig är det att tunga saker som manglar sig av klaxing. Hon tar för att få kyla tog för andra ögla så gott. Det har lyst mig att veta. Det ser tungt ut att han... Det är 400 meter efter er om länge. Och han har bara till pura jauner. 300 meter är armen halva skot framför er. Och 200 meter är en skot framför er. Och enda sporten är ständigt full. Kom igen fast som är så tjuta. Och det händer lite och just 200 meter.
1: Ormen är ändå den här länge enda sporten som tar plattat här vad jag sa i att få upp bäcken där kan också tulja. Så hände ju inte.
2: Nej. Men tar komma han den här skoten fram och här är det lite ändå enda sporten kan man säga.
1: Är det då bara akkurat det här tröstar igen han har passat?
2: Ja, det är det. Jag är aldrig själv att jag i flera av hinna rören har sett att han har bara ger något helt särskilt och sina miner, ja. Tar färra och tar upp i tempo i allt för 500 meter som syska här alla i flott eller något sådär här alla. Sista två rörande har vi inte sett och en markant av mån här. Det har vi inte. Det är som att här är det. Och det är som vi då snackar om så innast att jag alltid att armen och östning här var finns jag enig upp för att ta emot och vara vaksen på att det här. Jag hade i mig var han har varit nästan en halva på slån framför av 500 meter. Och det var för en ägg. Jag hade alltid varit uppsatt på att det här hälsa för alltid.
1: Ja, då har du låtit att inte släppa så lätt som bara att lade sig.
2: Nej.
1: Han har varit.
2: Nej.
1: Vad var den största manfackaren?
2: Att det var han. Och det som händer nu är ju det att Armin Lenge är tveist i framför.
1: Ja,
2: han har bara sin
1: bruk för att lade sig. Nej,
2: det är att lade sig. Han har bara sin bruk för att vinna. Jag vill söka och ta en bruk för att klaxing blir nummer två.
1: Ja, är det här scenariot som kan spela sig ut? Tror du tog?
2: Det är sista scenariot som kan spela sig ut akkurat nu till er att klaxing för att få bo i när han är med som partner.
1: Ja, vill det ju.
2: Och tas sig bara ut för att jag som jag säger vi var. Och det måste ju ske att i skaldet att det rasar och man här är också som bara klaxen som ger att det får inte komma på er av baten som hinbar.
1: Så låt säga det också står arbete.
2: Och är så ju väl firma klaxen går hem med när Ermelenge han har bara kunnat komma stan och stan och mal och kör fram mer att han Det har vi jo gjort av det nå.
1: Det har vi jo gjort av det nå. Ta i alle søkene, så i rekken vi da funnet alle disse her forrige morsterne, så det så løsende at Røra sambandet og felene kjipa fire øyne ved en Røra galla og en Røvarslo her i Ymiskyr høyre ved å bøyte ut mellom folk og hvor det klarer seg vel og så framveges. Og jeg finner fast at to mannen som er headmower for Jesu Varslene, som skal holde seg kodla for i måndag den 1. august. Jeg skulle ikke haft Berger Robert Am Jensen i telefonen. Jeg har gitt
3: det. Ja.
1: God dag, Berger.
3: God dag, Tid.
1: Du kunne ikke komme i studiet der akkurat til hva feiler?
3: Nei, jeg vet ikke hva som nå er at høyfalt ikke kommer til ferdig pause her nå, og jeg sitter i traktoren og prater med tekken, så vi må takke løtene her. Det er som tar gode dagene, tror jeg. Ta er nekko batara så tja og så vil ta litt høyring vever er ta røyne manna krokka okra sen så vi røyne køyra han
1: Jeg har aldri høyre traktoren at han fyrir er bromma og for å lukka seg at dere få høyre inn eller gosse?
3: Ja, vi skulle nok helst få da inn altså sier det Anders Bette han sier det som vått høstkvalt jatter og kanskje så oppgengsvever fortsatt en natt så har fortsatt en skole helst vel liv i enda person, ja
1: Nå har vi vært så vått litt vever tverd og sørste viknar hva er det på i alt nå?
3: Ja, det er noen av sånne at kapper rundt altså kapper og frevende kvar vi går akkurat det har sitt i eller den sørste åren vi ikke sitter vi har men Man är landet och man är rubat och rör en äggla och väl och jobba till ta någon. Ta någon omgång, alltså framstår ni här du kallar för
1: det. Till Valkjöldberg. Berger, grömmar från tid för att kipa sig och när rörar galla Vårslo den 1. augusti kallar för det. Kvärt är enda mål vid Jesu Vårslo.
3: Ja, som enda mål är det i år och särskilt i år mot andra år. Det är det att man alltid man har känt oss här som att Rörar omkvar, vi vet att det växer i väv och låter det till det också omtag och det är väldigt stabilt. Så här man nog inte till att man ofta finns ju en av parten särskilt vid vårdkönt äldre som höjer de stora vattner och gör någon sådana morgon. Vad som man kan säga, jo vi brukar ofta ett år i professionella leva här och Här vet jag ganska är lite till att här vet jag kommer fyllt ju en annan artikel vi har fått så här hörande. I mot andra är det ganska väl tidigt som att det är inte tillräckligt där rätt morgon att ha suttit och utöj. Och i mån till i år och andra år så tar du nämner att det rör sambandet som samman vid fjärden 24. Så det är första fjärden när det rör sambandet i fast på det av. Jag vet inte vad som är. Det är så nu en runt där. Jag tror inte att jag ska i år och nästa år och så tar tre år nu. Och så får man ett möte om här till något som man ska hålla av i. Och det är något styr att det blir sådana folk. Om du har en kärtje så kräver det av sina fyrkipan, inte stå i tv, vi har fyrkipan av våra fel och underfarande år, men nu har en man att kipa då igenom och rakt. Tyckna var lia och förskån, Lef.
1: Ja, hvordan tar jag det inte värre när du tycknar lite framåt mot den?
3: Jo, det är det nog värre, men mitt annat så har vi rörarsamband sett först till att falla eia vid ödlen rörer någon i år, och har en rörande bygga. Och det här vill säga till att eventuellt en höjer som Arsens comeback för exempel alltså till dömes för det ska vara några vyr och utöj så är det inte säkert att det är den ena baten som knappt jag vinner det kan vara en comeback alltså vara attas och kanske ja, och tölj baten och snacka börja nummer 5-6 plus ja, det är också en comeback det är bara att du har inte om till att det är 8-2 och tror och sälja vinnare som man lägger fokus på det är med den 8-8 ting och så Är det något höjer som rör sambandet för att sätta av rätta nu i Sverige varsin? Det är höjer sig all rör samband följa.
1: Och det är ett nytt käll. Kvart är kvalifikationer för att få till käll?
3: Ja, det är färdigt högst att säga hur skarft vi ser för att definiera och lägga kaka kata er. Men vi har gjort ett event ute på Facebook nu här och i alla, man säger, att kröven är tydlig så har han lagt det ut. Men med ett annat så kommer det med ett annat att han tog inte att det är en person som vid kanske kanske höjer det här sådär så där en till samma vi rör när ta kajrör med till några onka personer ute i ögna då en fälla som läcker att alltså då tog vi är runt till att andra skulle kunna uppleva det här som det som det som är värst att filma och se ifrån så och alltså allt så allt här och så kaska chocklar om är ju onko ösne en person som är att anfyra att kolossen här som tjänar kan annars vanligtvis är då så till sälja tejpa i tingen som är sälja vi så här det så vars nu och tar en timme är det varsan börjar så vi gör det alltså inte som man kanske känner ut att vakna in som är början av år som är chef på fel ta mindre syndrom här
1: och tals jag händan här handan en hon fer inte fram i mitten Sildavalsen och vandringsmän hon fer fram han undan.
3: Akkurat och här kommer jag att ge mig en bättre möjlighet att få allt med
1: ja, det skulle jag lära någon. Det är helt av att höra av Richard finns där vi. Men är talan om nekvar höra?
3: Ja, det är talan om fem tar vanliga höraner som vi känner från underförande och Aron. Och så är det nummer sex, det är Sorses Elsvall. Men den pianen det är fyra lukar som har varit på. Det här är på Sorserna som vi har lagt i 18-4, kan man säga, manning och inte minst fel, det är fällskap. Och så är det att det är höjerkjäl rör som man följer. Det är något vi kan göra att det är en som behöver blir återvändande och ganska och en mans alter och så är det att det är fel då som ett person att han för fel då som sent uppskott inte rör sig bara här för vi så ös det här va. Oj då att en boss som rullar inte till att la välja till er.
1: Och det är råra samband och utnämna folk till att stäffesta hesar imiska höjande att lasse till balkar nio som kunde mellan andra sya kväter årsens comeback i Capriori och Jar och så framöver.
3: Ja, akkurat. Och det mest som att det här är att vi har till vint att ha Arno sedan börjar, det har sagt egentligen det. Och det här vill säga att jag hittar tjående ett berg efter Rövren och Bojla och Jesus tycker att det är att befria kassa kommer att hitta efter. Det är ganska er omkör ånger än nummer 8, 2, 3 och sälja dem mot Rövren här och det är nekobat där. Kan ofta ett annat ganska synd att vara överraskande uppsatt av teg. Hade ganska önskade mat i att göra det att jag fått för att kassa lägga större dent och att mitt land har mött upp. Tror jag att det är något som är ner efter ötlån bortom i tjejstämt.
1: Och hur ser så uppmötningen till ena sluga av Oslo? Är det något man meldas till eller är det något man blir bojen till henne? Eller hur ser hon det här samman?
3: Det är så att, att man meldas sig till omvis har man sin ekonomiska på KMFO. Och frosch, vi har haft två fröster och det är ofta typiskt för sig. Man är helst i 17 läge och helst ska man vara för sjöjner. Så att vi har haft en frost och tävlar i vikskiften och så har vi lockat frosterna till 26 och ta lockar kan man säga. Det är inte möjligt att köpa en gång med sig att så det som lockar nu och det som kanske vi är ute till omgången för köttet att öppna sig en gång med sig nu och uppmuntringen ser ut att vara rättliga gå. Det var knappt 300 och 40 i fjör. Och vi hoppas så att vi kommer och nu syns långt upp till att vi blir vägen att skala vidare med deras liv nu. Alltså just efter att vi mäter låt och gå. Det är det fräknaste om i halvt det är att så har vi gått en sak om byar av Ötlåkfronten och Ötlåmöten med ett landet här just nu. Att teckna sig till det är att vara så har vi gått. Och det är glädje för det. Kan ena sig för det. Och just det som inte på en slut att gå i kapprån. Det kan vi inte vara nu.
1: Det vill säga att felen samma vid rörelse samband någon slå ring som ångade av om tjauar utrottna och röjna att lita utrotten och ett högre stöj vi mellan andra här som tilltäckna som blir helt 1 august. Är det här vid Konos Anna Bergård?
3: Jag tror att det är något som tyder på att det är förhoppningsvande till att tamferien som rörande är omhälso till 60 och då så klarar vi det. Men utan Iva, vi får agera efter som vi kommer för att Karman är när vi utgörande till Kata för att vara till det som fast förvaltar. Och vi vånar att så jag det som kommer. Och det är inte bara för att tappa kvarna, det är för felöjna. Och det är som Så det jo jag fyllt så inte bara vi bara lägger det alltså kan vi säga att det som gärna vill vara vi och så så att allt som får oss att vara fasta och forska räckvägg är hjärsta vi vill ha kåpen. Något för det. Men det är så att jag bara kommer att se.
1: Bergur, jeg fer jeg takk at her fyri at jeg fikk ærekva til en av løtet i traktoren og kjatt der, så er at du kunne grøy og kunne fra en tiltasjon når du verer helt til 1. august. Jeg fer jeg at jeg kjatt der gav et når vi tiltasjon og jeg fer jeg også kjatt der gav et når vi har kjent fremme.
3: Jo, takk, og takk for gjennom fremme og kjent, Ink.
1: Takk for det, Bergur.
3: Takk.
1: Tilbake jeg vet, det så kommet at enda til at togene runden under noen, er ferdig at takke tikkene fire, at tilbake jeg ser rite og båje. Vil du lov takke Uyse Sending og Jær, og vi ser hvor langt at det var sindere vind i Skalafjorden der, og til jeg kjøtt, så synes jeg vi et hestelig er lite, og man fra fire røyker seg til et nytt kappinger og er, og jeg ferdig at takke tikkene fire at tid vil du stola sendingsni og lotega.
2: Sjål.
0: Takk skal du ha.
4: Halver skoteren av måned, det er støttest i midlet der, havna på ateren høtter klaksjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøk her fram i åttanon. Vi tar 100 meter etter mål. Klaksvikinger og havna på

0: och nu är klockan 4.
1: Alle utgjør som ligger av havbåtene noen, estan 4.07, vil nå tiden opp. Arbeidet vil gjøre i samstarve ved Vørn og Bakkafrost, sier Johanna Lava Køtlund, som er stjøret i Fyron.
2: Ja, vi vet akkurat hva vi har sett ut, og så har vi i 2024 gjort vi denne nødvendige skanning av båtene noen, og det er ikke gjort noen er skanninger i år, og så har vi også samskift med til andre ved Vørn og Bakkafrost, og det så båter til Vørn, eller selger til Bakkafrost, og så Brimmel, som kommer til å ta utgjørende opp og borserbeinene. Så det en opprodding til alle noen som mye skal litt kjære ute, kan man si.
1: Og hvordan får de den opp?
2: Det blir dredje etter henne, og altså, vi tar finnes ikke god hjelp fra Bakkafrost, som har vært ute, og vi dråner og hukter etter hver utgjørende lykker, og så blir de dredje opp, og hiva opp av Bekje og med til Anna Brymle og Roland og Tisjeneland.
1: Og hva det de vant å få opp?
2: Det i atjer og kjeter og trossar og også som har livet her. Og ikke, det ikke færre kan vete, det tungt utkjer, men det utkjer som ikke skal litt her ute. Så folk kan brukes, at det så vil det bruk, men annars så vil det bortrebeint.
1: Og til at det så færre og etter øke Estanfyr Nølsøytene, til at det ikke om at det alle de kan heve akkurat virksomhet her etter?
2: Nei, det det ikke til ønsken at det ikke kunne være her ute og øke noen. Det var vi som stod som fink, altså rundt her løyve til å sette utkjørende ut, og til løyve til ikke inn etter. Vi tar med unge atlander om vi behøver at det er ut og er så røde. Vi tar med kvørste førleger og utkjør til arbeid og økjen som ligger så avbærst. Og det tror vi tar og finner hjelp fra Vørn og Bakkafrost til å få tidligere utgjøren opp. Og
1: en vika er sett av til arbeidet å teke opp utgjørene. Talan om løvder av Ælringon og i samband med Røndarverskattlandene fra 2013 om Ælring av Heve, Estanfyr Nølsøy, her tvær ringer vore setter ut. Fiskor vær to omgant og setter ui ringene.
2: Hovedskottet var at kanna møvleikar fyri Ælring og sånne nødgjøn som at det er. Her ble setter tvær ringer ut, og det var ikke ute lunsje, så kom nødnarvever og nækka og utkjør ble tidsje inn på en av veien etter, og så tann som lukket som la av bottene, her er akkurat tidsje opp så gjerne, og til resten her som skulle råttes opp nå.
1: Og det sier Johanna Lava Køtlund, stjøri i Fyron, Sigrun Brend leie til rattes. Og et folk under illgrona i samband med Storelden og i Krogstad 11, utanfor Drammen og i Norge, som kikna i frutjadeien. Det sier Nina Flathus, løgreklo fulltroet ved norska kringkvarsby NRK. Hun legger at redd at ungen og i tøtjelir illgrona omnega refseverst, men løgreklan hever verhoa av hvor eldre enn kikna i, skriver NRK. Norska løgreklan vil ikke si om hva folk under illgrona 4. Fløyri en 100 bosteier brento i Storeldenon som kikna i frutjadeien. Og talia folkon som løya hunkor minkar tria ariare. Ta sia sammen til tjauer unnåkjere fra grøying. Akkurst om 645 millioner folk sølt av å i 2025 sampart fra grøyingene, ta sverar til 6,8% av hemsens borgaron. Og i 2024 var tallet 8,8% som sverar til 14 millioner folk færre som lige hunkor i 2025. Og i 2022 svelte av oss 8,6% av hemsens borgaron. Høyast framstig afrikanske Londone framvist herast rakt. Og i fjør svelte av oss 390 folk i afrikanske Londone. Høyast tale av folkene som svelte støv åt minkar, vantast tale at litja mellom 520 og 520 millioner folk som svelte i 2030, 6,3% i afrikanske Londonen, sier fra Grøyngen. Og ved vannar lå til frukslåd av utnerinje, trutjar til 8 meter om sekundet, skutjam i verhøver torst og onkor sølvklåte. Og i kvöld lydde låd av utnerinje minn igjen 5 meter om sekundet, og i natt lydde låd vestan minn igjen 5 meter om sekundet, skutja og okkorst ele. Og i margen, Sandrije og Ella Weber, som fra løyer 17. parten og i margen, lå til frukslåta av Usseninje, trutjer til 8 meter om sekundet, Skotja og Ella Weber. Hiten, nødje til Seichan Sti.
0: Askrona nu är sent inte en ung läsa, Silja Altadotter är värstor.
3: Det här boken fortäller mig mer om manna än en kjolgjär. Och jag syns det att det är allvidande frasåföljt som är och jag kan alla boken ta det inte en där bok. Ta hör man inte om henne som person som man kommer att känna henne. Från henne känner hon inte alltid, men jag syns man dora sådja ting om henne som hon ganska kjolv inte vet.
4: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
5: Jeg heter Jona og er 15 år.
6: Jeg heter Silja og er rysgjør i Apokatel for jeg lærer fellex.
4: Vi tar ut uten og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
6: I dag får jeg vite at også om skaldsøvna Kjær etter Rachel Hemsdal. Boken kom ut i 2020, og det er Katrina Skarsva som har gjort myndene som er i kjøkken Atla skaldsøvna. Rachel Hemsdal er født i 1936, og hun gav sin første bok ut i 1995. Hun har så igjen tatt givet 20 bøker ut, og bøkene kjenner er kommet ut av omleie 20 imenske maler. Hun har finnet flere viruslønner for sine bøker, et nå Emma Jakobsens, og hun har eisende flere ferier for oppskottet til nordlenske Batnabokavirslønna, og Almevirslønna, som en av største Batnabokavirslønnen i heimen. Kjær første og her til eneste bok av Synosle av Førskån, en illustreret skaldsøve som beger til ung og vaksen. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
7: Hei. Hei.
6: Altså, hvis tid til at du er ute og kjørst orsdagers arbeid og stå her og grå i måltene og knapple kom fram og ikke bare akkurat, men en av beina grint. Hva er det du så gjørst?
7: Nytt etter at du er aldri. Ja, alle er så søst. Jeg halte, ja, jeg bare vil på det. Jeg kjører ikke for å gjøre noe annet, vet du.
6: Nei. Men det er en nok så særlig støv over og innkjørende, og det er det som skjuter hese her skaldsøvn i gang. Da. En jenta finner en av beina grunn. Kan du fortelle oss Sindre om hva tenta på sin snurr seg om?
7: Ja, så hun handler om en jenta som heter Laura, som 22.
8: 21 igjen.
7: Ja, 21 igjen.
8: Felt 22.
7: Mm-hmm. Og ja, som du sier, så finner hun ikke lett. Da hun arbeider som gassnære. Hon gräver i en sån
8: berge.
7: Ja. Actually, hon gräver i en sån mord och jag sådär. Och här finner hon så är det lätt. Och hon sätter sig för att finna det och för är det och kostar det. Det kostar kom mer. Och hon är så mega gott alid och på din så hon vill bara göra själv. Så en hel del boken handlar sen sås om henne som rönner att finna det och kostar kom jag och rätt. Men Eisne Rattlendig fortäller sin sys om henne och henne Louis Vier till och kan hon uppleva. Och
8: Gustav överskar henne ganska.
7: Ja.
8: Och hon är Jerry.
7: Ja, hon har haft inte gjort den bästa bandomen så hon är en rättliga ostabila mamma och ja, så till överskar Rattlendig hos en hoxar och sånt. Eisne drev vid inte och aldrig då på tiden hon kommer från mamma henne.
6: Ja, det är ganska också ovanlig mat jag reagerar på att hon har tagit beina grintna hem och själv atlaserat och uppklarat det. Mm-hmm. Men det säger ganska också något om henne.
7: Ja.
6: Och så färdas hon också längt för att uppklara ett av målet. Det är en bok här som hon färdas rätt länge.
7: Mm-hmm. Ja, så hon huxar att ett av skelett är man vara en kloner som färdes kom till förrän sån förändrade syskosa. Och så står jag vid snällan knallt, ja. Blev väckt den här, det är nog alldeles för färgen eller annat. Och hon var sån där så när sen så kusse karaktär. Och så tar hon för vi interrail som är sort. Man får en av tågbiljetter också. Och så färdas man ut i Europa. Via tåg. Och så får hon så att leta bara om ett möjligt land för en dag. Karrent.
9: Och godkända.
7: Ja, hon tar så här via ett möjligt folk. Och hon får rätt länge innan för att det är syskosverna. Hon kommer rätt länge till det här. Jag till den kloner. Och ja. Boysen handlar bara om. Hur ser du för det stora ner från där du är?
6: Ja, och det som är nog särskilt vi ser på Ocean är det att hon illustrerar, hon myntar alla min köknen och hur var det att läsa en skallsöver som hejer myntar och kom till fortälla sig inte om myntar och i Ocean?
9: Jag hade ordet avhåverst. Jag blev lite överraskad till att det skiftar i mitteln till att det är en skallsöver från tre personer som fortäller om henne och liksom så ut. Händingarna och där på Ocean Channel, här hon skriver så hur hon också är om det och hur hon är om det och här hon tecknar i snö och så här så lilla skitser i och vi blev så ivraska alltid och då så här, wow, det är mega coolt jag har ångt att säga att här för en bok alltid och det var det också nytt spännande alltid.
7: Ja, det är sådana där cool kurser teckningarna vi gör där, det är där det är hon sett sin alltså det är ju ofta talar det teckningar i boken så är det all en är händning eller något inte med men känner det mer som så ting som hon ser som hon har sort halvskitsa och så ränner bara little ting som hon huxar och lika så tecknar och så
9: och då är det ordligt allt det tyder och så ser man det som magia ut eller hon har kört Leo via någon och viska och jag har det cool emot till vanligt att man ser mynd i boken så är det att det är så professionellt det är liksom där lyfter där och man ser att det är personer som är omäg och brukar inte tyga på det och här är det att det ser bara ut som och som hon liksom dottla till att ja, som hon kanske också medla bara och som nu ser
6: ja, och jag sen tar jäntan eller den här unga kvinnan hon, det var ju lust i texten att hon sitter vid skitseblotchen och så här, eller hon sitter vid sin häftnån och tecknar och så det är nog cool att man faktiskt färdar vid, om man inte bara hör om att hon gör det, men att man faktiskt ser fler dömer om Gustav ser ut. Ja, men ja, till här var det Lise Eraskals överallt det som har haft mynter på hända maten.
9: Jag har det inte, nej.
6: Nej.
7: Nej, eller ju här är ju sånt där så
6: tecknar, man har tecknröjer.
7: Ja, tecknröjer. Och så är sånne sånne också ska så härva. Alltså bara kvar utgår det så härva. Mynter och så där. Ja, och jag ska säga Coralina. Här var för själva mynter, men det är ju som är du som heter här den där kemer från huspersonen. Och imorgon till bära vara. Så där. Jag minns också som rätt.
6: Nämligen, vi såg ju helt inte huspersonen äntligen, utan att hon kanske ger omkring så lite självporträtt som hon vill säga och säger lite om det, men ja, det är mer att det är från henne då, penne.
7: Mm-hmm.
6: Ja. Och som du nämnde, Jonna, så är texten nästan också särskilt hur vi upplever sövna, att det är där bok och det är nästan i mitt annat kontinuerscenter om hur vi frasöknen, hur får vi sövna förtalta.
7: Jag har alltid så rätt coolt. Jag syns att vi bråttom, jag syns att vi tar det. Och det är annat, så när man läser, så man har läst alla böckerna, så det syns att ah, ja, det är examen, så ser. Men det är rätt att vi tar bara en liten bråt, anklart som heter under baden, och så sätter ni böckerna och vi har lyssnat rätt, och så klarar vi att säga samma, så syns att det är faktiskt det som hände. Så vi sätter hela böckerna, jag tänker att hon har fått allt samman. Så det, hon händer böckerna i det här, så man är ju helt nöjd och innesort och gör någon tja henne och så hör du precis som från henne hon tar sig bara vid sig själva som är det jag har så hon kanske så alltid så nämner hon alla som heter och heter minne mig och heter och så får vi att vi tar sedan hur stor avskan eller hur snäggt det har betytt för henne.
9: I alla fall så lägger man naturligt att det är och i det här borsen tja en till att man känner att hvis man eisen kanske skriver också nyer eller man huxar också och i mån till ofta i boken tar man hör tankarna och sådär man så kan det få sin stuft till ofta så också man kört utsört sättning om man det bara syns med en känsla och det är rävliga så att ha värst att liksom så sjukt hur hon skriver istället att liksom hur så störst hon skriver eller om det skrumplott att skifta i sin medel till ordliga kola alldeles
7: Och ta vise ganska sån sån hevedeisne.
6: Det är också känsligt och uttrycksfullt då.
7: Ja,
6: kan man säga. Så kommer man också tatt på.
7: Ja. Han är som person och halde är sin däbogen fortällning mer om manna än någon kjolgjär. Och är sin där att det är allvidande frasåföljt som är och ryggna alla bogen till att det inte är en däbog. Ta hör man inte om henne som person som man kommer att känna henne. Från henne känner han alltid, men är sin man dora sådja ting om henne som hon ganska kjolv inte vet.
10: Jag såg kossi kassa som ser sig kjolv och kossi som serverar henne. Förklara att Lennik visar den där bosen. Och så tar han några ting så tog jag hon också hade själv sagt eller hur. Men det är ganska så logiskt, ja. Edla.
6: Jag skulle vilja till annars Luisa. Jag ser 21 år gamla Laura. Skulle vilja till Luisa. Skulle vilja till Luisa henne som person.
7: Jag har alltid att hon också riktigt har avlitt av fältet. Och så har jag öppnat upp hon. Hon också riktigt var ärlig om sina känslor alltid. Och alltså när jag vill avverska av kanske en av någon otrygg om uppväxt i halvdje. Och tror avverska när jag man ser det ordentligt och alla borsen och gosin hur jag ringt. Eller alla det följt sig om följt sig alltid som en av byrre. Kjallt om folk ser gärna av så vill det gå vid det och vid damerna väl då öster så följer alla till att det ligger för mig. Till att hon har kanske inte något sådant så störst kjallvi i halvdje.
10: Ja, och jag syns att hon är flott så jag hon ser hon är en lista av så runt om skolan och nu Ginchi. Hon slår rädda nek så runt. Ta hon var yngre. Och ta samma sin också sin körda timmar och komma som mega nek så tatt och på folk. Att hon tror själva få några förhåll vi när kan ordliga. Tror det syns så är ska ju vara så mega lång jag lika. Hon då så syns det vi att helt början ta så så nummer att hon är bocha om nu vi att är och att sådär kvar sen så ringt även jag så vet att hon hej så det ett trickstyle som så bo ett style då hon kunde ha alla det bara vara i fritid hon kom hem och så där
7: jag har alltid sån själv som ströjs ju allt möjligt och hon har kanske inte haft så gott själv så är det också avvärs hur så avvärs ska liksom så hur hon ser on i henne avskan att hinna till att hon tar så ofta om hur så väger allt det är. Och en damer ting som hon kanske också har till virslist eller hade kjält eller något så ser hon det vägra ut. Det liksom, hon häver hans i hus när jag lampar som är rätt här gammal och nysliten. Hon huxar om hur så fjolta är och hur så väl henne damer värre i mån till att hon nu hade sagt att hans hus är svårt näga. Så jag tar liksom säljplats och hjärtan känner.
10: Ja, jag hade det som damer bara rätt väl. Sådär fri och ensam ett låt. Kunna sådär vara bara hon själv och inte skulle också som jag ska finna en ny person eller jag tror inte finna en ny person till hon är bra. Hon är fri och de som lampa så har följt dem sådär väl till att hon behövs inte sådär att jag vet inte.
7: Hon följs inte att det är nyttigt Lisa.
10: Ja.
7: Alltid det som hon har bidrat.
6: Något annat som fyller näckvisar på åtgärden till er sambandet mellan Lauri och mamma igen. Hur ser det här förhållet ut med det här bor?
10: Det är inte så är det gott förhåll. Det är... Jag ser att vi inte har hört det som tog sig om hur det var yngre. Då ville mamman göra att de skulle kalla henne för mamma. Då fick henne för att se gamla. Så hon kallade henne stark för Barbara. Hon kallade henne mamma att hon ska irritera henne. Ja. Och
7: hon fick glätta bara ur henne.
10: Ja.
7: Hon sin mamma.
10: Till Charlotte Tedger, hon har haft det där otryggt vid henne. Till att hon var så ostabil och hon var... Hon drack redan. Och hej, så redan jag imskar kärgar eller så att vi är hemma och allt det där. Så det var rätt lite ostabil och sådär bandover som hej. Jag ser det vi har flytt oss när det är grunt. Och... Hon har ju inte det gott och aldrig av mamma. Men alla gav följer hon att hon är sin sys avbörd av henne. Och det är hon som ska tacka sig av mamma nu och inte omvänt.
7: Jag har alltid sin här förhåll som det här var till det att liksom till att det är en dötter och en mamma. Till det att Barbara hon avskan av henne. Jag har sin till att jag har alltid att Barbara hon har ganska hon har ganska rättliga lågt kjöls för jag har alltid. Om hon är inte liksom damarna så damarna ganska kjölva. Och jag har alltid en lyra att han är kvinna kjölvare. Och till att avskan av henne. Laura, så går hon uppfärdar tingen ju ofta. Och så är det ganska
10: Laura vet att det är logiskt, att det är många vet att det är så här välläggar någon. Men hon är ändå riktigt att vi har släppt av sig hos honom till att mamman har liksom sådant, ganska sådant lärstan att hos oss. Liksom tar vi inte av allt alla kryggarna.
6: Ja, och så är det en forskjell vid att hon ska stånda hårna, att hon läggs att sova och sådant som är sånt där ofrätta känt och man liksom också kvar där det som har hänt där.
10: Och
6: som du nämnde så är det lugga som drusser in så vi gick att jag tycker inte för sig och sorta.
10: Ja, så det är sånt som tar man inte förrän man är helt liv i bostaden så kyl man ödligt inte som jag sagt. Så faktiskt var det smart att läsa såna sort flyer. Så det är sånt att man läser efter som en sån att det gör ordentliga mening. Sort. Så att man kanske kör och kylta först för man läser. Alltså när alla vet inte för att det trycka nog i.
6: Så att de vanten inte är där så är det färre när
10: ja, akkurat.
6: Ja,
10: nästan så. Survival mode.
6: Så på den måten er det en også ekvistlig, eller hva man kan si, lakene som hendte jenten har haft. En kjellig en oppvøkster. Men at den fyrer abortion stender heter ikke en krimi, men hva er det også til? Hva slags bok er det så?
10: Altså, det er...
6: Hva skal vi skulle lykke til å si og lese akkurat hva stender det er?
10: Ja. Altså, forstående, PS heter ikke en krimi, men det finner jeg ikke lett som ikke vet hvor det er. Og i nøyeste finner det at du er ensamhet. Skal du si alt?
6: Nei, bare hatt det.
10: Bare hatt det?
6: Ja.
10: Altså, det er jo rett og slett sånn krimi jeg kjenner og gjerne. Så sånn at om man skal finne det av kveld, et mor, det er rett og slett.
6: Et mor er ofte nok så...
10: Ja.
6: Nok så...
10: Man ser det samband.
6: Ja.
10: Om man skal finne det av hver hva du bjør kan, er det synes jeg.
6: Men det er at politiet, om kan du kjemre på i, og om du mindre liker, og så har det Det är ganska att det inte är så krimsligt.
10: Nej. Nej. Jag hade en bok som hon också sagt att finna sig själv alltid. Jag syns att hon finna tryggläga och jankron och känd hon. Och för att ha känd hon. Och jag syns att hon sagt att hon liksom sagt finner sig på ena grunden och syns att det är inte lätt. Eller att det är en klon om en idé. Och så kommer man känna syskosvärden alltid. Och till ögla att ha överskosse hon kan liksom sort kus som fälls väl in och i cirkusvärlden själv som drar som hon kan det för hur chat för någon är 22.
6: Ja, kus är inte en cirkusvärlden som hon kör med nu.
10: Hon är sort litrig, hon är en sort rann som händer, men alla går rätt lä är det sort hemligt för henne, så alla går sort hon följer sig och lajma chansen så ska fast när hon är chansen så ska vi fräklande.
6: Ja.
10: Och resten av marska sen. Ja. Och så hon passar in i sort bäge sen så det verkar som att det här är bara en värld som hon passar att vara in i. Så det är hon så kvar det.
6: Hvilka temer har alltid ditt annars är och är särpartierna? Hvilka även är det att temer är liksom det viktigaste att alla kvart vad sitter efter att ditt av Lisa?
10: Det är alla så att det är vi att kanske så finnas och sådana att finnas det att höra till. Ganska. Ja, det vill arbeta sig upp någonting som man har upplevt och sådär inte lärda det.
11: Ja, förska för en ägg. Eller sen bråda fries när vanan är uppvuxen någon.
10: Ja.
11: Och kanske sådär till att man har en vanlig baddom så då är man kanske att göra sådär bättre för sig när man är vuxen.
10: Ja, men jag säger det vi att kusin huxar det är sån rätt lilla sådär lojalistas av oss till att som läsare blir att henne huxar och åter blir att jag var mening för läsaren själv om det är det är logiskt. Så det är väldigt coolt för det att komma. Så det är en jättekänning så det är lika som också. Så.
6: Ja, och omframt det är det här bok så det är en sån mer yrkinkastliga texter och listar nämnde det och flera celler och forskjell sort.
10: Ja, men det är och sånt. Det är rätt coolt att ha sån lilla ting. Det är ju ofta vi... Det är personer som inte är där på igen. Så då säger hon, ah, jag skriver en lista. Och så ser man listan som hon skriver till.
11: Jag har alltid tagit detaljerna när hon också avhåver det. Det gör det ordentligt. Verläggat känt alltid. Och så ser man kanske en mynd av lampa eller omkring som sig fräkland. Och så känner man det ganska alltid. Eller så som hon säger, wow, det är ett ordentligt steg. Och att det har ju faktiskt gått kunnat hänt.
6: Så gånger detta fyrer sig och i 1905 så är det tyger mest. Det är nästan också speciellt. Nu är det först och halv fem. Och så vet man långt i attrytt hur det är när det är olika gånger fyrer sig. Hur ser det ut? gjør dine tanker om det. Så det øver seg ved en idé, her som man har telefoner, henter så man har kjørt bort til, og så tjekker ikke det.
7: Nei, det er akkurat det. Er, man føler rett og slett at det er ikke, så det er rett og slett. Jo, fem sånt. Rett og slett, altså det er via tonlørste etter
6: kassettband
7: eller vad brukar vara men och så tar man era intervju så kan liksom inte ha sort få samband vi om och när och appan eller bara till att hon helt liksom inte lägger telefon. Så det är rätt jag sort. Man mörker rätt leva i sin avstämning så. Och faktiskt är bara att kosta sort. Skriva då ner för ju för sen sen så.
6: Så sen som en annan toy.
7: Ja.
6: Ja. Jag har hållit det annars hur stämningen lyser bäst i dessa bortsna.
7: Jag har faktiskt i början är det så undan jag nog är det så rolig stämning.
6: Yeah.
7: Eller jag hade det nog stått vid Laura vet hon är så så att hon är så okej vi att finna sig lite sånt. Ah, jag får inte det. Lämna dig att ta dig till lampa och vaska det. Hon sa hon är logisk och så praktisk. Hon sa, ah, jag får inte det, så gör det. Så så hon flippar inte ut eller något.
9: Jag hade att hon är något strikt hade jag.
7: Ja.
9: Som är något så löst så man börjar vid att liksom allt det som hon upplever. Och det som så gånger ut för sig, liksom, eller gånger ut på att hon tar fel till helt under land. Och så är det kik som är så några pengar. Och så bor hon på en hotell som så hon inte känner något till. Som hon känner något till så fram och undan. Och jag har alltid rädda sådär. Det är något coola sådär jag går sådär. Hon är liksom okej med att hon redan får det bästa borste i år. Och istället hon är praktisk. Hon vet liksom sådär, ah, om jag inte är kyrka så gör jag det. Och det här, jag vet inte heller ska vara det tryggt.
7: Ja, men jag ser att med det så åker du hände det här att hon vill sin sys för först och i sin egen tank. Eller hon damer så rör väl att vara ensamhet. Men jag syns att det också i bostad hon vill sin det för ensamhet. Och ta flippa med sin sys i hotet. Hon
9: vill ha en gal i
7: allt. Det blir rätt sådär overfrattad kändestämning och sådär. Ta för sig sin sys. Ta sin panikker och göra sånt där.
9: Och du tar det här in. Vi är ischink någon halv det.
7: Ja, mest.
9: Så jag tar det själv. Man kan skilja tankarna och köra en tanka gång. Till man känner sig ur till ett det. Hur ska hon häva det? Och då visar man att vi är ischinkon. Så då viskar man sig.
7: Som är skilda.

0: kvila mig i sig själv än Laura gör ganska.
1: Och hjälpa henne att kanske yeah. sort blösa den här sys.
0: Att finna sig själv.
1: Ja, och som är själv så lid. Och det kanske syns att ta med det syns vara en kulturkört. Jag syns att man kan gärna yeah. sys. Så henne jag kommer in i så här nu. Men man ser en sån trivus där jag vill ha.
0: Ja, jag har alltid ägstnat där vid att ta hjälpen att lämna till att här är hissar jag bor Sibyl och Helene som är så, jag syns som så här tvär området trä att alltid till att det liksom få henne för sig gå och teckna och trycka och liksom hon pjör sig kört igen när jag bor sig och hon pjör sig till 90 alla tygna för att föda sig värda näga och jag syns till att så är det att hon faktiskt tar som känslan till att gå så här ringt hon hela dag först. Och jag hade det liksom att öppna upp om kanske en stor andra ägstnä. Och det hjälper mig att jag att lägga som sort vara bättre sig själv
1: och ägstnä är också att jag sort bält och läsa och sort är ägstnä att jag vill att Laura hon eftersom hon är flott så när jag var yngre så hon kanske själv finns några ordentliga viner. Men så har hon fyrtligt att syska så möter hon för en ungkon som man kanske kör då hon känner ju mig väl igång för att hon hör ju mig när jag vinner så här för en kanske ett annat slags för fällskapet som hon inte prövar för.
0: Ja, och i cirkus kaleidoskop så är det liksom Cesar och Rosa Haldie. Och det här liksom så är det liksom manlig ung Haldie annan till att det är liksom cirkusfolk. Och så för att jag stronten att hon har ser kvar biltur och Haldie var till ödla delta så att hon kan hända fällskap med oss så att hon kan vara samma vittna imorgon utan att liksom skulle ha sådant att låta huxa om kan hon ju för dig.
1: Och jag sitter vid kanske mamman hon är så ostabil vid mannen eller henne kärlek så det blir så gott så tar hon kommer till som heter nu Cesar som hon och han vill sen dig. Det var så god och god så det är så gott känner jag att sådant lär också stabilt. Om hon till det, hon är inte så mega goa fyrmynd då det kommer till det.
2: Hon har bara appen som hon annars är väldigt goa vid.
1: Ja, akkurat.
0: Så kanske lärs nytt innanför kärlega. Då är hon så ovan vid att kärlega är också
1: gott.
0: Som följs, ja, som, yeah. det är också gott.
1: Yeah.
2: Så det kommer en snöjande kärlegsöva i dessa bördjena.
1: Yeah.
2: Ja. Och det är kanske inte fyr än hon häver lika som pröva olika ting, vi kastar ut en ting som hon inte vet för att hon faktiskt kan arbeta vid att hon är snär.
1: Akkurat.
2: Traumatiska händning, någon som hon har rökt någon tag.
1: Det har hjälpt henne kanske att jag kände att med den faktorn att läge och tacka sig själv.
0: Och kanske att hon inte omstöver.
1: Ja.
0: Om hon till att hon bara är här som hon får sig trygga. Liksom, det är gott att häva ett tryggt steg, men det är så gott att pröva sig nytt. Och möta någon följt så att hon inte så det inte för inneluckat tjejen i all det så hon kan öppna mig upp.
2: Och hon har ju helt enkelt haft en pappa i uppväxten.
1: Nej.
2: Det enaste som hon har hört om pappa så inte är att hon ja, mamma tar så lätt om han och att alltså hon lyckas pappa så innan.
1: Ja.
0: Ja. Jag har alltid haft ett långt snäck för att det är att hon är rätt hö och ljushärd och jag kan alla bortna så nämna det som hon sitter som också kjält att hon lyckas bortstå ifrån. Till att mamman har alltid tog som annars har allt liksom akkurat pappa då innan och liksom och det kanske är tog att den föräldern kan inte förälska tog att hon lyckas pusha från är liksom hon är inte lyckas som hina.
1: Ja och kanske så det vet hon inte känner en pappa så för hon kanske där henne är skild kanske att hon han inte älskar henne eller så det kan inte ske där en grej att vi älskar och till Barbara eller det är så traditionellt musikärläga.
2: Hur ser du bättre än omsyna? Hon har så varit han enaste trickläggen som hon har haft ur sin uppväxt.
1: Och appen.
2: Och appen, ja.
0: Och avabagen.
2: Så här är det onker.
1: Ja.
2: Jag vill hända, mynt igen den här bagen till ekonom. Är det böcker som du lär att läsa?
1: Jag har aldrig inte, eller jag har aldrig att den är så speciell bok. Så det är som så där cool vi är nästan. Alltså för mig alltid var det där cool är att vi att hon gång fyrs i följen till Ravia. Så man känner att det är så att hon gånger hon och så för hon gång bra.

0: för mig på en och så där. Det där kul att. Det är så bra att det är Eisen bara så först ting som man känner att det kanske ser eller ting som är vanliga att göra för en. Det är rätt kul.
1: Och det är bra i förrigen och alla möjliga ständer ute i Paris och alla möjliga ständer i Frankland. Och är alltid att det följs då eller det följs väl eller väl lite man är vid alla ständer. Ja, så hvordan var det annars opplevelsen å lese disse borsene?
0: Han var det skjoldt som, altså, det er at først vi leser han, han var slik klar oppå alt, liksom, så har du kanskje ut oppå alt, liksom, så god som vi er. Og jeg har faktisk noe ordentlig å lese, da man ikke kjenner til henne. Da man ikke så ut hva der for negg. Til så var man så deilig i raskaver. Jag håller på i rör liksom det är en sån bok som man läser som inte är som är böcker och man minns henne. Liksom man gör ett intryck.
2: Ja. Ja, jag hade en rago bok att det var lunch and I'm in this sort. Bara hur mig sen är sort. Rädda allt det här en sån som är upplånad för risk.
0: Mhm.
2: Helt det där cool. Ja, jag hade den ordentligt cool. Det är så flinkan. Vi malt.
1: Ordentligt gott. Och hur hållt det? Kvann hade det så vi malt den till? Eller hvor skal jeg lese disse borsene?
0: Altså, jeg alltid ung, vaksen, til sørt. Jeg har denne borsen, hun er lykke som kanskje sånn det andre på å lese støye.
2: Mm. Ja, men jeg hadde ung, helt sikkert.
0: Ja. Yeah.
2: Og vaksen kunne jeg lese. Jeg hadde også lese disse borsene. Ja, god. Ja, fink hadde.
1: Og begge jenter og dranger, menn yeah. Og kvinner. Og...
2: Mm-hmm.
1: Ja, så er det lykke til. Hun er 420 år. Kan det vara den långt den att säga alltså var det ett plus eller ett minus eller vad tog sig dit om det?
0: Jag hade faktiskt ett plus till att liksom man ser så tjocka bortsen och såg som man ser att han är där för att jag kan länka till. Men det är till att liksom hon är några mynter och ischingar som ger så att här är så när jag texter att lycka väl. Då texten är så lycklig. Så man följer ordentligt att man ser kämmeligt in till det här delt. Jag har också om det med man läser. Till man kommer så in i sövna.
2: Nej, jag hade ända på att jag faktiskt rör tjota av dessa.
0: Yeah.
2: Immun till långt när jag säljer. Men jag hade ju ner faktiskt varit perfekta långt till att jag ser sköna.
0: Mm-hmm.
2: Och det är så mycket att få en sån här fajta bok som man kan lägga. Jag brukar sånt röra och typa.
1: Så det är inte livet på en av vägen?
2: Nej,
0: akkurat.
1: Akkurat. Ja, men en ordentlig spännande bok som... Jag skulle ta att kon som är givetekna en center service att läsa upplevelse.
2: Ja.
1: Och ta bilder och om hon är sent länk. Så tack för pratet ute, Jonna och Olivia. Och tack för hesa för. Vi tar rest åter och i nästa parti av ung läsa.
3: Hadde vært sendt inn til en ung lesa, Silja Aldedotter, vær verstor.

0: Jackerin og ikvöld 330,000 kroner.
1: Klockan 5.
2: Ett folk är runt ur Illgrona i samband med Storölden och i Krokstad 11 och de fyra Drammen och i Norge som kikna i frutjadegen. Det säger Nina Flathos, lögreglo fulltroe, vid norska kringvarsby NRK. Hon lägger att rätt att ången och i törtjelir Illgrona är omnäga refseverst, men lögreglan hever värroa av kvöj äldren kikna i, skriver NRK. Norska lögreglan vill ången säga om kvät folket är under Illgrona 4. Flere enn 100 bosteier brente og i Storeldenen som kikna i frutjadegen. Og Frakland kan gjerast første land i Europa at nokta bøtnen under 15 år er bruka sosiale miler. Til torsdagen fyrir franska tjøvartinje at det kvava om oppskott om 15 år aldersmarska sosiale miler, skriver NTB samt bærsnorska kringvarspenån. Verer oppskottet samtidig kommer loven etter rettan og gilte og i september. Australia var första landet i Heimenon som bannade bötnån yngre än 16 år att bruka sociala medier. Och alla utgör som ligger av havbötnån estan 4-0-sötna verer nu tiden upp. Arbetet verer görst i samtstarve vid Vörn och Backafrost, säger Johanna Lava Köttlund som är stjore i Fyron.
3: Ja, vi vet akkurat hur det har sett ut. Og så her har vi i 2024 gjort vi denne nødt til skanning av bottene og det er ikke gjort noen ære skanninger i år. Og så har vi også samskift med til andre vi i Vørn og Bakkafrost. Og det er så bater til Vørn, eller særlig til Bakkafrost, og så Brimmel, som kommer til å ta utgjørende opp og borsterbeinene. Så det er en opprodding til alle noen som mye skal litt kjære ute, kan man si.
4: Og hvordan får de denne opp?
3: Det blir dredje etter denne. Och vi tar finns ju goda hjälp från Backafrost som har varit ute och vi drar och hukt efter kvar utgen lyckor och så blir de trätta upp och hiva upp av bäckje och med till andra Brymle och Roland och Tisneland.
4: Och vad är det de väntar att få upp?
3: Det är atcher och tjeter och trossar och också som har li här och inte är det är inte färna kan vet det är tungt utgör men det utgör som inte ska lycka ut det så trots kan brukas att det är så väl det bruk men annars så väl det borsterbänt
4: och det är så färre och det är ökje estan för nölsöjtna är det här är det om att det alla det kan häva också virksam i här att du
3: nej det är det inte det är ökje att man inte kan vara här ute och ökje någon det var vi som stod som fink, alltså runt här löjvet att sätta utkörning ut och kallt löjvet till kinnmatter. Vi tar med omkar att landet om vi behöver att föra ut och alltså röka. Vi tar med kvartstjänst, förläggare och utkör till arbetet och utkörning som lite så avbärst. Och det tror vi tar med finns hjälp från Vörn och Backafrost till att få till utkörning upp.
2: Og en vika sett av til arbeidet å teka opp utgjørende. Talene om løvder av æleringen i samband med røndarverskattlandene fra 2013 om æling av heve Estanfire Nølsøy, her tvær ringer våre setter ut. Fisker hver til ångandøy setter ui ringene.
3: Hovedskottet er at kan man møvleke fire æling av sånne utgjørn som at det er. Her ble setter tvær ringer ut, og det var ikke ute lunsje, så kom öppnar vi över och näka och utkör blev tidigt in på en av vägen efter och så tann som lukas som la av bottnet här är också tidigt upp så gärna och till resten här som skulle rotas upp nu.
2: Och det här säger Johanna Lava Köttlund, stjöri i Fyron, Sigrun Brent, lägger insläget till Rattes. Tälja folkon som loja hunkor minkar trea arjare. Tälja samt och tjauer och innokjare frakröjning. Åkurs de 645 miljoner folk svölta av och i 2025 sambarst frakröjningarna. Ta svära till 6,8% av hemsens borgaron. Och i 2024 var tälja 8,8% som svärar till 14 miljoner folk färre som loja hunkor i 2025. Og i 2022 svelte av 8,6% av hemsens borgaron. Høyest fremstid jo afrikanske lontene framveist herastrakt, og i fjør svelte av 320 folk i afrikanske lontene. Høyast tale av folkene som svølta støvot minkar, vantast tale at det kommer til 520 og 520 millioner folk som svølta i 2030, 6,3% i afrikanske London, sier Fragrangen. Og ved å vannar, låt til frukslåt av vittnerinje trykker til 8 meter om sekunde, skotja, iverhøver torst og anker sølvklåte. I kveld lyder låt av vittnerinje med igjen 5 meter om sekunde, og i natt lyder låt vestan med igjen 5 meter om sekunde, skotja og akkurst ele. Og i morgen samtrye og ele vever som fra løyer 16. parsten og i morgen, låt til frukslåt av vittnerinje trykker til 8 meter om sekunde, skotja og ele vever. Hiten nødje til 16 sti.
5: Og nå får vi til å sende året vel, hentet sendingen hver første forsendt i fjør.

0: og velkommen til en annen åra vel sending. Og vi akkur nesa fyrr Bjarne Steintun, som starvast av Førjamals Stolten. Og velkommen, Bjarne.
1: Takk.
0: Jeg er så for først at letja fyrr vi er grøy akkur fra om omljå. Men hva er rødt omljå?
1: Ja, vi kan se, Lukas, jeg synes det stått, nå bryr vi om omljå. Omljå en ljåbrøyt, jeg slår ljåbrøyting, og vi får ta oss særlig om det omljå som kallast i omljå. Men jeg kan lukka si akkurat generelt om omljå. Det en brøyting, en ljåbrøyting, som rekker kjolljå. Det vil si ikke kjolljå, men kjolljå så som A og E, og, nei, A og Å, og U, U, og sånne kjolljå. Rekker det. Og i omljå ganger helt at til det målslige togjerskei som var åren vursingatøyene, det som vi kallar for fromnorrent. Men det som vursingatøyene, det som vi kallar for fotnorrent, eller bæra norrent, det som vursingan er tåsa, og det felaks skandinaviska maler som var tåa. Så heter det en ljåbrøyting som eldre enn det maler som vursingan er tåsa. Og heter en brøyting som olja vanlig bæg i førskun og i skandinaviskun malun og faktisk i ödlun germanskun malun. Særlig i omljå som olja utbrett i ödlun her malun, så det eisen tvei åndersløy av omljån, og det a-omljå og o-omljå, og det minni utbrett. A-omljå ikke særlig utbrett, men hon finnes det hin om malun, og det samar vi o-omljå. O-omljå har vi nok snakket av i førskun og i utlenskun. Men det er faktisk ikke til å snakke om Hesfyr. Hesfyr er det å sette sjøen egne av i omljå. Og så atler jeg at enda sendingen vi har til å om noen år som har vi kærlighet å gjøre. Og det er bare tog at Valentinus er det over, eller Valentine's Day. Han norskast, han er ikke så nær vi enn, men han kommer om noen viker, så tog jeg også at jeg kunne takke noen så sover han i år.
0: Det er opplagt. Ja, hva er så holdt utøkjelig av et omljå?
1: Jo, det er till dem som vi täcka i omljå, så är det att ett i som är att i åren och avskar ett ljå som är framför i åren, alltså ett a, ett o, ett lockskörigt, och bröjtet alltså för att lukas mer av sig självån. Och vi kunde tycka som ett döme, så kunde vi tycka året käte, alltså till att vi är kater och vi är glädjare. Det har upprunnelig haft ett a i rötene så lukas som i kater. Alltså AI här, det är upprunnaliga kjolja och i roten av hans norrn. Så kator. Men det är så först året käte, kator är lösningar ur, det är så först namn året käte. Så har det ett i och i ändan av norrn och det är i. Det är avvarskar AI, kator. Det är avvarskar AI så det blir ett ett ät. Det är ju lite tattare i ett i någon än AI gör. Så man kan på en måte säga att i håller AI. Tattar i ett sig. Alltså ett man, när man säger åre så börjar man långt och i till fyra kjolja och någon att fyra ägas. Jag säger att han nästa kjolja och så är det att fyra kjolja och faktiskt bröjtest och lyckas mer att vi sätter kjolja och någon. Så tar vi för det från A till E. Så kator, kater. Till det dömer ju om I om det.
0: Är du näck med tydlig dömer?
1: Ja, vi har en rikvo till att I, alltså nu tar vi ett särskilt om I om det. Det räcker så öliga negv imisk kjolja, och nu nämnde vi ett vi å. Men det räcker eisen i a, och det räcker o och o och o. Och vi kan täcka några döm. Här där räcker glöms a, glävor, och så har du namn och glej. Och här har du e, så du har en skift mellan a och e. Och det är att vi glej, det ändar vi genom i, och det är så fram och avvarskar det obronaliga i, och bröjtet att lite e. Så tror jag att det inte glädje, men glädje. Och så kan du tänka dem vi å, du behöver åre fråor, vi ett, och det är mest ju klokor. Och så behöver du åre fröj, som mest ju kunskaper. Och här har du att rätt i, som bröjter å och i fråor till ett ö och i fröj. Så andra dömet är o till sætna i, og når hun var til u, så til dem så vidt jeg var unger til yngre, og når hun var til yngre. Så her brøytes o til u, av enen som atri i årene, og i yngre. Og så går det et døm i at rett, og til hus til huisa, altså her er det et u, som blir til et sætna u. Men det som är det synd lumpuslet visen där, det den tar sista dömen som tog nu hus till huisa. Här är ju inte i och ända andra åren. Och hur så bär det så till att vi alluka väl få ett i omljö här? Hur bröjtes det hos och alluka väl till sättna vi? Hus till huisa. Men det är tog att här har vi faktiskt en förverget i en förlängt attri i togene. Tog att åren vi kommer in i vitsinga ölderna så hände det att öjla negv skjolja og i endan av åren detta borstur og med til annet detta eisen hisse nekva sånn ion om borstur som fremja i omljå. Så men i omljå er her stadvek skjolten ta i dotter borstur som eina for framtid hatt i omljå.
0: Er og dømer her i dotter borstur?
1: Ja, ja. Vi tar av nek dømer vi til dømer som er vår og flertall menn til et i omljå. Det tog at eina for togjen hever et i veri her som hever gjørst et eie og i mævor blev til et e og i flertall menna. Hvis vi kunne rekonstruere det gamla flertallet av menn, altså som det var i fromnåren, så hadde det nok vært nekka som manner, det er i flertallet, ja. Det var ikke manner i eintall og manner i flertallet. Og at det i her tar for seg fram og brøyter eie til et e, det avvirkar ei, så det blir til e, og så først om menner, og så dettur vi, ena for denne togene, dettur enden som borster. Og så har du bare formen menn etter. Og det er det samme som sier enskund, lemmes menn, menn. Så hatt det i omljå, og det finnes eisene i enskund.
0: Hvordan lengt atter er vi til å hette hentor?
1: Vi er helt atter i fromnåren her tog, det vil si at vel åren vursinga togene, dette begynner kanskje i, ja, fjord og femte og alt her om lei, så begynner det, men det er en brøyting som er aktiv lengt opp ut av togene. Så heter det öliga gammalt. En öliga gammal ljöbröding. Vi kan nog nämna andra dömer här som i icke sast. Bok till böcker. Här är då ö till ö. Och det är sin i om ljö. Sjön till att syna. Och loka till att lyk till lykor. Och så framvis. Vi kan nog nämna en rikva av dömen. Maletjocken är fullt av här som ljöskiften.
0: Men är det att det skifter som framvis för fram? Eller är det nog? Kommer du i en fasta lev?
1: Ja, det är nog kommer du i en fasta lev. Man kunde, hvis man tillvid, hvis man visste om dessa reglerna, så kunde man just nudge i det här som man brukte dessa reglerna. Och det här ser man nästan döm ju om att nudge år som är blivit gjort. Jan Henrik Winterpolsen menar jag gjort det år tälta. Och han gjorde det här år borsar ur år någon täl. Och så sätter han en gamla ändinga trätt. Och han var ju malmäver, så han malfröingor, så han kände väl till alla dessa reglerna. Ja. Så han visste att du sätter dessa ändingarna DA att trätt täl så är det i omljå att komma här. Till att i gamla tog så hejde den ändingen ett i och isär som nu är fattlig borst. Ja. Så då visste han att jag bröjtas till E i tälta. Så man kan säga att det är inte en bröjting som är livande i malen, liksom organiskt eller alltså självån, men det är något som malfröjningar kunde göra bruk av det att göra några år. Ja, så man kan säga som helt att i omljö är en ljöbröjting som är avvurska bäge förrest, men det är inte alls hinner germanska malen, det ska navska malen, och så är det ängst och tyckst och hållängst. Det är avvurska att det är malen, så är det en och det är kanske en ljöbröjting som kjer til germansk og malen særlig, eller arvus imot til hinne europeisk og malen. Det heter omljå som held, ser man ikke nekve av i øren i europeisk og malen, til nekka som kanskje man særlig setter i samband vi germansk mal.
0: Ja, du nevnte i begynnelsen i Øsne at du atle i at Protocentrum heter vi kärleken hon alltså några år som här var vi hann att göra.
1: Ja, jag också är bara att vi vet nu Valentinus är där vår kämmer nu om några veckor så kunde man tror vi var några kärleksår och det var sånt tillfälligt men tar ju för att täcka några sån åren fram så lägger mest lätt att flera av dem hött och nämligen i omliga som vi är sin jättla jag tar som så det var ett sort häppig sammanfall. Som jag och sån ordning är helt vanlig som jag också säger tos om, men andra kanske är inte gammaldags och vi har öjla löjde brukt, men ett år som är pura vanligt, som vi brukar säkert dagligen, det är året att älska. Og hette er nok spesielt år, tror jeg, at det finnes ikke i nøkron øren malen enn i termen skandinaviske malen. Det finnes bare tjokken her i Norge. Og det er imser teorier av hvert jeg kommer fra, men kanskje at den fredeste teorien at det er kommet av sagnoren et ela. Altså et, du kan si ela fisk, eller ela djur, eller opp ela, eller akkursjøret. Det året er så hever kognater i øren indoeuropeisk og malen til dømes i latin. Latin hever året allere som merker det samme. Altså det merker at ela, det kan merker at fåra. Men det är något som bänder av att ena för utjöken tojenar i norrländsk malon eller i norren och från norren så hever år i alla eisen vi har kunnat brukt jag syns inte synonymt vi att älska tog att i danskan har man ännu idé åringar som att här de faktiskt märker att alla så det dömes att uppälska av danskan kan man säga om att uppälla. Och att jag kan även säga att älska på dyr, alltså det här mest är att äla djur. Så det lukt till att år i äla, ena för ett tojene, hur finns ju mest kringarna att älska sådär som vi brukar det. Till att även finns ju ena ending att säga så det blev till så ett egna år älska. Och till att det här att i omlio trackar in att du, du har i åren en äla, hur du a och i rådene och i älska hur du är. Du har att det här ljuskytte från a till e, lukka som i mävor, män och glävor och glädje. Och till att ena för att iver och i ändingen som är sett upp på äla, där du har gjort ett annorlunda år. Ja, så har du ett iver i här och du har brött a till e. Och så är det här i kjolt dotter borster. Så det är nog på tammatan att år i älska. Är blivit till. Så man kan omynda sig att alla kan vi tog in i eisen ha mest, alltså från att upp alla så kan eisen ha mest att vara gåor vid till att ta upp eller och så är det ju gåor vid då. Och så vi tog in kan ta brödas till att få upp att det stärskar mest ting att inte bara vara gåor vi och men faktiskt älska det. Och så först då till år så var som vi skiljer då i det.
0: Jag vill bruka som du säger år älska eller att älska. Ungdomsmenn, der bruker jo et halvt annet år, nemlig lov.
1: Ja. Og det er som jeg sier, at elsker, det finnes jo bare her i Norge, Jokken, i Skandinavia. Men vi har eisende et år som lydgist årene lov. Det er mest jo bare kjørt det samme, og det er året at lova. Men det er tatt i familie og lukket alltid, at du lover ankrona, og i mest ikke noen at prysa ankrona, eller at ha lova ankrona. Ta dama till att tänka öliga väl. Alltså, ta då lovprysar omkrona. Så det ligger ju lite tatt att du mest inte är att älska. Och torskar brukar samma år som ångestmänt här brukar liben. Och ta gånger allt attor till som och indoeuropeisk råd som mest är att älska, eller mest är att älska och troa efter. Och den råden hon sast attor i nekvån i imskån indoeuropeiskån. Malon, nej kun åren och i termen malon. Så i germansk och malon har du haft två efterkommare efter det här inter-europeiska året. Och där har så annan efterkommare hur mest att älska och hur mest att lova omkrona. Och vid här norran fyrir jag så arvat han det här året är det mest att lova och tuxt och ängst och säkert att ni håller längst här har arvat det här året som mest att älska.
0: Och så är det året att unna.
1: Ja, det är ett annat år och det kanske är inte mer gammaldags år än det som är året att älska och att lova till år som vi känner. Men unna, det blir inte brukt som ägg. Men vi brukar då gå i omkring första vändningen som glömmer sig att mer onnes så ytla her, eller akkur så rett, kanskje at jeg unge og kjenner ikke vel til akkurat det åringen, men det er mest grunnen til at jeg elsker ikke det, eller mer damer ikke det. Vi tar faktisk et serienavn eisene som kommer, som er tidlig beinleis av hese årene, og det er konfeltkanalen i ond, som så mest kjærleis. Og dette er etter et år som hever nekvar kognater og i indoeuropeisk malen. Da jeg sier kognater.
0: Hva er det en kognator?
1: Jeg halte kanskje vi tar en nämnta onkra sending, men det är ganska sent längst sedan. Men en kognator är ett år som är år i imskon malon innanför som och malfamilj som gänga attor till den samma upprunnan. Alltså heter vi har en år som är i familj och eller man kan säga systna böten eller också det där. Så det är ju så att onna eller att att lova hever kognater och gör öronmalen som är så att det att det finnas år i öronmalen som har samma upprunna som det här året. Så det är så att onna hever kognater i öronmalen som är så att det är öronmal, öronmal indoeuropeisk mal som hava lyknande år, som hava samma upprona.
0: Vi där var ju snakon vilka namn som heter Onnur.
1: Onnur, ja, det är så akkurat det samma navnet faktiskt. Det är bara, och i förskon är han den OR-endingen, dotten Borstur. Det här känns nog av tog att och i förskon så hava vi så mer och mer är vi färna att sätta OR i samband vid kalkin och inte vid kvenkin. Men den känslan var inte lika stärsk i norra någon och så var det uppad långt åter så var det öliga vanligt att eisen i kvenskingsår hade OR eller här så här R-endingarna. Men det är vi bär ju förskån och isländskån färre mer borstor för att tog att vi till färgerna sätta OR mer och samband vid kalkin så tog ju det efterhand en endingen borstor. Men vi tar var en nökor növn och nökor år vid OR. Alltså vi tar var bror till dömes. Det är ett äggvilliga feminint år, men det är stadigt ett OR i en annan. Och vi tar var onkre növn, vi tar var onor, vi tar var hiltor. Och utländskan så hade så uppfattat flera kvenskins növn vid OR-ending. Så, men ja, hade tog ju att OR detta borstor och i år någon, navnor någon, nej, ser namn någon onor. Men detta år är den där roten och i on och att onna. Hon gång nog åter till en indoeuropeiska rot som mestjer att njota. Och det säger allt det här ödlivstingen som gäng åter till indoeuropeiskt så är det rekonstruera. Det är alltså, man kan inte säga det vid 100% visso. Men man kan säga att det är sannolikande för att det gånger åter till det här och det heter granskare, malgranskare som lite sammanbär ödlös i åren utan imensk och malen. Och så kommer det fram till att han upprunaliga formeren må ha sålas och sålas ut. Det är att det här målsliga processer, det här malbrödingarna som så ger sig galtande utan imensk och malen, det ger det här att åren får att han formen som det här var. Och i termen imsk och malnorna. Och till er det kan vara rättliga nöft. Rekonstruktioner av sådana åren. Till dömen ser man rekonstruera omkring från norren år. Och så har man funnit det här året av omkring Ronarstein. Och i akkurat samma form. Ett låg som Olan gör finns det kanske omkring normalt. I akkurat samma form. Så att det kan vara en rättliga növ. Men det är alltid synd av oss.
0: Och här var vi flera år som är då i familj vi ett år är att onna.
1: Ja, man kan gå se att det är en rättliga produktiv råd, det är onn. Vi tar det flera år i förskolan som här var en dag upprunna. Vi tar år i att inna, vi sätterna i, alltså inte att utinna okkurst, alltså främja okkurst, men vi sätterna i som att dama okkurst och inta, det kommer att säga att du säger mig. Och i norren hade hes i åren ju y, alltså det var unna och unta. Tog jag till i omliga och av att unna. Och det är inte och intes, det är gänga, det är efter till sommarrot. Och det är ju allt näka som man damar väl, alla, näka som är inteslitt, eller näka som man hever som intes till allt näka som man damar, eller som man nöjter. Och en tag år i ost som är kärlega, en tag år gånger åter till sommarrot som är att onna. Så löjt jag ganska gljåar. Och så har vi där nu bär ju förskon och utländskon arva åren onnosta och onnoste ur norren. Och det är mest ju tan som man är gåor vid. Så här ser åren i beinlandskjörd borser ur sagnorna att onna.
0: Och ett annat år är året jag flyttar.
1: Ja, frutja är eisen att indoeuropeiskt år. Ödlas i åren som vi då tar som nu, det här är ödla indoeuropeisk. Först är ju ett indoeuropeiskt mål, så de allra flesta åren i tjocken, det gänger åter till indoeuropeiskt. Vi tar var ganska onkre lan i år, och det är enkelt lan i år, arabisk om fylor, eller kaffe, eller också där. Men det är allra flesta åren i tjocken gänger åter till indoeuropeiskt. Men germanskt, nu får jag det ganska lite suispår, germanskt har faktiskt också fitt av åren från omkrar i helt, helt okända malfamiljer. som alldeles längtjande är ut dig. Man hälter att ta i germanska atten kom västerrätter och norrrätter till Skandinavia. Så här var det liva samman vid omkring falkasläge som här var tåsett mål som inte är tillit det. Och germanskt är ganska fint ju också några år från tog falkaslänen. Så tog här var vi nökor också några år som inte är indoeuropeisk. Men nekta den största parten är indoeuropeisk. Och det är sasta i snivetlösen åren som vi har valt. Och frutje är så ägstna, det här går åter till indoeuropeiskt, en råd som äter näka som prej eller pri. Och detta sast åter i näkvån i imskån malen. Och jag kan sast åter som i flera åren, vi tar år att frutje som upprundliga mest att älska. Och vi tar en äldre form av tog i åren som kallas för fruja, friau av isländskån. Och så har vi ett år i fritla, som jag älskar inte, och ett frigill, som är ta manliga formen av tog i åren, en älskare. Och så har vi ett år i frigur, alltså peace, och frigur, väckor, och frigur, alltså i tutningen om fralsor, och frante, så vi tar en rikva av åren som gänger åter till akkurat dessa rötterna.
2: Så det här stäver allt för det som?
1: Ja, det här stäver allt från som indoeuropeiska röt, och här var allt akkurat öliga positivt, alltså näka vi kärleka eller fri att göra.
2: Och hur ska vi frutja det, över hand, näka vi det att göra?
1: Ja, ja, det här är han. Han kommer av, alltså, namnet, frutja det här kommer av godinnenavnen, Frigg. Frigg var kona Owens i norrna, goda lärarna. Och henne namn kommer helst sig kreisen jag som och råd till att henne namn är mest näka vi kärleka, det är näka vi kärleka att göra. Hon var ju gått inna för tjonarband med den andra.
2: Och ett annat år som minner om det är året Freja.
1: Ja, Freja eller Fröja som nog är den rätta först.

0: roa. Så det är något helt annat. Och lägga jag kunde lägga som för att tacka samman om det här så kärleks åren så och binda det samman vi tar som vi tar så om i början heter vi i om lov. Så här var flera av oss åren i om lov. Vi tar så om till att älska och det kommer ju att alla är som du behöver a och vi där var sen i onnor år av att älska som är i familj vi att älska till allskor att ha allsk till okkurst och att vara allskin. Och tei och jag tror här som för någon här var det a och i saknorna hävda e och det tror jag att det är väldigt i som hur just i omlev. Och så här tar så har vi då om året att lova och här har vi ett annat namn och ett namn år som är just på sig och som är rött eller så här stående och det är året lyfte. Och här det blir till sätna i tror jag att det är det i som bröder och i. Då så har vi dem ett onna. Här är oerblivet lätt sätna i. Och så kom du att när jag nämnt och grannor kärleksår men vi får nog tydla tosa om dig till dem som året kossor och så brist just att la saknor så har du året kissa och så har du året munnor och så just att la saknor så har du året att minna och det är ganska ett år som jag inte känner alltså att minna det kan mest att mossa och året mossa kommer ju faktiskt eisen i åren om munnor. Så minna til er, det kommer av årene og munner, og her har du finnet et i omlig. Men minna er nok et øyelig avkjent år, minna vi setna i. Hvis jeg sier minna, så også det nok det fleste om at minnast. Altså vi, at minnast dere som er hent. Ja. Men det er et helt annet år. Det, og det er det vi fyrre i. Det som jeg tar seg om at vi årene og i tøtningene av mossa, det har vi setna i, tror jeg at det kommer av en opprundelig en oe. Da du tar seg om hitt, minna vi fyrre i, tar er det i familie vi til enska mind og memory, til noe helt annet. Og til det samme vi at inna som vi er dame okkurst, og at inna som vi er fremje okkurst. Det er inna som vi er dame, så er det settene i, og det er inna som vi er fremje okkurst, så er det fyrre i, og begge har helt kvørsen opprunnet.
1: Vi tverre så småttet rundt det, men om to nå til enda skal teka sammen om.
0: Ja. Vi tar så først om omlio, og at det er et av de her særlige etkjennene vi germansk og malen om. Og så tar vi om til at omlioene til å skape en rikve av imiskun kjoljøsskiften, særlige i omlio, til at det reker sånn ekve imisk kjoljø. Så tog her var vi til ekve ljøsskifte i førskunn, og i midten imiskar skiltar formar som lømes mævor i eintallet og menn og i flertallet og hus og huisa, frauor og frøye og unger og yngre. Så her skifter kjoljå fra A til E, U til setna ui, O til Ø og U til setna i og så vujar svojar og det er i omlå som gjør vi til hans skiftene. Så flyttet vi dere over og gjør oss om noen år som har vi kærlighet til det. Og vi nevnte «elska», som er et særstakt skandinavisk år som helst er kommet av saknår noen et «ella». Og så nevnte vi et annet som var en luknende år, og ødlet dem man har en europeisk opprona. Og flere av dem er reisende avvarske og i omlivet som dømes et «ella» til et «elska». Og at onna til at inna, og munner til at minna, altså i tøtningen at mossa, og at lova, og at lyfte, og en kossor, og at kyssa. Så her sørger vi til disse ljøskiftene.
1: Hjerta ved til Hesa for takk for Bjørn Støntum.
0: Selv takk, assur.
1: Og vi gjør oss så vant. Vi gjør noe stått om brått i røyner i våre bøkassendinger noen, som Johan Henrik Winter Poulsen heier her i Udvarspen noen, og i Alfjers og Forsvare noen. Og dette urundere sending fra 1900 og Fors. Og vi vil atur vi åra velli om fyrstand det er.
2: Lustare skriver om 2 år, som han har hørt når i Svinn i 4. Taler var om bøkærer, og med var hei tids i såleisle åra. Ta gærer som der gamle høttu var ikkje fotlhøyir. Og settene sier han nei, ta var ikkje seihøyir. Hette året fotlhøyir om gærer, som vi ikkje høttu oppskriva, tids her var nøyt om seihøy gærer. Det er ikke så ekvillig og gammalt vi sier høven gøren. Framan undan tog våre bøker er best neithøyer. Det er så høyer at neit gynker ikke om der. Sier var hilden av bønnen via aktan. Mæver i heit at arbeids akta seg var nevnt aktinga mæver, og hunderen er nødt til å være lett av aktinga hunder. Aktinga mæveren fikk løn for arbeidsut, aktinga løn, som kunne være et aktinga lamp.

0: Skrajen tjåkon, og i kvöld vid av tøyende nå, og senda så igjen igjen sammandrott ur sommarmåten i morgon og holkon 8, færa vid a seta til Klaksvikar, og færa sida fra Fjallbalte. Det har vært Champions League, distanen mellom KUI og Kaunas Algiris ur Litava. Distanen begynner klokken 3:00 til 8, og vi tjubber mye å være som Mersjøstøyne, Johan Jakobsen statter. Og sjøvarspet sender til bøttene nå, klokken 6:00 i dag og vik, og så gjerne vekkere, og etter det, tjekker inn.
1: Tjekker inn, og i kveld 3,000 kroner.
2: Hei tid, vi arbeider Ølasøgan vid Chatney. Sundagen 16. juli leder Hoppelunden vid Chatney opp i Ølasøg og hjemme fra klokken 13 til 18. Les Moira av chatney.fo. Vi søkjes vid Chatney.
0: Og nå klokken 6.
1: Utbyggingen av protein og lyseversmiene til å være noen pelagik at førere enn i bøyestøve. Atlanen til å være noen affære i gang alt fire i åkt, men et sikker mal mellom livelig kår og førre kæreston ligger i klemme.
3: Da Sverige kommer og lett å si at det fetter til akkurat fire måneder, så får jeg datter at sette gang av prosjektet at vi ikke akkurat kvært gosse.
1: Efterspårningen efter streme vaksen 6,5% i fyrra halvår i år, sammanbore vid samma togärskaj i fjör. Och detta ger att SEV brukar mer och mer av olje i framlösterna.
4: Efterspårningen efter streme växer störst i vandjusten av år, och här till i år är efterspårningen 6,5% högre än samma tog i fjör i år.
1: Og utrøra mever i Vastøy, om landstørsmeveren og i Ottanrøyches og fiskevinnemalen hever høymeldt at låta eika fiskedeer ut til øyn av i Sandbølk, tyt det det samme som at omfordøyla atler fiskedeene.
5: Man innfør denne buffareskipen hver i øvbrukte deer fra åren og fra man omtant kunne flytas til åri etter. Mervitende kunne deer og i buffareskipen ikke flytas flere år.
1: Utbyggingen av protein og lyseversmiene til å være noen pelagik av tvørere enn i bøyestøve. Atlanen affære i gang alt fire i åkt, men et sikker mal mellom livelig kår og førre kæreston ligger i klemme.
6: Utbyggingen av protein og lysefabrikene til å være noen pelagik av tvørere enn ikke bøyre. Årsøkjen sambart Per Davidsson Jakobsen, nevndar formann i Veranon, er fellesskaperen Livelig Kår ut 2025 og Karte, tvørere kommune om Bidjeløyve, som var ut via Veranon i desember 2024. Førja kærestånd og vustu kæren i attor, tog til metto av fresten av kæra var færen. Fellesskaperen Livelig Kår gav til høk ikke hetta, og stevnte kærestånden og i førjaratte vi frujon rettagantje, sier Agnes Måls Morsensen, forskvinna og i fellesskapen Livelig Kår. Vær en pelagik fær ønske gjørs utan að búja og vita hvern úrslit verur og om byggjuløyfi endalit verur gífum.
3: Fyrir að kærstón og gæv vera nún fyrir kommunu, vi haldi úgis nér og svo hann hefur nýðlið kór valda stemt ágjörna tja fyrir að kærstón. Det her malið liggur bætt hér nú. Ja, sjóðu, nú búja við eftir þessar ágjörna og om það koma nakkri ærar álengar á þessar ágjörna. Så ta Sverige kommer och låt oss säga att det fetter till akkurat fyra månader så får jag datter att sätta igång det projektet att vi inte akkurat för att gosse. När vi sätter spärken och vi tar torg och säger något om en.
6: Man kan vanta att byggkostnaderen är en sån här verksmi och är vuxen rättliga nek i dessa tojna processen och vi är igång. Är det något som kan hålla dig en attor att bygga?
3: Inflationen är ju under alla dioi och ta märkes ju av byggprisen. Om inflationen händer en extra bitcha, ta tryggvitcha. Men sjående, ta duskas för betoinen som gånger så. Det är inte nämnbara.
1: Och det säger Per Davidsson Jakobsen, nämndar form av ui Veranon. Jekvan Voxnes lägger inslaget till Rattes. Gröna elframlörslan är vaksen 20% fyra halvar i år, sammanbore vid fyra halvar i fjör, stafester sev i fragröjning. Men samståndes växer efterspårningaren efter strejmen så mycket att sev brukte omlag 200 och halv fjärstons mör av olja av sundsvärsenån än samma togärskaj i fjör. Herre Mortensen deltarstjore for framløslerne til SEV.
4: For det første så vattenmorskene hele Sveen, og nå kjørste nægget mer enn i fjør. Men selv om vinteren på den store parten av dem, så ikke fremst noen, vi 8 millioner kilowattimer mer enn i fjør. Og det også framløslerne til utlandet vindmøller framløyere om privaten og SEV-veisene, som jo ikke så veldig her til å være. Så det også tydelig at det har vært vindvirskifter.
1: Gröna framlagslan vaks vi nära 20%, men kvui är så kostnaden nej att bruka mera olja?
4: Det tror jag att ettersporning är extrem med växer stärskt i man just enough var och här till jag är ettersporning 6-8% högre än samt i fjör i lag. Och den ettersporning i kämre i högsidan där är spravinna livet till er äldre och belagska vinna sälja. Och till att elektrifiseringen av bilen och uppbyggning sest att nu. Så det här ettersporning i kämre fram.
1: Hva skal til for at oljenorsland og sonsversen til å se hva minka ta etterspåringen etter strøm i heldra fram av veksa?
4: Ja, som sagt, det jo brukt 24 tons av olje mer enn i fjør, og det tror jeg at det en annen måte at lukta turvene på enn å gjøre strøm i olje, det jo just av sonsversen. Og det som mangler til at få fremmedlet til atle i vindmiddelverske atlander, så har jeg ikke Vi stod altså hver, og vi ser reise en av vindmiddel opp til sånn at han eier til å komme i Chile, og børste at landet og i klivet og luksia samt i reise kommer i langt tre, så takk for gjennom deg sted.
1: Og det sier Herre Mortensen, Daldarstjøret 4 framløslerne til SEV. Herbjørg H. Jøgladel leier innsleie til rettes. Ett folk är under illgrona i samband med storelden i Krokstad 11 utanför Drammen i Norge som kiknar i frukadagen. Det säger Nina Flatos, lögreglo fulltroa vid norska kringvars BNRK. Hon lägger att säga att ingen av törkeliga illgrona är om några revsevärst, men lögreglan hever värroa av kvui äldre än kiknar i, skriver NRK. Norska lögreglan vill inte säga om kvätfölkje är under illgrona 4. Flere enn 100 bosteier brente i større elden som kjekkene i frødgjødegn. Libanske forsøden Joseph Aoun hever hitt amerikanske forsøden Donald Trump i Kvito-husen i dag. Trump forsøde sier at han fører at stola Libanon og sier at libanske herren må teka økjøretter som Hezbollah hever tidlig seg i år, til skriver norska kringkarspe. Stjøtnerløyerne hittast samståndes som samregninger i romidlen Libanon og Israel. Hette første videoen til libanske forsøtene i Kvito-husene siden 2008, skriver AP Tøyndastovan. Stjøtnerløyerne skulle omrøve en atlan som snur seg om at avvåpne ivergangsfellesskapen Hezbollah som er stålaver av Iran. Øysene snur atlanen seg om at få Israel å tekke seg ur Libanon, skriver Reuters. Trump forsøde hittir libanske forsøden samståndes som USA og Iran halda fram vid Alobon av hverst anna, søgnast og tutsje DNA. Iran hever tullet i det fremt Alob av oljetankarskip i Hormuz-Sundunon. Fyrre dagen frem til USA, Alob av fløyre mal i Iran som Iran hever svære atter. Og tælige folkene som løya hunkor minkar tria ari area. Det sier sammen til tjauer og nødgjere fra grøying. Akkurat om 645 millioner folk svølte av i 2025 sambart fra grøyingene. Det sverer til 6,8% av Hømstens borgere. I 2024 var tallet 8,8% som sverer til 14 millioner folk færre som blir hunker i 2025. I 2022 svølte av 8,6% av Hømstens borgere. Hoas framsteg är då afrikanska lontene framvis härast rakt. I fjör svälta av 390 folk i afrikanska lontenen. Hoas tälliga folkon som svälta stövot minkar vantas tälliga att lika mellan 520 och 520 miljoner folk som svälta i 2030, 6,3% i afrikanska lontenen, säger Frank Reinchen. Ole Jakobsen utrører medver i Vastøy om landstørsmeveren i Utanrykkes og fiskevinnemalen hever høymeldt at låta eika fiskedier ut til øyn av i sambalk. Tøyta er det samme som at omfordøyla atler fiskedier.
5: Jeg tror ikke jeg skiljer dette her på enda om at avbrytet det er med den andre fra Fyrkjø og skulle kunne være flotter til nå til i år.
7: Det sier Ole Jakobsen, som øyer og reker utvarerabatten Lyraberg i Bølse 5A, og som vi i arbeidene er gjøre omsidninger atlandene ved Vøyreglo i 2019. Han sier bare til grunnkjøvingene er Tjabari Støy Nilsen, landstyrsmann i utenrykkes og fiskevinnemalen, for jeg lot det eget fiskedeer ut til Bølse 5B. Og i utvarstøyden av Nottra, mykedagen 15. juli, nevnte landstyrsmøveren ettermøtningene, som skal gjøres av nekk området omsidninger atlandene nå i hest, som et høve er lett av Bølse 5B til eget deene, og landstyrsmøveren helst så gjerne så løs frem.
8: Det er sånn, ikke en offre seg selv, men her til skal sies at løgtinget så sånn som i desember måned, og månedskiftet november-desember i fjør, samtykte at køyre flita deier i Romar, slik at det kom knapt 800 deier inn i kipan i fjør, men jeg tror det var lys lengt og dårlig, da begynner jeg desember måned, at tankkunnskjøren ble lyst for deierne kom at seg. Så vidar vi att vevor och vinter spelar in så det blir öliga färg i det här tajmen knappt 800 som blir kort in i kipan och tar brukter. Sverige är ju faktiskt knappt 800 dagar kan man säga, eller 200 dagar kan det är rätt rädd som är många vid att jag kan bruka. Och i år utan att här ska gänga och driva MSC-gavkänningar och annat.
7: Men Ole Jakobsen Iva Stölje och i att det är så enfall som landstyrsmöveren färdiga att göra. Løgtingssamtikten, som Barra Støynelsen viser av, var utstyrtig av en oppskottet til samtikter, og i hans kjølvor, som tar vanlige tinglimer for sambandsflotjen, har jeg lagt frem sammen med Jakob Vestergaard ur Føkkaflotjen og Johannes Johansen ur Javnaverflotjen. Og i opprørende oppskotten vil det ta med den andre heve løgtinget at høyte av landstyret om å kanne møvelagene for øynsæres å låte flere fiskedeier ut til Bøk 5B. Men løgtinget vil de ikke uten å låte eget fiskedeier ut. Og i stedet ble samtidig at jævnsettet bøk 5A og 5B ved hina vøyebøkene, her oppbrukte fiskedeier fra Arne og 4, Ero og Øyne og Solheimte Buffara, heian tar så kunne flytas til verante fiskeår. Ole Jakobsen Heltor er landstyrsmøvre nå ved Øyne 5 og atler å bruke løkningssamtidigene fra i fjør til å gjøre just det som løkningen ta ikke vil til løyva, nemlig at gjøre en avvisen bølge eget fiskedeier. Og til mest gjør jeg som fører noen at oppbrukte DNA som landstyrsmøvre nå at det er flyttet, ikke er fra i fjør, men fra i fyrre året, altså 2024.
5: Man innførte en av buffareskipene hver oppbrukte DNA fra året og fra man omtatt kunne flyttes fra året etter. Mer vidende kunne DNA i buffareskipene ikke flyttes flere år.
7: Sier Ole Jakobsen. Han legger dent av at det fyrir han gjør fullkomlig etter samme om det er bøtje 5B, etter omkring høyt øren bøtje, så landstyrsmøveren atler å gjøre flere ideer. Det er utelåkant i høymelden, etter vantant i høymelden, og i hever hans her AHA. Toi, da landstyrsmøveren gjør øynene utvalgt om vøyebøtje eik av fiskideer, så brøytes opprunalige lotfattelig med den bøtkene, altså hvordan ser han lot hver øynstakker bøtker øyer av samlede fiskideetallene. Og Ole Jakobsen stedfester at han tar grøtt i talen om en omfordøyning.
5: Bølka rettender har vært hattnesteiner i alle skipene og så gjennom 45. Og det som har undret meg nå i alle hessen kjærkjene om, det er at ånden spyr om at ta vi nå løgt ikke. Det er heimelt til landstorsmann at åsette det her, altså at åsette, talsette det her, vi støy jo i noen av oss med den andre i omsidige rettlande og så videre og så videre. Ja, men fikk han ta en heimel til å fære inn selektivt og ansette noe av det her og møter ødlom og at utlåte det til en bestemt anbøst. Altså, den spørningen har vi ikke hørt resten, og jeg har heller ikke hørt fiskemaler og har sagt noe om den parten.
7: Sier Ole Jakobsen. Han helter, altså lønge hesenspørningen hunker i leisen loftet, er jo alle ære grunnkjøvinger til landstyrsmannen, og nå at han vil velge føreska mentan og sige arv, fullkomelige overkommende.
5: Nå er det blevet en sånn spørsmål om skønn, for at landstyrsmøveren helter. Men Arne kan reise til hans spørningen, så man først sverer spørningen, og man hele tiden har vært hjemme til å gjøre det som han atler. Og til alt at Eva stod at hvis han gjør noe for dette her, som jeg alltid egoljattvelse, ja, men kvært skal så forra fyri at atler ære kipabøskar gjerra krav om det samme.
1: Og det sier Ole Jakobsen vi Ingolf S. Olsen som leie innsleie til Rattes. Og hva vi spiller i kveld for at disten i øren omfære i Champions League-kappingene i fotballet. Disteren vil vi jobbe morgen i Klaksvøk og begynner klokken 7:45. Møtstålige Kauno Zalgiris i Litava. Utvarspen sier fra distenen begynner vi å sende klokken 7:30 i kveld. Og ved å vannar, løyte låta vittner ikke, men igjen 5 meter om sekundet, og i natt løyte låt vestan, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og åkkorst alle. Og i morgen samtrige og alle vever. Som fra løyre 17. parsten i morgen, låt til frukslåt av usen ikke, trutjer til 8 meter om sekundet, skutja og alle vever. Hiten nødje til 16 sti. Og vi tar var i kvöld med Linnanna Horst at utbyggingen av protein og lyseversmiene til å være noen pelagik av tvørere enn i bojestøve. Atlanen til å være noen affære i gang alt fyr i åkt, men et sækermal i midten livelig kår og førja kæreston ligger i klemmo. Vid atla affære i gang så kjøtt klost sier Per Davidsson Jakobsen, nevnt er formover i være noen. Etterspurningen etter streime vaksen 6,5% i fyrre halvåret i år, sammenbore vi samme togjørskøy i fjør. Og dette gjør at SEV bruker mer og mer av olje og i framløslene, sier Herre Morsensen, daltastjøret fire framløslene, tja, SEV. Og jeg ivestøy om landstøresmøveren i Åttanrykkes og Fyrstevinnemallon hever høymeldt at låta eka fyrstedierio til øyn av i sambalk, tyttet jeg det samme som at omfordøyla atle fyrstedierne. Om skibanen skal fylltjas, så skulle atler fyrstebølgar få sin parst av fløyre døvån, sier Ole Jakobsen, utrører med ver. Redaktører Frans Jensen, teknikere Bjørn Hense Bekk og utvarpstående Birta Matras Pedersen.
9: Gjære fyrer. Kistan ved Josefine Ström, vanlig nevnt Nina, född Nybo, atta höste, bosidande vid Trondjesvaje, fyrir kapellenon av Soraya sjukhuset, mykukvölde klockan 18. Gärarfyrin, virur tvörare kyrkjö, höstdagen klockan 13. Minnesgava kan lädast höst kyrkjö, eller tvörare kyrkjö, konta och i penningastånden. Solbjörg Zachariasen av Arjun, fyrir gravar ur Philadelphia och i havn, mykudagen klockan 13. Tei vil jeg minnast Solbjørg, kunne leda lindene, anna gavo, konta og i peningastånden. Og så til kundjer, fra Torshanar kommune, og i samband vi fire regjengar til Torsfest, vera flere veier stongt der nasta dianer. Så i nærre kunning og akkar heimasøye, torshavn.fo, Torshanar kommune. Arctic Young Chef, norrlenska kokkakappingen fyrir unga kokkar og lærlingar, vi är hilden den 22 august. Så i Majra och melda till av www.a-ic.fo.
10: Och nu sänder jag en sammandrott ur sommarmåttene.
1: Sommarmorgon.
0: Och så här har vi ett samband vid Weberstona och här var Jarro i Kjöttlund. Vi har en gåan morgon.
11: Gåan morgon.
0: Ja, hva sier jeg vet om vekkere og idé utenfor gluggene her i Studio 4, er det altså ikke så gale?
11: Nei, nei, det er ikke så gale, heller ikke som jeg. Ikke så helt så pent som jeg er, men... Jo, hvis du sånn klarer det, jeg er veldig hekk skuldofte som det lukk, det tar vi kanskje som det mer skal kjent som det hennes. Og det er ikke skuldofte som det hekker. Samme som selv klart der, men vi tar mer vind til det. Vekkere morgen er så hvis det er vi tar Vestan eller kanske lågan utnyttning, 20-30 meter sekunde. Och det är skutsja och hongru lågt nekvastandes. Men, och det är ju hört hos och det är överraverande. Förra parten får vi faktiskt att det är verkligen. Vestan 8-13 och jag drar försök. Och skiftande skuldloft. Men, ja, nu är jag ganska sin skjöte på inte gärna sitt över hos. Vi får ganska akkurat ärliga. Säljer mötrat när som... skutsene for landet og så vidt. Så da var først en gang vindt at den sitter opp etter, og vindret minker til å leve oss underlig, men til det vi får utenring, og vindret minker ned til 0,8 til 8. Det er fremme vi skutser, og skiftet han skulle opp med Eva, de omkring selvklotter ut av dagen. Og i kvöld var halvt ut vinter, tar vi minne 5 sekunder etter en gård, og i løpet av natten genger han nyer i vestan. Men i natt får vi så samtidig akkurat alle. Og i marken held vi sin luttelig vinteren fram, fyrre parten, minne 5 sekunder, og råkner vi akkurat alle, og særlig vestan til, eller til å si, atter her med ratten, ja. Och så att den passar lite sen det mera vinter jag tror jag låta men och skulle jag kanske också så glatt så alltså tolle så där var men inte näka inte näka jag skulle ha hemma från också
0: nu är det så förvant så nästa dag när
11: ja det vill jag det gott ja
0: det man säga men törst du där ser du och så kanske också det i morgon
11: fyra mest då törst det och också det i morgon ja.
0: Fint jag rejv hit prata att från Tekkon och i morgon. Tack för resa väl.
11: Tack så mycket.
1: Sommarmorgon.
0: Och så rådgen player att vi är rätt av fyra mål. Någon och i gäster börjar förestyr och utländskar löjda till om somrarna. Och man tar inte vara så löjs att det är sommar. Med en annan tillfärd är vi att spela om nästa lötena. Och vi har kommit ur vaj är nu Magnus Paule West och är truna av löjar i Vox kommun. Och god morgon Magnus Paule.
12: Hallå morgon.
0: Jag går se er växer i varje morgon.
12: Och här är ett en låt på fall och så är det till att överskutja.
0: Och är det här så lös gott eller någorlunda kort färre eller färre webbor?
12: Till en dag för folk som är kanske att vi att man ska säga att det bara förungar utlänningar och ofta är utlänningarna väl utlattning. Det kommer bara till något upplysning så ett väckligt och gripen ting.
0: Ja, var det några gäster i hessen dagen?
12: Ja, ja, ja. Det har varit en tullig sommarreise och ta läxa träd från det. Så åker vi och krig.
0: Om vi börjar vid utlandingen, kvänne komma tör?
12: Och här var en stor part av danskar som kom med och till ofta tillkommer påsk. Och så har jag en sån blanda med europeer och asiater och amerikaner som kommer hända vägen.
0: Och är det då folk som kommer vid färamannaskipen med den andra?
12: Ja, och det var färamannaskipen var jag förare som kommer till gymnasiet sommaren. Så de kommer som sagt bara i Europa och Amerika. Och så är det de som kommer vi norrn till oss och har bidri och så är det de som kommer vi flyttbara.
0: Ja, går så mörkst till att chatta och ta i ett fjärde mannarskip ligger vid kaj?
12: Ta, det är alltid en spännande del för och stort liv och rädd för kjult. Ta så mörkst till att det kommer nog folk i sen. Det skulle ha ett upplevelse. Och så är det andra kvart programmet jag tänker man säger. Vid några förhållande så kan jag säga att det är en som hon bostadar ut i natten eller ut i nattenstör. Men det första är det som hon tänker att det skulle kanske ha tanka och i bojnen och så ut av några ting eller ut av några stör. Så ta blod det som var en hemsam tjock om att visa dem av och få det ena att hanka samman. Men alltid det är så till det var ganska blankor och han kan följa sin stäv och det var sitt nya som var kivfärs där, men allt kan gå där.
0: Gås det lunch att playa i sig kipen i att litja?
12: Vanliga kommer det egentligen tog i morgonen och så är det kvarna stäv efter om 2 timmar eller kommer det in om middagsläget och så är det stäv om 2 timmar.
0: Och är det mest kvar till folk vilja sådja att ta man är det er och i landet eller färra öll till så måste ha?
12: Ja, hvis vi tar den generella eller den generella färra folk så är det inte blanda. Det är inte andra typer ganska. Öden uppkommer den för sådja nattorna. Det är inte en hemlighet och det är skiljigt gott. Och så kommer några till den här sådja sömn i kökken och det är också sömn i kvarvikt som vi sett den. Så det nok som vi har suttet av mestje. Det er det beste mestje som vi har gjort, det henger i kirsten i familien. Så det er alltid noe som folk har fannet oss til. Vi som i Akraberg reisende, jeg think, noe som Etjanar, Kvanneie og Osmundar Sakur, noe ting som tilsett av fruktene av folk.
0: Og det er ikke en trobeløy til at frakta deg rundt i det her bussar og annet?
12: Ja, Strappertland køyrer, så da kjønner det nok som kjøper for bussturen til det kommer så år. Så har vi også leiebiler i banen og taksabiler, og så er det noen folk som har takket veien på nakken og færre av ganger vidt om tve stø. Det er opplevd reisende.
0: Her var flere kjøp ved i sommer, her til?
12: Ja, og jeg har haft, fem kjøp her til veie, og Jag tror att det här syskar på femma och vi hade det här i fyrt, jag tror att vi får femma kip och vi hade det här tre efter det här. Så det här sex kipar i varje. Så det här är det gott, det består jag ju.
0: Och kommer att börja trätt?
12: Ja, och vi får alltså ett kip 13 juli och så kommer att tro i augusti mamma. Så det här är det arbetar en jobb.
0: Ja, som du nevnte, så det øyne de som kommer morgen fra. Det de øyne nek, om vi tar utlendingene først?
12: Ja, utlendingene kommer i store mån en dag store sjoer. Og til ikke de er det passet over godt i smilet til den som kommer en dag store sjoer. Så det noen som gjør å stoppe litt en av natt eller noe til. Det ordentlig godt å gjøre det at vi opplever sjokene ofte at det kommer så og kanskje kommer inn i kommunikasjonen her. Jeg spør at jeg kommer til noe ikke alt. Det ikke nødt til at jeg ikke nødt til å bjøre. Så tar jeg det så her, enn det ikke så får jeg det masse av opplevelse.
0: Og vil jeg folkhøysene komme i samband med kanskje tikkene lokaler?
12: Ja, det halvdelen det. De fleste av folkene er øyeligere interesseret i å vite akkurat om stedet man er, og veldig ofte det spørsmål, altså hva gjør det om vetron? Jeg er jo kjøvelsen som er faktisk. Men så på dagen jeg kommer til å vite, jeg synes ikke at hva finner man stedet man er, og hva finner man til å ganger vi, og hva er så selv, og det det blir ofte supplering av at man på en eller annen måte så er det ryktig om man kjenner hva annen Det er nok så fascinerende for folk.
0: Ja, jeg kan også mer at de døsene får vel av førskere vidtjene til noen sommerer man spiller.
12: Ja, før en gang er det noen største personer av flere folk som er gjøttene. Og det er mest man øde godt langt ta i pasjen i bygget. Ta bygget før en gang jeg kommer hentet av en reisende. Og så ta i skolen før jeg bygget reisende. Og så at du i hestfilm. Ta mest man øde godt, ja. Og dette føringer som antallere slekter herfra, altså så kommer man til dem så at vi ikke har foreldre eller familie, og vi tog, eller kommer til kjær, og sånn her også. Det føringer som kanskje ikke færre utenlandet etter sommeret, som veldig lykker på enn fer i førre og næsten, og veldig sommer.
0: Og færes til øyne rundt, og ja, ikke at tog som eres utja.
12: Ja, alltså ofta det som mest är referring till att det är uppförs nu som är det roliga. Så det är upplever kanske mer så som det är på alls eller svimma vi på något det här spelet plus ner i ötne som sträcker sig ut och kvar battle som blir rätt. För något då när det är inte till den vissa mån men det kanske det är något annat is. Alltså något annat uppförs som det har.
0: Hva er mulighet til å hitte at huset tar imen som vilja lytte natt eller nætter?
12: Ja, man hever hotell, og man hever kjipa i bed and breakfast, og så har man småtter til de eisene som som styrer seg samme sett av flere husene som man bor i, og så har vi gått i vanlige sommerhusene, og så har vi eisene Airbnb hjemme der, så det synes jeg at man er til, faktisk.
0: Men spør jeg utlendinger eisene etter sommeren som de kanskje ikke har?
12: Ja, det spiller jo ofte etter førskom med at det et av det. Altså, det i local food. Det kan jo kanskje være en bedre til å bjøre, at det ofte blir til New York Steak og sånne ganske en fyrreisen som kanskje føringer vil gjøre. Så det er noe som åker kanskje mangler, og et annet som det spiller noe etter til er førsk håndviske. Og her er jo heldigvis nok så Ja, vi är inte bara vi lokala framväxter och förska framväxter som vi sett i stor nedåt.
0: Ja, kvart först är det särskilt att det är Huawei och i?
12: Det är tabunna, särskilt. Och det kan väl vara att det är skola där och det kan vara socker och det kan köra i särskilt och trotsjur och sådana grejer. Så det är sådana grejer som man kan vara för det till. Låt det ju kanske ha det här vi och kunna bruka det här som det kommer fram.
0: Ólasøk narskast og te velkjent som havnarfolk leita seg ur havnen om Ólasøkna få ditt møyra gestur tøyr deianar.
12: Ja, det är också ett omtag. Här får jag så unga norrör och fast några fyrs med sår. Och det är alltid något folk i varje reisning. Och det är alltid stort till att tjocken som kan öppna om det. Nu får jag inte några olika cykeltöver. Att uppleva en riktig främmande som börjar komma hela ner och nyttar ganska fri under en lutt.
0: Och är det så unga rastiga affärer i olika cykeln? Och så är det att du får det inte självbordet.

0: Øysen her og i Førjon, her Brescher Hermen setter sin spår, og en den kjenteste og mest varvåte bygningeren så nevnte SOR-bygningeren her Krukshavne helter til og i det, og han ligger om han fyrer Flåvødlen og i Vavon. Nå var han bare retten, som var tilknøyt betongbygningen og endte røst, og gang som atlan, så stendte hin bare retten Øysen klar av Øylasøkken neste år. Finner kåpa hever vi til Krukshavne her Sounds-formøveren Carl Johan Nilsen tog i møte.
1: Hva mesje da fire Krukshavne at den her fyrsta barretje nu og lio?
2: Det mesje til at det er veldig godt å være her, og her bygningen, betongbygningen her er ikke vindeier, er ikke utordet, og det er et øyelig ekko, tror jeg meg her inn, det er helt andre vierskifter.
3: Nå får vi fra sårbygningen ja. Inn i barretsene.
2: Nemlig, ja, ja.
3: Men du rest.
2: Og her er helt ølvorsen.
3: Vi er nå stadig midt i barretsene, ja. Og her er det rumlet. Måde venen er en køker, og det er noe som skal være...
2: Kanskje en kaffemaskine å være, så folk kan få seg kaffe.
3: Ja. Og noen stoler, så...
2: Ja. Ta i bølger å komme her, og jeg skal greie dem fra. Så pleier jeg å lette det sette seg nye her, så tar jeg så innleggende vitte her inne. Ja.
3: Og henne er så inne,
2: ja.
3: Motsatt ved noen. Her er det flere sånne lukte klivar.
2: Ja.
3: En, tver, en trutje, da.
2: Ja. Vi har...
3: Tar er tommer enn?
2: Ja, vi har ikke møbleret enn. Her vil jeg at... störst fundarhöle. Här kommer skrivstavan till Kjallån Krukshavnen av Vera. Och här sitter vi har sett en sövfröjning. En sövfröjning, en magister i sövå, som har speciale en bräskar installationer under krönan. John Sikor Hansen. Han sitter så her og granskar og tog ståra tilfærd vid det her av kjølen og vatten og loten og skraset. Og han legger nekka ut av Facebook og Krukshavne.
3: Og just da man kommer inn langst vekk her, da kommer man inn i en sånn liten måltøka.
2: Ja, her er måltøkaen. Så folk kommer inn her, så sitter jeg inn her. Og her ser jeg så at han som har vakt sitter så her. Og her at vi det her var en sølebo, hver vi kunne selge imisk til dømes her. En filmor ble gjort om Torit, som giftes vi gjennom. Breskon Hermanne, og etter søvann til henne, det har givet oss oppleie, som vi kunne så selge og få noen kroner for. Og det mener jeg at her var imenske loter her eisene.
3: Så en av barretjen, funksjonen til barretjen er først og fremst omsidninger?
2: Ja, nemlig. Ja. Veser, handikappveser, og fyra andre viser.
3: Hvordan nær opprunalig barakkenen, eller barakkenen, som bretar bygd i underkronen, er denne barakken?
2: Hvordan nær?
3: Ja, hvordan utskjønt?
2: Ja, utskjønt er hun meinløk. Det kan man si, hun meinløk. Vi som kvister noen her. Da det kommer til selve innrettingene, da... Vi har en sånn prototyp der som bretar tegna i middelkrutsjene og som der bygd og synar early warning støyer etter. Og som blir brukt til modell til eisen hesa. Det har vi. Men akkurat millimeter, centimeter, det har vi ikke. Men vi vet at det var tverskrivstover til intelligence, knøsning. Og det her var vi så, jeg synes det finnes, det var så leis. Ja. bretar. Tack gav hon. Till drömmer så vidare passar hon av kattlen. Jag hade han att Oliver Wallace. Han fäckar så här. Här i vår tysk herrskiv som han är ju under förra hans parti.
3: Det är en plancha ja. Vid mynden av de imiska slövn, kipaslövn som är ja. Bär till tyska ja. Och till brettiska.
2: Ja, och...
3: Och här är vi flåför.
2: I flåför. Det vill säga att han fick en gå en kikare och sikta en kjolmarsne. Och hvis han sa näka här i norra haven så skulle han ringa in till Skansan om, och säga jag tror inte att det här skipet här ser ut som det här skipet här.
3: KMS Admiral Hipper.
2: Ja.
3: Heavy cruiser.
2: Ja. Och det är lika sådana här fjöringar ur kattlen och dessa cyklar i handarrättning. Så bor jag i Skansen Hesestö inifrån. Atlanten har berättat om det var ju att det var trutsar landningsbanor. Det är den som vi har vid det. Men det är secret. Det är 1941, 1941 är hemligt. Og så skulle det ha en bane hendet av en, og en frem ved vattnet, og så fjøret banen ved kjølt vattnet. Atlanen var at det skulle ha 4 eskadroner. Eskadroner til 12, 15. Det har sett at Atlanen har en helt trusk flå for. Knutt et her som er en økjønn her.
3: Og nå fortsatt sett det, så har vi fremvis bæret han ene.
2: Ja.
3: Han er gått nok langt her.
2: Ja, han dog så lenger.
3: Men han er jo tås om, er ikke en første rom, eisne?
2: Jeg vet ikke, at jeg kan man kan gjøre militært, da spyr man om han etter, hvor lengt og hvordan, og så leis. Men nu ser vi där att ta stillas en extra större kröv så tar vi det här bergbergs där inne. Det här blir inte en krossbarn i här.
3: Nej, nej va?
2: Nej va?
3: Inte jag kvart hur kanske?
2: Nej, nej.
3: Kanske nästa generation?
2: Jag vet inte, ja. Ja, det här blir det inte.
3: Men i ödelförna har det haft, det här är också störst.
2: Det här är också störst. Och det är förklaringen kvart torrne ligger attanför i här. Torrne ligger ju attanför i här. Det var att där skulle jag ha handabanan här och där skulle jag ha handabanan här och där skulle jag ha en fram vatten och så skulle vattnet vara fjordbanan till vattenplåfer.
3: Det vill säga om där är det också flera banor så är torren över ett annat ställe?
2: Ja, det är det. Det är det när vi är handabanan.
3: Ja.
2: Men här kommer det styra ödlom från här som banan. Ja.
3: Ta til byrja i 2019.
2: Ja, vi stovna og fela i 3. juli i 8. Vi lade opp i 2019. Jeg
3: har hørt ta umyndan deg om at saun for å menna så leis.
2: Vi har hørt å gå sier som høvers endamal. Det er at Luisa sedna hemsparti og ta arin han eia fyrska fölkje bei til gott og vilt. Og så med næsta paragraf, vi skulle okna okkun SOR bygningin og ökje her. Og det er etna sak.
3: Og hetta vi at til da mekna at endreisa ta fyrre baratsina.
2: Ja.
3: Hugsa til det her snitt 2008.
2: Det var alla tunna vi attan vi skulle halta okon så när du och brona det är som gör det. Och vi det här var en sottmalla vi gjort och kvar om det här sätt nu. Hon skulle ju i verleggan bara att hon skulle bli li och ålda sök ju här. Men vi det här att gjort och kvar blev fingo och vunn och tillbå i ett par flåvödlar ner nere så spurte där okon kunna vid blöva är inte längre. Då vill jag ha kantina och teckningstolar här som hinbaratsen ska vara. Alltså blå bingarna här. Där lägger jag ökje från och det är värstas där stora maskiner vi omvaltar här och ökje. Kunna vi utsätta det då här? Og tjolvan, det var vi ikke glede for det, men vi tar forhandlinger som vi fink og vitt her, var så mye frestande, fortjærlighet, at vi sier da, ja, vi tar ja.
3: Så kjøtt her litt når vi, ja. Vi oppbyggingene her, så...
2: Ja, det har vært ganske annet til at hun gjør seg. Jeg har hatt det, jeg har hatt det. Hun sier at jeg skulle sette barretjen opp, og för ymarsmanna kommande. Då ska vi ha livet alla söka.
3: Och kvärt ska vi ha ut här i barackerna?
2: Ja, hon blir inte delt upp som hända. Vi har sådana stora loter som inte får oss in i byggningen. Det är unga horar och när hinn barackerna är strätter. Hon kommer att ha omframt väser så kommer det mest att vara en stor höll och en ratta. Men bjolva og alt. Og som, her skulle vi ha vært den store lastbilen i Tjåkon, som stender oppmagasinerer. Her skulle vi ha vært en av de store bøyene som lå av vattnet til vattenflikkvarene. Her skulle vi ha vært omkring store reklod av flåferier som først undergrunner ned om førjer. Og är det stora låter.
3: Så det här var en pastor av Sjån Saunen?
2: Ja, det här var en pastor av Sjån Saunen, ja.
3: Nu får jag ditt in i Sjån Saunen. Det här var just en bandet jag samlade till morgsändningarna här. Du har ju visst att det var gått över som var knuttade av något av låten som det här var. Men om jag kan löja mig var det sånt fräker. Nu var det fortsatt skyande att krutsch ända i fjör. Slange helt ut av er relevant å fortelle søvnene om krutje i førskunnet høpe.
2: Det er du i kjølvand ikke å si, men hva er en ui krutje heie? Det er brøtte alt. Vi går til en øyne høen, brus, menneskeslige brus. Vi er et av dem i London som har vært prosentvis mest rymlet Russland og Poland, mest og rymlet mer. Men det som den breske hersettingen fører til visse er politisk, han har sett at vi nå fylkene er av, altså. Churchill sier den 11. april og i fjøret til tyskeren til Tøg, Danmark og Norge, 19. april, og vi bor av året og ikke. Men 19. april, da har vi fra BBC, en marineministeren Winston Churchill, har sagt eller sier, ja, og i hese løte vi i eisene, og i fer vi at herstekke følger, og vi skulle etablere oss her, bæget til kjøs og til lands og i luftene, og verja og tjener. Inntil han løte han kjemur, ta i vid handa da atter til Danmark, som ta er fruja fra du är rävlig och tysk och härsättningsen. Men den låten kom som väldigt så enkelt. Allt var brött. Allt var läktingen var reetablerad och landsnämnden hejliga som finns ju skärpa av en landsstyre kan man säga. Vidare det finns ju flagg vi har känt.
3: Och så kom folk här kvar han.
2: Och ja, och
3: ja. Ja,
2: ja, så kom folk här kvar
3: han. Så ända vi hemmastyrs.
2: Ja, nämligen ja. Och vi där var Tampa hemmastyrs låda. Och där ser det ut som hon är kommande att avgörande mörskon. Så
3: för jag svär att du helt stått så helt du framvis att det här fotospår, om man kan säga det så, som krutje heje, sätte
2: ja.
3: I förska
2: ja.
3: Samfulla i salerna.
2: Ja.
3: Och sövna är så tydligare mycket att relevant vid detta sauna när kvar framme.
2: Ja, det är det. Det är det. Det. Och vi tror inte att frigör vi långt antar vi. Och avhoven för krukshavn växer i samband med att höra med ofri ära stan. Så det är unko det sig kvät och här var av och väsen.
3: Får du förresten flera låter?
2: Ja, det får vi.
3: Kommer flera låter undan kävde?
2: Ja, men rymligt är det avtäckande. Det är rymligt avtäckande. Men så är det att folk ligger inne vid låten och som det så säger, nu har vi gått till det så långt och nu är det blivit gammal och är gärna lättat att vi gör. Så där kom han när låter, ja, ja. Där kom han då. Vi fick några låt nu för första dagen så gärna. Så.
3: Kan du spela vad det var för en låt?
2: Ja, det är följtsen jag hade om har du köpt en i huset när jag byggt den ner och som var släppt i 24. Och nu har jag köpt det och nu tog det allt innan urdam och nu syns jag att det är imiska fjällor timpre, lyckligt och här kunde jag visa dem då, att detta timpre som huset är och klatt vi och kila rum detta är barackvior. Det var så vanskeligt att få tillfär som män som byggt och tar käppt och där tar man på ratchen där. Tog där nior och sett åt de kattlarna och sett där barackvindöjer.
3: Alltså från hessar barackvindöjer?
2: Inte hessar, nej. Det var barackvindöjer alla stan. Nej, inte hessar. Nej, ära stan. Jag bor ju en fem och kanske upp till 6,000 bretar. Och där skulle ju ha också byggt. Så jag var där så att jag uttalade barackon.
3: Bara en tanke, då du får igång att bygga hina barackorna. Är det ett gott hus du har brukt också att du tillfärdigt där finns ju fäter och att du gamla tillfärdigt till att...
2: Ja, det kunde kanske vara det.
3: Bara ett hus gott.
2: Ja, ja. Jo, det kunde kanske vara det.
3: Ja, men gå ett nytt i alla fall.
2: Tack för det, ja.
0: Og det er vær Finnur Kåpa, og jeg heter Karl-Johan Nilsen, sansformann og krukssaunanon.
4: Sommarmorgon.
5: At det er en sammandrottur ur sommarmåtene.

0: Kjørs vel.
1: Takk for det, Tian, og velkommen til Klaksvikar og til Champions League fotboll. En ene fyr. Hva er kommet å gjøre i Champions League kappingsene? Senast har vært den første omfær og ta et nye stemmen om vi er tverdester at sendte luxemburgske mesterne ur kappingsene. Det enda jamt i Klaksvik, men det etna så utvattelig at avgjøre kappingsene til fremme fire förra mästarnar. Och nu i öronomfärre är det mästarallie ur Litava. Och det är Salgiris, Kaunos Salgiris, som spelar skall i måten. Johannes Ankersvägna mot Umedokon är att detta blir en större avgjöring.
2: Ja, 100% säkert. Och kanske tydningar mest i distrikt jag har i Nekvarans år. Jag tar inte en ägrant ut, det här var ju värre än någon. Bölka spelar i Conference League för några andra sjöjande. Kommer där framvis Algiris här så är det tryggare att Bölka spelar i Conference League. Och, det är, och vi snackar ju, vi snackar om robot, vi snackar om pengar, vi snackar om ganska mycket tal som ligger mellan 25-25 miljoner ångstande i middelen här. Och det är öjliga näkfria förutsfäl också. Ja. Så att han öjliga sånt utnyttning. Och skulle där vara göra så ska det mest handla för hesen dessen om. Tui, så lär som Luda kastar er fattlig ut. Så om där täpen av dessen är så skulle de möta täparen om mittelen Lech Poznan och AGF. Nastrum, och det kan göras öjliga tro på Vantje. Och vi löt nu vidare vid att Lech Poznan 42-0 mot AGF. Och AGF
1: finns i Danmark.
2: Och i Danmark, ja. Så mest handlukt som stövar ner löt med så är det AGF där möten ska vi se. Om det inte kommer att vara du hette är väldigt möjligt. Hända möjligt kan ska ha i färre efter. Du hette för att trycka där man att det kommer att sova roligt i kommande tojen också. Och i mån till det ekonomiska kurser. Och själv fälltidigt som har ångat att glömma det idrottarliga utöja. Vi har alltid så fantastiskt viktigt att först liv få klara sig väl i Europa så vi får behyllt det som fyra livet här. Jag vet att folk tar sig om ja men det är så att få ta fler pengar. Men jag hoppas det är bättre att fyra fel få fler pengar än tre få. Och så kanske jag sagt att det bara två. Ja. Men han är det. Och det är vi ju om tjocken som man picker lite fotbollshow och göra matareisen så finns det att markera och också vägna. Och vi har ju som att säga helt flätt i högt tjocken och her som syste tøyna og tøy sier at det helst det er ekstremt viktig og jeg tror ikke ordentlig at vi mynda mer at KJ fra vi AGF og så får jeg vel anker å si at man spiller og målte og hekken og svenske meister som man klarer men jeg vet ikke ordentlig KJ er Lyka väl fyra, eisen har han i hova, att Oddmar är inte vi, och Linné har inte vi här till, och Jakob, Lischeparen, så att han är heldig vi tycker, så att i halvt det är av en hatt att Lyka är inte kärst kaoli, men ta ett här, så är sagt, nu har man gått nog vi här, och vi har skatten i Dessen och i Luxemburg, men då helt det att kaoli har öjliga gått kontroll av hessen Dessen här, för utan det ena malet som mästaren Luxemburg skårar, så har det en möjlighet att säga som Marcus Berger öle väl man annars är KF fullkomna kontroll av dysten och komma vojer upp på bord. Vi bara var ju att lända dysten här vid Klaxvik. Och då helt vi kanske att det får ageras öle att tro på så KF att spela sig vojare. Men det helt vi eisen så att det spalt mot mästaren om ur Ungarn för en svar och det spalt 0-0 här så att man är fantastisk andest och så får det lycka väl ut och vart och vunnit hand dysten 3-0. Så det är inte möjligt men i huxi att vi har gått för att säga att vi ska gå och vinna den här Disney-modus.
1: Vi kan nog säga att vi är blivit ett gott utelig att köra på bort.
2: Ja, det är väl lyckas som halsen eller killeshälen som vi kan känna bättre. Tja förskling för. Ursling i Heimavödle var ju nekon för en rättlig gå. Men så fick man en even nackan av utelig. Men det här har jag förskling fel med människa. Och till så självande näkar vi... Man är ju blivit bättre, man har finnit där näkvi runt när man är spalt, här man kanske var öjlarna iver att börja vid att man får i Europa och Gapsa. Men alla tar runt ut, jag kan ödlas i Arne som vi då har lotit, så här var vi mänt av en månande emot till ett här affär, utöver ska man säga välja en atebra lastlig, ett eller annat vi en jävla just det, och lukar att komma och göra, så man huxar färdhäver och huxande att just akkurat det. Men vid det kom den kom det och ett gott steg i lötning mot den förskan felas fotboll.
1: Ja, jag syns inte kört kvar i li, men det är flera lagar sig också veckan av Tjadamon och tar

0: 11 som spelar i den är Mark Jensen, Gaston Telekean, Danny Pavlovic, Otten Fredriksberg, Paul Klesker, Hadler Hansson, Jon Johansson, Johan Skalse Danielsen, Chitler Rolandsson, Osama Ali och Jean Carlos Brito. Och ja, jag har alltid färdigt att ramsa upp att nämna ni Tjaa Målstövlin och montera alltså Salgiris som vi spelar mot. Jag vet inte ordentligt vad jag rör inte, men här var vi vi Leon ur Litauen. Vi har också spelat flera landstester mot Taimon och ja, hva var du med til Lige?
1: Ja, men så fortalte og vi møtte hette Li som i som ikke i dyster form. Der spalt jo dyster i kappingen i Heima. Så ikke fem dyster hadde vunnet trutjer, spalt for Jaunar. Og jeg husker at vi kom et lite vet opp etter immun til mesteren fra Luxemburgisens førene. Og nok så typisk vil si at øyne utlendinger vi og er som Linon her, som Kai møter. Men ja, men i hugse skulle helt effekt nämnt jag när ska jag ha och i ett bölkaspel så hugse så det händan här distant där skulle vinna och fär ett 100% och vet eller en tror det är så sen det schysst men onkel Schweckna have tar männen som så är kommer in tar av över för jag ment eller lite sutt stöj upp så att du ginge jag och vi menar ska ej några andra är att onkel vi vill beskatt det touch en burger knappt in och spelar som om han just annat i Europa med landa så att det spelarna har varit till ögonen att lytta sig ska man säga och pump kanske så ut dagliga nivå så att det är så man inte lite i kväll då vi får väl det är fantastiskt om så är i klax i kväll mot Weber och
0: ja.
1: I måndag sa vind men det är ju vind
0: det är väldigt gott väder ja det är att fem var sommarkväll och som vi har haft nu i flera dagar och om det ikke er brennende søtjen i kveld, så er det et sære godt sommerkveld, og ja, omstøren her er få seg ikke bedre til. Det er ikke noe trobel at jeg spiller noe varm og sånt, det er det så ikke, og, men jeg husker at det er ikke bedre enn det samme.
1: Nei, 100%, men det som jeg husker syndrom, det er sånn at man spiller så en stor part av dessen er nere, men nå er han vekk fra byen, jeg husker. Hur ser löjs man till? Och här rocknar vi mest sannolikt. Pavlovic, om vi då var säga av Mivödlund. Han är väl mest sannolikt klotter att tro i Mivärna.
0: Ja.
1: Mest sannolikt. Och så halte jag då säger John Johansson när kom in.
0: Ja, alltså till Ikea och ja. Spelade där vid tre. Alltså vi satt ju Gittla i stället innan senast.
1: Ja, ja, då kommer spela vid tre månader. Ja. Och det är väl det vanliga att jag har i Europa. Och jag har några laskar på Grisjön i Eisne. Så är det också att det här är bröjten genom hon från sista distan där spalten.
0: Ja.
1: Och Paolo är väl, ett mån inte känner hur öjliga går i år, att det gör. Han är ganska, man har en känsla, han är öjlig åttaliga med det första ett i anket och men i år har han väl gärna inne, ganska grunt av skriar och sådär. Men spalt vi han, ordentligt väl.
0: Ja, så var Jan och all upp någon ganska i vänstra söje och Adni och i högra söje och Paolo mitt fyra. Ja,
1: ja.
0: Och så blir det Hadler och samma Ali kanske centraler. Jon Skalse högt för mig och snur brasilianaren Brito kanske vänster mig.
1: Ja, vad det gör som.
0: Ja.
1: Ja ja, där vi hade är cirka det han. Och en av som man kanske har pratat om det är som Blattback för ni helt vi har pratat om det. Han är ja, glin är lut synd ut. Han börjar öliga väl kvar jag helt det skor mål och det är öliga när kvar fair kommer vi se igen så som hattan mot Jon kanske inte så öliga när kvar med Jon för fotbollsspelare. Men jag har hade det att så vänner så väljer men är
0: också ja vi kunde nämna tar smärre bunch någon tar också när Nikolaj Kristensen och Janne Josefsen i Malmen tar tror jag Malmen så det är en nödje spelare som tar Laia Mansur Sinjan så det Daniel Johansson Jakob Andreasen Lischiparen som är småskatter Filip Brattback Erland Hostad Martin Gonzalez Hampus Neström David Reinheim Simon Karlsson Jon Johansson. Det är det där, ja.
1: Ja, och
0: annars skilte jag där att det var en go-försk söva i Champions League-kvalt i Sverige.
1: Ja, det är inte samma sen som spelar för Mjällby i Lötene. Han skorade inte mindre än 2 mål.
0: För svenska mästare, ja.
1: Ja, Mjällby. Hon möter Imps, som vi känner här, som har varit här i förra nästan. Och han kunde skora hattrick, men brände så här brottspark. Men vi måste bara säga att det går till Sverige utvärdligt och vinna grejt. Och det är också att det säger att här kommer så vågar jag i kvalifikation till en 20-årsdöj. Så det tror jag det är gott, ja. Martin som blev sälter från ja Aros ut till. Ja. Där spalt så inte kväll men här så spalt några artister. Jag kom så inte kväll men det får inte ut här några likar ut ja. Och då vet du också alltid med det lastliga chocken att här spelar Luigi Rackerstöj så till Dagglet. Super och kunde inte också fel till några fly ut så där sen ja. Och det kom hem så ända där så så räckligt gå. Det är så det.
0: Ja, og nu om man bara klarst, jag hade det är franska damare Bastien de Chepi ett läckort till lukt. Och här kommer så Leni av Atlant vi franska damare och åtta. Kva oi och Sagiris ur Kaunas i Litauen. Anna Omfer i Champions League. Och Nekvobas spel tror jag. Följa matchen då. Och annars är det ju NSOI som är i törn höstkvällden. Det var så ägst ni här i norr. Det blev Vattlerin, tror jag.
1: Ja.
0: Först skulle det någon åttantajmon ur Hound ganska som väljer att spela av Torsvattlen. Men i och med att man bara till ett land av intimiteten om det. Att det är så när och... Torsvettler är nog så stor och ute och du kanske som spelare kände jag inte ensam att land. Om det inte är det så är det 3-4 000 avskåvar nu.
1: Det är 100% säkert och att det är mer... Jag vet inte om man kan säga det som handlar om det. Jag syns bara byggt det. Det passar. Ja, ja. Men jag husker att jag är omstånd när jag kommer ut. Det är väldigt bra omstånd. Det händer så jävla när jag går runt om själva listan. Det är ett fyrräckare som jobbar för att ska jobba till. Vi mäter och flisar på andra och bättre motiverar. Men det är inte att jag alltid att det här så likväl när det öliga passande för som vi skiftar här. Torsvallet blöver och är så stor. Han får in ett landstid så tar det utsällt sådana ting. Det är fem fantastiska atmosfärer här. Men här kan så få att vi 800 000 folk kan så få en fina atmosfär i eller runt omkring mittlen Askvarnas och Fälsland. Så att du är också till... Ja, jag vet inte om det stittar långt till handlaren, men det är inte månaden så kan det vara något annat vid vad kostar det att leja i Torsen, dörrar än Kajvötlund till döms. Jag har inte sånt, men jag husker rätt som tunnen som jag alltid nog heter. Mest avgörande är att du är större mot att få en, ja, vi färger ju åskarna få en bättre mynd av det hela. Alltså jobbmynden också så ganska särskilt om här.
0: Är det han också helt du nämnt Salgiris Lee är den också internationellt alltså
1: ja,
0: den också
1: lägger främmande spelare ja, ja. Och det som är modlinjen nämnt kanske inte det nu har det spalt något sig vad det står och formen är okej okay, som sagt utom 65 att de vunnit Richard Tvärjaunar
0: och tar oss Lee det Lee som tar
1: trita ur Kosovo ja ja och tar spelar jaunlag hemma vad det och vinner så utvärdligt att det var 3-2 där vinner tantisterna
0: ja
1: så att Men detta det här var två matar att spela på. Nu har vi lyckats med Kanada Lutsinder. De kunde spela 4-2, 3-1. Eller de kunde spela 4-3-3. Och i Rockville att spela Sintemara Vergent. Auto heter det. Och utoverlig och man hoxar. Man ska komma att vi har en gång urslutet som man får. Och man ska avgrätt det hela hemma. Men för Kaj hoxar jag. Det är så vitt möjligt att vinna det. Och efter hånden tar jag säga... Du behöver inte vinna så illa näck, du kan ha en vurscht med lörda. Att jag offer att välja en lastig ädla för att stäva en jävlar och avgöra utfall.
0: Så är Distrin Brukslaver igång till Ui Klaxvik mittlen Kaui och Lie Ulitava Salgiris. Den fyrre av Tvajmon Distan, Kaui spelar så ut och distan om en vika. Och det är inte förrän ta ett avgöra en fettler. Men så var det. Det är fyrre halvläkare, kommer vi att säga.
1: Jag också att det är där man skapar så goa fyrträder och Arne. Det är så snabbt.
0: Ja, jag är som dystern är minst lika tojande som ute dystern. Och här är det så ett inkast till Salgiris. Och det här var där helt när vi har hattna flötsjö ut här av minstra så igen. Och vi spelar från Venon av henne sagt. Från till västare ändanon. Och tar Röjna för att alla belä. Åtne Fridsberg släpper in i Brostein Johan Salgiris och Röjna så vid en skott är flatt men Malmöverin bjärgar. Så är det Salgiris männer som färdar fram till Vötlnån. Det var Mutachi. Och så är det Ramine Vinon. Och jag också att det var Baldassara som häver han. Spelar Baltins dotfraser till Tolordova. Och att det är till Malmannen som heter Svet Kausas. Och han gör han också lokaler.
1: Ja.
0: Jag har ju kört lite kan man aldrig gå snäck för er. Baltischer av den här spelaren men till något han näck minne pastor. Så jag spelar ett namn någon att döma.
1: Ja, och då förresten jag ganska hög så jag syns inte serbi och kroat jag luktar om det nu.
0: Ja, ja. Och ganska stor amerikansk. Ja, ja. Eller portugisisk eller kvätt är ja. Så missade där bollen Iver AK i halvorna och Kajan är här vann till Kittle. Läcker han efter till Malmannen. Mark Jensen. Så var bollen center fram mot Mina. Kajan är här vann. Johan är sever han ute i högre suje. Reker vid bollen fram av Mina. Litter så bollen fram till Jan Johannesson för Etronon. Men här är Reisne Mutachi. Och så för Atne Fridesberg skott. Och han räcker bollen så läser han för Stickland i center. Kanske center lumpen chamanan och när få. Ja,
1: kanske räcker han men han skjuter längt ut ifrån i halt han snittar lugga varje spelare och Malmar är man halt så är han rakt han lut sen det bättre alltså så han kommer ju bara Malmar så jag fick det ska han välja men det hade är Odne och han skorar ju ett fantommål och det är någon som bara Odne kan ett ramp så vi hade lärare in faktiskt.
0: Så där Ben Chipe sände bollen fram högra vång till Ribeiro och han kan ju få fäsa bollen någon. Och det är Argentina är alltid som är här så är det Mauren som löser Otmar Ferro Eau som är kommit in och Vötlund in i Pavlovic och så efter Otmar Fredsberg högre mig och kvätser han han bjåar Eau för Atra Bäcklund har lite väl infyrde och här var Röjlan här via Jan Johansson stå och löser men det var ett hellre som det är vattra nej det är helt inte det är
1: jo, Rocky Jan var dömt för frysbar men efter att ni höger så ju högra benet lite väl för och Jan manglar kvart en 20 centimeter och jag får höll jag andra bollen här men det är halvt jag kan skriva rent och en very like our
0: Ramirez och så jag kan skriva efter här
1: men Ola var spalt hade lägga bollen helt ut höger så ju och så också man att ni okej till halv möjliga för till sitt högra ben han har möjlighet att se in ganska skott och han vill så inlägga och vi såg att Berg Paddel och John kom alltså in och i 6 meter och näckar fler så att lägga in i högra på honom och han manklar, ja, ja, han ränner igen att han har. Men var han, om man som har halva meter långt fram med John så fick han hött Johan. Men att det är superinlägg från Otna in i hans i ögonen som man för illa kan man säga som värdespelare. Men Goldberg så kallar ju hit och faktiskt är det helt okej spelar väl heter inte Öland Expark. Men där spelar väl så i mitten alltså Bailine. Öland Lloyd är ju snära man. Hobber var det bästa en länka sent igår så spelar Öland väl faktiskt Bailine.
0: Så ger det sig när vi så gott spel framåt av Atlant och så är det Slifka sänder han ut efter i vänster så jäm så högt in fyra mål och där har han framvis nu 8-4. Och här kommer så en skottrun från Baldassara, men räknar han inte särskilt väl. Men ja, nog så målsökespel, ett livande spel.
1: Ja, det kan
0: man säga. Än går sig det här första lötena till att bara fara ner och släcker 5 minuter.
1: Det är som hejer, en liten minsta gång där. Kanske suggestion joken kommer här och lycka som följer sig fram med ganska första lötena. Men det här är bra och det har följt sig framöver av ett långt här att säga att det röjna att ska vi inte fänga kaj, kanske är raskat där lösen. Kajarna kanske är som vantar det här att att det blir jag ganska synd i värsta, men det är slett inte. Jag studerar inte hur namnet av Nögrund. Jag får köda skott och värre, men det har spalt, helt har spalt ordentligt väl. Det är faktiskt en fyndyster och självande vi har spalt i 5 minuter, men du är ofta först en känslig av kväll är det för något. Kommer vi färre av ut? Och det ser gott ut.
0: Och så är det Malmören som har Mark Jensen, sen debatten om Anamina. Och här är det så Toldorova som sitter högt i debatten. Och Salgiris men här vann. Lägger han ut efter i högre suje. Och här är det mot Tachi. Och spelar så stått till Baldarassara. Och så ett gör i Brom. Och här är det så balten i halvdet där var Ben Chaip. Det är attare männer som förra balten suina mittlen ut i högre suje. Här var det så mot Tachi. Och nu var det Toldorova. Fram efter fixt in i Brostein, men i halvdek var gärna av Tamarhalt och stövna.
1: Ja. Jag har sett på en av Mundla Hindes vid Sucher Chakoi, Mundla Malsuli Chakoi, Sagiri ser. Där ser inte ut att spela bollen, han lutar sig inte tjötare och vi har lutat sig inte stärskare alltså, i själva kroppen hon här. Och man har mått i den ganska hitliga. Ja.
0: Luxemburgska liga.
1: Ja, akkurat. Ja. Men själva inte, det är 6 minuter nu, men vi vet inte hur det ser ut, men det ser väldigt gott ut att de här utövade och i det första dessen är att det här inte lukas med lax i atter över bängder för KU i överhuvud.
0: Inkast till KU och äknar i halvem och tar lättja bollen helt atter till Malmannen och henne kommer sig utsparts i omman och mina. Bolten blir skallet over oppe i loft. Og Kajaren den neste jeg skallet. Så det om å missa han. Kajaren her ute i Vinstersøye, men til etten av stemmekorsen i et hevann. Og så det smått spill, Hattler til Gittla. Så en lang sending fra honom fram til Vettlund. Og her regner så Brito affæra at han har Bolten, men her Mutachi og legger han atter til Malmannen. Han sender han så fra seg til en av Sunnemannen. Der flyter Bolten ut i Vinstersøye. Og han blir så lagt der fire like i Atas alltid, Vinstersøye. Bolten kommer detter atter i Brostein til Salgiris. Der spiller seg vel ut ur Egnon Brostein og fremme til Vettlund. Iver Akka i halvene. Bjørn av Vinstermøye. Og så sender han Bolten fremme Brostein. Og her det så Och så färra tvär om katt och damaren skär ut om han och hoa bruxla och tar geran så. Och här blev så, jag vet inte, Jan Johansson blev lite jante.
1: Jan får upp och ska hetta och här kommer en original. Här,
0: ja.
1: Jag hade damaren här i flöjt nu eller så här är det inte givet.
0: Så, så tar vi det fruspark till Kvaui och äknar i halvvän. Ja, det är inte alltid att Jan Johansson börjar inne i Chakwa och det är ganska först och främst där sen tror jag att han inte alltid är tökare. Han är över nog så nekt darva över av skia, men tog bättre så är han börjar att spela nu.
1: Ja, han också sett en tydligen och så har han måste man säga väl klara.
0: Ja, akkurat där var det fjörd, han var en gröda lojt att vidta, men nu är det ganska bättre jag är.
1: Ja.
0: Kajarne sender Bolten iver av Litauisk i halvena, men Bolten hever ganske usende kvaffer, og han fer helt fram i Brostein, og her Malmauren, hever han, leter han i spill. Og her det så Baldassara, ut etter i Høgresøye, til Mutachi, inn etter atter, atter til Malmannen, og så ut i Venstre Søye. Og så sender han Bolten til Slivka, renner han spillene ut atter i båren. Og her er Bolten blir 8-4 og til innkast til Kaui. Kaui hever innkast. Nekka Miskai så målstøv i halvene. Lekker Bolten atter etter. Og Brito færan. Lekker han, nei, til Brito som hever han nu. Og til Ikea vart han til Brito. Så det til Deni Pavlovic og atter etter til Mark Jensen i Malmö.
1: Så ikke blir det spørsmål. Det er litt en øyelig trusk da, Salgeris foran.
0: Ja, han tar ikke kommer ut av at Dirge etter en jaunleitje ser det ut til. Tar, ja.
1: Ja, ja, det ser, jeg vet ikke det ser godt ut, men dette li mot det vi da ser her til, etter det godt li.
0: Så var det Baltrens center fram etter, men handa center ikke var kanskje ikke så god, men det var jo så bare til at jeg ville fram, ja.
1: Ja, ja, akkurat. Vi husker ofte når det er man fel for oss, det er en god i hukkene her, og visse dem, og køren er ikke man hals, men du vet, der føler jeg vel også, vi må ha lyst til det. Men jeg tror ikke skapte står enn i røver, og vi har køren, så er det 18 jeg skal, og kanskje tverfer, og et innlegg som er røyla, ok, men ikke reelle malmøller ikke å være, ja, men vi skal ha.
0: Så er det 18 etter, han har finnet fært av Balton Høkermein, skal sende han i fire, men her stenter Likiatas fire gjennom. Bolten fyrir ut og det blir innkast til Kaui. Og det et innkast som tar teka fram av leia og tar høyre sui og tir. Mæter tja Åtna Fredersberg vi gjennom lang og innkast i helt inn fyrir malen. 20 minutter færner her i fyrir halvleikje. 0-0 i Klagsvik. Mellom Kaui og Salgiris. Så det Johan Skalsø, Danielsen. Og så det Åtna Fredersberg høyt inn fyrir malen, men mamma kommer ut og færre han.
1: Ligger og tatt malen her.
0: Ja. Svett Kausas, sender han i spel. Og så vinner han Kajan og Bolten fra dem. Og så skjøter der! Her måtte Åtten Fredersberg lumpa der. Han ser at Malmøren er sinter åttalega. Og han langer bare til mot Malmø. Han må kvita seg og kvika seg etter. Og fotlare langt, for jeg kan akkurat bjerga.
1: At han minner, altså nå ble det ikke mal her, men han skyter. Malmøren er ikke ordentlig på plass. Man får akkurat bjergen til Åtten Spark. Men så lest kom Malmøren til Kaui som Åtten skårer i Luxemburg. Og ta fänga Malmö pura som hes Malmö klarar så lyckas med reparera till den i stolpa plats. Men så hotnas spark och det är det som vi dammar bäst till det inskruva. Vad det säger.
0: Men det så tjuta så som är Malmö manager Kaus som ska lova vitcher. Här är ute i sydlinjen eller. Oj
1: oh, ja, akkurat.
0: Dammar lyckas som bojar vi hotnas spark någon.
1: Ja, så.
0: Men ja, vi såg jag också att han kan gänga ta i då missar Bolten i uppspel nu, va?
1: Ja,
0: det var det. Och där har vi så Bolten trycker här till att det var inte vi där när kan vi säga flyer för det så.
1: Nej, nämligen. Och det här som jag också kan ha, det är också kan ha, Röjna har spelat av Mosterhållande för att det är på stövnar till åttna lucknad. Ja, hotnadsparken, det är på stövnar runt om 16 minuter. Men det har varit inte, det hade varit frist rätt, så finns det. Och det är ganska med syn, jag tar emot Salgini.
0: Så kommer hotnadsparken till åttna, och det här kommer Pottle vid det främre Örsnån, och han färdlugas som prikan vojare, men ja, ja.
1: Han räknar faktiskt för väl. Han kommer alltså fram om närmaste stång och så ska han bära action kela av botten så han kan för normalt, men han räknar för jag vet inte vad han räknar för. Ja, för nek. Alltså för nek av foten. Han ska bära action lätt kunna ska man sätta lägger någon så. Här han räknar normalt, men okej stöv här så går.
0: Kan jag nu föra fram jag sa det högt trusch till, men Salgiris tar klara att spela sig och synder fram i. Det är nog så bolter, men kan jag nu klara eisen att få anfäter av botten, men nu detter han så nere min, nu är det Salgiris. Och han främst utgör tajmen, han blir fälter och färre frysbarsk.
1: Men så kan jag färre neggur mans fram och lägga trusta, och så är det typ att han spelar smått, alltså mansbark stort, och så spelar han fram i jöken, och ta ett näst öjliga välkända mest för den här.
0: Frysbarsk utgör Salgiris i tidgen. Och till Baldassara, så ut efter jag hade det till ända ner Oreka. Fingret där hotna.
1: Ja, det kan köra vi. Ja.
0: Hotna spark till Udelie och tar vi teacher här inne under. Kvar vi Hadlman. Ja. Där tar det stått. Och så sänder det bort utanför Brostein och fär han skottet. Nej, han fär inte Rickard, han fär inte Tamaral där bort. Det är här ett dock polor heter han som han är annars rymliga gott hoj, men han, ja. Han
1: ja, men det är första närtid så är
0: det
1: inte något.
0: Nej, det är det, ja.
1: Alltså, hvis man får lagt han till skåpande beinavägen så får man skåta, alltså finns det nu lyttrar när han sitter upp på karen och eller tjort ut och komma. Ja, jag ska bara, ska man säga, ringa omstor fyra.
0: Utspärs till Jokka och mannen var inte något. Nu är Salgiris är ju alla uppe i atter. Och till, nej, jag vet inte om jag fick ju hotna. Jo, det har vi hotna spark efter, nu är hinnen då.
1: Ja, men jag också malvaren här skarpt utspark här och jag hade spörst inte den hela tiden, jag ska inte räkna den båen. Alltså ofta att jag ska färre sparka längst så ska du räka om laj här som potler så han får en tidigare tillsyn eller lagt den frasar till en vilagare. Men det är inte lika så öjla väl att jag mamman här till.
0: Hotna spark till Salgiris under Atlantis. Och han kommer högt in för Malle. Och så blir botten skallar upp om. Och det är en av värjespelarna Chadamon som stacks ju upp. Och halter där var trojaren som heter Tolordova. Så här är Malspark till Kaui. Då spalt vi ut vid ett kvarter i Feralajan. Så är det Kaui, men tar missa botten ägnar i halvet. Salgiris, Hevran, Ribeiro, ut efter till Motachi. Så är det Slifka. Lägger han helt ut i högre sjöjen. Ribeiro efter, in efter, in i mikrinchen. Och så också att det är ett upp på lår. Så kommer Kaui i mittlen. Hattler, Hevran. Och här är det med vår utan om man och det enda vi att Bolton för ut tau om vi är det här litauska beinen så tar vi inkast lokal det har där tidsje att rätt ut till Kittla Kittla spelar stått in det till mannen och han räkar Bolton tål lite först syfte är det kvar som har vann men Salgiris men lägger det av i strus då och får så att inkast på sig då. Och det enkaste här var där den här 20 meter inne i Akvai i halvan och tar av minst så igen till Sotichen. Och här är det så Oreka för en kall, Antje Bruksla, men tar varvet av bolten korsna. Och så är Suje skiftet här ute i högra så igen. Här kommer Brito, stäcker dammen i första skiftet med bolten ända rätt ut i Litauen. Här spelas ut i högra så igen vid bolten. Här är det Ribeiro, räcker in ett vid bolten och gör det till Tolordova. Och så till vänstra, här är det Liketias, en natter till Tolordova, högre med en natter, och till Motachi. Långa rudd så innan, en natter till Motachi. Och där här var Nekvar spelare och Kai Halvener. Men jag syns det mina läser nu där flyttar bara bollen åter fram Suina Mittlen boja efter att Ocker kan hämta. Så kommer han kvar när syns fram efter Damon. Men där har fram vid bollen är det stater ut i vänster sjö vinner nu. Reko och Mina och Baltnon Reina så har små spel här. Tacka sig longer och longer fram. Så kommer han kvar i mittlen men tar varvet inte i bollen. Salgiris men här var natter. Sänd han ut efter i högre sjö till Mutachi. Og han er starten, jeg kan miska seg hva i halvene. Og så inn i min grinsen atter, her er det Likiatas, ude vinstersøye, botten kommer retur, iver atter, Malmæren tja, Litauska linon, er kommet lengt ut ur Brosteinon, og styr og punter, et få grunnspill i Akairam, så er det atter mot Tachi, og rekker mye linjerne inn i min grinsen. Så er det Likiatas, Och så ut i vinstersöje, här är det Slivka, helt ut i söjena. Och vad händer så? Där blir vi att spela servobalten och så högt in fyra malen. Och balten kommer ner in i Brostainon kvar färran, där ger en av Salgirismannen. Så täcker där sig ut i högre söje vid balten. Här var också tryggt samma spel. Kajern är osannan som man värja. Tjejern blir vi att räka vid balten till Benchaip. Så kommer balten in i Brostain, där ska han nu turatter. Og i æresøfte færre der oppe skallet ene fra treet, og Baltren detter ned Ara Kamina. Framvis utelige som hører han. Der har haft han landet nå, flytet Baltren, tolner skjønne midtelen, leide etter omkring gloppe, omkring overlegge, omkring renning, omkring rørsle, kajerner i vergestøve. Motauchi, inn av mine atter. Leke i atas. Litter bolten fram av vänstra vank. Här får där Tamarald honom. Och så är det Bruxla.
1: Rengstova.
0: Rengstova, vad sagt hans?
1: Ja, gott för gå ut. Jag har haft bolten nu. Jag tror att jag har haft en ny stort ödlund som jag kan fyra. Men framöver pura avvarig. Men öjla trycker av bolten. Och som vi mängarna har pratat om det är att pjus inte att ska man säga skunda drangsväg. För att jag har bolten så har du kontrollat 30,000 att bestämma vad det är som händer. Och karen har vi trycker efter mot sin egna 16 meter. Men här har varit runda var fyra. Men hinner öjla tonner. Och liksom bara spela som rundan om. Du ihåg sig att det här också hemma var ett litet skulle där väl ha en procent eke mot att utveckla. Men det är det att det är ju väldigt gott och ofta månader mer i avbollt än kav här till.
0: Ja, här är färre nöjtjan med notter och i förra halvleken. Och här är 0-0 i Klagsvik mellan kav och Salgiris. Salgiris röjnar färre i allhopp. Och där är det ju minst att säga. Så här blev det 8 leja och så stack upp allt nu tau och tau blir till inkast till kav i. Inkast i TJ och tar till Gittle, lägger bollen åter till Mark Jensen. Hattler ut åter till Gittle, in åter till Malmannen och tar färra fram att rösta, helt fram i jögg. Baltiska spelar ner, här var bollen av Kaj i halvene. Och så är det där Eknar i halv i bollen och här är det Mutachi. Stått till Tolordova. Så rekade vi bollen här i Lekiatas. Lägger han ut i vänstersöje. Fär han atter. Så är det atter Tolordova. Stater den gamiska i sväknar i halvet. Sänder han ut i högersöje. Här var det Ribeiro till Mutachi. Så är det Lekiatas atter av mina. Och Baldarsara heter han alltid. Och så missar de botten av Kaj Holmen. Kaj är när är det ganska ojus och knapper till avtalen när sända botten fram efter med Terje Ischvallman är här som botten
1: nej,
0: kommer.
1: Nej, där är det. Jag har inte ordet att funna hända fri när man spelar till bolltilsen och så röjner bara varvet den här löten. Det är inte stressa att sitta kvar i löten. Det är att finnish lösningar klarar inte att spela så tvär tror jag eller en gång eller andra. Jag har mistat en attra. Jag ser inte stressat nu, men det är om löten är inte kvar i tiden. Halv tiden från skåret där han har gått löten nu. Men det som jag skulle rosa kvar i fyra kommer att säga att det har inte skapat en ordentlig manmöjlig ännu distans har haft bollen otroliga nägg.
0: Ja, och här är så ett inkast där jag finns nu. Framalega och kvar i halvene. En är 20 meter kanske från Hottnaflajtsnån. Under kvar i höllene. Halde det är Baldassara som får kasta in. Och Nekver Spelare starter in UK i Brostein. Och här kommer så inkastet, men Pottl klätskar alltid och kommer ut och fär sent bolten ur Vandalaj och han äntar Atria med Gine. Och till framvis Salgiris spelare som har bolten. Nu och äknar i halvan. Motachi spalte stått till Slivka och ger det till Tolordova. Så var bolten lytter fram efter i Brostein Chakaui och här är det Ribeiro. Så är det ute i högre sjö igen. Får lagt han till hentan här mot Tachi. Och så inne i Brostein Chakaui. Här är det så är det Oliveiro alltid som är den främsta av damen. Och han finger där så stäcka, men det enda är så vi är bolten för ut i Valsund blev hotna att det.
1: Ja. Men det är en tung roll så kör jag akkurat i löten, ja.
0: Ja.
1: Hinner om man som säger bestämma allt så går det för sig då. Ja. Tre hotna sparsar där man är ju ordentligt farligt. Jag fick heta motorman och stäcka där stått.
0: Ja, kommer högt in fyra och så vill skalla med till upp i loft och kajan skalla så en affär och två affär och så hinner in natter och så kajan ut natter och så för bolten om man har mot mig där. Og Udelie, nekva boltnån, halda fram. Og her var det Edok Polor, fram etter til Ben Chaip alltid, så er vi inn i etter Baldassara, høyre megin, til Mutachi, så langer fram. Og her er det så Ben Chaip. Og så inn fire male, og Malmar legger seg opp her. Ja, men det er også en vei, sant?
1: Ja, det er totalt en vei, det må jeg si. Och det är akkurat som att en öle går på rötta till Sagiris. Alltså, problemet är att Kajan var tröst så länge efter att han ska vinna bolten och bolten kommer ifrån att det ser alltid till den kvitan. Det här är inte folk framför att mottaka bolten ganska halvt på han till hinner komma fram. Så att, men det kan så vara bara det att det löta, men att det skjuts alltså går ut, det må jag säga.
0: Och så blev det sen Oliveira nästan läser, men här är så kyttlig och för sent bolten borster. Arne har fått skott av han, men tar kvitter av han efter. Men han blev sittande ett litet hukande här när Oliveira tjatar hon. Jag vet inte om hon är bär äckvarst. Han lägger sig nu. Så kanske är äckvarst som bär honom. Jag vet inte vad hände det här, men...
1: Nej, jag kommer att bolta efter rummet och alla så att man ska renna efter honom, men jag vet inte om det är fiber eller kallad motiverad i ett land. Ser inte... Är alltså anke kontakt så det jag sucka i höger så kan det vara en sån full fiber det då.
0: Ja.
1: Men jag husker att det ser anke särligt ut alltså emot till alltså vi kan ju bilden akkurat det löt hinner sucka ut där vara bättre av öllon fronten.
0: Men som du säger tar av så klara kvar vi är förra damen och ett hötta av allvar. Ja. Det är liv från vi men det tar av inte vill vanta mig glädjen.
1: Nej, nämligen.
0: Men så inte vi hette all det, så hette det Liva Löv farligt.
1: Ja, jag huggsta och jag huggsta i snitt och jag ser att det är så gärna för att det är öda tändrar. Det är öda huggsta. Här kommer det. Inte ordentligt, men det är rätt att vi nämnde ganska helt att börja vid att detta li är väl bättre än det luxemburgska li som är i Kajar. Det är det ska man säga, nögelunda jaun, men här ska man säga, Justin Jokov är nog så grejt om man har tagit oss en possession. Men här är natt, alltså, detta ska bara att till. Man märker att komma ner en motor i sån här Malins och Taimon. Det är ekonomiskt att Kajar var, ska man säga, mer i avbolten och man fick, ska man säga, det går frysbark och hotna sparkar så att vi vet att det här kan ska köra en sälja är det största och få åtna runt om 6 minuter få först några skott där men det är ju om man måste köra i mall stora par där ja sen här är det snön här till
0: 25 minuter farner 0-0 i Klaksvik med en KUI och Salgiris KUI och Baltino och till IKEA till Jan Johansson och så är Baltino ute och till inkastet KUI. Inkast i hava där av Miene. Och i vänster så igen. Bryton. Atreter. Till IKEA. Pavlovic. Till Hall. Hallur stannar när han miskar i segnar håll. Vi väntar vid botten. Go-sending fram till åttna. Men inte ganska nå nej vid korsen. Han färger sig för honom. Och så stack bollen sen till Solais och till Salgiris men som vinner. Notachi. Och in till Baltasara. Vi är den till Slivka. Räcker vi bollen in i Kajhallen, sänder han sig ut i Borg här, Ben Chai på allt igen. Slivka efter. Så regner han etter gjør inn i Kaja Brastheim, men her står Gittle. Og så her var Kaja bolten ute i Høgersjø, Johan Skalse. Vi lagt rundt et trusk, med færre venstre og sendt bolten om Adomine, men matlagerne vinner han. Og så begynner det å bygge opp etter, og egnet det halve, kommer frem av Mina. Og er jo mikrinsjen av Vinon, Tolor Dova, Høgrumeien til Motachi. Inn etter. Og her også jeg til Baldassara. Og inn i mikrinsjen. Legiatas. Legiatas legger han etter gjør. Langer ut etter. Og her det så Edok Polor. Og tar flita bolten så innan mittelen. Her starter Ara Kamilinjen nå. Og her kommer så Tolor Dova. Här ut i högre sidan mot Hachi. Långt fram och högre vank. Och vankren han räcker sig in efter vid bolten. Jag har alltid varit på en tjejp. Så Iver i vänster sidan. Kajaner kommer i första syfte av bolten men får inte helt i honom. Och det är Oliveira. Och så är det attra efter. Leki Atas. Och vi gör den till mot Hachi. Så bjöd där av här, Ribeiro och högra vantje. Så blir bolten lite fram i Brostein och så fyrir han fram vid Ötlund och Utau och tar vi till inkast till Kaui. Kaui är en gerast lena skifting långt nu och jag vet inte att det är nog Filip Brattback allt det som ska linna. Så jag vet bara hur det kan vara som ska ut. Är det åttne?
1: Nej, jag tar god
0: hemlighet. Jag har så inte säga att han gonger ekvilliga speltjen ut så det kan inte vara något hej när sagt allvarligt.
1: Ja, men hvordan er alvorlig nok han ikke først på alt?
0: Ja, akkurat man vil det, ja.
1: Jeg husker jo alle spennende, det er som å tenke nøkkelen over den forrige mann og ferie, han får gjøre det.
0: Ja.
1: Så jeg, så misser det, eller, så misser hva vi vel alt her vi i sånne debelstøvnen og møllekken i skåten utifra, som alt ni hever jo, ja. Så dette er vi oppfatning. Men jag vet inte, vi vet inte, men vi har inte sett åtna när jag säger jo, en tvärfer och tog ju dessutom så fällt sig lite. Så i kajaren är det hinna mina mina kunde säga, men med en person här där vi skriver mina mina kunde säga att det hinna har störst dessutom totalt faktiskt. Så att det ser ut att bli en öjlig att tro på uppgav, men hon är nog inte olöjslig och jag blir inte kaj i sånt hand där i värdstöven, men att vinna bollen så att det är ångest att sjön långt fram i att spela som ett lösboll till han låter ju ejsen i värdspelarna. Det är öjlig att tro på akkurat i löden så att kaj ska komma in att tro i, eller komma styra dess nu större mån, eller vara vidla större nu rattar.
0: Ja, her är frispark till Kaui och Egnar Jalve. Malmö har tagit den. Bollen blir sänder ut efter högre sjöjen. Här är alltså Filip Brattberg kommit in och spela. 4-8 Fridusberg. Och vi vet inte akkurat kvätt grunden är till hessa utköftingsna.
1: Nej, jag har inte hört punter och jag har inte fyllt fri.
0: Och vi har inte varnat när Kaui spelar någon
1: som... Nej, slett inte.
0: Som kan göra en akkurat avhändring.
1: Det är ja, ska man säga, Steinrovarna blir alltså vi nu nämnt vid flera timmar ska man säga profil någon av times som skulle kanske bära lite som är borster och så åt ni om
0: ja.
1: Det är att det är obeksalet. Det kan vara också som är hänt i dissen, det kan ju ens vara han haft också det Andreas Ries alltså på den dissen och så mäscher han då så är det bara kommit ut för att kanske inte.
0: Ja.
1: Det var helt ut av kvar och där.
0: Ja. Halvor tøy med færen, 0-0 framvis. Og til litauska lije, Salgiris, som hever bolten, og der har haft han ek, fyrer til i Disneyland. Der i Atler av Katla, og motstøv i halvene. Baltasara, reker sender vi bolten, legger han ut i høyre sjøen. Og her er det så Ribeiro, så inn etter. Og gjør det til Baltasara. Så er det inne i min cringe nå. Tolor Dova. Räcker det inte att skak ut efter Hökersöjen. Ut i Borre till Motachi. Så kommer bollen in i kvar vi Brostein och men har där hava bollen öljan ex så händer det inte stora.
1: Nej, akkurat. Och alltså vi kunde inte en gång hålla om att jo att hade något spark inlägg för hade mot man längt om av firmen. Är Anje Möller vet jag. Men det kan ju alltså vara att är vi på rotten ho att det kanske inte se där bollen på spel för tullja men tacka som vi där men kan snacka om att här har valt man välja alltså och ta ut den stora möjligheten till Jürgen Brost Elvinsen är så här har vi. Men det här var lyckas som störst så jag att nå en mynt där. Jag vet inte ska hon om det lust kanske hon som är här.
0: Ja.
1: Jag så jag när bint om lärare det kan vara en byrjande fiber då. Kanske och han checkar rum där väl är vad man kommer se att det inte är något en halv kraftig.
0: Och det kanske för att böta om bara arnaka.
1: Ja, akkurat.
0: Så är så att han möjliga kan vara tåkert till utedisten.
1: Akkurat.
0: Man blir se här en skrian i loppen. Alltså till er i Kivradilja. Kan vi gärna er sin direktör av likla spelare som inte toucher.
1: Ja,
0: och tror ska lukka som bretten standa svinna runt. Och det är ganska inte akkurat. Det är rätt och huvud. Till er som du nämnde en sära tujande dyster. Det är dysterna som där spelar nu. Ja, tar här var botten i New York och Brostai. Kajerner spelar botten fram till Hattlansson. Han räcker vid botten ner. Och Brito blir om att få han här vänster med in. Och han färdar inte fyrst söfte. Nu är det så till Ikea som häver han. Och räcker in efter vinon. Och det är som om att här lyckas som vipa är inte spel här. Men det är inte alltid att han som är här botten är samma hoskott. Akkurat nu. Kajerner, nu är det här som om här var botten. Och så motorkan missäppnade center så att Deni Pavlovic men där har framvis bolten Kajaner till Ikea till Hall. Hall är ju stater ut i Minstersjö och Aragamina. Litter så botten fram efter Atlan till Philip Brattbäck som är region innötter. Kajaner får natter till Ikea till Hall. Hall är stater av Mina ut i Minstersjö till Brito, atter till Hall. Och så gärna är det Deni Pavlovic. Och det är först för att vi ska ha kvar i Lange och Bolton och att hinna är, om hon inte sagt, lova dem att ha var Bolton. Men nu har det haft hans Lange, nu skulle ta ganska lycka. Anta i center och vita kvadenter. Om hinner få han. Så flytar där spelarna långt fram av Bolton. Så spår ni om kvar i Dora spelar fram vid. Där missar Bolton här av mina. Så är det efter Salgiris.
1: Jag hade visst att jag ska ha i öliga lunch. Ja. Bolten mer än kanske jag tror jag sänder kanske innan mittlen. Men det förut så just det här men kan man så säga ganska väl. Det kan vara kult så lite sint.
0: Så det är Atters Algeire som röjner affär ju alla upp och Bolten kommer väl in för det målet och han detter fram vid den första och så kör Malmö ut och fär han. Ja, heller inte. Det är helt allvarligt av oss här men vad är väl det som har haft där man hållta stövnet ta och jag stämt till korsne.
1: Ja, som man ser helt lite värre än värre just först och främst. Första låta var helt okej att jag kom att långa stöver, men så jan heter vi öjla tro på.
0: Så la Filip Brattbäck som för bollen visar här ute och i högra sjöje. Ja. Och han tar väl han efter att köra bollen ut av vattnet och där ända vi har någon spark till Kawi.
1: Och Anje Notne.
0: Nej, nämligen.
1: Nej, det här har schon era lossen så fel slut. Hey, ja, det stod lite där. Ja. Du kör den här vi öjla crush det också.
0: Ja, det var Brattback som ska täcka Hotnas passage. Nu heter vi en att inskruva en shot namn, men heter vi så utskruva till han högra backen. Och det kommer inte ja, det kommer öjla flatt in för att det var kanske körs han i alla där, men för tog kan bara komma. Rikka Onkelsvekna, Kajaner var vid bollen. Och Kittli halt i Reiner här vänster med. Litter han väl in fyra. Botten vid skalla och på loft. Det kommer ut ur Brosteinen. Kajaner Reiner halt av Tröstein. Kittli ut i Söjne. Och så. Vi ser man spelar vid RR. Och tar vi ett lätt inkast till Salgiris.
1: Ja, men ni huxar det att det är då. Hever under så stor en tröst som går över. Så mamma och i debatstövna. Ordliga gässar om att syrja för att bolten ligger här där skulder. Men det är också inte att göra det. Helst där ute för returen. Det får inte bolten ordentligt natt. Det är inte min natt. Men jag hörde att det största så att jag inte finns lite. Det får inte ordentligt avgrätt som stövnar. Alltså här där kan gässar vandra mig.
0: Så är bolten av mina. Chokawi. Deni Pavlovic. Johan Skalsen. Atterrätter. Och till målmannen. Så Kristoffer Digitlen spelar stått till Hall. Brito ständer här och vipar ut i vänstra vanche. Han vill få bollen, men han är av marschen till att vara regnstater. Så jag är ganska rädd att Hallar huxar att ta löst sig och sända. Annars städ är han vill vipar över regnstöver. Och som du säger, kanske är det fullt så område. Jag kan gärna bara röna. Här var bollen som mest. Så det ser ut som att få frien till den nu ena löten. Men nu kommer han där fram att det är ett Och så lägger jag bollen att det är till mannen. Ut till Deni som är flott tjur i vänster sjöje. Lägger han helt ut till Telekea som är för en helt ut i sjöjena. Och här är stöcker bollen om vi har sett. Salgiris bein ut till inkastel Kvavi. Tjej och tredje med minutter. Färner och fyra har lärt sig. Även här Champions League-dest någon du gör en omfärre. Med Kvavi och Salgiris och Litava. Stövan är 0-0. Bollen kommer av mina. Jan Johansson och han stöter samma vid ändan här Tolordova. Bayer får en liten stöt. Och vad säger domaren? Det här blir helst frispark till
1: no.
0: Salgiris.
1: Det var underligt. Jan har ryggen till och måttet går bort med hans kämre.
0: Ja, jag vet inte vad han till grunden är. Ja. Så är spelet upp att TJ. Salgiris bygger upp. Bottom sender ut mot Tachi i högre med en. Så lägger där han långt ut och syna till Ben Chaip. Nej, hade inte Ben Chaip. Hade er Oreka halvtime. Så är det där man är ute i vänster sjö i vinnarna. Och här så är det ligger attas. Så Reinald har släppat handvägen. Inte fyrst syfte. Och så bruxlar domaren. Och här så bruxlar han till Kvavi. Vi sparkar Kvavi.
1: Ja, att en underlig dömning till Hattler är pura ensam att vi i bolten. Han har en kämpe firmån. Jag tror inte att vi är en öl av andra min stöva. Men domaren skulle så vitt möjligt att firmånen roa.
0: Ja. Så spelet kan genka.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, bollen kommer om man har mina. Och här får jag flyr i sen efter någon. Tvär Salgiris spel. Och så är nu är man stötcher i spel. Någon till vi är en också dejliga flotande spel. Öjliga färg stötcher och Nu upplever vi flera flera stätcher och jag vet inte att
1: det är några förklaringar på det. För kvar för en bolt, för kvar för domar flöjtar så detta är lutsen av det som kvar för. Jag har aldrig pura rätt som du säger. Till en distri öjla favon frysparskon och inkosten och kan det vara motivera. Att det ser gott ut att det är kjalt spel och särskilt att jag har Justin Chokes och Giris. Spalt väl men pura etande och farlig. Men det är alltid det där så att det ligger och halvunnet som eller tjaka och jäsver. Så är det så öjla så att en tillvildarlig bolter som inn og reka så streifar omkran og så galt. Så var det bedre at Kåren fikk fætas bolten og ganske låg i meir hina i holdene.
0: Og da hever Kåren ganske haft bolten meir nu enn han løt i enn der høtte da fyrste 25-28 men så er det Atter Gestner som røyna bøyda fra seg men alltid er ganske som om at fløy i ferie sin tredje
1: mån. Men hugsa att det har brukt öle några krafter på att
0: det kan också stöta.
1: Ja, låt öle trusta så framall i alla var vi och trusch någon rika i ordle väl så att man och örtchimla kajer. Och det är det där hur länge kan stöta.
0: Ja. Här är vad där sköt inkast. Där kommer läkt in och tar det långt in för och så är det Pavlovic skalla bollen ut på Brostanon och här kommer så Filip Brattback vi näck var i orsken näck var i fär. Och Alltid han är väl lugga som stämplar väl in i sin nördes namn.
1: Ja, det är helt okej. Och så är det stora skäckar och fytlar.
0: Ja.
1: Men det är en typ att hemma av det som minnas till. Men det är det som jag kanske nämnt i Arne Distribuera. Viktigt är att spelar inne som är fär, nekva fär och det häver filen. Och här är inte nekkur av Kaulino. Det tar sig inte ånden, men som är nekva fär alltså i alla sparsarna.
0: Och jag tror att det var fär i hemlig kappminst. Men tar vi ta sig, allt jag har distrar, ta er hotell sig synder.
1: Kamas så så. Men han är stadigt sjunker då.
0: Ja. Men Steiner för tar vi. Jon Rowe, han blev sent till Brumby som helt onker. Gena Summer vi kan vill fort. Det ser ja, vi känner som han är väldigt sjunker så det var. Han var ju till sin sjunker Jakob. Ja, det är så nog hon säger.
1: Ja, ja.
0: Det var till Superliga standard så. Så var det snacka som är rätt sunt. Ja, nu är det Hunter Hansson som leder om man i vänstra hatten upp och så får han en skump och yes. Han fick ganska akkurat det som han fick.
1: Han fick max, ja. Max producer, han är två rundan om sig nere vid Hjörna Fletcher och får så ett hatten spärs. Och Brattberg, nu är det inskru, jag hoppas han räcker han
0: bete. Ja, lätt upp, ja.
1: Nu är det öjlig ytla till förra. Det är där man får bollen in där. Okej, kanske ska vinna vid distan första bollen, men kvart detta bollen nyer. Vi ja. Såg att Aaron Benjamin sin nu, vi ska det snå, hatt någon spart bolten ifra, till han bombar ett mål.
0: Hur kommer det? Det ligger väl, det ligger väl, att det rör sig. Och vanten är inte av en, men nu får han där sent bolten ut ur ägna på sig. Nu lukar som KU som byter fra seg.
1: Ja, men tøytninger er at en bolten ligger ved så ut her, at her er det ikke som det blir, eller hvor det er vi atter stølpa, han får bare ikke ordet hette nyr i malen, men han går støv at jeg har hatt før den her.
0: Jag vet inte vad det har hänt, men jag hade ju kvar er som räknar sin vi. Ett är det hinder som är dana i det center. Jag syns bara av en kanska. Kvar är bättre vi i spel nu. Och här kommer en centring som inte är no-go. Tvärsta rum, attla till Brito, men han är inte fram efter honom.
1: Ja, men det kan vara hit som en enda Johanna att det är ett öjlig orska. Det är så att jag säger för henne. Men sanns är att det är lite center.
0: Jag också det, ja.
1: Här kvar är en kanska, det brukar kräfter, men det är ofta ständer bär och väljer och kärmar av och sånt. Inte så öjda några kräfter vi har brukt där då. I månaden du kanske lägger tröst absolut helt fram i utjöken och du arbetar 100% att du tar.
0: Så är det Salgiris som röjner, men Kajan är färre också längt fram att lägga tröst och tärna dem och att få igång. Då. Det är uppbyggande spel som där är slappen är här till också att tärna er att göra och ägna i halvet. Så tack att det är inkast i Ivar och Kaj halvorna, men här är det så Dini Pavlic och han lägger han efter till målmannen. Klockan ser 3:40 minuter, vi tar 2 minuter efter av vanliga läget och i förra halvlek. Här är Anche Malkome och i Dessnån och i Klagsvik, mittlen Kaj och Salgiris. Och Kaj är här hos bolten och ägnar i halvet. Dini Pavlic gånger vid bolten och så lägger han han ett gör agrimen till Hatle Hansson. Sender han vågjere til Jan Skalse. Skal så sende han langer frem etter til Brattbakk alltid. Men her stender seg modleggere 4. Bolten støkkes ut til innkast til Kau. Det har vi tatt for tidsje. Kjetle til Denny. Vågjere til Gaston til Ikea. Så er det høyre med natter. Kjetle lytter bolten frem etter. Jan Skalse er ferdig nok så lenge frem vi. Og her er så hvis ni er Edok Polor. Vi har noen tøkken vi igjen. Kommer da bolten. Til Kajan som er van, Hattler. Til Denny Pavlovic, Hattler Ratter. Etter gjør Agrumain, Johan Skalse. Staterne kan miska i, så er målstøv i halvene. Og så legger da bolten om man atter av Kaj i halvene. Til Ikea. Etter gjør til Osama Ali. Til Jan Johannesen, atter Ali som er stater av mine. Og han finner Pavlovic og Eknar i halve. Vi er det beina veien. Kjetlen för mina vinnor. Det gör fram efter. Här är Jans Kalsö. Färre botten och i rändningen. Ska så sända honom fyra. En av Salgiris-spelarna man lägger sig att blockera. Men det är Jack för så vidt väl. Och nu får han en möjlighet att färre ju alla batter. Men nu får han inte ordentligt att glida och syn ju alla upp. Det där är inte så kvar.
1: Det här har varit sex. Jag synder att av Ötlund och Kajar. Det var ett latig initiativ vill säga. Och vi har haft en rymna goa Kajlöt här. Vi tvär med hotdansmark med landa här. Det ena blev vi rest. Jag synder vandrar mycket. Men nu är det en månad i maj av Bosnien och en Justin Chock. Så det här har man kompeten till att vi såg ganska mycket i första fyra lag.
0: Ja, så är vanliga lag då i en fjärren. Och tar lätt jag tvär med något där trät. Så här stöttes till hållag. Og kan jeg nere heve bolten også negv nå. Og til Ikea, til Ali, til Pavlovic, vi er til Jitla. Så Jitla, lang tvørsending til Brito, ligger seg vel, og han sender han innenfor malerbeina veien.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja. Det ble lukket negv et skott mot maler, som det kan.
1: Malmö är öde vägen, men öde går sändning från Kittlina, så en diagonal sändning som räcker perfekt till Varda Brito.
0: Ja.
1: Ja, så kör han in första film, räcker han inte, han har alltid skrattat ett inlägg, men han har inte vandrat mig. Och jag vill säga att alltså, det har inte varit där helt vittlig stövnar, men Kaj hever att lycka väl, sin det bättre stövnar också än kvart Sagir har haft, så har han haft bort och öde.
0: Ja. Ja, ja, där har jag inte varit vant med klur alltså.
1: Nej, slett inte. Det är ju jag undrar tacka för det är väldigt bra att gå och det är som det är regeln då, det är som man

0: seltar så är det är skulle skåta så blir det 1100. Ja, här har lei, här skulle det så vi sitter.
1: Jag vet inte hur snack
0: 1500.
1: 1500 kommer det.
0: Ja,
1: okej.
0: Ja. Men det är att det är också hålla igång.
1: Så Brooklyn, ja.
0: Hålla igång. Men det är att det har vi tog ja, nu kör det är så öyla väl. Nu ska jag så öyla nog till kanske för jag fylla jobb.
1: Ja, ja, ja. Och fast kan vara ens nog lika att chepa ratten till att söka distan hemma vid hus. Så till reisen är mer lätt. Ja, håll liker vi Klaksvik och kvöld och i Örn om färg Champions League kva och i mot Zalgiris och Litava. Här är Anche Malkome 0-0. Och samman om tycker så man täver och gåvar lej. Litava hade bollt en ägg, nog så lantje, men tar inte haft hans ägg nu än att löta. Men vi kan inte säga att vi har sett några stora målmöjliga i Tyskland än.
0: Nej, det är kvar jag lider om, men vi snackar nu, tar man inte möjliga, så betyder man att snacka om några stöver som är ganska ja. Motiverade. Ja? Så det är öjliga lojter av, jag ska ju hem om och möjliga.
1: Ständra kvar vi har fem skottränder och hinner ja. Tvär och tror i hotna spörskan och så det är inte så mycket att skriva hem om.
0: Inte så en power, men jag var mer av enkje för jag kvar för att det hinner ganska förra skåret på honom. Det vill det är möjligt. Det hade varit så olycksaliga när jag kvar i halvun. Ja. Men kvar har sagt öjla sin i varje personen och mangla så har sin i alla personen. Det är man bara säger. Och det är bara helt värre att ja, hövsarkitekten i alla spelarna, Otten Fridsberg, Malaga som trätjas här i Muskans i förhållande. Så att det är stundom bättre. Här var det ju ojst vi har snackat om att flera är det lika läkare i Kjortliga.
1: Ja, det är lika som ryggrejen fram efter Otmar och Jakob och René och
0: ja, alltså, som är borta. Man kan nog inte just att av samma ord om att det här som var tötje, men så är det att det här kommer in nu. Vi kommer i mitt i kapet i förrigen. Att det är det vi skrev och så, ja. Så är det Otmar Spärs och Salio och Heldra. Han som kör skallar och nyr där nere och bara där han bråd upp. Jag vet inte akkurat kvart, men det var synd allvarligt på den maten. Men jag som snackade med Otmar, men han... Jag har dömt han ut i resten av kappingen, men han hällde inte att det är så galt själv. Men han vet att han kör lite än. Skulle några kanikar nere i Danmark nu om vi är hemma där. Och då vet vi bättre. Men det är en öjlig misser, alltså. Vi ser att man ryker.
1: Ja.
0: Alltså, ens ni hade hoa, okej, här till Europa, här till något annat än hemliga, men... Alltså, ennast ut som har stannat öjlig gått ut i huxi, emot till vi ser att man kanske inte tökar flera dister, att man inte tökar flera dister, och så vidare, ja.
1: Mm.
0: Men annars gänga söver man rinne i lukka som börjar rattar, så smått. Och så hade jag lukka som leja en främmande ner, och vi vet inte vad han kan. Han kör att vi bortsar att skriva öjlig. Lunch men att det är och att det landskapet så fylls ut och att någon så för kan jag inte också men man huxar att vi må han tåga ett landskap vi kunde inte lära han spela och skäj för värre så vi snackar ganska om sex veckor mer än det här kanske det man kanske inte ordar rätt det också men jag vet jag inte du att ni är hela tiden i fotbollsspel det färs ut och det är nej det man att nu har smått sig har varit nu nog
1: ja. Ja, men som sagt, halvleikar, og ikke så gru enn jeg kan skrive hjemme om, tog først Lionon hever vært nær vi at skåre enn, men måste vi det, hever seg godt ut, vi balt noen, men tar dauna jeg synder her måneder enda noen, og hva jeg kommer opp i parst. Men det var spennende, så tja, hva jeg henter i setten av halvleikar, og hva jeg Lionon vil gjøre i grunn til det. Jeg er mindre mer hva jeg husker at att det här var om att få ett bättre utgångsstöd än kanske Ajaunlaik, det vet jag inte. Men vi tar var ägstna att säga att vi dover väl efterhånden i ägstna att spela utdister.
0: Ja, men jag säger att jag tog i tankarna i förra dag sa jag innebär grejt om man har, okej, hvis jag är kunna så är jag sällan för Ajaunlaik. Ja. Och kanske är Karin en bättre stidlare till retortis, det vet jag inte, det är så bara en vika, det vet jag inte, men man går så att det här med listerna. Det är fantastiskt att kunna finna ett mål. Men är det inte trubbla för EU akkurat i lödning och söka hur det ska komma från?
1: Ja.
0: Och jag vet inte om det kunde bröta hokpartsmässigt totalt från att vara öjliga gånger i varje personen till kanske att tåra att äta några fler chanser och löpa lösningar. Ja, jag vet inte. Jag tycker att vänner, de flesta vänner av natur är öjliga varner. Så vi ser, Salgir kommer ut att vi är detsamma som det var vid en stor anpassning av förhållande. Så också att så säljer natt från jag.
1: Ja, det är just det.

0: Så vi atter i Klaksvøk. Sætten i Holleiker just utslaver i gang, og i medlem KAU og Salgiris. Salgiris menn fink en av støv her som kunde blive ganske meira Vanda Mitchell enn hun blei. Kajerne Kjordlande. Så sier han klarer her fra byrjan av i Sætten i Holleiker. Og det enda så vi at Salgiris fær et fruspart beint utanfor Kajer Brostein. Hva tenker du? Jonas.
1: Ja, det är röjna att spela, det var som man nu gör det, att spela bollen fram från Malvärna och så är det aldrig kommer att tämja skräftliga äldre och skräftliga in och vinna bollen. Och så vet han att det gör frysbar mitt för Malen, bara utanför den där halvmannen här och
0: ja.
1: Öjliga gå stövande frysbar.
0: Ja, jag halte det var...
1: Men jag vet, dömran kanske var inkast.
0: Det är det, jag ser inte just man utan frysbar. Nej, det var häftigt.
1: Nej, men jag också att det var att han var tidigen, om man ska säga så.
0: Og til Baldassara. Nei, det ser ut som her ble ikke frysparkkorten.
1: Nei, innkast. Og Kastar, han nok han bølger lengt også til innkastene han er i fyrre.
0: Ja. Hvor kommer det?
1: Ja,
0: nok er høyt opp. Så det blir skallet utover etter, men han fær så bolten etter. Legger han så fra seg. Og så er det Mutachi ut etter i högre så till Oreka så räknar han fram efter i högre så i centrum går han bort en 4 och här får Kajern nu sent bort en Uderbrost här någon just där var Deni och här blev så inkast i högre så i charm Salgiris och så får en av dem ett ordentligt skump och han dömer så frispark till Salgiris och Mine.
1: Se ut av läge kajarna så
0: ja.
1: Går där man får lyckas med Oisicin.
0: Allt det där.
1: Ja, det är ja, så ja. Han får en ordentlig skumpe.
0: Men jag undrar då att man inte alltid dömer frispark samband med UHM. Det verkar som en nöjd linje att det som förvär solar klar frispark. Det är ofta bara ignorera.
1: Ja, men jag hugger ju eisen till att vi pratar om det som inte vill ha det. Alltså vi är där för en frysback given att läsa. Det är stegen eller
0: det är rätt ja.
1: Missar flow men det viskar som om att det har attla att det skulle vara minne av oss när stegen hon och tog lätt att det som ett tänk genka och det ska vara nog så klart starten där ganska flöta.
0: Ja. Det är ju vi på tog till är nog så overrekvante för distant tar vi.
1: Men jag husker egentligen att spelaren gagnar det. Jag vet, okej, jag följer också där. Och det är så får jag frysbacka. Alltså, det är dags man redan släppa bort från tog halvt.
0: Ja. Så är Batrin Amine. Och det är Salgiris som hever han. Tolordova. Högre med igen. Allt det där Mutachi. Och man åter. Och i mikringen. Till Lekiatas. Och så är det ut i vänstersjöje, Edok Polor. Allt är det samma spel vid Slivkam. Inkast, det är så tidigt, Edok Polor. Nätratter till Lekiatas. Vi är det. Tolordova, högre med in. Ett är det här vid av Sovu, nog snäck vid förra hållet. Jag tar flita bolten, att det är fram. Men det är kanske inte så näck för... Jag skulle säga det händer inte något som teker kajarna av bollet, tar varje emotris ner. Det är som om att det är lite ovanta ting som händer i spel någon och färing kanske är heller inte man har visst.
1: Nej, nej, och kajarna här var ju är ju känd för dem som man säger att kunna flyta sig rätt och i varje stöv och tävda gjort alla förhållet att ha sin boll öjla, öjla, öjla nek. Men ska se när det är rejält där, you know.
0: Det är
1: sånt.
0: Ja.
1: Men det sätter inte bollen på spel. Det sätter tack inte bara från mittlem distans och blägga bollen in och en... Ja, få en kamp om bollen in i 16 meter. Och jag lägger att spela runt den om 16 meter. Och jag kommer inte få in en match av tiden. Okej, så tar jag av bollen och... Ja, så kommer jag ta rattet till lite av vad vi gör. Ska vi se. Gå under slut för det här ganska, som det ser ut.
0: Ja, och jag menar med att en jaunläkare är brukelig så att ha hemma.
1: Ja, helt säkert.
0: Utan att jag vet det, men det är alltid jag som vill kunna säga grunden att jag vill säga här till det är inte några som kan göra krav på en syr äntligen just nere just nu. Nu är det kvar vi. Och till Brito som redan har blått och jökt nu visst och så är och här är en tvär, vi ser inte trutcher utan om man och i allt det enda vi är till kvar vi som färre frysparker.
1: Ja, kom i hånden med en av oss lite här.
0: Ja, det är rätt. Pålliga gåstöva är att häva frysparker och till er också framallega och litauska halvan och i vänster sidan. Och det är ganska netto Brito Scholver, brasilianaren, som ska skjuta. Helt ute vid sidolinjerna. Han är 20 meter från backlinjen. Nek folk, inn i under Malnån, hva er vi altså i A-loppet. Her kommer den, vel inn fire, bolten er stakket leiser i første skiftet, og så kommer det skott! Oi! Donterskott fra Jetla. Ja. Og mannen er akkurat knikkvannet under bolten og just han på.
1: Ja, men heter det en fyrin, og kanskje beste møler.
0: Ja, jeg husker det. Det er
1: noen til at det er bolten som vi snakker om, bolten nummer 2, og han dette til Jetla, og han plukker til, men det er ikke han veldig for mitt å ha malet, og malen er fer akkurat fingrene og korten utlatt hatt noe spart. Han reker han øylig av en.
0: Ja. Jag sa en skruvande hållsluktare och han brukar inte tog på att lägga bollen där igen. Han skjuter först för. Hur kommer han att sparka? Högt, i attar och ötje. Och Baltrum är skall över dessa förhållandet över till Ikea. Mamma fick han här. Men det kan gärna vara beinleis, men nu färre hinner i ett mot all upp. Men kan gärna vara temmar alldeles stund, ser det ju till. Baltrum kommer fram med Gina. Fyra ut, inkast till Sakiris. Og der spiller så bolten etter til Bøtlenån, etter til Malmannen, som har eiter Svetkausas. Stått til Lekiatas, fram av Mina, Slivka. Samme spill vi Oreka. Slivka etter Oreka. Og alloppen, takklaver og tever frisbarsk til Litauska Lien. Vi sparsje hava der, og i minstre så er helt ute ved søgelinjene og halvare kva i halvene. Kva i verger her i setten og halvare ikke til Estara Male. Jeg halte der ute mot gøtene som nå etter Jekvann Vågsteins gøta. Så vet jeg ikke hva det kommer opp i her, men til frispark til Vijande Lie, ute Lie. Og her kommer Baltren inn i brosteien, og kajeren skal han ut fra. Så skulle hinna röna få en infiriatter mot Tachi, högt infiri Malic och kvar. Oj, och så är det nog frispark här.
1: Har han häppig med mamma?
0: Ja, mamma har väl ganska orienterat sig i Kjördlänna rätt.
1: Nej, ganska lydigt är häppig. Han kommer ju ut och som kör rikvinna.
0: Ja, han vittlöst är sin tur.
1: Ja, det är någon bort han ska häva, men här är det som kör en. Han är från Moselin och han ränns ju ojan omsvägna, men domar döden så är frispark. Ja, jag vet inte. Kanske är bra rätt att du, ja. Han nämns så igen till det. Det är ju så. Men om att alltid är det nog att döma för utbara. Jag har ofta suttit alla malmänner få i mig i läge än ganska.
0: Ja, nästan vi har fria er som man säger. Ja,
1: ja utomåter.
0: Frispark till Kaui. Och sen ska Mark Jensen täcka. Baltrun kommer iver av målstöv i halvorna. Och kvar för han är till Kajern som är honom först efter. Men missar han. Och får han atter. Baltren är av myen. Och det är inte så i stickland till kvar för han. Så är det där. Tack för det. Ur Litava så är det där blaje. Så är det Hattler som är så baltren till Salgares. Så är det att han har sänt tjejeran på en tjej på sten. Men kvar vi har vi tämmer halvdags stövande. Till Ali halvdags som hävdar han här ute. Till Brito. Ventes här och A, sändes av bolten om han har mått med det. Kvar färd han här, han fyr ut till inkast och inkast i Aikawi.
1: Ja, kanske synder mera jämt nu också. Ja,
0: ja.
1: Kanske så.
0: Ja.
1: Att för det mesta för alla så är Moseli tjocken, nek mera bolten och när Kaui börjar är ganska okej och ända är okej för alla. Synder mera jämt kanske.
0: Ja.
1: Nu har jag haft den bästa mål eller ett skott i
0: Ja, det man säger, ja. Och Kai attry alla på nu och Baltimore center tid kvän. Ja, här kommer det med över fyra och tar få oss att rota Bolton Borster. Tolor Dova, centeran ut ur Brastein och Arne Agravante vär. Klockan, ja, här är 20 minuter för nu. 20 minuter för nu är det sett att hålla ett framvis 0-0. Och som du säger, kanske Tekongomare jämt och Berglin är Röjna.
1: Ja.
0: Är det sett någon halvlek?
1: Ja, och börjar när sett en sucht inte att detta Sagirisli är så öjlig avgängande som det kanske var en stor part av
0: för
1: att läsa. Är my risk om jag my role.
0: Ja. Det är ju med en inkast från Jan Altien. Det blir skalle ut ur brostainen till Sagiris. Kajarner.
1: Oh yes.
0: Och han åter men han börjar han ska ju så lunch om inte spalta av i botten här men mamma kom en mamma ska kaj komma läkt ut. Center han så Iver och hina halvarna. Og atter vi brosta inn til Salgiris. Så kom han her frem etter atter. Spela seg frem etter Vettelnån. Kommer Amina nå. Og her er det så Ben Chaip. Ut i båret. Inne etter atter. Så er det Likki Atas. Vi er det til Edok Polor. Inne etter atter. Og her husker jeg at det er Baldassara. Spelar där sig ut efter i högre så igen. Otachi. Kajan är röjna att föra fram i mode damon. Det är ett nas parstvist att få deras långa rattar av ötlen att spela. Och så missar deras nabalter. Yeah. Nej, jag hade inte vi kan säga att Odeli på samma mata som i förra hållet inte behöver finna det här trustspel. Det här, ja, att häva balten sån här. Kajan är han har också verkligen finns ju slappen uppe på så här. Och det gånger man jämt då. Så det är Slivka, tja. Salgiris, rekande vid Boltnån. Center han så ut efter vinster så är man bänt här som Gittle Jokwa och er. Fär Bolten till Johan Skalse, att till Gittle. Vi har lagt runt i Trusch, men kila gott så vinner han. Ett inkast till Sydli. Och det var så Jan Skalso som kan kasta in. Och det är han vill så kasta. Nakamiska är så äknar i halvet och i högre så igen. Att rätter så kommer utsparket från Mark Jensen. Det blir sent om han har litauska halvorna. Bollen ändrar jag Hadle Hansson. Räker han minen vid någon. Läcker han ut efter vinstra main. Till Ikea hever han nu. Stått till Hadle. Og vi er til Brito, Brito atter til Telekea, inn etter til Deni Pavlovic. Vi er til Jill Rolandsson. Høyre meg, her er det så Johan Skalse, så finner han det straks på botten, inn etter. Reker blir fått lære for Narskasbrosteren, blir vi å reka. Så ut til Filip Brattback, for atter backlinna, senter han inn fire. Og der takker botten i der, Brito, fintar det skott, så skyter han i høyre beinet, og her kommer Mauro fire. Gott all upp kvar.
1: Oj, det gott all. Det heter spalt nere fram. Man ser ju kommer det jökna högre och inlägg i chamber från högre och helt att rum här så att tvär kvar en bit där så för bollen fintar det skott och chamber så lackar man just där skjuter ta blockera. Men ja. Heter neck bättre alltså i mont vi ser kvar en där verkar ska fyra lite
0: ja. Ja, och tar för ett hatna spark in i under kvar i höllen. Filip Brattback för ut att skjuta. Det skulle så kunna vara ett inskruva skott från honom. Her kommer til. Lykker vel. Vi tar fremre øk her, og her er Paul Kletsk her. Og her er nok en Salgiris-mauer ja. Som kører botten og til.
1: Ja, Paul Kletsk, akkurat som han gjør det i Luxemburg, arbeider frem om fremse strånke her, og fjerde høyde jo men han spiller er så innanfor og får blokkere han på hatten. Men han ligger vel, du har noe som er avtale.
0: Løyt hatten av spørsk, etter Filip Brattback. Høyt, nå langt, og man er nedover botten ut. Og ut etter til Filip. Vad gör han så? Snäger fram vi Einon, Gerst Lacenta, men missar så bollen. Det kom inte bli värre. Det var inte folk här attra och bollen stöcker om han mot Kai Brostein med Angel Vare ordentligt. Det är färre stäva här. Vi nu. Ja, vi tar kött spalt i ett kvarter här och i sätten och hållar inte fram vid så inte mål kommer. Och till Kai Arn som har bollen och äknar i halven nu. Och till Malmöver som har han in i äknar Brostein. Sender han så fram om Ina. Baltimore skall över. Iver och han. Kvar i halvan han. Deni. Lägger han efter till Mark Jensen och i Malmö. Och kvart. Ger han. Sender bolten fram till främsta man. Ett tandmannen som är närmast honom till Hattler. Men han kör bolten efter till mannen. Och i RSF till vid bolten sender fram om Ina till Jan. Jan är under tröste men kan gärna varvade bolten. Och till Mossam Ali stänker så botten fram mittlem han är ute och tar få inkastet. Fyrir utla kvar vi eier innkastet. Halvor tog med etter å spela her i Klaksvik og kvöld, og her stendur jeg noen 0-0. Johan Skalse, og kom inn til Filip Brattbakk. Og så da Kjetle. Kjetle stod til Hall. Tvær spillere som har fylst fra til da vår blei ønsker, urførjon til Aberdeen, hos i da våre.
1: Og bare har haft en, skal man si.
0: Ja, en karriere utenlands. Og landslinjen. Så da Salgiris. Som fer i Alok. Det är Edok Polor. Så lyfter han botten in för den. Kajan är sända botten i tur att brösta innan. Så regnar på att läskar att få fäta honom. Och här är så Tolor Dova att han har honom. Och botten ändrar åttan för att det blir inkast till Kaui. Inkastet blir Tietje Arra Kamilinjerna. Och i tarra mästersöjen till Tietje. Så är det Mosama Ali. Så Kaui är botten stått till Hall. Efter gör högre med en till Johan Skalse. Till Hattlatter. Johannes. Så är det Gittle. Efter till Hatt. Det är till Johannes. Sen är Gittle. Så kommer ett längt sugerskifte från honom. Goal bind sending. Så är Sakajarna kunna göra något i tarra vinstersöjen. Ein fyrun Kotler över Richard Bruksland. Og Alup er heldig fram korsene, tar halda loiv og Alup noen gajarner, men det finnes jo ikke noen frysbark.
1: Nei, men han øyla gå sent, ikke alltid for Gittla, vi skoja enn lukkna det jo fyrre hållet, ikke? Men her vi er temme ingen, fyrsta nærste ingen, jeg vet ikke om det er aldri, det går det som oftast, og ikke no go til at jeg kan få et innlegg, men send inn til Gittla og svalja gå.
0: Gittla er faktisk bare spaltpoint,
1: altså. Ja, ja, heila tid, alle i verden, bekker på den båret her var faktisk spaltpoint her til, varst og trolig vel, og eisner går mot til å spela bolten fram, og så her, så vi har sindri raskan, så lenge sendingan, nu ser det ut til eisner, det är att öjlen är så smått. Alltså man slider bort en öjla stort.
0: Men är det att två liv som så smått är i färgen att sattast vid 1-0-0-dist eller vad?
1: Ilt att säga. Men det kostar sig också att Kaj här till Louis när 1-0-lag är jag synd i frierande. Jag har haft några okej stöver. Men det är inte förverk och så har vi Malmö och släkt inte. Men det är en sån ötten för att ge några bort så Hitler ska skåra. Det är sånt jag av barn så ju. Man tar ju ganska helt ordentligt att släppa det hela. Och kväck hade ångstväggna rätt där. Tog jag, man vill gärna att distan, Kaj vill gärna att distan livet till det här. Och en jävla grund lötning ser ut till att det är okej att Kaj och ångstväggna så att det blir trovlare. Men jag vet inte, det är varna. Jag ser inte varna som är i spelen. Och jag pajmar att sitta barn först då. Det är att det hinner, just att jag kan inte sälja. Jag vet inte.
0: Okej, gott. Ja.
1: Nej, jag nämner inte sälja, ska man säga. Här har ju brottor och här har bort en ägg och det var sälja.
0: Ja, här är jag hade spelaren sitter Eva Samrum kvart i dömt är ett lag. Ja, nu kommer utskiftning Gary. Halte det är
1: Schäfer ut så det.
0: Schäfer ut var det 11 som kom in. Ja. Nej, det är då.
1: Håll jag så in så då jag ska ut och fyra in.
0: Fyra in.
2: Out number 7, now be then Ben Scheib and out number 70 Fabian Aureka.
0: Ja.
2: Number 4 Luka Rakic.
0: Att det var en shifting, gå eller tvär?
1: Tvär.
0: Hvor hin som kommer inn?
1: Selfjers og
0: fyra ut. Nutsje, han blir inn et eller annet
1: høyne. Nei, halvtid han blir ikke faktisk holdet i
0: sånt. Å ja, ja. Ja. Ja. Får jag köra? Tog jag skruva mig till upp en tävling minne. Spel hjälpte fram. Kajerner, jag har bollen nu. Lyttan fram efter. Hall Hansson, bollen kommer lycka bak till att han fyrjan. Og så blir han felter over frispark til KAU i bank utenfor Salgiris Brostein, men til ute i Tarra Høgresøye. Ja, hette er en tålige god støve.
1: Ja, men mest sannolikt til at innlegg liker seg til høyre våre, men er man frege nok, og klarer man å lytte noe på med...
0: I åttende verre, så kom det da være skått.
1: Ja, han er ikke her, men det er ikke en mulig, jeg tror ikke for det man skal, og i høyre bein kan man flytte på mot nærmest stånd, det må man forstøtte seg i atter stånd.
0: Brito og Jans Kalsø. Jans Kalsø er vel innfyrre, og han fyrer frem i Øtlund. Ja,
1: ja, det var inga till KAU, men
0: ja, det var
1: inte fick hött ju, men de har en pekar hyggen.
0: Ja.
1: Det kommer sig igen. Jag skjuter in det, så utlever jag. Okej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi har spalt i går 20 minuter. Sätten jag håller lägger om över håll igen. Och här framme är så inte mal kommer. Og jeg halte vi kan si at det er jo største ikke vi er nekker ordentlig malmøle, ikke uisendist nå.
1: Og jeg husker det frieste av videre, at det var 18-18-årsbarsk, gittelskyter og malvaren bjerker. Nei, altså vi kom ikke på ett mal, just når vi vant av mal, til sammen, sånn.
0: Nei.
1: Så jeg husker ikke vi kunne skrive hjem om nekeren, skal vi si, hamplige møle til Gjessnesjokken, og til dere kunne si at det er skåttet til gittel. Og så er det noen større 18-årsbarsk, og bryt og hettar og sånne ting her, sånn. Ikke store chanser, men det kunne at vi helt gått inn i Sverige. Men jeg synes det er verre, og jeg tror ordentlig å leve fra meg, va?
0: Ja. Det er hva vi som har valgt en egnar i halve. Og samme Ali, ute til IKEA. Så da, Deni Pavlovic. Senter balten iver av Salgiris halvena. Og så ser det ut til at... Nei, jeg alltid ser ut som han fikk en ski at han inne her, men det, jeg vet ikke hva han gjør det her. Han renner som alt etter, tror jeg er en Kjallamann, Tolor Dova. Og Salgiris-spillerne, litt av balten iver av hva i halvena. Balten ender til Jans Kalsø, vi er til Deni Pavlovic, og så er det Gaston Tillekia til Kjetla Rolandsson. Johan släpper fram igen lagaren och reker om in av botten. Jag kuschar bara hålla fram, fotla fär och annars ska sprosta i någon. Väl en fyra och så väl. Oj, den är vi har Filip Brattback kan konflikt vad det här skulle bara lucka som. Fått någon tran och kan gärna finns ju blå botten halt igen.
1: Att har faktiskt sekunder blivit det helt stora fantastiskt arbete för högra backen Johan Sjär genom tunnella bredvid så tar han bara alla turen och så inlägger ju här kommer Brattback flickvant jag luft och räcker han tror jag verkligen akkurat. Og eller jo han räcker men inte nog väl alltså räcker han bant av Malmann då. Så jag synter frier jag kör ju sen håller jag ju mot till Mövlagar.
0: Ja. Kunde vi lukta till att kan vi ska göra en shifting. Vad är som det då mycket mer som ska in? Där vänder vi det åter till. Kan jag ungefär ju allo. Brito fram efter vänster sjö. Lite bollen fram i Brostein. Och så är det väl så kallar man dem alla natter.
1: Ja.
0: Och här står det att var skärman i halvtid att döma frispark till.
1: Ja, men efter har funnit inne för Brito och kvar är det där Fuha. Montsagt alla baba men det var det brattas som in och hetta men han lägger mitt av. Man gör några frispark.
0: Jo, det är Filip Brattback.
1: Ja, han ligger en lojd hand i Richard och Måsum och Chasar så han kommer till hette han här.
0: Ja, det är när Mansour Sinjan
1: ja.
0: Som kommer in nu. För är han alltså till en nödspelare?
1: Det är Lajan från Vimman och det är så fel där, kamraterna i ett land.
0: Ja.
1: Och en spelare som är ganska värre något som länge bort från Skia. Är så lägga vi ut här och stannar så att han är ryssar.
0: Ja, fyra Jan Johansson.
1: Ja,
0: Ja, och han släpper Arena sig strax, släpper laser som man ser på ena vägen. Han kan inte köra vant nägg vid Tarmon. Spel är igångt och klockan ser 40 minuter, 0-0 framvis. Bolten är och kvar i halvanen. Kommer om han av mina. Och här är det så Tolordova som färhött i underhand. Och så igen är det Luka, en av de nyttjarna som kommer in här. Missar botten, Hattler täcker han. Hattler till Kittla. Och det är till Jan Skalsen. Inne till Atter till Hall. Stater näka mitt och äknar i halvet. Och så är det som Nudje Mauren. Tja, Kaui. Som hever botten nu till det snir. Mansour Binyan. Sinjan. Hattler till Sinjan.
1: Oj.
0: Och så för frispark.
1: Han helt
0: ju. Ja, han ger också fix där men det är ganska inte så smart och han missar bollen här.
1: Jag också han glöjer där sen här. Ja. Han häppen av en frispark så att.
0: Ja. Det här gör så det här att annars kommer du hinna slappa ett allop här.
1: Ja, akkurat.
0: Han missar han och Ekman i halvet.
1: Kommer Jan Støve kanskje der tvær mot vei mot det. Ja. Kjønner sin far.
0: Frispark er til til Kaui. Bottom er så senter i hver hinne halvene, men eisen er ut av etter noen. Og til er innkast til Salgiris. Ja, det är så tidigt fram efter vid sylinjerna. Bolten ändar ut i vinstersöje och här missar kajarna bolten ut här och det här blir ett inkast till Sagiris. Tar kastet in högre med igen, Araka mylinjerna. Fram efter kajarna fister av honom, bolten är efter ute, nytt inkast. Han är 20 minuter, la 18 minuter efter. Ja, det är någon. Och spårningen är om att jag ska föra enda som en mål läser dyster.
1: Ja, jag också det näck som bänder av
0: det. Ja, det luktar en sån mål läser. 0-0, Jan Leitje.
1: Ingen tårer ordentligt att släppa. Och ska jag släppa alla som bremsen i lösen så är det att köra en hemmalig kvar som kanske ska. Men jag vet inte att det är överallt att okej, Janlagen är ganska okej. Du är så just att jag spelar kvar, det gänger inte så illa kött fyrer sig och inte så illa nekvar chans i äldringar som man har med något som ser på. Men nu är det gott.
0: Pott fläskar ut i Avangston och så att länta nu kommer han och så skjuter du!
1: Nej,
0: bättre vi!
1: Att det var centimeter och skjuter.
0: Ja, det kom du vid en ordentlig början köst ner.
1: Är det öjligt? Det är en standbund där om vi skjuter själv på. Det är hatsik. Så nej, det är fint bort och kommer fint och han skjuter först och det är öjligt att vi har för in.
0: Ja, väl. Jag hade det faktiskt nog så.
1: Fint all upp.
0: Han skjuter nog så väl här. Han lyckas som ska lätcha sig så läs. Syntra är Alina. Så det är en tekniskt alltid han.
1: Ja, då, ja, ja.
0: Skjuter väl.
1: Att han öjligt, öjligt går runt och det är, ja. Paj centimeter
0: vi snackar om. Ja, när vi.
1: Ja. Och där kan han öjla, öjla väl.
0: Det var kanske att han närmast där vi tar var finns det är normalt. Ja. Och samma vi hinner. Jag vill säga Kai alltid väl.
1: Ja, ja.
0: Och tvär tvär det bästa att sökna nu.
1: Ja, men spurna grejer med Kai är inte ordla skulle nu med jag ner smuja med jag ner hatt ut det där är det av skalla kunna här vad det är utskott och akkurat du löd den här inne kanske större man huxa okej nu skulle vi kött hem ut halta var inne.
0: Ja, ja.
1: Men Kai kommer till Fyn skåter han det här och tänker att jag varför så vi får in eisen och så hade jag haft akkurat hoppna sparskor och hädde mot mål. Men vi många kör om den helt stora målmöjligheten här man ser hässen skall in och hässen men han lukar läs ner i den. Han munt ur vägen.
0: Så det är Kittlen vi inkastar helt in i jöken och tar på ett hoppna sparsk. Hoppna spark till kvar.
1: Men du kan ta, nu kontingen svinka om och som man säger öjliga kött på en väg men akkurat nu är min känsla det som man säger till löden är korren är kastad.
0: Här är syndromarna, ja.
1: Lite syndrom. Och så är jag mot hotna sparkar. Det känns hotna sparkar. Och jag hinner haft tröj. Så att när jag får upp på sjur. Man plöjer säga tjej hotna sparkar till er.
0: Så ska jag rända.
1: Så ska jag rända, ja. Men nu kommer jag stå.
0: Ja, där blir det stått här. Brattback, centralen i fyra. Och Litauer skallar bollen ut fra, så det Hattler. Och så blir bollen ända in till Atjus när han snärar sig och skjuter. Och här stenter då, gamla nöcklån. Och att det är att han inte med en Sinjan som är rönnelse vid skottet. Men här är tjukt fyra. Och så färas bollen om vi är smidlinjerna. Nog så högt. Och så räcker kajar ner en...
1: Men att det går är vi just nu nu man han skjuter. Ja. Vi rullar stått in i en långa två skott. Det första är hard för inte synar ut och nästa det är så blockera och då ett en viktig blockata kan vi säga att ja han är mest han går så rakt mål ju han rakt en hashtag ja.
0: Ja. Ja. Hesten heter Ivan. Hesten är som en kommer in här. Nummer 6 Jansson fick en lucka som en framåt nå, tar bollen bra stående, men han har fått natter. Ja, första minuter efter av vanliga läktöj här i Klaksvik, framvis 0-0. Mittlen Kaui och Salgares. Salgares hever så bolten ekna i halven. Han vil spalte rattet til malmannen. Så lagt det ut i vinstre så igjen til Likiatas. Så er det Baltasara. Så er det Høgremein, Dolordova. Og der her var kanskje ikke så øyelig skånt nå. Kjestiner. Et leib av ham. Så færre der om inn av Bottenån. Och det är det ner Ivan Flosic. Edok Polor. Och är det till Lekiatas. Tolordova. Höger mig. Och här är det Luka. Nu spelar där Atter. Som vi sa där i fyra hållet. Här var Bottenägg flytan väl sina mittlen. Så färdar där Åman i hotne och till släck från att där få ha hotna sparsche. Där har vi haft sån ägg, men jag har haft ägg i sätt noll, eller?
1: Nej, fjolra ut dess nu.
0: Ja.
1: Men Karin har klar hilt där otroligt väl framall, men det har inte varit så, kan man säga, alla löjbande som det ganska vore svara parten fyra, eller? Men så tjänst att det är liksom du väl att spela sina mittlen. Men det som Sjölvan ger och ganska happy eyes är att här är Lidl Brotter ut att komma och
0: ja,
1: att så står trin.
0: Det där är det, ja.
1: Ja, vi ska ta några. Men nu har hotna svart tackarna ju allt blir färre.
0: Ta man väl aldrig kött. Ända ta vi. Han ligger för så väl. Och bara som ska laver. Fram ja, han snärar lugga som fram all någon. Han är kvar ut en. Där här var han här nere i vänster så igen. Där får inkast. Där tackar där kött. Så är det Mutachi. Lägger han ut i syna. Och så kommer han väl in fyra. Och här är det Gittle som färfäter honom. Det har varit en tujande hettare för att få bollen borste från Malnon. Så här kommer ett avvist Salgiris trusht nu. Där har vi varit inkast. Och halvar och kvar i halvan och i tärre högre suje. Halvar det är Luka kastar. Men kvar gärna få han. Sänt honom innan till bottenläskar. Men han är också ensam alldeles där. Och så här var hinner finns ju fäter av bottenån. Sent han ut efter till Edok Polor Amina till en av dem Nocho Mannon som är Leon och så en goal sending fram i mitten här och här monte där missat Nastja Kaui men det häppna i skorsten är att Sergio Firi att hinner inte finka en chans men det här narskast är det bara inte utanför bra stäm men det blir bra tjukt fyra och Bolten stöcker så in till Mark Jensen och Kaui Mannon han sänder så Bolten i spel och man Amina. Men nu är Kajan tröstare sin dratter av ett
1: län. Jag måste säga, om det nu händer samma så fyra håll att Kajan vinner boll så blir han bara sparskare av stä. Och här är Andrew framme så du kan räka och så få in boll att och så här är det rått. Så är öjliga. Man måste gå vid bollen. Och så vidare ganska kritiserade för att inte vara så öjliga. Vandamiglar så då är det öjliga väl att spela bollen. Och lyckas med hitta bollen.
0: Ja. Titta där gärna nu. Och... Litan från man till man. Från suje till suje. Men kom inte tjock någon. Och så är botten ute. Och till er Kaj som är inkast nu. 20 minuter efter att spela. 0-0 i Klaksvík og i Champions League dyste mellom Færøyamestrarna og litauiske mestrarna Žalgiris. Bolten kommer ned i ramiene. Kvar gjerne for å stave innom. Jan Skaltsson reker sin inn etter vinnom. Spiller stort til Hall for han atter. Og gjør det til Deni Pavlovic. Så er det til Ikea. Hallur atter. Så er det Kytle. Etter gjør i Brom. Gaston til Ikea til Brito. Atter til til Ikea. Så er det langre skifte i Brom. Atla Filip Rattback, men till stegen är dock på lår, alltid som för hört Johan och hen ut, och så är det inkastel Kaui. Och det är inkastel jag har han också framme, Leo. Måste vi halva den? Och i högre så igen.
1: Kytle för fram och han kastar rymliga längd.
0: Han får kanske att kasta helt fram och i Rostein, tja. Kaunos Algiris. Det gjør han. Kajan er lunsjen vi høtten der, og så får hinner fått noen trann, og hun viser høtt utdatter, og tar vi det innkast. Fra samme sted, som Janne. Og det kommer her. Så det Jan Skalse, lytter han inn fire, og botten blir skallet over ut til Brosteinon. Kajan er hevet fremvis bolten, men nå er det Øvetan V, Atreter, og Atreter til Malmannen. Ute Vinstersvige, Brito, reker i Bætja enn motleggere, og fer innkast. 8 minutter etter av vanlige leiktøy, 0-0 fremvis. Kajan gjør innkast. Atreter, Deni Pavlovic. Så det Kytle Rolandsson. Och Deni. Till Tan Nutja. Spelar han till Kaui. Smider Mansour Sinjan. Kytle hever han nu. Ett av hans Ramonko. Diagonal. Tvörsändigon. Fram efter vinstersöjen. Botten är så vid 8-4 nu till inkast till Kaui. Kaui för att skifta folk. Och 20 lanser John. Det är Pott Fletcher som ska ut och Erlend Hustad in. Det är tvärskiftningar, Gossius. Daniel Johansson kommer att resa in.
1: Ja, jag är Daniel Johansson för att skicka med mina och... Hustad finns ju jag på fyrbarn.
0: Ja, och... Man...
1: Ja, alltså Daniel finns ju kvar.
0: Och samma alger är snöfär nu.
1: Ja, Daniel kommer in för han.
0: Ja, och kvar var in?
1: Hustad kommer in där. Daniel Johansson kommer in.
0: Ja, och Pottl får Pottl ut.
1: Pottl ut för Hustad, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja det var till att säga.
1: Ja.
0: Och hinner skifta eisne. Inn kommer nummer 24 av dem. Han heter Burpa. Sex minutter efter vanliga lagtøy. Och en av dessa som kanske lunch haver lukta center av 0-0 dessa, men vi vet aldrig när fotbollen till det ska alltså lyda till.
1: Det ska ena goa stövan till. Men jag vill lukka så, alltså nu är det shot av Brotsas inside knowledge att Maria Jan tog sig.
0: Ja.
1: Bästa stövan är det här man
0: ser. Det har jag haft, tvärda bästa alltid. Tvärda enast som hinner har vi inte haft näka. Alltid. Jag hade lyd sen där tröste med andra chanser. Ja, så ska Daniel Johansson täcka ett frispark. Det är också Atalea. Men det är ja, det är så litauiska halvan är högt fram i Brostein och Baltenberg skallar ut ur Brosteinon. Och så upp i loft och omarna mina. Och så blir det frispark till Pauli. Ser ut till att Udeli för att göra ena skiftning av träet. Det här blir nocka på igen till ett frispark som ska attackas. Daniel Johansson sänder frisparken om igen. Ut av vänstra vank. Och det ändrar via bollen för ut av vattnet. Och så Chestner rennar spela sig fram ut av vattnet. I halvdelen där Oliveira ska sända bollen fram till Leon. Men Kajan kommer i mittlen och fätrar bollen. Jan Skalsø, Daniel Johansson og så missar där bollen ut av vattnet. Så skiftar där ena träet.
1: Säger han ut, tror jag in.
0: Ja.
2: Substitution, Carlos Sandines. Out number
0: 22, ja. Han heter Hernandez. Det är George Kjellian. Baltist. Som vi satt så är det säkert Ölan Ekkorevs när spelarna är det främmande. Ja, vi spelar här senaste minuterna här i Disney. 30 minuter är du efter av det obligatoriska. Så är det näka 3-1 ganska. Framvis 0-0. Och det är Salgiris med hovbolten. Så kommer en lång sändning fram efter och i högre söja. Han är inte vettare av ringstater i snär. Och så är det Brostein. Och så är det Mölajtje här till Slivka halvtje, men... Men han fick inte sån ekbos jord, men hva ble det?
1: Nej, men jeg hux, altså, jeg har alltid hant dømmer Malsparsk, men her er det Daniel Hansen som bjerker støvner til Kajta. Ja. Jøgnet høyker så i Balter lager det liksom utfra, og Daniel kommer her og forstyrrer.
0: Ja, og åttan er gjerra, frysbar.
1: Ja, nemlig, at vi hatt av hver
0: eit. Sådja det her, ja.
1: Ja.
0: Her var ganske chanser inn,
1: ja. Ja, ja, ja. Men
0: hatt av... Goal sending atter inne bråsta ei. Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om det er... Komma flöjtas det lite synd, men jag har alltid hatt över... Jag vill säga att det är en tackling, jag är inte Daniel Hansson.
0: Så är det som till han som fär trygga bollen,
1: ja? Så har han varit sparskar i benet och benet jag var bo i.
0: Och det är en snäv vant av fyra, han kan göra bra spark
1: här. Ja, ja. Det är en öjlig risk för jag kunde göra. Men gör den inte det så mest sannolikt som han må.
0: Ja.
1: Så det får inte spas, alltså det lyckas som attifrån så tjänar mig vad det är rännande här. Men helt oavsett Daniel, han är... Som
0: jag vet inte, ja.
1: Ja, att han klarar att komma efter och föra en sån här. Att det var här, vi har upplagt Malmö.
0: Ja.
1: Det här är stund här. Och det är ju röjla bitter där nu.
0: Ja. Och det kommer, jag synder orymligt. Och jag hinner här vara... Inte vara särskilt vanda min klubb.
1: Nej.
0: Men så är det säkert att fotboll 3 är inte alltid så rättvisor. Så tämmer man alltid göra så grejt att man kan vara snytter. Ja, så rönnar det ena för att träta färg och all upp. Nu är man åter i rätter. Och ta på ett inkast. Salgiris. Det här var där och halvare kvar i halvane och i högre söja. Det här blir Baltasara som ska kasta in. Längt inkast. Så lunchat där. Nej, han blev inte ordentligt långt där. Är det syfte få där han inför det. Och så har vi häll någon. Och så är det krutcher in i bråstegnen. Bolten laser. Kvar gärna får sänt han utifrån. Så är det Slivka. Lägger han atträtter till en av de nödvändiga mannen.

0: men det som så över vanta och ta läsa ju vanligt. Det är ju som alla spel när man där är inte mer ska man säga Jarver. Men det måste ju inte vara
1: Hattler kommer sen där Harley och en attackling här
0: och så vet man ju det när
1: Det är när man säger tror du är dock på lår. Och där ser ut som till gult kort. Ser ut som han finns en skia.
0: Ja, Hattler gult kort.
1: Ja. Ja, han tyder alt kjeligt hvis det er sånne hva som henter. Så er det som han finner igjen.
0: Ja, han vil ha det. Det ser ikke bedre ut. Men det som jeg håper sier til, eller hver ferd vil jeg sier til, er at jeg alltid har kåren av varst og utrolig av vel.
1: Så ikke det at det er bare noen senere taktingsninger, ja?
0: Og det er gatt av forstast. Uff. Hadde jeg kunnet være et annet slag kort, det er så genuis. Man ser det ofte ikke da man sitter lengt vekk, men da man ferder på... Ja, jeg synes det tatt her på at det er han har hørt. Oha. Ja, men som sagt, Karin har vært vel, men alle personene er ikke ordentlig, og som man sier, sitt her og ha oss det, så har det skatt noen støver som det kunne ha vunnet disten min. Men om at enda så la så, så tykker jeg at det er veldig om man er lei, ja. Karin har haft bedre støver, det er ikke jo også ut.
1: Men han är så foton att det haltar det inte, men så var han inte ärligt värre än illt.
0: Men att det var andra värre att smuggla upp det här alltid. Det måste jag
1: Ja, det är så att man får kväppa sig vid om man ser det om att det. Ja, det var 30 minuter lagt att säga. Fryspark till Zalgiris, fram och i högra hatten. Och Hattler färsar på botten och ner. För Lyskan bojare. Och så blir han stack över och tar frispark till Kvarvi. Och så blir det gott kors till Vajtjån till Tolordova om han skulle hävna sig i en hatt eller vad det är. Eller bara det slivka eller så är det inte kört kvar det.
0: Nej, det är släckt tatt på. Han bläkar bara kort upp i luften och vi är inte kört kvar det.
1: Nej, så är det kört kvar sen där vi är. Ser du som det är snitt slicka? Slicka sen tror jag. Yeah. Jag tror han heter Slivka, men samma djur.
0: Jag vet.
1: Det är jobb. Och så... Jag vet inte efter här, han lägger trutja med notter och så blutar sin trött rätt. Det här var en stäcker vi utkör till en sån här korsning till Hattler. Men nu är det Kavi som rönnar färgal upp. Och Hattler missar bolten, men Kavi gärna varvar den korsningen. Och tills nu inte med honom kallar man, letar så i stegen till Ikea. Och så är det Brattback hade ju väl en fyra. Och så här Daniel. Och så kommer det skott och pom. Och det är Jans Kalsa Danielsen. Ja. Kajan är rönt i här. Härta.
0: Ja, Jans kanske har en tjata. Men han kunde kanske haft ena nästa. Så Daniel lägger för oss och skjuter han första fyra. Han är kunna kanske tidigt. Lycka näst bolten. Så han la stittlar till att han rinker halta nere. Ta en bolten till motorn. Om man ska innan sig rönna halta nere. Men han ska tjata så finns det där. Jag spår nu om han är kunna haft ena nästa. Och så... sträckta riskot i Malmö. Men så var det inte.
1: Han hevar sin drilt vid att gänka i snedförgen.
0: Hattar väl.
1: Fäck han ordentligen omgänka här. Så hade fransk damar sig ett av sista bruxel från här ikväll. Tack för det. Och dystren ändrar jauner 0-0. Så här är Antje Outjörst. Där visste vi att han får Antje var Outjörst ikväll. Det heter var fyrre hållare. Nu mötas Lien till den sättna dystren. Och i Litava och i Kaunas om ena vike.
0: Ja, och vi kunde ju inte sitta här och älskriva Kao och jag har stått här. Sen skumlade ut och vi där och sitta här.
1: Ja.
0: Att han har en 0-0-dyst mot den ungarska mästaren och så vinner det trunnligt ut. Men det är så tungt ut jag Kao hela tiden också. Men så han om det inte skulle han vinna det så halde det att kunde vara Kao. Skap inte så öjlande, men det är att han färdig stöven som vore. Det är också Kao i Eira. Och vi har en nödja lägen till Kao som är... Jag tror jag sätter mig ut för att skåra och vi har väl skådat sig gittla som...
1: Ja, och Jans Kass.
0: Och jag kallar sig rejsen i ett av Så att, men jag sitter inte om övrigt, men att det inte trobolar kanske en Arne Distrin för gångt. Man har också att vi ska få en sig om inte annars, så man har lyt.

0: sin dra geva av också. Men man kan bara säga ska gå i rör. Men för det när det vi ska gå så vi kan ska hade vona till nästa lust.
1: Ja, det är så tärn. Och det är som ena veckan och ta spela där ute vattlet och det är ju gott att vita går så tärn för att spela av och oss omstörnar vi och oss hetta vi och allt det här.
0: Ja, men i huxa lyckas vi stack hit vi där kanske just öland några gamla vänner kommer vi se.
1: Ja, ja.
0: Men i huxa det är fel nu några som spelar som om på att det först fel nu. Där har vi vi landslin och vi felan chasar men kan ut så att de känner Lucas som fyra trade när så där ger att det inte till ska man säga ett problem och det är ju ändå rätt mat att hantera det bara att jag tar kvar så ut och tar det isen där kan hitta mest av spel utan vidare isen undan för när isen där kan hitta men det är som att man känner fyra trade när och det är bara okej, det är bara så det är och så tar man det härifrån och brukar inte köra några kräfter på det som kan vara fyra mot fyra hitliga. Så att 0-0 och vi har också framgått kvar här med Ölaka. Kanske inte lika stor som här. Nu får jag tack till Nersson.
1: Ja, vad ska vi säga? Det kan ju vara en klar skott.
0: Det kan vara en klar skott, ja.
1: 11-2 och vi ska utsöka någon. Och eisen är tjej 4 i åttna spörskån. Så kanske tar er om man har här vi aktuella.
0: Ja, ja. Alltså, ja, ja, det är en stans känslan också vi sitter vid att ta vær om så snögglunda jamta heila med ta tid jätte kusne kvar runt och kvar hever och onkel Adam var där ska man köra sin skumlar så kunde kvar gott vunnit det men Lucas City vi en sån chans att det var också vägen okej det blev jag lagt vi hinner ju grätt om man kanske stora parter av det här ha bollen och bara vi går sen till där med skäpa svarta stånd ja och visst är Luke ineffektiv i ro. Det tror det så jamen så häver kvar väl en till ta möjlig och så reisen tant möjlig igen så nu jag man som in så för en vecka till att Lucas med vänner så vita hela och så vidare det är ju kanske är jag man det sen tåget till tantisten och så det alltså kvar kan få några plus tänka att säga men så är det att stora minus är så sjön att jag åt nu för spärk för ut i förra hela inte för utan allt annat som vi där var snack om vi spelaren liggla spelaren vill säga som är bort från Chicago så säger till Jossen alltid att detta var om man har lejet i Euro Chicago och varje part var extremt god att man inte kämpa och skapa lika väl några möjligheter som det kunde inte haft avgjort hända dessen på men allt vi tror avgjort om man har vik.
1: Ja, spännande värre och här är vi för fotbollter att höstkvalden. Och tar det NSOI som ska vi har vi ett lys med FC Koper ur Slovenia.
0: Slovenia.
1: Ja. Tar resten kommer vi göra. Flott att han tar klara det där nere Malta. Alltså att det ute vart lent här Arna då.
0: Vi det blir en bättre till att där och själva att nu nästa år som att Malagen så i Brosparsk EU tog in och då ett öjlig ballat att göra.
1: Ja.
0: Han kommer väl stöva att jag bollen ser ut laver ute och det är en häst att sparka bollen fyra att du tar tagga bollen en väl lägger trillar sparkar ner till hin som lägger handen å men då var ni ju släckt dömt att bollen var ute och då är det brottspark. Jag hörde vi på tio skott och det hela.
1: Ja, det kan jag inte.
0: Alltså det är väldigt dramatik det här.
1: Och så går han det ett minut till att i halvtid till Hampton som ska spela att han fyra distan till så ute distan ner i Skottland i Motherwell.
0: Ja.
1: Och han bespelar så hemmadisten den efter alla söker.
0: Ja.
1: Så får det så Jack Warrior kommer och gör ju alltid. Men kan vi och ännu så är ju Warrior och spelar nu annor ungefär.
0: Ja, så har Björn så där sitter ju i första runden. Nu kommer han ta in oj ser är
1: annor ungefär. Ja.
0: Och det där är ju just step up engine här så chock och så där ner.
1: Yes, det är det här vid Javast här norrfra 0-0 och eller allt är öppen till sätnadisten som berer om ena vike och i Kaunas och ta för oss utja kvart av hesen Leon spelse och gärre så nu mest är Johan Jakobsen tackar för er klagsbruk och sätta efter till honom.
2: Nu sänder vi samarbete från sätnadbarsen Eiffen Jensen och Kristina Sonstein var värstör.

0: dance right now, hatta ver Neo.
1: Ja, ein orde god sanger.
0: Deilig sanger.
1: Henda kjent ikkje, men det som hatta virka bare kjent.
0: Ja, han det her også man kjenner at det, men han spilt noe, han kom ut nå for nu kan få om døren igjen.
1: Ja.
0: Så. Men ja, potensialet til at jeg ble et av årsens mange sommerhitton, mm-hmm. og være nækker. Ganske særlig ser HM-sanskjener som har vært en runke nekvastene. Ja. Det så i stedet nå.
1: Ja,
0: det er livet.
1: Livet. Ikke det, det er hans en skjerme at jeg har fått bort i bakgrunnen, men jeg er ser jeg glad for at...
0: Absolutt, det har hatt sin skjerme, men jeg vil si at det enda er nok så åskjermerende.
1: Ja.
0: Vi har en råere finale her, særlig Argentina, alltid ikke gjør det en særlig god en figur. Og ganske partisk mer enn hva der spalte.
1: Mm-hmm. Ja, altså... Här vet för vi rullar några vimmersingar om tandisten yeah. och du flände till uppe till du sa spel. Kristina, du visste att det stund.
0: Nej, nej, det sa ganska inte finalt. Det var en av de helt få av oss som inte sa finalen, eller hur?
1: Ja, nej, jag sa faktiskt inte finalen. Jag ska älva inte att säga mer.
0: Nej, jag vill helst se att hon miste så är det nej. Det var inte en av de bästa disten. Och så var det som sagt att det, ja, det var rättliga rajer. Och bärdist en dag 18 att distrum var livet så var det en bärd ja, av ett eller någon
1: nej
0: jo. Det var rätt lätt och fanta lite och rätt lätt och sportsligt hvis jag ska vara helt ärlig och så ändrade jag att vi steg på handen och tar kommer så Donald Trump upp här av paddeln och det var en ett myndighet också och kommer ändå titta har tydligt att han ville gärna lägga som stjäla myndighet här på en och han måste inte färga av att det är sånt på den där Tar det finns ju stäp spanjolan där så stannar det här klarer till att vet där skulle alltid liksom nyer och så skulle det köra stäp upp i luften och så köra alla armarna upp och jopla och så var jag och där står här och där Toil var ju som boja och till Donald Trump för att paddla men han steg bara upp och stittlade sig för sådana som om han var
1: en passad ledom ja,
0: som om han är vunnen han vill gärna vara vid om inte någon tar väl något så toilet alltid så är sån här FIFA-forskeden Infantino har matten liksom nästan halan av paddeln. Så ja, det var en löja.
1: Det ligger vid det skitet hade på. Det är jag som att jag var för en jag var sjör för alla pengar nu.
0: Alltså vill säga, de har förut av Facebook nu i det och Joyra är så här där Ulla Nekta som fiddler ganska yeah. mer än akkurat hur så väl spalter det strömmen var.
1: Det som fyllde Ulla Nekta var min sociala medel är att det är underläggaren rent handlaringar som spalter för Spanien som har nu vunnit alltså Heimsmesterskap, og det er jo nok så størst sånn, og det er også vi at han hever veldig en myndetøke, sammen vi Messi, og det er så en mynd som kommer frem om atter, om atter, om atter, om atter. Og det er også vi at han hever haft henne ned etter luttla badene i Bea,
0: ja.
1: Og så i det så hever etter luttla badene nå, ja, bunnet av Messi.
0: Ja, jeg har ikke akkurat sett til myndene, det minnes ikke ordentlig, men jeg vil sjokke vi at ta Lamine Yamal, som
1: er noe
0: spanjolen du tar seg om. Han var 5 måneder gammel, og var han jo Messi i klæven, også.
1: Det er ødelig for å si at Messi er verens av største firmen, ja, gjennom alle barndommen.
0: Mm-hmm.
1: Og ja.
0: Og så enda det vi at han vinner HM-finalen ja. I Måltron.
1: Han må være størst.
0: Aller helst sørste HM-distrin til Messi i Nagantøy.
1: Ja.
0: Jag tror att det här var en annan unga spelare av spanska linjen som var kåsen årsens bästa unga spelare i HM. Det var, nu har jag glömt namn igen, men han spelade backer i Spanien, så det var inte Yamal. Han var 19 år gammal.
1: Okej, okay, ja.
0: Och Lamine Yamal är fyllt i 19 nu med han. HM var. Och Messi han fyllt i 19-30. Det var länge till HM, jag var inte för enkelt det. Så det här är... Jag hade ganska tidigt hört på det där. Det blir nog ett år äldre, flera av dem.
1: Ja.
0: Men att det är Tone Legend, det är här vi kommer från. Alltså det är H.M. Sanchner som har varit runka och har varit sommarhits. Och det kan väl vara att omkring av dem för att blöa klassiker lika som Vaka Vaka.
1: Ja.
0: Som Shakira sang ta att det var H.M. i Sur-Afrika.
1: Något stort liv vid Shakira är faktiskt hon har varit till flera H&M en expansion jag ser. Det är en snäga som har florerat mig nu. Hon är nog en av Taimons köttna som vill ha gjort hos en nick var nu till H&M.
0: Ja, ja, hon har blivit en sån fotbollssangar.
1: Ja.
0: Jag
1: visste inte man kunde det, men det kan man omvars.
0: Det kan man läsa, ja. Så spørsmålet om Madonna er sånn for å bli at til hun var vi og jeg snakker, det var altså famøst halftime show som det er sånn jeg har tås og øyne jeg om og det var ikke spenninger.
1: Det var så.
0: Holdeikeren han var for langt over en 20 minutter under kvosset så og begynner vi at Madonna trener paddelen sammen vi tvær med kjente om fotballspilleren og en rikve av øren danseren. Og spalte ikke akkurat hentet seg en her, men en av dem nødde, men det heter en av klassikerne, og han heter Holiday.

0: Vi har hørt Madonna og Sanchin Holiday, som var kjeven ut i 1903, og faktisk var han kjeven ut av hestet, kjent av september, så han nådde ikke at det ble et sommerhit til året, men jeg hadde at det var en sommerhit til Lukas Høyhan.
1: Ja, men altså Holiday, du kan takke oss til å heve, så å si, alt året, men det er en jeg av hvis vi sommerferiene.
0: Ja, just. Tjokken er det sommeren av vika. Vi har en nærkere sendinger etter året, og så skal Ola søke natt om eisene, og så vil Holiday.
1: Jeg finner glede til å få sommerferie.
0: Ja, det gjør jeg. Ikke sørst at man gjør det, ikke tog til reisen i hoa litt, og hun har litt at arbeidet om sommer i halvdige til det sånn lattere, sånn stortligere, og ja, sendingene er jo mest der av sommerslig og holeie og tonleie og kvørsta så innom. Og det må man si hentet sendingene reisen i hoveire.
1: Ja, det har jeg gjort. Jeg har alltid at, jeg heter jo først før at jeg gjør noen sånne sommersending, og jeg har alltid til å være stort litt.
0: Nu ser du sommarsending. Hvordan är det att sända dig hela tiden?
1: Jag har inte ställt snäck framför mikrofonen i annars. Det var en ett och ska här. Vi drömde att vi inte kunde göra och smash vid scratch, men det blev inte för nägg. Det var för nägg arbetet vi började i och ett eller Men nu har vi lagt oss efter att jag ska vara här i en av dig.
0: Ja, Josh, nu är det här så sändning nummer 8 som tog ärst igång till att göra det. Det måste jag. Jag har alltid tänkt kanske är bara gott. Det blir stolt att arbeta samman med dig, men vi har inte rätt än. Nej, kan bra
1: inte. Jag ska tacka än.
0: Det är inte livet, men allt livet, som man kan säga. Men Kristina, nej, tack har jag ordentligt väl.
1: Tack för er, Finn.
0: Jag vet inte, folk har hört att vi har dissat kvann annan här vid... som är kibban när jag säger att det är alltid till sol till åkon och så har de görs till kökran och så där. Och det är det alltid det, men vi tror inte att det. Vi har funnit det att det är kör lätt för en del.
1: Nej.
0: Men kvoss är bäckande sol i havn och det är det ganska ägst. Är det stanna? I landen om vånande. Så är det en som upplöser att det är här underspelaren till Spanien som är kåsen bäst till underspelare i HM-kappingen. Han heter Kobashi.
1: Ja.
0: Så fink vi lukka till vi ägstna. Men annars så saknar vi att höra från flera som vill låta i kappingen.
1: Ja. Det är nummer 2400 att de kunde skriva in, de kunde skriva kapping och tycka namn. Så är det så kunde det vara att de häppna att ta låta i kapping.
0: Men ja. Alltså gåvkost 500 kronor från FK.
1: Ja.
0: För att... Kida, trutja sanger, kända sanger, bara säga och hon kvärderar till er till att känta pengar.
1: Och om du kommer räknen, så är det ju ädla målstandaren som vinner.
0: Men ja.
1: Så det är inte vi.
0: Det är högst 20 minuter, alltså så till en god timmalen.
1: Ja, det är rättligt god timmalen.
0: Så send sms på till 2240-00, skriva navnet och så kapping. Och ja, vad säger jag? Alltså, minst är rätt. Den första vinnaren var en konofolk, en kvinna.
1: Det passar.
0: Och han satt när vi när med till sig en kvinna.
1: Det var en kvinna.
0: Mhm. Och hade så tre för vi för att jag kapas då på för när har vi haft två konfolk linjerna. Nej, har vi haft konfolk var manfolk med var också kanske skulle bara haft två manfolk där för tjock när att
1: Det kunne vi gått. Altså, jeg har alltid det super. Så hvis menn tog i meisene, altså hvis det er funnet, vi får ikke at tror jeg det er langere ut for å finne en kvinne i det, sier
0: vi. Nei, jeg vet ikke hva, det her var ofte, jeg synes det er troblere vi har meldet seg til i minst. Kappinger og så, det ser man bare her, at det er nesten alltid ikke flere mannfolk som meldet seg til at det er et eller annet kapping og så videre. Så her kommer noen mannfolkene og sms-kipene, men fremvis, og ikke gående folk.
1: Ja.
0: Men vi har sånt å ta igjen.
1: Ja, og jeg finner åren vi får kappa, så atler vi det som lukker henne sammen i kjøkkenen.
0: Nemlig, ja.
1: Det er jo så at i løtene så er det flere nødvendige barrer og medstår som leder opp. Vi tar med et eller annet tver nødvendige medstover og tver nødvendige barrier som ladde opp i havnene, men det er en sånn kreierestande at det kommer snutt.
0: Ja, og det er, jeg holder det nok så ofte så at det er nek som strøyast for at det er også klart som skal åpne og er en sommer og er en flere for å komme og så hva gjør jeg, altså. Klagsuket her, det er åpnet noe hotell, vi Ötla mölum gåon och som du säger i haunen är näkar mätstover och så här som vi färger rincha.
1: Ja, det är nämligen så att här leder också något upp i nölse. Magis är ju här är färger sövna och nu är det också annan något att komma. Jag hade inte att det är bylines i Magis sted, men vi färger från rincha ut till nölse här och frätta kvät vad det är.
0: Det är ett annat höll alltså som för att husa här sån här
1: något där
0: med stan och där kafé eller vad det nu är.
1: Ja.
0: Men jag hållte det här att det var next som har sakna Mackis nu så att hyna.
1: Ja, allt.
0: Kan man säga att kvar Sverige hade kanske är en tonläkare är det sånt där hemrum att är locka. Här var det några goda konserter. Och ja. Jag har haft några goda upplevelser här till att cykla hästen.
1: Jo. Det är nämligen, alltså sälja nu tar jag verkligen gott och det sommar tar är det ju så dejligt lätt hur havn jag färna en tur.
0: Ja, stort det färdigt och byggt.
1: Ja, och faktiskt att ta du först alltså ta du först lycka en tur och en bate så följs det nästan som du första färdast. Så det följs som om att
0: Det
1: är som att du först att äga gir nio.
0: Absolut. Du vet, nu är det frier. Jag inte kan komma och förstöra mig akkurat bänt nu. Bara att det är någon färdig rum att rastra till att hästa när det är cykel nu. Så att man vill inte förstöra över.
1: Nej.
0: Han har lött i hand. Man följer sig inte. Man följer sig inte frier på omkring mat att lätt. Ja. Slappa av.
1: Nu har vi er själva eller något sånt att nu här var det ju att ta selektation tandvägen att jag får inte säga att jag saknar tandturen men det är något annat nu att du faktiskt kan köra hem
0: alltså tar man
1: sätta samma kväll ja. Utan någon trubbel.
0: Tar man kommer i land ur en båt så är det nervös känsla ända att du parkerar bilen och du kastar alla med en själva.
1: Ja, det är något annat.
0: Det är det, helt säkert. Så det kan man så sakna, men himmelen, det är ju sådana 4 månader att man kan färja sig till sin där. Och jag är 100% säker på att jag står här i spurs till Nölse, lika som har sant att nej, eller i solrätt nej, så har jag sagt, jag åkna en tunnel.
1: Ja.
0: Alltså, vi blir böjda att testa någon omgängande, hvis det är det kommer att komma till.
1: Så jag ska alla i snitt, att du säger mig, så är det ju inte mer av sant att nu än kvad det är åren. Så det är ju avgörs en 4 månader man kan köra till.
0: Ja. Men framme så ska man alltså cykla vad man ska till Nölse, men himmel det är ett kvarter 20 minuter eller kata teker högst och så är du kommer ja man är ju när är över ångsvägna att man kommer ut till Nölse och därför så ber jag till att nu att färra en kafé eller ett annat därför vi så att flatta mera om att han har hört den här nästa sanchen så färre där inte ut till Nölse vidare kata er som färra att öppna är det att öppna eller
1: Det är slått upp än, men det blir norskast. Sixt. Jag hade vi skulle lätta till själva. Jag tycker att när det har vi lätt upp.
0: Spännande. Där pratar vi med Maira om går 2 minuter att nå att jubel här var Sunche Ocean House.

0: Vi da må hørte Belchen Jubel og Sanchin Ocean House. Og i medan så har vi ringt ut til Nelsi her.
1: Ja, og vi har skulle vi haft Nikolai Falk. Nikolai, er du her?
2: Ja, jeg her.
1: Hei Nikolai, vi tar oss sammen før i morgen, og her greit du meg sende fra at tid her var kort forskånått som av en.
2: Ja, ja, det passar. Det är en nytt kafé, klassiska bar, är för vi öppnar här ute. Att vi tar ju Maggis lucka i oktober man gör och så att det är mangel på att man har ett ställe att saunas, ett till att få en gammal bita, ett lock ranna, så det är och nu när ska så öligt, öliga kött vi får öppna.
1: Ja, och hända nytt jag med stå en ett la kaféin, hon ska äta stort håll. Gosse berätta till att hett kompilä.
2: Jo, det är nog tog att det huset som vi köpte, det är ett gammalt hus från 1815 som åldrappen Kjemmer och Svein har byggt. Det har jag räknat under Stotthål, eller under egenom, men Stotthål är det namnet som inte vi. Jag vet inte vad vi har gjort allt av Sövan, det kommer av att det ska ett annat hus av steg i Arden etter. Och det huset var så pickat lite att det var som en Stotthål eller något, så det bara finns inte räknat under Stotthål. Eller Stotthål, och det är helt attra i kanske 1800-trusch eller något. Så det är bara inte vi. Och vi har alltid brukat det, det var så fint och stort ett namn.
0: Ja, och så får man också, hvordan är det? Om Falkon var plus 4.
2: Jo, alltså det är akkurat det. Vi tar inte bara gull plus än Mackis, så det har vi rakt upp nu till. Så Mackis är i löjvet av Trusvalk. Så det är så vi satsar på, vi hoppas på att det här är det. Och det är akkurat det, så det är det som vi bor i ett nu lötnet. Det är nog löjver som skulle få oss på plus, nämligen några gavkänningar har vi kunnat öppna.
0: Okej, men så är det inte ett så öjliga stort hål, alltså...
2: Nej, hetta nutja Holland är större än han som man är uppkallad efter Rocky V.
0: Ja.
1: Och vi tar nämligen se in i Facebook-vänkans artikeln att som du säger, det här var ju omvalt och här var det en ekv ting som skulle lycka komma på plats. Hur ser det inte?
2: Alltså det gick ju öjliga gott. Alltså till dömes nu i vikskiften så hade vi alla kamraterna för att bo i här. Bara det gick inte tog som man ser. Vi fick beklatt att lusna och finns inte här tatt. Det är så här som vi lia lån och lantje och vi tar konserter och kommer att göra allt inne. Ja. Så på en lejare det är så beklatt vi tar en hel hus och finns nästan att ta här. Så det är så det gick inte öjliga gott. Men det är öjligt att det är en ekva också om att man tar det här. Alltså det är mätast det här till det om man också industrikök och till vi ska ha flera väs och att det är öjlen näck som vi skulle ta också om att vi gör detta så det är liksom det kommer sin drattor om tjocken att det är näck mer än vad vi till det där för att vara.
0: Ja, kan alla det är bara alla möjliga godkänningar bara hälsofrälja starvstova och brandmyndelägar rejsna kan ju fra.
2: Ja, det är allt det här och akkurat tajmet kommer nämligen ut i vikna. Att det är så inne akkurat och vi vill checka till vi slår löjor från kommunen och till breja som du säger till Slötchely, till vi rymgar vi och allt det här och så här från Stärstavan. Och tänk för att komma att lejpande ut men det tänker tog i och om det kommer akkurat kommer ut dessa vikna och akkurat vi är så ägst i nästa vik hoppar vi då. Vi har inte mycket bekräftelse på allt ännu. Så vi är 80 för vi är 100% klarar att öppna.
1: Ja, nu är det ju så jävla stor spänning i luften när det för att läta hetta. Jag sa nu inte mest om upp.
2: Ja, så vi har sett också några dator nu. Vi har haft några sådana lejpande dator. Alltså, när vi arbetar framåt. Vi börjar vid att vad ska vi hoppa vi klarar öppna först i julemana. Och det sa vi bara när vi är för att vi inte känner något. Det är näckmare för om. Och så har vi folk har inte spurs alla tunnar. Vi har bara sagt, ja, vad ska de första det? Vi vill ha sagt något. Men vi satsar på nu att det är en ägd 1. August. Lägger det en 1. August.
0: Okej, okay, så
2: till alla söker. Vi måste lycka få alla söker när vecka vän och de får förstöra för den här.
0: Nämligen, och så får du ett ordentligt trick pröva det av överstövne.
2: Ja, det är det som är. Vi vill helst säga att vi får några grejer och är så vi kommer testa med kök och vi mäter och allt. Och vi får så det är 100-tals gästerna ut och överstövne. Det tar skuld helst. Vi är vana vid att bruka huset och har lärt oss när det ska fungera.
0: Nämligen. Du säger att det är mätarstäm, men eisne, kafé eller bar, kvärt vill jag få och i stort hållet?
2: Jo, det här är konan i Gjörstan och mätskra. Här är det forskjelligt, alltså burgare chips, fisk och chips, och så är det att hon drömmer om att pasta rätt. Och så får vi det här också, pop-up, kanske vi det här också för att möta under mittlen, och vi tog som det här var sundagsbransch, eisne, som det är. Vi tar att köra näck mer på maten en barverksem, ja.
0: Okej. Okay. Och så där vi är uppe ganska kvant där i veckan, eller vad?
2: Ja, så vi tar oss om det, og vi tar bestemme oss for, ja, vi får nok, nå om sommer, vi får til å ha opp alle de her 8 måneder der, og så vet dere hvordan det har vært at bare vikskifter, altså, synes du sånn som Maggis var oppe?
0: Ja, nemlig, ja. Maggis var så eisen kjent for at her var konserter og Anna stått litt, kan jeg si, mettene tiltøk av skromne. Fert hit eisen til, eller ikke dikna tannpekvinn?
2: Ja, men ikke i samme mån som Akki, så det vi klarer ikke han oppe til å gjøre det som her oppe. Vi tar hva gjørs dere, så vi kaller det trubadorgjørende. Her har vi da, finnes jo et laver i gave, til at det her var som kommer å stande fast i husen om, og så kjøper vi da litt i anlegg, en mix og bål til tvær hattalere, så sånn at det kan gå sitt av tvær spill her bare. En vi gitter og en vi klaver, og så kan det sitte synes jeg. Det var kanskje synd ringt det her, det var et orkester ved trommen og et lom, men alt blir til, så kommer man flere mann stålar og Så vi får hava också inne i mitten, ta lite fyra.
0: Ja, jo, er spännande.
1: Vad är det som står så att man kan leja hölle, hvis man ska leva brittlig på landutnyttelse?
2: Ja, så det är till dem som vi vet att hålla tar vi bara upp i vikskiften och så kan man slå mitt i vike, så blir ju till att oss har vi också. Så det tar det upp, så är det som det ringt att lucka, tar man ner här upp, ja, så är det som det ringt att lucka den ner, tar jag inte an ner, ja.
0: Ja, nämligen.
2: Men ja, men vi drar upp för att vi nu tar vi tackar som det är så att det är så mycket för oss och vi är fullständigt avrundat så vet du så.
0: Ja, ja, men tid här var det vi har kastat det nu det är olika ting som det inte har bra för finals och det blir det lika väl så.
2: Ja.
0: Tack lever vi dock till. Nikolaj, du sitter två och konan som för att det här var uppe. Är det flera som är vi och
2: ja.
0: Just nu?
2: Ja, vi är två vinnare på. Det är Alla Svein, Lothersson och Anja Arsman vart om.
0: Oh ja, det var hon som hon hejer visst Nelsa här.
2: Ja, hon hejer Kunnigarstånd och jag visst Nelsa, ja. Och med tejp är jag här faktiskt många runt omkring det och Edbrukar. Det är faktiskt, det är högt och mackis i sommar. Han har lött här, det är väl jag var fru. Så det är känna sig inte, och Eisne har jag haft av och avstånd. Så det är känna till press och så det är... Så vi lade tejp bara styra till att vi har avstånd.
0: Ja, ja. Nej, det här jobbar gott.
1: Ja. Ja, och hur säger bara att ända vi, att spyr jag, kvar kan man leta sig mer kundning och kvar till att bli lite på år, Anna?
2: Ja, det kommer allt. Vi tar en Facebook-grupp som heter Stortål. Det kommer inn her fylltjocken och Här färdar vi att lägga allt ut, alltså eisen från klockan och akkurat när det är med öppna och kanske revera skrånene. Annars är vi färdiga upprättande hemma så i eisen. Hon är ju ger så jag får sagt ordentligt mer om henne än för någon liv och det. Men allt det här blir kort innan Facebook. Så nämnast är det för innan Facebook och finna stort håll. Så finns jag här så får det allt vi.
0: Ja. Ja, för att vara senaste regn här, Nikolaj, att det är äckliga avvärst och spännande. Givet som kan löta ju att det är en som fäcknas om att det leder ett slags steg upp i Nelsen. Så vid Hammarfäll kunde liksom få att det är fröjrum i Atter som vi platt i Anjota upp i Amakis.
2: Ja, nämligen. Så vi det är saknar ut i gos här.
0: Ja, helt säkert. Vi får inte att det kan allra bästa är ett när vi nuttjar mätstänen.
2: Ja, tusen för det.
0: Så vånande så just vi dock till här ute.
2: Ja, det är givet inte. Alltså, det går så hjärtligt välkommen.
1: Stora tack för det. Och blöja blir fram efter.
2: Ja, själv tack.
0: Ja, här tar sig alltså Nikolaj Falk som samma vid Konesöjne och Anje Harsman Vartum och Ola Svein. Man har känner lätt det här steg upp. Spännande.
1: Ja, alltså FN har det visat sent. Jag har lyssnat långt. Alltså, ja, vi har gått smalla. Så alltid vi det sett och nej, inte här.
0: Men ja, jag har gjort och gjort ett omhälle och nu har jag kört någon i det här.
1: Jag är aldrig ändå för en. Jag ska aldrig för en tur till landstjär i sommar. Okay.
0: Så hur man kostar omkring om skillning? För att du har prövat något med ett steg. Så. Så det blir fler rika. Så att om du har sett det gör en extra stort här ut. Helt säkert.
1: Ja.
0: Vi får en extra stort här man löter. Vi får att kappast och... Vi har så ikke ringt til nækeren enn, altså vi har ikke valgt lovtækeren enn, men at nå er den her sannsjen, så har vi kanskje lovtækeren klarer. Kanskje vil det en, tver sannsjen sett, så får vi det kappast. Men det ber altså framvis til at melde seg til kappingsene. Vi har skrivet navnet til oss her og kapping, og sendt en sms på til 2400.
1: Det var sånn, og jeg synes jeg som her var veldig fri, de velkomne at melde din til andre kjønn. Vi Kjølt om, det ikke etter seg nær, for så kan man alltid rønne etter.
0: Titt, ja. Så kanskje hvis man har vunnet en affær, så kanskje man kan lære noen annen slippe frem helt, men hvis man ikke merker når jeg vinner, så kan man prøve å skrive skriva efter till Lockon och så kanske släppa han vara vi. Hej Sofia.
1: Ja.
0: Jag hade vi för att spela en sång. Jag sände ett liars för dig och Nelsa.
1: Ja.
0: Ja, till alltså lite Paradise som Coldplay syns ju mer.

0: Vi har då Coldplay Sinja Paradise.
1: Det är kört för att med sangen vi är fra så har jag rönt vidare Sinja Rom till dig som bjöd sig fram. Och det är ju mina affär att följt back i åter sist löte.
0: Ja, ja, jag vill säga, vi kommer som vi ringte till, eller som jag ringte till akkurat nu. Jag är ganska mycket där sen där och har ju meldat dödssynda till men hon har nog sen där under ja, aldersmarsch som är för kapitän inte tog över det hon har aldersmarsch och amen. Men man ska ju gärna känna att sen där tom lag.
1: Nu så
0: men vi har va. Det ska lika sägas vi har så tant ena.
1: Vi har fått en annan jocken.
0: Men manglar framvis en så syster chanser att sända in er 22400 är nummeret. Ikke tog her, det er også nummer 3 som vi får ringe av, men skriv endelig. Man vet aldri, det kan man ringe folk opp, og så hadde jeg mye helt at jeg skulle bare sende sms på og skrive navnet, og så var det vi i kappingene, men det er altså for jeg meldte seg til at lottak og i det verre kappingene.
1: Ja, og det er sånn som vi som må føre når folk kom til å finne løt, så ja, men du kunne ikke. Altså, det er jo bare sånn som det er.
0: Det kommer resten for jeg.
1: Så vi får ringe rundt, hvor gjør det?
0: Det gjør vi, og i mye så hører vi nødvendigste stegleie vi Bebe Rexha. Hesten sangen han eider One Day.

0: og velkommen til en annen tja åra vel sending. Og vi akkur nesa fyr Bjarne Steintun som starvast av fyrir mål stolten. Jo, velkommen Bjarne.
1: Takk.
0: Jeg er så for først du at letja fyr vi akkur akkur fra om omljå. Men hva er rødt omljå?
1: Ja, vi kan se at Lukas er sønte stått. Nå bryr vi om omljå. Omljå en ljåbrøyt, ikke slett av ljåbrøyting, og vi får ta oss særlig om det omljå som kalles i omljå. Men jeg kan lukke seg akkurat generelt om omljå. Det en brøyting, en ljåbrøyting, som rekker kjolljå. Det vil si ikke kjolljå, men kjolljå så som A og E, og, nei, A og Å, og U, U og sørne kjolljå. Rekker det. Og i omljå ganger helt at til det målslige togjerskei som var åren vorskingatøyene, det som vi kallar for fromnorrønt. Men det som vorskingatøyene, det som vi kallar for fotnorrønt, eller bæra norrønt, det som vorskingatøyene tås av, og det felaks skandinaviska maler som var tå. Så heter det en ljåbrøyting som eldre enn det maler som vorskingatøyene tås av. Og dette en brøyting som øyla vanlig bæg i førskun og i skandinavskun malun og faktisk i ødlun germanskun malun. Særlig i omljå som øyla utbrett i ødlun her malun, så det eisen tvei åndersløy av omljå, og det a-omljå og o-omljå, og det minni utbrettar. A-omljå ikke særlig utbrett, men hon finnes det hinom malun, og det samar vi o-omljå. O-omljå har vi nok snakk av i førskun og i uslenskun. Men det er faktisk ikke å ta sånn om Hesfyr. Hesfyr er det å sette kjønne ikke noe i omljå. Og så atler jeg at enda sentingen vi har ta om noen år som har vi kærleger gjør. Og det er bare tog jeg at Valentinus er det året, eller Valentine's Day. Han norskast, han ikke så nær vi enn, men han kommer om noen viker, så tog jeg også at jeg kunne takke noen så sover han i år.
0: Det er opplagt. Ja, hva er det så holdt utøkjelig av et omljå?
1: Jo, det er til dem som vi takker i omljå, så det til at et i som atri i årene, det avvirker et ljå som framanfyr i årene, altså et a, eller et o, eller også rødt, og brøyde det altså for å lukke som er seg selv. Og vi kunne tidsje, som et døme, så kunne vi tidsje året kæte, altså til at vi kater, vi glæver. Det har opprunnelig haft et a i rødene, så lukket som i kater, alltså ai här till att prona lia skolja och i roten jag har snorn så katter men tar du så först ore katte katter är lösningar ord det så först namn ore katte så har det ett i och i ändan av ord och ta i ta avskar ai katter ta avskar ai så det blir ett lätt är till är ju lika tattare att i någon en ai gera så man kan på en måte säga att i håller ai tattar i ett så alltså ett man där man säger år så börjar man långt gå i till förra kölja och någon att fyra jag ser att han nästa kölja och så att det förra kölja och faktiskt brötest och logiskt mer att vi sätter kölja någon så tar vi för det från A till E så kator kat till att döma om i om det
0: är du näck tydlig dömer
1: ja vi har en rikvo till att i alltså de tar så vi säger om i om det. Det räcker så öliga negv imisk kjölja, och nu nämnde vi ett vid A. Men det räcker eisen i A, och det räcker O och O och O. Och vi kan täcka några döm. Här där räcker det glöms A, glävor, och så har du namn och glej. Och här har du E, så du har en skifte mellan A och E. Och det är att du glej, det ändrar vi genom I, och därför så fram och avvärskar det obronaliga I, och bröjt det att lite E. Så tror jag att det inte glädje, men glädje. Och så kunde jag tänka dem vi O, du har våra fråor, vi ett, och det här klokor. Och så har du våra fröje, som mest är kunskaper. Och här har du ett I, som bröjter O och i fråor till ett Ö och i fröje. Så andra dömer till O till sätna i, annars har de varit här y. Så till dem så vet jag var unkor till yngre, annars har de varit här yngre. Så här bröjtes o till y av enon som är attra i öronen och i yngre. Och så går det ett dem jag tror att. Och till hus till huisa. Alltså här är det ett o som blir till ett sätna o. Men det som är synd lumpuslet vi sen där, det är den största dömen som tog nu, hus till husa. Här är ju inte i ändan av åren. Och hur ber det så till att vi lyckas väl få ett i-omljö här? Hur bröjtes det oss och lyckas väl till sättna vi? Hus till husa. Men det är tog att här har faktiskt en förvärjet i, en för längt att i togene. Tog att åren vi kommer in och vuxinga ölderna så hände det att öjla negv skjolje og i endan av åren dette borster, og med landa dette eisen hisse, nekka av sånn ienom borster som fremja i omljå. Så, men i omljå er her stadvek, skjolt om det i er dette borster, som ena for framtid hette i omljå.
0: Er og dømer her, i er dette borster?
1: Ja, ja. Vi tar en ekke dømer om det. Vi tar dømes med vår, og flertall, men det är ett i-omljå. Det tror jag att ena för togene har ett i-veri här som har gjort ett aje och i mävor blivit till ett e och i flertal männa. Hvis vi kunde rekonstruera det gamla flertalet av män, alltså som det har varit från norren någon, så har det nog varit näka som manner, det är inte i flertalet, ja. Det är inte manner i eintal och manner i flertalet. Och att det i här tar för sig fram och bröjter aje till ett e, det avvirkar ei, så det blir til e, og så først om menner, og så detter vi, ennå for denne togene, detter enden som borster. Og så har du bare formen menn etter, og det er det samme som vi sier av enskån, til ennå, menn, menn, så hatt det i omlig, og det finnes eisene i enskån.
0: Hvordan lenge atter er vi til å hette henter?
1: Vi er helt atter i fromnåren av tog, det vil si at vel åren vursing av togene, dette begynner kanskje i, ja, fjord og femte og alt her om lei, så begynner det, men det er en brøyting som er aktiv lengt opp og gjennom togene. Så det er et øyelig gammelt, en øyelig gammel jobbrøyting. Vi kan nevne andre dømer her som i ikke sast, bøk til bøker, her er du og til ø, og det er eisen i omlig, sjøen til at søyne, og luka til at luk til lukker, og så framvis, vi kunde nevnt en rikva av dømen. Maletjåken er fullt av her som ljøskiften.
0: Men er det jo at det skifter som framvis for frem, eller er det jo kommet noe gjennom fasta lev?
1: Ja, det er jo nok kommet noe gjennom fasta lev. Man kunde, hvis man tilvidde, hvis man visste om disse reglene, så kunde man just nudge i det her som man brukte disse reglene. Og det her ser man nesten døm jo om at nudge år som er blitt gjort, Jan Hendrik Winter Poulsen mener gjorde året telta. Og han gjorde det året borser ur året noen tel, og så sette han en gamla endinga trett. Og han var jo malmauer, så han malfrøyngur, så han kjente vel til alle disse reglene. Da. Så han visste at han sette disse endingene DA, et trett tel, så eier et i-omlig også. Att komma här till att i gamla tog så hej ändan ändingen ett EU isär som nu är fallet bort. Ja. Så tog visste jag att AI, att jag bröjtas till E i tälta. Så man kan säga att det är inte en bröjting som är livande i malen, lika som organiskt eller alltså självån, men det är näka som malfröjningar kunde göra bruk av detta gera några år. Ja, så man kan säga som helt att i-omljö är en ljöbrötning som är avvurska bäg förrest, men det är inte öll hinner germanska malen, öll skandinaviska malen, och så är det engst och tyggst och hållängst. Det är avvurska till malen, så är det negv, och det är kanske en ljöbrötning som kär till germanska malen särlig, eller övrigt emot till hinner europeiska malen. Det är ett omljö som helt ser man inte negv av i öron inte europeiska malen till näka som kanske är man säljer sätter i samband vid germansk mal.
0: Ja, du nämnde ju i början en ösne att du attla i att prata syndrom heter vi kärlöka någon alltså några år som här var vi hann att göra.
1: Ja, ja, ja, jag också är bara att nu Valentinus är där och kommer nu om några veckor så kunde man tro på några kärleksår. Och det var inte tillfälligt, men tar jag för att täcka några sådana år fram så lägger jag mest till att flera av dem hötte nämligen i omliga som jag inte lägger ta oss om. Så det var ett sådant häppigt sammanfall. Som jag och sådana år är helt vanligt som jag också säger ta oss om, men andra kanske är inte gammaldags och vill ha öjla löjdebrukt, men ett år som är pura vanligt som vi brukar säkert dagligen, det är året att älska. Og hette er nok spesielt år, tror jeg, at det finnes ikke i nøkron øren malen enn i termen skandinaviske malen. Det finnes bare tjokken her i Norge. Og det er imensert teorier av hvert jeg kommer fra, men kanskje at den fredeste teorien at det er kommet av sakenåren et ela. Altså at du kan stelle fisk, eller ela djur, eller opp ela, eller akkursjøret. Det året er så hever kognater i øren indoeuropeiske malen til dømes i latin. Latin hever året allere som merker det samme. Altså det merker at ela, det kan også merke at fåra. Men det är något som bänder av att ena för i tjocken tojen är i norrländsk Malon eller i norren och från norren så har vår år i alla eisen vi har kunnat brukt jag ser inte synonymt vi att älska tog att i danskan har man ännu idé åringar som att här de faktiskt märker att alla så det dömes att uppälska av danskan kan man säga om att uppälla. Och att jag kan även säga att älska på dyr, alltså det här mest är att äla djur. Så det lukt till att åri äla, ena för det togene, hur finns ju mest att älska sådär som vi brukar det vid det. Det är även finns ju ena ending att säga att så det blev till så ett egna år älska. Och det är att det här att i omlio trackar in att det, du har i år någon äla, hur du a och i rådene och i älska hur du är. Du har att det här ljuskytte från a till e, lukas som i mävor, män och glävor och glädje. Och det är att ena för att i var i ändingen som är sett upp på äla, där du har gjort ett av nödja år. Ja, så är att i var i här och du har brött a till e. Och så är det här i kjolt dotter borster. Så det är nog på tammatan att år i älska. Är blivit till. Så man kan omynda sig att alla tackan vi tog in i eisen har mest, alltså från att upp alla så kan eisen har mest att vara gåor vid till att ta upp eller och så är det ju gåor vid då. Och så vi tog in kan ta brödas till att få upp att det stärkare mest inga att inte bara vara gåor vid och men är faktiskt älskat då. Och så först då till år så där som vi skiljer då i det.
2: Jag vill bruka som du säger år älska eller att älska. Ångestmän tar brukar ju ett halvt annat år, nämligen lov.
1: Ja. Och det är som jag säger, att älska, det finns ju bara här i norra tjocken i Skandinavia. Men vi har ett år som lojtiskt år, nämligen lov. Det är mest bara kört detsamma, och det är året att lova. Men det är tatt i familj och lugalt, och jag tar lovar ångkrona. Och i mest syns att prysa ångkrona, eller att ha lova ångkrona. Ta damer til å ta ting ikke øye vel. Altså, det er du lovpryser omkring. Så det ligger veldig tatt at du mest ikke er at elske. Og torskere bruker samme året som andre som heter bruker liben. Og det ganger alt etter til som og indo-europeiske råd som mest er at elske, eller mest er at elske og tro etter. Og den råden hun sast etter i nekvån i imenskån indo-europeiske malen, en egen åren og i termen malen. Så i germansk og malen har du haft tveir etterkommere etter det her inter-europeiske året. Og der har også annar etterkommeren hun mest at elska, og hun er mest at lova omkron. Og vi har noen fyrir har også arvet han ta år är det mest att lova och tyckst och ängst och säkert att ni håller längst här har arvat det här året som mest att älska.
2: Och så är det året att unna.
1: Ja, det är att ett annat år och det är kanske inte mer gammaldags år än det som är året att älska och att lova. Det är år som vi känner, men unna det blir inte brukt så nej. Men vi brukar då gå i omkring första vändningen som glömmer att mer onnes så ytla her, eller akkur så rett, kanskje de unge kjenner ikke vel til akkurat det åringen, men det er mest grunnen til at jeg elsker ikke det, eller mer damer ikke det. Vi har faktisk et sernavn eisene som kommer, som er tidlig beinleis av hesen årene, og det er konfeltkanalen i ond, som så mest kjærleis. Og dette er etter et år som hever nekvar kognater i indoeuropeisk malen. Da jeg sier kognater.
2: Hva er det en kognator?
1: Jeg halte kanskje vi tar en nämnta onkra sending, men det är ganska sen längst sedan. Men en kognator är ett år som är år i imskon malon innanför som och malfamilj och som gänga attor till den samma upprunnan. Alltså det är vi har en år som är i familj och eller man kan säga syskonbarn eller också det. Så det är så att onna eller att lova hur kognater och öronmalen som är skyddat här. Att det finnas år i öronmalen som har samma upprunna som det här året. Så det är så att onna hur kognater i öronmalen som är skyddat här. Att det är under indoeuropeisk mal som har liknande år som har samma upprunna.
2: Vi där var snart gående vilka namn som heter onnor.
1: Onnor, ja, det är så akkurat det samma navnet faktiskt. Det är bara i förskon är den OR-endingen, dotten borstor. Det här känns nog av tog att i förskon så har vi så mer och mer är vi färdiga att sätta OR i samband vid kaltkin och inte vid kventkin. Men den känslan var inte lika stärsk i norra någon och så var det uppad långt efter så var det öliga vanligt att eisende kventkinsår hade OR eller så här R-endingen. Men det är vi bär ju förskon och isländskon färre mera borstor för att tyget vi till färgen att sätta OR mera samband vid kaltkin, så tyget efterhand en ändringen borstor. Men vi tar en nöker nöun och nöker år vid OR, alltså vi tar år broor till dömes, till att jag vill ha feminint år, men till stadverka ett OR egentligen, och vi tar onker nöun, vi tar onor, vi tar hildor, och isländskon så hade så uppat flera kvenskins nöun vid OR-ändring. Så, men ja, att det tog att OR detta borstor och i år ser namnen onnor. Men detta år är den där roten och i onn och att onna. Hon gång nog åter till en indoeuropeiska rot som mestjer att njota. Och det säger allt det här ödlivstingen som gäng åter till indoeuropeiskt så är det rekonstruera. Det alltså, man kan inte säga det vid 100% visso. Men man kan säga att det är sannolikt inte fyra att det går efter till det här och det här. Det heter granskare, malgranskare som lite sammanbära ödlös i åren utan imensk och malen. Och så kommer det fram till att han upprunnaliga formeren må ha sålas och sålas ut. Det är att det här målsliga processer, det här malbrödingarna som så ger sig galtande utan imensk och malen, det ger det här att åren är få att han formen som det här var och ta med imsk och malnorna. Och det kan vara rättliga neft. Rekonstruktioner av sådana åren. Till dömen så har man rekonstruerat omkring från norren år. Och så har man funnit det här året omkring Ronarstein. Och i akkurat samma form. Ett löj som land gör finns det kanske omkring normal i akkurat samma form. Så att det kan vara en rättliga neft vissynt. Men det är alltid synd av oss.
2: Och här var vi flera år som är i familjen vid detta år, att onna.
1: Ja, man kan gå säga att det är en rättliga produktiv råd, det är onn. Vi har haft flera år i förskolan som här var en upprunnan. Vi har år i att inna, vi sätterna i, alltså inte att utinna åkort, alltså främja åkort, men vi sätterna i som att dama åkort och inta, det kommer att säga att det är samma. Och i norr någon hade hes i åren ju y, alltså det var unna och unta. Tror jag till i omlig och av att onna. Och det är inte och intes, det är en attra till sommarrot. Och det är ju allt näka som man damar vid alla, näka som är inteslitt. Eller näka som man hever som intes till allt näka som man damar. Eller som man nöjter. Och en ta år i ost som är kärlega, en ta år gånger åter till sommarrot som är att onna. Så löjt jag ganska glöver. Och så har vi där nu bär ju förskon och östländskon arva åren onnosta och onnoste ur norren. Och det är mest ju tan som man är gåor vid. Så hese åren ger beinlandstjörd borser ur sagnorna att onna.
2: Och ett annat år är året jag flyttar.
1: Ja, frutja är eisne ett indoeuropeiskt år. Ödlas i årene som vi då tar som nu, det är ödla indoeuropeisk. Först är ju ett indoeuropeiskt mål, så de allra flesta åren i tjocken, det är gänga attor till indoeuropeiskt. Vi tävar ganska onkre lan i år, och det är enkelt lan i år, arabisk om fylor, eller kaffe, eller också det där. Men det är allra flesta åren i tjocken gänga attor till indoeuropeiskt. Men germanst, nu får jag det ganska lite sugespår, germanst har faktiskt också fitt av åren från ankrar i helt, helt okända malfamiljer som alla här så länge känner är ute i. Man hälter att ta i germanska atten kom västerrätter och norrrätter till Skandinavia. Så här var det livet samman vid omkring folkasläge som här var tås ett mål som inte är tillit det. Och germanst är ganska finnt också några år från tog folkaslänen. Så tog här var vi nökor också några år som inte är indoeuropeisk. Men nej, den största parten är indoeuropeisk. Och det är sista ägstnivet till nästan åren som vi har valt. Och frutje är så ägstnivet. Det här gånger åter till indoeuropeisk. En råd som äter näka som prej eller pri. Och detta sast attor i Nekvon, i Mskån Malon. Och tjockon sast attor som i flera åren vi tar år att frutja, som upprunnelig är mest i att älska. Och vi tar en äldre form av tog i åren som kallas för fruja, friau av Oslenskån. Och så har vi ett år fritla, som är älskar inte, och ett frigill, som är den manliga formen av tog i åren, en älskare. Och så har vi ett år frigur, alltså peace och fröjor verkor och fröjor alltså tutten inte någon fralsor och frante så vi tar en rikva av åren som gänga åter till akra hässa rötterna
2: så det är väl för hässan.
1: Ja, det är väl från som indoeuropeiska rot och här var öll akkurst öliga positivt alltså när kan vi kärleka eller fri att göra.
2: Och går så vi frutja det ju, även han där kan vi det att göra.
1: Ja, det är det. Han kommer av, alltså, år, till att namn, frutjadauer kommer av godinnenavnen, Frigg. Frigg var kona Owens i norren och goda lärarna. Och henne har namn kommer halsikreisen jag som och råd till att henne har namn här mestjur, näka vi kärleka, det är näka vi kärleka att göra. Hon var ju godinna för tjunarband med den andra.
2: Och den år som minner om det är Orre Freja.
1: Ja, Freja eller Fröja som nog är den rätta första formen. Fröja är faktiskt en annan godinna. Jag har alltid kanske att när folk blandar tärbara godinnorna. Och det är inte lumpus lite, hon är kanske man kan kalla henne för en falsk anvin. Till att kjallt om åren är Lujas Nek och boar våra godinter för kärleika. Så mest är Fröja något helt annat. Hon har en helt annan upprona än Frickhör. Hennar han navn är mer i familj vid Åre Froa. Så det är väl näka vi att vara drottning eller vi att vara vi att roa. Och mävren tror jag Fröjo är att Fröjor och hans namn mest är så Harre. Så det är mest Harre och Froa. Så det är näka helt annat. Och jag kunde lycka som för att täcka samman om det här så kärleksåren så, och binda det samman vid det som vi tar oss om och i början heter vi i omlåg. Så här var flera av oss åren i omlåg. Vi tar oss om till att älska och det kommer ju att äla här som du behöver a. Och vi tar oss i ånder år av att älska som är i familj vi att älska till älskor, att häva älsk till åkost och att vara älskin. Och det är ju att här som för någon här var det a. Och i sagt någon hävda e. Och det tror jag att det är värjat i som hur görst i omlåg. Och så här tar vi ett år om året att lova. Och här har vi ett annat namn, ett namnår som är Görsborgs och Sommaröt eller samma stående. Och det är året lyfte. Och här har det blivit lite sättna i, tror jag, att det är ett i som bröjter oj. Då så har vi dem ett onna. Här är oe blivit lite sättna i. Och så kom det ett nämnt och onnor kärleksår, men vi får nog tydliga tåsa om dig. Till dem året kossor. Och så brist just att la saknor så har du året kissa. Och så har du året munnor. Och så just att la saknor så har du året att minna. Och det är ganska ett år som jag inte känner. Alltså att minna det kan mest ju att mossa. Och året mossa kommer faktiskt ägsen i av åren om munnor. Så minna till er, det kommer av åren om munnor och här har du finnit ett i omlån. Men minna är nog ett öliga okänt år minna vi sätna i. Vi ser sig minnas också att nog det flesta om att minnas. Alltså vi att minnas också som är hänt. Ja. Men det är ett helt annat år. Och det är det vi förra i. Det som jag tar sig om att vi ordnade i tuttningarna mossa. Det har vi sättna i. Det är att det kommer av en upprundalig en o. Det du tar sig om hit minna vi förra i. Det är det familj vi tar enska mind och memory. til noe helt annet. Og det er det samme vi at inna som vi er dame okkurst, og at inna som vi er fremje okkurst. Det er inna som vi er dame, så er det settene i, og det er inna som vi er fremje okkurst, så er det fyrre i, og begge har helt hver sin opprona.
2: Vi tverer så smått rundt det, men om du nå til enda skal teka sammen om.
1: Ja, vi tås av først om omlio, og at det er et av de her særlige etkjennene vi germanske malen om. Og så tås av det om til at omlioene til skapa en av rikva av imiskun kjolljøsskiften, særlig i omlio, til at det rekker sånn ekv imisk kjolljø. Så tog her var vi til ekv ljøsskifte i førskun, og i midten imiskar skiltar formar som lømes med vår i entallet og menn og i flertallet og hus og huisa, frauer og frøye og unger og yngre. Så her skifter kjolje fra A til E, U til setna U, Ø til Ø og U til setna I og så vi så vidare. Og det er I omlige som gjør vi til å ha skiftene. Så flott ut dere iver og jeg tås om noen år som har vi kærleger gjør det. Og vi nevnte å elske, som et særstakt skandinavisk år som helst er kommet av sagt når noen et æla. Og så nevnte vi et annet som var en luknant i år, og ødela at de må ha indoeuropeiske opprona. Og flere av dem er reisende i avvarske og i omlige som til dømes et æla til et elske, og at onna til at inna, og monner til at minna, altså i tøtningen at mossa, og at lova, og at lyfte, og en kossor, og at kyssa. Så her sørger vi til disse ljøskiftene.
2: Ja, etter vet jeg hese for takk for Bjørn Støntum.
1: Selv takk, altså.
2: Og vi gjør oss så vant. Vi gjør noe stort om brått i røyner av våre bøkassendingen, som Johan Henrik Winter Poulsen heier her i Udvarspen, og i Alfjers og Forsvaren. Og dette urunare sending fra 1900 og Fors. Og vi vil attor vi åra veldig om fyrstand det er.
3: Lustare skriver om 2 år, som han har hørt når i Svinn i 4. Taler var om bøkgærer, og med var hei tids i så leis til åra. Tar gærer som tar gamle høttu var ikke fotel høyer. Og settene sier han nei, tar var ikke seg høyer. Etter året fotel høyer om gærer, som vi ikke høyt oppskriva, tids her var nøyt om seg høyer gærer. Det er ikke så ekvillig å gjemme alt vi sier høven gøren. Fremann under han tog våre bøker er bært neithøyer. Det er så høyer at neit gikk ikke om der. Seieren var hilden av bøn om vi er aktan. Mæver i heit at arbeid så akta seg var nevnt aktinga mæver, og hunteren er nødt til å være lett av aktinga hunter. Aktinga mæveren fikk løn for arbeid sitt, aktinga løn, som kunne være et aktinga lamp. Det må ha vært omedelig lattet, da jeg sier høyre gærer komme, disse vøkere grågærer som nå standa som minne om avgryttene og donaskap til forfeder nokkeren.

0: nu sender dere en sammandrott ur sommermåtene.
1: Sommermorgon.
2: Og så har vi et samband vi veverstående og har gjerne i kjøttlund vi og gå an morgon.
3: Gå an morgon.
2: Ja, hva sier jeg vet om vekkri og idé utenfor gluggan her i studio 4 det altså ikke så gale?
3: Nei, nei, det ikke så gale, heller ikke her som jeg. Ikke så helt så pent som jeg men jo, vi sitter og klarer det. Vi gjør bare hekk skuldoft i sinne lagt, og tar vi kanskje om sinne mer skal kjent sommerstandes. Og det ligger skuldoft i sinne hekkere. Samvis anker sjåklart der, men vi tar mer vind til det. Vekker i morgen er så til vi tar vestan eller kanskje lovende snøring, annet 20-30 minutter sekunder. Og til jeg skulle ikke å hanke lokk snøkast annet, men og det er høyre kurs, og det er veldig verandre. Fyra parten får vi faktisk til vekker, vestan 8-13, og jeg drakker forsøk, og skiftende skoldoft, men ja, nu är jag ganska sin kjöte på en tjärn i sitt av vårt hårs. Vi får ganska akkurat ärlig. Säljer mötrasten här som skutsen i Färland eller så. Så det var först en gäng runt att den sitter uppe efter. Och vinter och minkar kan leva oss underligt. Men det är typ för utnyrning. Och vinter och minkar är så det kommer 8 till 8. Det här framme vid skutsa. Och skiftar han skulle med Eva. Det är omkring sålglata utav dagen. Och i kväll blir halt ut vinter, tar vi minne 5 sekunder utan det går och i löp av natten gänger han nyer och i västan. Men i natt får vi så samtidigt och åker det alla. Och i marken äldre som luttlig vinteren fram för den parten, minne 5 sekunder. Och i rocken vi åker det alla och säljer västan till, eller att jag säger, att det här med ratten, ja. Och så att den passar då inte sent mer av vinter jag tror jag låta men och skulle jag kanske också så glatt så alltså 12 det är var men inte näka inte för jag skulle hem om från också.
2: Nu är det så förbannat så nästa dag när.
3: Ja, det vill jag låta.
2: Det måste man säga. Men torsdag det säger du och så kanske också det är i morgon.
3: Fyra mesta torsdag och också det är i morgon.
2: Fint jag rei, vi hittar prata att och prata ikon i morgen. Takk for det, Isabel.
3: Takk som løs.
1: Sommarmorgon.
2: Og så rådgen pleier at vi rødt av fjerde malen, og i gjester beie førerskjør og utlandskjør løyda til om somrene og man tar ikke være så løs at det er sommer, med til annet tilfære vidt at spørre om neste løtene. Og vi har kun urvai er nå Magnus Paule Vest, og jeg tror nå var løyer i Vågs kommun, og god morgen, Magnus Paule.
4: God morgon.
2: Jag går ser vekkri i vei i morgon.
4: Jo, her er en låt for fall, og så er det til å iveskutja.
2: Og er dette så løs godt eller nøkkelånta godt ferie eller ferievebor?
4: Til enda hvor folk som